0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони – прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, а сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... 2. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, переднісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні, і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. це може загрожувати внутрішнім станом проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Lviv Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів у глиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час, стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України. Про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.
3: Вона носила квіти у лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана. Що стоїть за підйомом націоналізму в Європі? Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21 століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричу чущий туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Піше-Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримує багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила чотирьох синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії і стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів, Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Ноксі, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування на порталі zbroya.go.ua. Таку можливість запустило Міноборони, щоб люди із бойовим досвідом могли застосувати набуті під час служби навички та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. Ветерани можуть отримати індивідуальну консультацію від фахівців Lobby X, які допоможуть визначити власні сильні сторони, сфери інтересу та можливі ролі в оборонній індустрії, провести індивідуальну оцінку досвіду і навичок, підготувати резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підібрати релевантні вакансії серед виробників озброєння, у технологічних командах, дослідженнях і розробці та на підприємствах, що працюють у сфері оборонних технологій. Визначити наступні кроки у професійному розвитку, навчання, перекваліфікація чи стажування. Також консультанти допоможуть підготуватися до співбесіди та нададуть супровід під час пошуку роботи. Записатися на консультацію можна на порталі zbroya.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заявку».
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» доступний навчальний курс «Взаємодопомога у кризових ситуаціях». Він допоможе військовим краще розуміти ознаки психологічної кризи у побратимів, правильно підтримувати людей поруч та ефективно діяти у складних життєвих ситуаціях. Курс складається із 5 послідовних модулів, які детально пояснюють, як помітити тривожні сигнали та фактори ризику у поведінці колег, як правильно почати непросту розмову та чому важливо прямо говорити про суїцидальні думки без осуду чи тиску. Навчання поєднує теорію із практичними прикладами та змодельованими життєвими ситуаціями. Це допомагає захисникам зрозуміти, які саме запитання ставити, як слухати людину та коли необхідно терміново звертатися по допомогу до фахівців. Окрему увагу у курсі приділили самодопомозі. Спеціальний модуль розглядає реакції самого помічника, як упоратися із емоційним виснаженням, тривогою чи почуттям провини, і як підтримувати власний психологічний стан, допомагаючи іншим.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вночі завдали комбінованого удару по кількох регіонах нашої країни. У Києві ворог застосував балістичні ракети. Наслідки зафіксовані у Деснянському та Святошинському районах. Там спалахнули складські приміщення після влучання ракети і зайнялась нежитлова будівля. За даними місцевої влади, постраждали загалом двоє людей. У Харкові ракетними ворожими ударами пошкоджено понад 20 приватних будинків, храм, мережу вуличного освітлення та автомобіль. У Запоріжжі керована авіабомба зруйнувала приміщення одного з харчових підприємств. Ну і також рашисти атакували енергетичний об'єкт у Полтавському районі. За попередніми даними, травмовані троє людей. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Зокрема, про це йтиметься під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського колеги Дональда Трампа на полях саміту в Анкарі вже сьогодні. За словами Зеленського, Україні потрібно якнайшвидше посилити захист неба, і це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших наших партнерів. Напередодні, нагадаю вам, у Білому домі уточнили, що зустріч Зеленського і Трампа має розпочатись о 14:30. Ну і на неї в програмі президента Сполучених Штатів виділили годину. Україна заявила про новий підхід до далекобійних ударів. Відтепер Київ самостійно ухвалюватиме рішення щодо них і більше не потребуватиме для цього дозволів інших держав. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Україна і надалі проводитиме асиметричні операції власним озброєнням. Він наголосив, такі дії – це реалізація права на самооборону, що передбачає статут Організації Об'єднаних Націй. Нагадаю вам, також президент Фінляндії Олександр Стуб раніше заявляв, що союзники по НАТО розуміють причини далекобійних ударів України по Росії. За його оцінкою, ця кампанія змінила стратегічне мислення Сполучених Штатів щодо війни та зміцнила позиції Києва на переговорах. Нідерланди і Данія стали 8-ю та 9-ю країнами, що долучились до міжнародної оборонної ініціативи «Дрон Діл». Відповідні угоди підписали напередодні на полях саміту НАТО в Анкарі. Документи передбачають спільне виробництво безпілотників, а ще розвиток новітніх оборонних технологій, обмін досвідом та розширення експорту українських розробок, що вже довели свою ефективність на полі бою. Угоди розраховані на 10 років і мають забезпечити довгострокову співпрацю у сфері безпеки. Я вам нагадаю також, що подібну угоду підписали учора із Естонією. Ну а цієї ночі завдано ударів по авіабазі Борисоглебська, також по Саратовському та Нижньокамському нафтопереробних заводах у Росії. Наймасштабніша пожежа, за попередніми даними, спалахнула на Нижньокамському НПЗ «Це Татарстан», одному з найбільших і найсучасніших нафтопереробних комплексів Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві автомобільних бензинів, дизельного пального стандарту Євро-5 та інших нафтопродуктів. У Національному олімпійському комітеті України занепокоєні рішенням Міжнародного олімпійського комітету скасувати рекомендації щодо відсторонення спортсменів з Росії. За словами президента комітету, це може відкрити росіянам шлях до відбору на Олімпіаду 2028 року. Він зазначив, що Міжнародний олімпійський комітет фактично передав право ухвалювати рішення міжнародним федераціям, частина з яких уже дозволила російським і білоруським спортсменам повернутись до змагань. Ну і Україна вже проводить консультації з партнерами, щоб не допустити їхньої участі в Олімпійських іграх, зазначили в Національному олімпійському комітеті. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, середа, 8 липня, розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожного ранку ми пропонуємо вам голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні про історію з вбивством у Монако та продовженням під Києвом. Напередодні стало відомо, що під Києвом знайшли труп жінки, яку нібито підозрюють у вбивстві колишнього українського олігарха в Монако. Отож, ця історія

0: Тема, ну і, наприклад, 462 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн. Але це ще не все. Були ще уражені танкери. В новинах щойно чули про прильоти по двох нафтопереробних заводах на території Російської Федерації. Ну і от буквально півгодини тому командувач сил безпілотних систем опублікував черговий допис у соціальних мережах. І, зокрема, що він пише: протягом крайнього тижня понад 360 автівок на тимчасово окупованих територіях було уражено. Десь приблизно 200 наводять у специфічній відеонарізці. Тобто робота по мідл-страйках теж триває. Ну і підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, доброго ранку.
0: Отож, починаємо з вирізання нафтопереробних заводів. Росіяни уже хочуть купувати бензин у Індії, і не лише у Індії. Була цікава дуже мапа про те, як відновлюють електропостачання в тимчасово окупованому Криму. Так от, там майже вся територія Кримського півострова окупованого, вона така червоненька або рожевенька, тобто там або де світла немає, або де його час від часу вмикають. І зелененьке, от щось біля Керчі, малесенький шматочок, приблизно 2% території, це там, де воно працює. Додатково 8 танкерів в Азовському морі напередодні, але згодом той же згаданий уже командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, він же Мадяр, розповів, що уразили ще 2 танкери в тому ж районі. За одну добу 10 танкерів, за тиждень понад 300 автівок на логістичних шляхах. Мені здається, що оця частина війни, ну, це те, на що Росія не планувала, те, чого Росія не планувала, але воно, мені здається, ще навіть не збирається виходити на плато, а тільки цей темп зростає. Що нам про нього думати?
1: Ну, що він темп, що цей темп зростає. Поки що до плато він не вийшов. Я думаю, що сили безпілотних систем та інші підрозділи сил оборони, які беруть участь у цьому вирізанні, вони лише набирають обертів їхня діяльність. Якщо цю карту прокоментувати, яку ви щойно озвучили по Криму, що там більша частина Криму рожевенька або червоненька, а лише східна частина біля Керчі, вона там зелененька, то це пояснюється дуже просто. Бо до Керчі доходить так званий енергоміст, який був перекинутий ще в 15-му році з Тамані. Пам'ятаєте, там була історія теж з відключенням в Криму, і росіяни перекинули через... Так, от туди воно доходить, електрика. Але ж ми ще повибивали купу станцій розподільчих. Про це Мадяр писав за кілька днів, тобто в попередній день писав про знищення станцій розподілення різної потужності. Вони не здатні просто перекинути електрику далі в західні райони Криму, в центральні райони Криму. Через це там все і червоне, і немає світла. Ну, от. Щодо танкерів, які знищувалися в останні дні в Азовському морі і підбивалися, знову ж таки, українськими безпілотниками, цими танкерами, які належать до так званого тіньового флоту Російської Федерації, росіяни намагалися перекинути пальне до Криму. Вони в такий спосіб намагалися забезпечити півострів пальним, хоч так, от, щоб туди щось надходило. Ну, от, стосовно автівок і решти, значить, пунктів, скажімо так, стосовно ударів по нафтопереробних заводах, зрозуміло, на території Російської Федерації, тут ми затримуватися на цьому не будемо. Це не перший навіть удар на цьому тижні. Було уражено Омський НПЗ, найбільше НПЗ в Російській Федерації. Тобто тут спланована кампанія по позбавленню Російської Федерації взагалі пального і створенню дефіциту на території Росії пального, а відтак і створенню дефіциту на території, на окупованих територіях України. Тому що ж ми зрозуміємо, що це пальне надходить з Російської Федерації. Якщо його не буде на території Росії, то звідки воно візьметься на окупованих територіях України і в тому числі у тимчасово окупованому Криму. Тому все це лягає в одну і ту саму картинку, яка зрештою називається створення цього логістичного локдауну і 40 днів примусу до миру, значить, від України до Російської Федерації.
0: 40-денний термін триває. Я зараз чесно скажу, я не рахую, який сьогодні день від моменту оголошення, чи то вже там 9-й, чи 7-й, чи 11-й. Це зараз не так важливо.

0: Але важливо, що і про далекі удари, знову ж таки, напередодні мер Москви Собянін казав про збиття понад 400 дронів. Ну і відповідно, це ті понад 400, здається, там їх було 436, які типу уражені на підльоті до Москви. Але моніторингові канали вже збирають дані і повідомляють, що серед цілей дронової атаки міг бути Краснозаводський хімічний завод, що виробляє, звісно, продукцію, в тому числі військового призначення. Центральний науково-дослідний інститут точного машинобудування у Клімовську, а це один із провідних центрів розробки стрілецького озброєння. Ну і ще там якісь варіанти, тому що, ну, правда, Підмосков'я, воно там на тій території знаходиться дуже багато підприємств, які працюють на російську оборонку, але дивіться, що ми бачимо. Так, знову, втретє за тиждень Росія обстріляла, зокрема, і Київ балістикою. Знову є постраждалі. Там 2 дні тому, точніше 2 ночі тому, ну точно всі дуже не виспалися і було дуже страшно. Але по кількості навіть дронів, які летять на територію Росії, і кількість дронів, які Росія запускає по нас, уже видно, що, ну, принаймні останні пару тижнів, що з України летить більше, ніж летить по Україні. Це ще одна тенденція. Як ви її бачите?
1: На жаль, я тут змушений звернути увагу на ракети якраз з боку Російської Федерації. Бо ракетами вони нас дістають балістикою. І ми пам'ятаємо ту страшну ніч на понеділок. Так, на понеділок у нас був обстріл. Коли,
0: ну так, 2 ночі тому.
1: 29 пропущених. Сьогодні у нас вночі був обстріл балістичний, кілька ракет впало. Я тут звернув увагу саме на балістику. Бо в нас, на превеликий жаль, зараз дуже обмежені, фактично нема зараз боєкомплекту, які б могли б перехоплювати ракети. Це я не перше про це сказав. Чудово. Ну, тобто були ще й заяви офіційних осіб про критичний дефіцит боєкомплекту, перехоплювачів ракет, які ми використовуємо для перехоплення балістики. Я маю на увазі ракети «Пактир» для «Петріот». Росіяни про це розуміють. Вони це відчувають, ну те, що відчувають, вони це розуміють і вони цим користуються, завдаючи ударів саме по Києву балістикою. Те, що ми запускаємо більше дронів за росіян зараз, так, ну це безумовно дуже тішить. Це чудово, що ми випускаємо таку кількість дронів, яка зараз переважає кількість дронів, які випускають росіяни. І ці пуски, вони є вдалими, передусім це стосується ударів по НПЗ. Так, але ну, балістика, нестача систем для перехоплення, і потроху росіяни перелаштовуються, якщо ми кажемо про Київ, на реактивні дрони. Так, вони все частіше використовують саме реактивні дрони. Не звичайні там шахеди, мопеди, а саме реактивні ці літальні апарати безпілотні. Ну, це тривожна тенденція, на яку нам треба звертати увагу. А щодо використання балістики, вона не те, що тривожна, вона призводить до трагедії. Скільки було загиблих під час обстрілу, значить, на понеділок?
0: Ну так, у Києві напередодні був день жалоби, скільки там, 15, чи потім навіть 13-15, кожного разу цифри оновлювалися, і це лише числа про загиблих. Саміт НАТО розпочався напередодні в турецькій столиці в Анкарі, і Дональд Трамп, американський президент, сказав, що міністр оборони Сполучених Штатів, чи як його зараз називають, міністр війни під Гексет, регулярно показує йому фотографії з фронту в Україні. Я процитую американського президента: 30 тисяч душ на місяць. Вони мертві. Вони залишають батьків в Україні, в Росії, і через тиждень вони мертві. Це божевілля, але мені хочеться сказати, не шліть мені їхні фото. Піт надсилає їх мені, і я кажу, ти ж знаєш, це не допомагає. Ніколи не бачив чогось подібного, це різанина, і вона має зупинитися. Історії про там переговори, це окрема історія, і це історія політиків. Але, власне, і від американської позиції в тому числі залежить, чи будуть до нас постачатися, зокрема, ракети-перехоплювачі для «Петріот», оті самі «Пак-3». Ну і якщо ширше говорити про саміт НАТО, угоди, про які, знову ж таки, згадували щойно в новинах, які підписуються зараз з різними країнами, протиповітряна, як її можна назвати, коаліція, і там Канада, наприклад, яка, ну, заявили про те, що Канада надала Україні значний пакет допомоги для посилення протиповітряної оборони, але навіть прем'єр Канади Марк Карні під час зустрічі з Зеленським визнав, що Україна відчуває нестачу перехоплювачів для ракет протиповітряної оборони і не став уточнювати деталі. Я так розумію, що оця історія з балістикою і з тим, що, на жаль, цей дефіцит у нас є. Так от, на жаль, ми маємо також констатувати, що найближчим часом він навряд чи зникне, і це така, ну, нова реальність для нас. Приблизно так же ж це виглядає. Сумна, але, ну, просто реальність, з якою ми самі щось вдіяти не зможемо.
1: Ну, я, на превеликий жаль, навіть можу погіршити ваш висновок. Вона не те, що не зникне, вона збережеться найближчим часом. На превеликий жаль, бо за це кажуть прості цифри. От давайте ми з вами зафіксуємо. 29 влучань було по Києву ніч на понеділок, і до цього за кілька днів був обстріл. 25 було влучань, чи 28, знову ж таки, було влучань по Києву, це у ніч на четвер на минулому тижні. Ну, давайте для рівного рахунку, для того, щоб у математиці не плутатися, візьмемо 50 влучань. Воно менше, ніж насправді, але просто ми скруглимо в меншу сторону хоча б, да? Для того, щоб нам було легше рахувати.
0: Ну, 50 за тиждень.
1: 50 за тиждень. Для того, щоб відбити цей удар, балістичний удар, нам потрібно мати щонайменше 100 перехоплювачів. 100. З розрахунку 2 перехоплювачі на одну ракету. Іноді це буває більше, буває 4 перехоплювачі. Іноді вдається, і ми про це чули, нашим зенітникам вдається збивати одну ціль однією ракетою. Ну, ми давайте скажемо в середній показник 1-2. Тобто 100 перехоплювачів лише на відбиття двох ударів. На оперативне реагування нам потрібно. Без створення будь-яких запасів, без будь-якого планування. Це лише для Києва. Лише для Києва. А балістика летить вже не тільки на Київ, вона летить на Дніпро, вона летить на інші міста, летить на Одесу, на Харків, тобто можна перераховувати, Кременчук і так далі. А виробництво цих перехоплювачів, воно зав'язано на США. Ну, трохи Японія, по ліцензії виготовляє, там 600-650 одиниць на рік. Ось, будь ласка, 100 перехоплювачів тільки для того, щоб за тиждень відбити два удари, і на рік виготовляється загалом 650. Ну, як можна зараз подолати цей дефіцит, якщо ці перехоплювачі хочуть не лише Україну, там країни Близького Сходу стоять на черзі, європейські країни стоять на черзі, щоб, значить, ці перехоплювачі собі купувати і так далі. Розумієте масштаб проблеми? Як можна цьому запобігти? Так, один із варіантів, про який каже Володимир Зеленський, це щоб американці нам надали ліцензію на виробництво патріотів, ракет Патріот, над українськими виробниками. Нададуть – добре, ну, але далі виникає питання часу, значить, де розгорнути виробництво на території України, для того, щоб вона виробляла, і яка кількість цих зенітних перехоплювачів ми будемо виробляти – теж питання. Варіанти самті є, щоб нам надавали більше, але теж там обмеження можливості. Тобто єдине, на що ми можемо попливати – це створення власних зенітних комплексів, які могли б перехоплювати балістичні ракети і знищення виробництва цієї балістики на території Російської Федерації. Але, на жаль, якщо ми будемо залежати від американців, то дефіцит буде зберігатися, і це реальність, на яку нам треба звертати увагу.
0: Ну так, дійсно, якщо ми щойно отак дуже так примітивно порахували, що сотня на місяць, точніше сотня на тиждень перехоплювачів, ракет-перехоплювачів, це мінімум, а в році 52 тижні, то це відповідно 5200 виходить такого простого розрахунку, да? А їх всього виробляється не 5200 в світі, а 650, да? І відповідно, ну, з цим якраз точно будуть проблеми. Давайте тепер про ситуацію на землі. Росіяни багато пишуть про те, що у них на південному напрямку, отам, де Запорізька область, там, де Оріхівський напрямок, що от їм дуже і дуже заважають, да, сили оборони України. І от там навіть були розмови про те, а що можна зробити, чи там уже почались навіть якісь скарги на командування 58-ї загальновійськової армії, тому що ну вони не дотягують до тих планів, які їм поставили. При цьому їх же, цих російських вояків, які перебувають на південних територіях України, свої ж звинувачують в тому, що ну у вас ж там немає настільки активних бойових дій, більше того, українці там потрошечку, але там в Запорізькій області відновлюють контроль над певними територіями. Забрати їх звідти на Донбас для того, щоб посилити ну там ті ж самі штурми Костянтинівки або в напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації, теж не можна. Про це пише Костянтин Мишовець. Тому що якщо раптом їх звідти забрати, то не факт, що не виникнуть чергові, умовно кажучи, кринки. І от ситуація на Південному фронті, де начебто, да, спокійніше, і, як пишуть, бої місцевого значення в основному відбуваються, але при цьому звідти великий контингент росіяни забирати не поспішають. Як ми маємо розуміти тамтешню там динаміку взагалі бойових дій?
1: Ну, ми повинні розуміти, що у нас були певні успіхи. Про це Генштаб офіційно не заявляв, тому будемо триматися
0: обережними.
1: Обережними, так. У нас були певні успіхи в Запорізькій області на стику областей, Запорізько-Дніпропетровської областей, де ми в тактичній зоні наступали і звільняли територію. В тому числі ці успіхи, скажімо так, продовжувалися і весною-літом. Так от я оптично можу сказати. Але це наступ у тактичній зоні, тобто він не є, скажімо так, таким контрнаступом класичним, до яких ми звикли там. Використовуються певною мірою механізовані колони. Механізація є, в тому числі з нашого боку, але ж кілзони працюють в обидва боки, і в українську, і в російську. І вони заважають створенню таких механізованих кулаків для того, щоб можна було по класиці провести контрнаступ і звільнити більше територій. Тому так от оптично і загалом можна сказати, що ситуація є такою. А в чому корінь проблем росіян на цьому напрямку? Так це ж так само логістика. Як забезпечуються оці от війська, які оперують в Запорізькій області і в Херсонській області, за рахунок чого вони забезпечуються? За рахунок траси Новоросія, так званих, сухопутного коридору в Крим, і залізничної його частини, і автомобільної його частини, яка зараз перебуває під постійними ударами Сил оборони України, дроновими ударами. Що було базою для логістики російських військ на південному напрямку? Крим. Ми з Криму почали. Тому зараз і росіяни мають певні проблеми з військами на півдні, і це абсолютно логічний наслідок наших ударів по логістиці. Так, вони не можуть собі дозволити перекинути війська на схід там, чи на інші напрямки з півдня, бо якщо вони це зроблять, то лінія фронту почне просідати і крошитися. Тому вони зараз перед такою ділемою перебувають.
0: Так, ну і тоді до найважчого напрямку Костянтинівка, яку Путін уже взяв, але про це було заперечення і з боку Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського, ну і, власне, від українських сил. Ми розуміємо, що зараз українські сили перебувають, ну і мають контроль над, в основному, промисловою зоною того, що лишилося від Костянтинівки, але я так розумію, що от саме бої в промці – це те, у що росіяни, ну, по суті, якби могли вибирати, то вони би не хотіли в них влізати, тому що, якщо брати, ну, досвід той же, да, досвід Покровська, досвід Авдіївки, то от саме промка – це те, де вони втрачають найбільше.
1: Ну, нам треба розуміти, що на сьогоднішній день за Костянтинівку тривають бої. І Сили оборони України присутні в місті, і те, що було доповідь, яка була Путіну зроблена, ну, вона є брехливою. А щодо промки, ну, як вам сказати, тобто зараз взагалі характер боїв за Костянтинівку – це постійна інфільтрація росіян в міську забудову. І там, де вони присутні, там відразу сіра зона позначається. І бої за Костянтинівку, вони це от боротьба, тобто це постійна контрдиверсійна операція. Десь вони з'явилися, росіяни, там їх треба знищити. Десь вони в іншому місці з'явилися, їх там треба знищити. Не встигли їх знищити, вони починають закріплюватися. І оскільки таких локацій, де вони присутні, багато, от створюється враження, що фактично вся Костянтинівка, всю Костянтинівку тривають бої. Хоча присутність це не означає закріплення, це не означає окупацію. Це теж треба розуміти.
0: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Шановні, зараз коротка пауза, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони – прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... 2. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Реклама на Радіо НВ.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
5: Гранти до 1 мільйона гривень зможе отримати креативний бізнес в Україні. Уряд запустив спеціальні умови у рамках програми «Власна справа». Креативні підприємці можуть отримати такі гранти. 100 тисяч гривень для фрілансерів ФОПів, 200 тисяч гривень для бізнесу, що створює одне робоче місце, 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70/30, 1 мільйон гривень за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70/30. Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї та театри, архітектуру і дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмного забезпечення, піар і рекламу, а також індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. нафтозаправних станціях у регіонах України, що перебувають під постійними російськими обстрілами, посилять заходи безпеки. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, атаки на АЗС стають системним викликом для безпеки людей та стабільної роботи паливної інфраструктури. Водночас уряд запевняє, необхідні запаси пального в Україні є, дефіциту не очікується. Ну і першочергове забезпечення пальним отримуватимуть прифронтові громади, зазначила Свириденко. Попри успішні дії українських військових, говорити про перелом у війні ще зарано. Таку заяву зробив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, наші воїни продовжують знищувати живу силу і техніку ворога, руйнувати логістику та завдавати ударів по військовій і енергетичній інфраструктурі Росії. Водночас ворог зберігає значний наступальний потенціал, нарощує чисельність військ та готується до можливих наступальних дій на нових напрямках. За словами Сирського, Росія планує розширити лінію фронту, що вже перевищує 1250 кілометрів. Але запевняє, Збройні сили і надалі зміцнюють оборону та приділяють особливу увагу якісній підготовці військовослужбовців. Ну а на чемпіонаті світу з футболу визначились всі учасники чвертьфіналу. Збірна Аргентини у драматичному матчі здобула вольову перемогу над Єгиптом. Чемпіони світу відіграли з рахунком 0-2, а вирішальний гол забили вже в компенсований час. Останню путівку до чвертьфіналу виборола збірна Швейцарії, що в серії після матчевих пенальті переграла Колумбію. Саме швейцарці стануть наступними суперниками Аргентини. Ну і інші пари чвертьфіналу – Марокко, Франція, Норвегія, Англія та Іспанія, Бельгія. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
9: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГ» з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк», реєстрація номер 92, у державному реєстрі банків, банк із ліцензією НБУ 25.10.2011.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
11: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
12: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитуємо про історію із замахом на вбивство у Монако і продовженням під Києвом. Отож, під Києвом знайшли тіло жінки, української громадянки, яку підозрюють у замаху на українського колишнього олігарха Єрмолаєва. І, відповідно, як ви ставитесь, як ви оцінюєте цю історію? Отож, перший варіант – це ізольований кейс, який ні на чому не позначиться. Варіант номер два – це жахливе тло для саміту НАТО і нашої дипломатії. Ну і варіант номер три – це показник системних проблем наших правоохоронців. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя, політолог Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, вітаю!
0: Отже, ми запитуємо зараз і нашу аудиторію, як ставитись до цієї там терористичної, я не знаю, помстової іншої історії. Вадим Єрмолаєв, да, це колишній український олігарх, який жив у Монако. Там відбувся вибух. І от у Службі безпеки України підтвердили, що знайшли тіло громадянки України Анастасії Березовської, а саме її у Монако підозрюють у цьому замаху. Вона прибула до України 1 липня, це повідомляє СБУ. Після повернення спілкувалася з родиною та двома чоловіками, з яких один є колишнім співробітником правоохоронних органів, а другий – діючим співробітником головного управління розвідки. Там ще була крипта якимось чином, ну, принаймні, про це повідомляє Служба безпеки України. І от, власне, така резонансна справа, така резонансна подія, потім сліди до України, і от знайшли уже тіло підозрюваної, і тут уже і СБУ, і головне управління розвідки, і от як це може позначитися, і чи це може позначитися на іміджі України, на тому, як Україну сприймають?
13: Ну, взагалі такі речі, вони навряд чи можуть позитивно якось вплинути на імідж, це ж треба розуміти. Плюс сама по собі резонансна подія на території князівства Монако відбулася. І тут єдине, що може врятувати, і поки воно спрацювало нам, як мінімум не в мінус, це така от максимальна допустима публічність в цій історії і бажання йти на, йти на певні дії, які будуть пов'язані з тим, що вся необхідна інформація буде передаватися там представникам Монако, якщо вони там будуть її затребувати, а вони це вже, власне, зробили. І Україна, якби, нічого тут не буде приховувати, буде достатньо активно і відкрито все це комунікувати. Сама по собі історія негарна. Зрозуміло, що її, як мінімум, будуть намагатися використати там низка недружніх політичних сил до України в окремо взятих європейських країнах. Ну, ці, знаєте, тези стандартні і кліше там про якусь українську мафію, там ще якісь речі і так далі. З іншого боку, те, що до цього залучені представники окремих спецслужб України, звісно, породжує питання, а вони це робили, грубо кажучи, з власної ініціативи, чи це було щось інше. Ну, мені б дуже не хотілося вірити в те, що це було щось інше, грубо кажучи, якась там спецоперація, яка потім вийшла фактично там з-під контроль. Якщо вони це робили з власної ініціативи, намагаючись на цьому просто заробити грошей, бо ми ж розуміємо, що це такий дуже конкурентний бізнес, де пан Єрмолаєв був задіяний, залишається задіяним. І він, до речі, далеко не той, який в нього публічно там написаний в різних деклараціях, як громадянина Кіпру. Мова йде в тому числі про різноманітні там кол-центри і так далі, які приносять великі дуже прибутки своїм власникам. Так от, якщо ця історія вона просто вийшла з-під контролю, це одне. Якщо це була якась спроба взяти у цих тих управліннях цими кол-центрами якусь там участь зі сторони там низки, як мінімум там якихось правоохоронних органів України, це вже інша зовсім тема для більш глибокого розслідування, внутрішнього в тому числі. І це може якийсь певний там удар по іміджу України нанести. Я поки тут єдине повинен констатувати, що все ж таки вчорашня швидка достатня реакція наших правоохоронних органів і оці заяви, що розкрито, затримано, дають свідчення. Так, один з є там діючим представником, інший там колишній працівник і так далі. Воно показало, що Україна як мінімум цю історію не буде замовчувати і виводити кудись там якийсь там незрозумілий бік. Плюс там окремо було зазначено, що є вся комунікація з західними слідчими. Будемо сподіватися, що далі просто справа традиційно буде розвиватися в межах того законодавства, який регулює подібні справи, і представники князівства Монако отримують всі відповіді на ті питання, які їх цікавлять, і ці відповіді не нанесуть якоїсь великої шкоди в Україні. Але в цілому, знаєте, вчора взагалі якийсь був дивний день. Дуже часто згадували про різні наші правоохоронні органи і спецслужби, причому згадували не завжди в якомусь позитивному контексті. Тому тут треба подивитися, до чого це призведе, та й, власне, почекати, до речі, на реакцію і вищого політичного керівництва країни, оскільки воно дотично там до і призначення окремих керівників цих органів. Теж треба якось реагувати і давати відповіді на питання, що взагалі відбувається.
0: А якщо говорити про от справді ширшу рамку про правоохоронні органи, напередодні оцій історії про одного з виробників дронів Вирій, значить, обшуки, знайдені там щось 3,5 тисячі чи то доларів, чи то євро, інкримінують, чи то підозрюють поки що у завищенні цін на дрони, уже вийшли з комунікаціями величезна кількість, в тому числі їхніх конкурентів, які кажуть, ми тут конкуренти, але не такими методами, і це точно, пробачте, як казала моя бабуся, не веде до хвали Божої, щоб під час війни влаштовувати отакі речі у відповідно виробника українських дронів. А з чим це пов'язують? З тим, що співвласник цієї компанії Вирій, він також є одним з власників, чи він мажоритарний, чи скільки там йому відсотків належить в Бабелі. От вони випустили розслідування про смерті в штурмовому полку «Скеля». І, знаєте, оця історія про те, що одна подія відбулася після другої події, іноді ми кажемо, що це було просто, в часі так склалося, що після того, як пройшов потяг, наприклад, полився дощ. Це не означає, що після того, як пройшов, внаслідок того, що пройшов потяг, з неба падає вода. А от тут питання, чи це було просто після, чи це внаслідок, чи це спроба якраз придушити в тому числі якісь медійні голоси. Слухайте, я ж теж медійник, ми розуміємо, що ми в медійному просторі одному нібито маємо вважатися конкурентами, але їхнє розслідування Бабеля, зокрема, про смерті в скелі, воно сколихнуло так серйозну хвилю в суспільстві, і почали питати, а як же ж воно так відбувається, а чому так відбувається, І от з цим тут Бюро економічної безпеки. Далі наступна історія про відповідно там 143 квартири, про які Печерський суд заборонив публікувати інформацію. І от де ми тут з іміджем правоохоронних органів?
13: Тут в основному фігурує ДБР, до речі, що в першій, що в другій історії, і тут ще треба, мабуть, згадати, що очільник цього органу сказав, що та реформа, яка планується, і яка є обов'язковою для України, до речі, з точки зору європейської інтеграції, на його думку, ДБР повинно знищити як якийсь там незалежний орган, правоохоронний. З приводу незалежності ДБР це дуже смішна історія, політична, я маю на увазі. Давайте все ж таки речі називати своїми іменами, тому що всі прекрасно знає, хто призначається, ким призначається очільник цього органу, якими справами цей орган займається, і питання, скажімо так, до незалежності, тут вони від самого початку були. Але вся ця низка співпадінь про обшуки, про розслідування, в стародавній американській приказці, що якщо щось виглядає як качка, рухається як качка, там і крякає як качка, то це є качка. Мені здається, тут питання не про співпадіння, а тут дійсно про якусь спробу вплинути, показати, що є якісь там, можливо, певні теми, які не варто піднімати, або передати якийсь привіт. Але, слухайте, це ж буде мати абсолютно зворотній ефект. Ви абсолютно правильно зазначили, що з точки зору, наприклад, виробників дронів, величезна кількість інших компаній, які є конкурентами, сказали, що це неприпустимо. Те ж саме стосується і медійної сфери. ну, можна по-різному ставитися до розслідування, наприклад, того ж там Бабеля. До речі, треба сказати, що і та ж скеля почала врешті-решт нормально комунікувати по цьому питанню, да, і давати якісь роз'яснення, пояснення, десь переходити навіть в якісь медійні там атаки і так далі. Але тиснути в такий спосіб, ну це абсолютно неприпустимо. І знов таки, все це відбувається при відсутності будь-яких коментарів від тієї людини, яка є гарантом Конституції України. Я розумію, що президент зараз в Анкарі, що є дуже важливі питання, які пов'язані там з самітом НАТО і так далі, але ну воно знов таки, розумієте, зводить до дуже негативних висновків, в якому контексті. Президент кудись летить, цей час відбуваються якісь дуже тригерні дії. І президента якби немає на місці, і він якби до цього не має ніякого відношення. Хоча всі прекрасно розуміють, що до низки якихось рішень, ну він не те, що там докладає руку, ну він принаймні є в курсі цих рішень. І питання, наскільки все це легітимізує влада, воно залишається відкритим. Що знову таки ослаблює Україну, тому що це ж внутрішні якісь суперечки, яких по великому рахунку не повинно було бути, які не сприяють нашій там єдності і необхідності ну там далі як єдине ціле протидіяти російській агресії. Ну додаємо до цього ще історії там санкціями, яка знову з'явилася в публічному просторі проти громадян України, очікування 10 липня і рішення Верховного суду, яке може стати прецедентним цього, скажімо, приводу. Ну і картинка насправді складається ну не надто гарно. Замість того, щоб думати зараз про ключові виклики, які є перед нашою державою, і вони є зовнішньополітичними, власне, ми повертаємося до внутрішньої боротьби, але ця боротьба, ну, знаєте, вона трохи, ну, і це лякає, вона нагадує часи, наприклад, 2010-2014 років, да, коли подібні речі десь могли відбуватися без жодної реакції зі сторони влади. А це точно не те, на що заслуговує Україна, що повинно в нас бути.
0: Ну так, 2010-2014, це якщо перекласти, що називається, на зрозумілу мову, це якраз була епоха президента Віктора Януковича. І, власне, те, що тоді творилося з правоохоронною, точніше, руками правоохоронної системи, не лише тоді, але, ну, і зараз дуже не хочеться, щоб до цього поверталися. Власне, про санкції. Борислав Береза, колишній народний депутат України, колишній речник правого сектора, публічна особа, да, він дуже агресивно критикує президента Зеленського. Я чесно скажу, от повністю там і багато дивитися його Ютуб, я, ну, мене не вистачає, хоча це моя, начебто, ну, моя професійна сфера в таких речах бути, ну, принаймні в курсі. Але, ну, тут же ж теж виходить історія, що я можу не погоджуватися з тим, що ви говорите, але, як там казали, я віддам життя за те, щоб ви мали право це говорити. От санкції тепер уже проти таких людей, і чи не заграємося ми зараз уже в вибори?
13: І я тут, до речі, теж повинен сказати, що я з паном Березою спілкувався, не скажу, що часто, але навіть в його там якихось ефірах він запрошував. В нього дійсно була надзвичайно критична позиція по відношенню саме там до президента України з якимись, можливо, навіть там персональними випадами і так далі, які, ну, багато хто міг там не сприймати, ну, вважати, наприклад, там неправильними і так далі. Але, ну, дивіться, санкції запроваджуються, ну, з двох, скажімо, причин. Або це там тероризм, ну чого очевидно немає в цій ситуації, або, наприклад, загроза держави. Я не думаю, що критика навіть і не дуже, скажімо так, толерантна там по відношенню до окремих персоналів у владі є, можна, ну, її можна кваліфікувати як загроза державі або якась там державна зрада. Це абсолютно хибна позиція і ну розглядайте це через призму, не знаю, там чорного якогось піару, але ну цим займаються вже всі і представники влади в тому числі. Займалися, займаються і займатися будуть. І мені здається, оця практика взагалі санкцій проти громадян України, вона є надзвичайно порочною. І я більше скажу, вона антиконституційна. Це ключова проблема. Тому що є ціла низка статей Конституції України, які ці санкції просто-напросто порушують. І, ну, прямо причому це роблять. Там право на, наприклад, не знаю, там на власність, да, там на ще якісь речі, а виходить, що ці санкції, вони забороняють цим займатися. Вони викреслюють людину з життя. Ну, а от якщо людина, там, наприклад, живе в Україні, виключно фактично тут працює в Україні, і в неї забирає цю можливість, що робити людині? Виходити на Майдан і там просто помирати з голоду? Ну, тому що, наприклад, ну, в неї немає там якихось накопичень чи ще якихось речей. Без жодного рішення суду, без жодних звинувачень там в якійсь там діяльності і так далі. Причому навіть рішення суду і звинувачення дають можливість людині право жити, да, мати якісь там кошти, отримувати тоді, якщо вона, наприклад, там у в'язницю потрапляє, якесь фінансування від держави, і так далі, і так далі, і так далі. Тому ця практика з санкціями, я боюся, вона нам вилізе таким боком, причому вилізе в тому напрямку, який, здавалося б, дуже далекий, на перший погляд, від цієї історії. Я маю на увазі європейську інтеграцію. Ми, знаєте, з великою помпою, надією відкриваємо там перший кластер, який називається «Основи», але це ж в тому числі про права і свободи людини і громадянина. І тут бачимо таку історію. Тому що, ну, слухайте, той же пан Береза піде зараз в Європейський суд з прав людини, наприклад, відразу, навіть не буде думати про якісь там українські суди, виграє дуже швидко справу, причому взагалі виграє там і відразу по кільком кваліфікаціям, починаючи від свободи слова і закінчуючи якимись іншими речами. Це максимально розлетиться по європейських медіа, знову цим скористаються різні політичні партії в якихось там країнах, які проти України, проти європейської інтеграції, і скажуть, як можна приймати Україну в Європейський Союз, якщо там немає елементарної свободи слова, і там заборонена будь-яка критика, в тому числі персонального характеру президента країни. І от просте питання, а воно нам треба, ну, от, скажімо, ця дія, вона якось узгоджена з наслідками цієї дії, до чого це може, власне, призвести? У мене, чесно кажучи, відповіді на це питання немає. Знов-таки, хотілося б почути, ну, хоча б якісь аргументи, через що вони запроваджені, чому? Чому він опинився в одному списку, до речі, з російськими пропагандистами, будучи сам при цьому в санкційному списку Російської Федерації? Тому що ми ж всі пам'ятаємо його там баталії.
0: А, да, у Берези взагалі таке комбо. У нього з Росії санкції, і тепер вже з України санкції. Чемпіон світу по санкціях.
13: Ну, воно розумієте, воно просто, ну, фантасмагорично виглядає, тому що, ну, всі прекрасно знають, як, наприклад, він ставиться там до Росії. Як можна йому в цьому контексті приписати якусь там антидержавну діяльність, ну, сказати дуже складно. І знов-таки, люди, які його там не підтримують, люди, які там виступали проти того, що він говорив і не поділяли ці думки, вчора масово писали про те, що, ну, слухайте, ну, є просто якісь принципи, і ці принципи не можна переступати. Ну, знов-таки, надія на те, що от президент повернеться з Анкари, і все ж таки він якось прокомунікує цю тему, дасть пояснення, тому що те, що ми почули вчора там в анонімних телеграм-каналах, які, ну, начебто афільовані з офісом президента, ну, це ж не про пояснення, да? Це про продовження якраз чорної кампанії, відверто чорної кампанії, ну, за яку, за логікою, мабуть, офісу президента треба впроваджувати санкції. Але чомусь цих санкцій ми на сьогоднішній день не бачимо проти таких людей.
0: Так, ну і Верховна Рада, знаєте, це вже на фінал, хвилинка лишається. Верховна Рада, яка вирішує замість якихось важливих питань, тепер уже питання, що давайте виконувати духовний гімн України обов'язково, да, і затвердимо його на якомусь офіційному рівні. Мені це теж нагадує якусь абсолютно ідіотську історію, коли ми займаємося тим, що а давайте перепишемо текст гімна або, пробачте, перевернемо прапор. Оце ж це про що?
13: Ну, дивіться, ця історія, насправді, вона давно тягнеться, такий законопроект був давним-давно, і зараз, мені здається, просто керівництво парламенту до нього повернулося, тому що їм треба ж, ну, демонструвати якусь роботу, і їм треба підкреслити максимально свій патріотизм, давайте так скажемо. Ну, і от вирішили це, якби, зробити, це питання розглянути. Воно не те, що там не потрібне, ні, про такі речі теж треба говорити, це не є якоюсь там проблемою, це нормально може бути в контексті парламентської дискусії, в тому числі, і так далі. Тут проблема в іншому, я з цим погоджуюся, що такі речі треба вирішувати в другий, третій, п'ятий, десятий порядок, після того, як ми вирішимо всі ключові інші питання, які є актуальні для країни. А я нагадаю, що такі питання якраз пов'язані з тією ж європейською інтеграцією. Бо там цілий перелік законів, які вже червоним виділені, які ми давним-давно повинні були проголосувати, але ми цього до сих пір не зробили. Ну, але простіше знайти от таку
0: історію, в тому числі і рішення. Про бюро економічної безпеки, до речі, з якого ми починали. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку, шановні. Ну, і єдиний мій такий, знаєте, суб'єктивний такий трохи, ну, от навіть враження, да, коли деякі люди починають говорити про духовність, я вже не пам'ятаю, хто сказав першим цю фразу, то от з їхніх вуст слово духовність, ну, це як дух старих, таких, знаєте, заношених шкарпеток. Пауза, новини і продовжимо.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Для довідки.
16: Українці, яким виповнилося 40 років, можуть безкоштовно пройти комплексний медичний огляд у межах державної програми «Скринінг здоров'я 40+.» На цей чекап держава виділяє 2000 гривень, які зараховуються на спеціальну діякартку. Подати заявку можна у будь-який зручний час одразу після досягнення 40-річчя через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПі. Програма покриває повний базовий комплекс, консультацію лікаря, анкетування на ризики хвороб, вимірювання тиску та пульсу, а також необхідні аналізи крові та сечі для перевірки серця, судин і нирок. Пройти обстеження можна як у державних, так і у приватних клініках-партнерах. Використати нараховані 2000 гривень потрібно протягом 60 днів із моменту їх отримання, інакше сума повернеться до бюджету. Обстеження проводиться за один візит і доступне один раз на рік.
17: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
18: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
19: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
14: Реклама на Радіо НВ.
20: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
21: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клодумов просто заправитись.
22: І тут зависає.
21: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
22: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
23: Навіщо тобі це?
24: Тихіше, подруго.

0: 99 товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Через повномасштабне вторгнення росіян в Україні загинули та зникли безвісти тисячі людей. Одним з інструментів для їхньої ідентифікації та пошуку використовують ДНК-експертизу. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив, у яких випадках застосовують дослідження генного матеріалу. Одразу зазначимо, що за фактом зникнення, викрадення або потрапляння військового у полон, правоохоронні органи відкривають кримінальну справу. Під час розслідування слідчий має подати клопотання до суду у справі про пошук зниклої особи. Якщо документ схвалюють, то здійснюється збір, перевірка та встановлення наявності або відсутності збігу геномної інформації. Зразки ДНК беруть у відділеннях судово-медичної лабораторії. Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини свідоцтво про народження. Як пояснює омбудсмен, для пошуку відбирають ДНК-зразки у біологічних батьків чи дітей. Експертизу проводять безоплатно, однак лише за постановою слідчого, тобто провести ДНК-аналіз за власним бажанням неможливо. ДНК-профілі родичі відправляють до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини. Там за допомогою спеціального алгоритму проводиться порівняння ДНК-профілів. Потім до органу, який проводить розслідування, автоматично надходять сповіщення про збіг геномної інформації. Повідомлення також отримують родичі загиблої або зниклої людини.
4: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російський ракетний удар по Києву цієї ночі, на жаль, забрав життя жінки, ще двоє людей постраждали. Про це повідомив щойно очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Пожежі зайнялись у Деснянському та Святошинському районах столиці. Їх уже ліквідували. Ну а швидкісний трамвай у Києві за маршрутами номер 1 та номер 3 збільшив інтервали у зв'язку з нічною балістичною атакою. Для перевезення пасажирів організували рух тимчасових автобусних маршрутів. Цілом ворога вночі були Харків та Запоріжжя. Там є поранені люди, знеструмлення та десятки пошкоджених будинків. Загалом, за даними повітряних сил, уночі рашисти запустили по Україні 2 протирадіолокаційні та 5 балістичних ракет, а також 169 ударних БПЛА. Наша протиповітряна оборона знищила більшість дронів, балістику, на жаль, ні. Канада запускає новий міжнародний банк оборони, безпеки та стійкості, до якого долучиться і Україна. Проект представили під час саміту НАТО в Анкарі. Новий механізм має залучити понад 130 мільярдів доларів для пільгового фінансування оборонних проєктів. Банк надаватиме дешеві кредити державам і підприємствам, а також гарантуватиме позики для розширення оборонно-виробництва. Запустити нову фінансову установу планують наступного року після ратифікації угоди країнами-учасницями. Ініціатори наголошують, повномасштабна війна Росії проти України довела необхідність швидкого нарощування оборонних спроможностей союзників. Румунія закликає Україну змінити алгоритм роботи морських безпілотників. Виконувач обов'язків міністра оборони запропонував запрограмувати дрони на автоматичне самознищення у разі випадкового потрапляння до територіальних вод Румунії. Крім того, Бухарест веде переговори з партнерами про розміщення додаткових систем протиповітряної оборони та засобів виявлення повітряних цілей після нещодавнього інциденту з безпілотником у районі Галаца. Нагадаю вам, Україна неодноразово офіційно перепрошувала перед країнами ЄС за інциденти, коли наші безпілотники потрапляли у їхній повітряний простір. Київ оперативно контактує з країнами, аби мінімізувати усі наслідки. У Ростовській області Росії заявили про пошкодження 2 танкерів у Таганрозькій затоці внаслідок атаки безпілотників. За словами губернатора, судна прямували до Ростова-на-Дону, а екіпаж одного з них довелось евакуювати. Російська сторона стверджує, що танкери були порожніми, тому, мовляв, розливу нафтопродуктів не сталося. ФІФА розгляне можливість скасування заборони на участь російських футбольних команд. Таке рішення пов'язане з тимчасовим зняттям Міжнародним олімпійським комітетом дискваліфікації з Олімпійського комітету Росії. У ФІФА заявили, що проаналізують рішення МОК і лише після цього визначиться з подальшими кроками. Міністерство закордонних справ України назвало рішення Міжнародного олімпійського комітету тривожним сигналом. У відомстві закликали країни, що прийматимуть міжнародні спортивні змагання, не допустити використання російської державної символіки та не сприяти поверненню Росії до міжнародного спорту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйте до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії, а розумним варто гуртуватися. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитуємо про історію з вбивством у Монако та продовженням під Києвом. Як ви до неї ставите? Як ви її оцінюєте? Отож, варіанти відповідей. Це ізольований кейс, який ні на чому не позначиться. Перший варіант. Другий варіант. Це жахливе тло для саміту НАТО і нашої дипломатії. Ну і варіант номер 3. Показник системних проблем наших правоохоронців. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» експерт з озброєнь порталу Defense Express Іван Киричевський. Пане Іване, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Вітаю, героям слава!
2: Ну, почнемо з того русорізу, який відбувається. Це не власна назва, це такий

0: За останній тиждень про водіїв, які намагаються їздити по тимчасово окупованих територіях, понад 360 автівок, ну, з того, що я бачу зараз у дописі в соціальних мережах від Мадяра, було уражено. Штук 200 з них можна подивитись у відеонарізці. От, власне, ця історія, її розвиток, і я так розумію, що там рейд якраз працює переважно по тимчасово окупованих територіях, по мідлстрайках, куди воно рухається, на що зараз треба звертати увагу, тому що ну числа неймовірні якісь.
1: Ну, для початку ми по всій глибині рухаємося, буквально працюємо, точніше, бо від нуля до тисячі, і, можливо, навіть глибше. Ну, і так, як ви справедливо зауважили, у нас там дуже багато цікавих результатів. Якби, наприклад, ну, певний внесок в тому, що у росіян тимчасово окупованому Криму погасла електроенергія, яка живила їхні воєнні об'єкти. Певний внесок рейду є, плюс там короткий спойлер, що в цій історії з танкерами теж є певний наш внесок, але офіційне оголошення ми дамо пізніше. Ну, куди воно рухається? Воно, якби, знаєте, до того, чого воно мало пройти, воно і так пройшло. Тобто до певної підтримання темпу масованості ударів і масованості роботи з різними асиметричними ефектами, так би мовити. Ну, знаєте, про асиметричні ефекти, це там, де була історія, там, де наші оператори знищили установку С-400, яка обстрілювала Київ тими ракетами в режимі поверхня-поверхня. Я би не сказав, що, знаєте, що це має прийти до чогось принципово нового, ну, бо, знаєте, нічого принципово нового ми всі не хочемо. Ми хочемо просто, щоб росіяни страждали. Страждали за те, що вони нам принесли. Відповідний набір інструментів, сил і засобів є. От і вся тенденція, що, скажімо так, що ці інструменти для того, щоб агресор страждав і вніс свою ціну за свої злочини, вона буде просто продовжуватись. І наш полк туди буде вносити відповідний внесок.
0: Так, це важливий внесок. Тепер, власне, про те, що росіяни по нас запускають 2 дні тому, точніше 2 ночі тому, там жодної збитої балістики. Ну і напередодні президент Зеленський мав перемовини з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Сказав, що Україна отримала від Канади значний пакет допомоги для посилення ППО. Цитую, зараз у нас великий, можливо, навіть найбільший дефіцит щодо протиповітряної оборони. Між тим, ми отримали великий пакет від Канади. Ми вдячні вам за це. Ну і, власне, робота над посиленням українських ППО, ПАК-3 ракети для Петріот, от ще 5 років тому я взагалі не знав про їхнє існування, а зараз, я думаю, немає жодної людини в Україні, ну, принаймні дорослої, яка не розрізняє, що воно, ну, навіть не знаючи, як воно працює, тому що технічно це, направду, дуже складно, але що такі ракети взагалі існують, і що нам потрібні ПАК-3, яких виробляють дуже мало і виробляють менше, ніж потрібно було би лише для от того масштабу балістичного терору, який росіяни по нам влаштовують, по суті. От ця історія з Канадою, з тим, щоб якимись іншими там шляхами нарощувати це виробництво, чи там нарощувати постачання до України. Де ми тут зараз?
1: Знаєте, є така логіка, що, якби, що якщо дитину треба народити за 9 місяців, за 3 місяці її народити неможливо. Якщо будь-яка зенітна ракета, особливо ракета до Петріотів, виготовляється по циклу 23-25 місяців, надаруйте це так само, як з дитиною. За 3 місяці не народиш. Оголошення про Канаду, воно виглядає цікавим, хоча б тому, що в неї немає власної наземної протиповітряної оборони. Можливо, вони щось купили і про посередництво передали. В тому, що в нас є різні там, навіть бувають неочікувані джерела поставок тих самих ракет, показує приклад той самий Польщі, яка визнала, що вона нам в березні, виявляється, продала чверть свого запасу цих самих ПАК-3 до Петріотів. В них було всього 208, а вони нам їх продали чверть. Якби польський запас, ти вважаєте, просто місяць балістичних атак відбивати по Києву. Того, що змогли продати, якби це відбиття одної атаки, але, ну, знаєте, це просто для ілюстрації, що нам світ допомагає засобами протиповітряної оборони значно ширше, чим ми встигаємо висувати претензії до різних суб'єктів. Відповідно, до чого я веду. Нам явно доведеться масштабувати цей позитивний досвід там, де вдається у певних епізодах знищувати наземні пускові установки. Ну, як це, наприклад, зробив полк рейд там на Брянщині, і, скажімо так, ще колеги з бригади Птахи Мадяра знищили аналогічну установку на тимчасово окупованому Криму. Ну, і доведеться рухатись таким самим чином. Ну, тому що

0: Знаєте, можна взяти цю метафору, що дитину за якщо що дитину за 3 місяці не народиш, можна взяти більш таку глибшу метафору, що знаєте, Петріот показав себе, от Петріот себе як протибалістичний засіб показав себе в 91-му році. А на той момент балістичні ракети як засіб озброєння існували вже 40 років. От оця, знаєте, різниця, що спочатку 40 років от просто ніхто не знав, як боротися з балістичними ракетами, а то тут якось плюс-мінус з'явився Петріот, і то, знаєте, до якого ніколи історично нікому не було багато ракет. От воно якби як стимулює, що то до того навіть усвідомлення, що нам доведеться з тим всім боротися саме асиметричними методами. Ну, і, власне, те, що ви зауважили, що там всі вважають, що вони знають, що таке ПАК-3 і тому подібне, і тому подібне. Ми якось, от як суспільство, у нас занадто багато було перекладено на плечі військових, на плечі відповідних представників там воєнно-політичного управління країною, які мали добувати ракети. І не ставило питання про те, що ну, треба будувати ну, відповідну інфраструктуру для захисту. Тому що, ну, от, знаєте, якби при ситуації, коли основна ціль балістичних атак Київ, а там в метро ледь влазить 50 тисяч людей на ніч, ви знаєте, нам ніхто не доктор з тим, що ми досі не вирішили проблему саме з укриттями. Я сам не люблю апелювати до прикладу Ізраїлю, тому що це вже даруйте затяганий до дірок, приклад, але тим не менш щось у цьому є. Що, якби в Ізраїлі там на порядок вищі балістичні загрози, тому що Іран по ним стріляє на. Знаєте, у нас орішник раз на рік, це вже прям подія, у них цих, з Ірану цих от копій орішника літають в рутинному порядку. У них іначе, як і протиракетна оборона, та що там, вони самі законодавці мод протиракетній обороні, там, де у них є можливість збивати балістичні ракети на висоті 100 кілометрів, є прикриття різного роду від країн Заходу, але тим не менш навіть Ізраїль з його от масштабами, з його технологічністю, вимушений займатися такою, здавалося б, прозаїчною штукою, як підземні і інші укриття, ну, тому що не існує ніколи ні у кого достатнього дефіциту, достатньої кількості ракет. Наприклад, самі ізраїльтяни навіть постійно чешуть репу, що як між цими кампаніями поповнювати запаси ракет. Нам треба просто прийняти, що нам не вийде так, що от просто прийшла діточка, стала на табуреці, розказала віршики, і західні партнери насипали достатньо ракет. Нема у світі. Нема. А ще й зважаючи на те, що ми десь не завжди конструктивно вели свою комунікацію з зовнішніми партнерами, можливо, якби, знаєте, прийом, що давайте ми станемо і розкажемо, як ми, нам всім тяжко, і тому дайте терміново ракет, не спрацює. От така ілюстрація. Румунія нам віддала минулого року свою батарею Петріотів з запасом ракет, розраховуючи на те, що ну, їй цю штуку компенсують. Ну, бо даруйте, до них теж долітають ті самі шахеди і інші російські засоби ураження. Ну, країни Європи зобов'язання не виконали, наскердували Румунії, якби, от, лише третину від батареї, вартості батареї Петріота. Ми від цього питання самоусунулись. Ну, даруй, знову ж таки, ще от, до той ж самої Польщі, яка нам виявляється не те, що давала далекобійні інструменти, якими ми збивали стратегічні бомбардувальники, але й передавала цієї весни Петріот. За дофіга, даруйте, було претензій, що, мовляв, поляки не ті, поляки не сякі, вони нам металоброд хочуть впарити. Відповідно, після цього такої нездорової комунікації з зовнішнім світом, розраховувати, що от просто чуть-чуть доведеться потерпіти і нам дадуть знову ракети, я би не радив. Я би радив все-таки ставити питання про те, що ну, в Києві пора займатися системою цивільного захисту.
1: Ну, в Києві і не лише в Києві, і це питання і цивільного захисту, і це питання і будівельних норм, які в Ізраїлі, власне, які ви згадали. Там же ж вони були ще дуже давно переглянуті, і обов'язкові укриття там і на поверхах, якщо йдеться про багатоповерхівки, і у кожному помешканні. Ну і далі оте все підземне, це те, що це те, без чого неможливо отримати дозвіл на нове будівництво. Вони це таким чином побудували. А власне про побудову антибалістики української, да, згадуємо знову цю фразу про те, що ну, як вона точніше звучала, 9 жінок за один місяць дитя не виносять. Але у терміни розробки, чи є у нас час на розробку чогось нового, можливо, чогось разом з партнерами, для того, щоб ну, не залежати і не бути зав'язаними лише на ПАК-3?
0: Ну, знаєте, незалежно від того, скільки це часу займе, по факту, Ну, бо різні бувають виробничі проблеми, технологічні проблеми, конструкторські проблеми. У нас немає іншого варіанту, чим якби оці всі проекти, які існують, довести до логічного фіналу. Тому що якщо намагатися все відкласти там довгий ящик, ну знаєте, на звичайному людському рівні це називається прокрастинація цих от перфекціоністів, типу, що мов, ну якщо це не вийде хорошо, то я взагалі не буду це все робити. Так не спрацює. Да, створити свій протиракетний комплекс, воно може займати. За досвідом багатьох країн дуже багато там часу. От Туреччина до свого протиракетного комплексу рухалась 20 років, Південна Корея там до 7 років. У нас ситуація трошечки краща, тому що те, що називають FP9, FP7 і Firepoint відповідна ракета, і дивуються, як це збирається один той самий виріб адаптувати її для балістичних цілей і там і як засіб протиракетної оборони. А як припускається, скажімо так, мої колеги по команді Defense Express, FP7 це є дуже вдалий реінженіринг ракети С-48Н6, яка запускається з того самого С-400 і по балістичній траєкторії, і знаєте, власне, як засіб протиповітряної оборони. Відповідно, коли розробник цієї ракети заявляє, що якби майже все готово, тільки треба отримати відповідні системи наведення, я не думаю, що він лукавить. Я думаю, що він говорить правду. В даному випадку. Але знову ж підкреслю ще раз, у нас нема вибору не робити. У нас є вибір саме зробити. Тому що, знаєте, от теж от про змарновані шанси протиракетній обороні. Я, мабуть, розкажу приклад, після якого дуже багатьох, даруйте, слухачі, порвуться пукани, тому що як це так, я тут зараз засіхну на святоє. На те, що вони люблять дивитися в соцмережах, на кільчень. Візьму і зазіхну. Просто є приклад, он який. Пригадую, ще в 2017 році виникла історія, що вже тоді багато хто у воєнному керівництві політичному усвідомлював, що пункт перший – велика війна з Росією невідворотня, пункт другий – будуть бомбити стратегічну авіацію. Відповідно, шукали будь-які інструменти посилення протиповітряної оборони. Виникла ж історія, що треба повертати зняті з озброєння С-200, зняття, які були у 2012 році. С-200 він по паспортним характеристикам призначався проти стратегічних бомбардувальників. Наші дорогі представники, знаєте, сегменту красних директорів українського ВПК прорахували, що, мовляв, ви що, модернізовувати С-200, це буде так дорого. Давайте ми вам намалюємо комплекс на бумагі, який назвали «Кільчень», і назвали, що це буде лучше «Петріота». Знаєте, за 4 роки вони створити хоч щось, що можна було би вивести на випробування, не змогли, а підсумку нам довелося серійно десь шукати С-200 і модернізовувати його. Це все веде до того, що, знаєте, зробити ідеально все рівно не вийде. Але треба буде робити. Незалежно від того, скільки часу у нас є, або скільки часу у нас немає. Тому що Росія на 50 років – це для нас актуальний воєнний противник. Відповідно, всі якісь заходи, знаєте, варто на такий період і розраховувати. Да, на жаль, навіть наші внуки будуть вимушені мати Росію ворога. Відповідно, навіть нашим внукам знадобляться ці напрацювання, які от будуть закладені зараз.
1: Тобто, по суті, немає вибору робити чи не робити, бо ситуація сама по собі змушує. І, правда, да, прогноз на 50 років, він виглядає так не дуже оптимістично, але, можливо, в цьому і є такий суворий реалізм того, що територіально Росію нікуди не відсунеш і там бетоном таку велику територію не зальєш. Так, а в яких масштабах, точніше, в яких часових проміжках це може вимірюватися? Про Кільчень ви розказали, що там кілька років ви створювали конструкторську, не конструкторську навіть, а якусь там документацію, в принципі, для розробки, далі воно не полетіло. У кого тепер, точніше, за скільки тепер може щось полетіти?
0: Підкреслю, з того, що публічно, FP7 літає. І, знову ж таки, коли Штілерман говорить, що треба система наведення, я думаю, що він говорить абсолютно правду. Вкрутити голівку самонаведення, далі воно полетить ще краще, чим як треба. Тим більше, що в нас же є С-300 пускові установки. Якщо можна так судити за даними з відкритих джерел, 48Н6 у нас створювалось під С-300. Тобто, знаєте, можливо, якби в даному випадку нам цей весь цикл буде значно швидше створити, чим ці от країни, там, про які говорив, там Туреччина, Південна Корея, які робилися з нуля. Є і непублічні проєкти, по яким дуже гарно, скажімо так, із рубрики «Сорока на хвості» принесли, що те, що вони демонструють, дуже гарний. Прогрес. Причому, знаєте, я вам скажу так, що там проекти, про які, скажімо так, деякі представники державного ВПК говорили обережно, що є така перспектива, можемо зробити. Не розповідали, не бігали по соцмережам, що це буде наша вундервафля анелах Петріота, а просто мовчки, отримуючи всі необхідні ресурси, роблять із того аналог Петріота. Відповідно, Якщо ви, ну, я думаю, що щось схоже на власний протибалістичний засіб, у нас є оглядна перспектива отримати. Про строки судити не візьмусь, тому що, знаєте, розписуватися за людей, які вирішують, можливо, найскладнішу конструкторську задачу, а саме створення власного комплексу протиракетної оборони, це занадто велика відповідальність, занадто велике нахабство. Я на себе таке нахабство брати не буду. Просто для ілюстрації, наскільки це складна задача, знаєте, можемо порахувати. Ну, окей, Франція, Італія мають свій протиракетний комплекс, США мають свій протиракетний комплекс, раз Туреччина має свій протиракетний комплекс, Ізраїль має свій протиракетний комплекс, Південна Корея має свій протиракетний комплекс своєї розробки. Гаразд, Росія ще має цей свій. Ну, умовно кажучи, С-400 там певні можливості демонструють. І ми будемо сьомими. Знаєте, це навіть історія складніша, чим от балістику. Ну, тому що балістику, свою балістику у світі роблять 11 країн, а свої протиракетні комплекси виходить тільки 7. І ми в цю сімірку поступово входимо.
1: Ну так, це важливо навіть такі речі фіксувати, що далеко, не просто далеко не кожна країна, а одиниці країн у світі, ну, в принципі, на таке спроможні. Про Firepoint ви вже згадали, в принципі, показали якісь нові профілі крил, ну і Омський нафтопереробний завод, до якого таки долетіли. Є заява Дениса Штілермана, ну, точніше, повідомлення в соцмережах, що тепер уже FP-1 з нетиповою, як вони кажуть, геометрією крила, така трошечки новіша конструкція, чи інша трошечки конструкція, але дальність уже заявлена в 3400 кілометрів, близько 3000 треба було пролетіти, щоб долетіти до цього самого Омського НПЗ, ну і да, цікаво, що їх там різні дані я бачив, чи то 7, чи то 4, чи то 12, залежно від того, скільки летіло, скільки влучило, здається, про 7 влучань, якраз, ну, це найближче з того, що, ну, точніше, найчастіше з того, що я бачив у соціальних мережах, але в даному випадку, ну, 3400, це означає, що там і до 5000 можна дотягнути, просто збільшивши, там, умовно кажучи, паливний бак?
0: Ну, знаєте, знову ж таки, я ж не конструктор, не буду розписуватись, можна там збільшити паливний бак чи не можна. Знаєте, я для розуміння ситуації, мабуть, хіба ж таку метафору чи історичну паралель проведу. Ну, 3400 кілометрів. При тому, що якби цей Firepoint, ну, він достатньо компактний апарат. Знаєте, я сподіваюся, що, можливо, навіть після завершення війни і перемоги, там можна буде в якому-небудь музеї порівняти, що наскільки, наприклад, здоров'язний цей Ту-22М3, Ту-95МС, від яких ми свій час відмовились, і порівняти, наскільки на їхньому фоні мініатюрним є оці діпстрайки Firepoint, і оцінити, що виходить, ми такими далекобійними дронами отримали на порядок більший ефект, чим би в нас досі була стратегічна авіація. От, мабуть, це головне, що ми б там мали б, ну, знаєте, зафіксувати. Читаю різні там якісь от західні огляди, мовляв, що колись дрони будуть не настільки довго актуальними, і все таке. Читаю і посміхаюсь, ну, бо тому що в буквальному сенсі виходить, українська практика показує. Ну, знаєте, це не те, що там тільки, що після операції Павутина, там, де не великий FPV-дрон, перетворював на металобрухт здоров'язний бомбардувальник, ну, який вже не виготовляється. Виходить, Україна навіть створила практику там, де, можливо, ці всі важкі бомбардувальники далекобійні, в принципі, світі не потрібні, тому що рівно такий самий ефект можна отримати таким, ну, як, знаєте, люблять писати парахоботи, етажерками, які вміють літати тепер вже не 3000 кілометрів, долітати до Сибіру. Ну, в буквальному сенсі, навіть Люфтваффе в Другу світову війну не долітало до Сибіру. Ми таке вміємо. Я думаю, що це справді не межа.
1: Так, а це важливо порівнювати, зокрема, із Другою світовою війною. Дякую дуже за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Defense Express» Іван Киричевський. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Сатана як надія на справедливість про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я б радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надії російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою, віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той і правий, хто вбив, той і є добро. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Реклама на радіо НВ.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
5: У Дії працює послуга компенсації автоцивілки для ветеранів. Заявку можна подати, якщо у застосунку є електронне посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Компенсація надається на легкові авто з об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб. Аби подати заявку, оновіть застосунок. У меню сервіси перейдіть у розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Там зазначте пільговий договір та Дія-картку для зарахування грошей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Резервні котельні в Україні швидше підключатимуть до газових мереж. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Спрощення цієї процедури дасть змогу оперативніше запускати резервні джерела тепла у разі пошкодження теплоелектроцентрали або теплоелектростанції через російські обстріли. Очікується, що нововведення дасть змогу швидше відновлювати теплопостачання і гарячу воду для жителів громад під час опалювального сезону. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про коротку зустріч з президентом України Володимиром Зеленським напередодні саміту НАТО в Анкарі. За його словами, домовились провести окремі переговори найближчим часом. Мадяр наголосив, Росія є агресором, Україна має повне право захищати свою територіальну цілісність. При цьому Мадяр підтвердив, що Угорщина і надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу, але не постачатиме зброю і не відправлятиме свої війська. Ну а Сполучені Штати завдали нового масованого удару по Ірану. За даними Центрального командування Збройних сил, високоточними боєприпасами уражено понад 80 військових цілей, зокрема системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, протикорабельні ракетні комплекси та катери корпусу вартових Ісламської революції. У Вашингтоні заявили, що це відповідь на нещодавні атаки Ірану на три торговельні судна в Ормузькій протоці. Ну і наголошують, американські війська залишаються у повній бойовій готовності. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 37092, у державному реєстрі банків, банк ліцензія НГУ 025.10.2014.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
14: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитуємо про історію з вбивством у Монако та продовженням під Києвом. Отож, тіло підозрюваної громадянки України, підозрюваної у замаху на вбивство Єрмолаєва. Її тіло знайшли під Києвом. Зараз це стало публічним кейсом. І як ви його оцінюєте? Отож, варіант номер один – це ізольований кейс, який ні на чому не позначиться. Варіант номер два – це жахливе тло для саміту НАТО і нашої дипломатії. Ну і варіант номер три – це показник системних проблем наших правоохоронців. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і про саміт НАТО, який триває. Сьогодні там запланована двостороння зустріч між президентами Зеленським і Трампом на 14.30 за київським часом вона запланована. І не лише про це будемо говорити. З нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
15: Героям слава, вітаю, пане Павло.
1: Ну, давайте почнемо, звісно, з того, що відбувається на саміті НАТО. Сьогодні має відбутися, ну, принаймні так написано, що близько години за тривалістю зустріч між президентом Зеленським і президентом Трампом. Зеленський підтвердив, що обговорить з американським колегою постачання ракет до систем Патріот, зокрема, це найважливіше. Ну, і додав, що питання постачання засобів протиповітряної оборони залежить не лише від Сполучених Штатів Америки, а відповідні можливості мають і інші партнери України. Власне, з того, що відбувається зараз на саміті НАТО, чи можна вже говорити про, ну, ясно, що проміжні, але про якісь уже результати, чи принаймні натяки на результати?
15: Знаєте, зарано, мені здається, говорити поки що і про результати, і про натяки на результати, тому що сам формат, власне, саміту, він не передбачає такого ухвалення рішень в форматі швидкої допомоги. Це треба, я думаю, нашим слухачам, глядачам максимально чітко розуміти, що, на жаль, не буде такого, що от розчуляться лідери країн НАТО після обстрілів Києва і ухвалять рішення витягнути своїх арсеналів якусь величезну кількість протиракет, власне, для комплексів Patriot. Питання в тому, що, по-перше, немає такої кількості. По-друге, вони піклуються про власну безпеку, і оскільки вони очолюють демократичні країни, то коли їхнє піклування буде недостатнім, то їх будуть, ну, знаєте, дуже боляче кусати їхні опоненти. Будуть кусати їхні опоненти, і це очевидний факт.
1: Так, ну а заяви, які вже зроблені, зокрема, Дональдом Трампом щодо війни в Україні, значить, сказав він, ну, неодноразово похвалив Путіна, згадував свої розмови з ним. Ну і, типу, я зараз наведу одну цитату. Я думаю, що обидва, мається на увазі Зеленський і Путін, хочуть укласти угоду. Шкода, що це зайняло так багато часу, але я думаю, що щось буде. Цю мантру ми чуємо вже, ну, півтора приблизно роки, да, від ще передвиборчих, навіть довше, коли в передвиборчий період Дональд Трамп взагалі обіцяв закінчити цю війну за 24 години. Ну і, звісно, якби він не був президентом, точніше, якби він був тоді президентом, то повномасштабне вторгнення, за словами Дональда Трампа, взагалі би не склалося. Але мені здається, що сам американський президент все частіше грається от в цю якбитологію, да, і розказує про те, що і Зеленський, і Путін, ну, дуже хочуть укласти угоду, дуже хочуть зустрітися. Направду, ми ж цього не бачимо. Де ми в цьому умовно навколо переговорному процесі?
15: На жаль, Сполучені Штати за час перебування Дональда Трампа в якості 47-го президента Сполучених Штатів перетворилися з союзника України на посередника. І це дуже відчутно, і, власне, в форматі постачання озброєнь через європейські країни, не напряму, і через те, що відбувається, власне, на переговорних треках. Тобто Сполучені Штати змінили свою геополітичну роль, і це на сьогоднішній момент реальність. Для нас ця реальність, ну, скажімо так, малоприємна. Для Росії вона не ідеальна, але також, я думаю, ну, не надто приємна, тому що все-таки дух анкоріджа, про який дуже багато говорять в Кремлі і навколо, він виявився таким собі, не дуже приємним на відчуття. І відтак, я думаю, що нам треба думати, власне, про те, що з одного боку демонструвати інтерес до переговорного процесу, з іншого боку показувати, що ми не будемо поступатися, ну, власне, я думаю, що інтерв'ю Кирила Буданова нещодавнє, воно продемонструвало, що Україна не буде поступатися, буде готова до продовження бойових дій, і це меседжі не тільки громадянам України, але й нашим західним партнерам.
1: Ну, тобто війна все одно триватиме. От в попередньому блоці на зв'язку зі мною був якраз експерт із озброєння. Він теж каже, що, шановні, давайте звикнемо до думки, що, можливо, і нашим онукам, значить, а точніше так, нашим онукам теж доведеться мати по сусідству Росію, яка точно буде загрозою, і тому, відповідно, безпекові аспекти ми маємо прораховувати, ну, мінімум на 50 років наперед. А от чи НАТО здатне до перезавантаження? Перед початком саміту були ж різні розмови про те, що ледь не якесь НАТО 3.0 можна буде заснувати чи перезаснувати, якісь інші конфігурації зробити. Дональд Трамп знову розкритикував партнерів. Я ще наведу одну його цитату. Чесно кажучи, якби саміт був не в Туреччині, де є мій друг дуже сильним лідером, це мається на увазі Реджеп Таїп Ердоган, то, можливо, я б і не поїхав, сказав Дональд Трамп. Сама по собі діяльність цього блоку, на який багато нарікань і від американців, і, пробачте, від нас, хоч ми не є членами НАТО, ну, але іншого НАТО у нас немає, але чи можливі зміни там?
15: Ну, дивіться, якщо зустріч Трампа з Зеленським і з президентом Сирії Ашара відбудеться в обід, то, очевидно, головне засідання відбудеться до обіду, правильно? Тобто, воно, очевидно, триватиме кілька годин максимум. Про що це свідчить? Про те, що попри наявність існуючих масштабних проблем, немає всередині Альянсу бажаючих дратувати Трампа і казати, що, шановний Дональд Фредович, давайте ви ще посидите тут, будете ухвалювати рішення разом з нами. Для того, щоб говорити про НАТО 3.0, треба, щоб європейські країни суттєво збільшили своє фінансування, правда, оборонних витрат. Чи будуть вони це робити? Чи вони на це готові? На сьогоднішній момент, за моїми спостереженнями, тільки Польща і Литва з країн НАТО витрачають біля 5% ВВП на власну оборону. Інші країни менше. Є країни НАТО, які не дотягнули ще й до 2% ВВП на оборону, хоча це рішення було ухвалено вже давно. Але що їм загрожує? Їх що, виженуть з НАТО? Скажуть, ідіть собі кудись в позаблоковий статус? Ні, цього не буде. Тобто НАТО, з одного боку, це найпотужніший в світі військово-політичний блок, а з іншого боку, НАТО є заручником власного уявлення про потужність і про вплив, яке формувалося в роки Холодної війни. На сьогоднішній момент потребують, очевидно, модернізації документи НАТО, які визначають алгоритми дій Альянсу в цій ситуації. І Росія дуже чітко це розуміє, тому вона постійно турбує країни Альянсу і демонструє, що вона може його хитнути. І на фоні того, що Сполучені Штати зменшують свою військову присутність на території Європи, Росія буде нахабніти ще далі, використовуючи різні способи для того, щоб продемонструвати свої прагнення.
1: Ну так, по суті, це і є таким трошечки заохоченням, да, агресора до продовження агресії. Ну так же ж це виглядає, але ну не хочуть сваритися з ядерною державою, чи от в чому тут основна фішка? Санкції нібито запроваджують, але з американського боку їх особливо-то і немає, попри заяви різних там конгресменів та сенаторів. Ну і от історія виглядає так, що ні вашим, ні нашим, і якось, ну, чи це кефір, чи сметана, ну, такоє, да, як в тому старому анекдоті про український базарчик. Воно ж, але в такому стані воно ж теж не може жити вічно. Наскільки довгим є, ну, оцей процес перебування між конкретиками?
15: Це для НАТО дуже серйозний виклик, тому що сам механізм ухвалення рішень всередині Альянсу демократичних держав, які об'єдналися в кінці 40-х років для того, щоб стримувати Радянський Союз, є на сьогоднішній момент одним. А в Китаї і в Росії авторитарні держави, вони там набагато швидше ухвалюють рішення. І ми можемо там милуватися чи не милуватися Трампом скільки завгодно, але ж все одно, навіть розуміючи ключову роль Сполучених Штатів в НАТО, ми розуміємо, що зараз НАТО, наприклад, серед всього іншого залежить і від настрою Трампа, з якої ноги він став в своїй спальні в Анкарі. Якщо він буде в хорошому настрої, то можуть бути одні заяви. Якщо в поганому, можуть бути інші. Насправді це трагедія міжнародних відносин, що ми перебуваємо в умовах найбільшої в сучасному світі війни в залежності від настрою президента найпотужнішої країни світу. Але це реальність, яка на сьогоднішній момент існує. І змінити ми її, на жаль, не можемо.
1: Вона не може змінитися, ну, тільки нашим бажанням, але чи з нашого боку все нормально, тому що навіть ті події, які відбуваються, ну, не пов'язані з самим самітом, але навколо цього саміту. Та ж сама історія про замах на вбивство Єрмолаєва, а потім тіло підозрюваної, да, яке виявили під Києвом, там знахідки, якісь там канали комунікації, які йдуть до одного колишнього правоохоронця і одного чинного працівника, чи там військовослужбовця, так буде правильніше сказати, головного управління розвідки. Оце це просто, знаєте, співпало, чи це справді і Україна десь не допрацьовує?
15: Знаєте, в Україні, здається, далеко не всі люди, які перебувають біля важелів влади, розуміють, що вони живуть в настільки щільному інформаційному світі, що те, що відбувається в Україні, воно дуже швидко стає відомим нашим партнерам. І якщо вони про це, наші партнери, не говорять вголос, то це не означає, що вони цього не знають. Просто вони люди виховані і розуміють, що сварити когось публічно – це, ну, не завжди хороший варіант. Тобто це комплекс заходів. І ситуація навколо слідства інфо, і ситуація, де заборонили публікувати про родича керівника ДБР інформацію, спровокувавши ефект Стрейзен, і санкції проти колишнього парламентарія Борислава Берези, де немає аргументації, але повний пакет санкцій. І ситуація от замахом на Єрмолаєва і, відповідно, загибелю людини, яку підозрюють в здійсненні цього замаху, вже загибелю на території України, очевидно, як пишуть наші правоохоронні органи, від рук співробітників силових структур українських. Це все, ну, речі, які складаються в дуже такий неприємний пазл. Якщо хтось забув, то НАТО – це не тільки військова організація, а військово-політичний альянс. І в ньому передбачено дотримання демократичних прав і свобод. Можна, звичайно, там багато розмірковувати про те, наскільки демократичним є Реджеп Ердоган, і наскільки невідданий постправді Дональд Трамп, але вони вже всередині альянсу, а ми ще намагаємось туди вступити. І тому завищені очікування якісь ми від саміту в мене немає. Питання в тому, що ми будемо слухати і чути жонглювання різноманітними цифрами, вони будуть красиво звучати, але якщо, ну, наприклад, ми моделюємо реальність, то якби Трамп, наприклад, сказав, що він передає неназвану кількість ракет для Patriot як жест доброї волі і, скажімо, готовий розглянути перспективу передачі ліцензії на виробництво цих ракет Україні, бо, ну, або консорціуму європейських країн, що більш вірогідно, тоді це було б, ну, я б сказав, для нас найкращим результатом. Але, ну, на сьогодні про це поки не випадає говорити.
1: Так, а внутрішні історії, які ви вже згадали, і санкції проти Борислава Берези, і оці історії з ДБР, відповідно, да, і судові заборони на публікацію інформації про 143 об'єкта нерухомості, ну, воно ж все одно його не сховали, все одно його не сховаєш, і навіть з тими ж санкціями, ну, я припускаю, що той же Береза, як колишній депутат парламентської асамблеї, ну, точніше, як від представник від України, він засідав також і в ПАРЄ. Ну, і, відповідно, Європейський суд з прав людини, швиденьке рішення, ну, і так виглядає, що, ну, от українська правоохоронна і судова система, чи то, ну, в даному випадку, якщо говорити про санкції, то там же навіть позасудова історія. Ну, воно ж відкотиться, напевно, і якоїсь користі все одно не принесе. Навіщо тоді це робити? Це просто вирішили психологічно психанути, чи, пробачте, Береза когось дуже сильно дістав. Так, він дуже агресивно критикував президента Зеленського. Чесно скажу, не завжди у мене вдавалося додивитися, да, хоч це моя професійна така сфера, ну, додивлятися і там цілком передивлятися його YouTube-відео, ну, складнувато було, бо, ну, мені така різкість не заходить, але, ну, це, пробачте, вкусовщина. Але, ну, рішення про санкції, напевно ж, мають ухвалюватися з якимось прорахунком на 1, 2, 3 кроки вперед. Як ви це бачите?
15: Санкції проти громадян України є незаконними. Наскільки я побачив у всякому разі у повідомленні про санкції, Березі не інкримінують терористичну діяльність. У нас тільки проти громадян України, яких підозрюють терористичні діяльності, можна запроваджувати санкції, як цей механізм було створено в 2014 році проти тих колишніх регіоналів, які опинилися за межами України чи на окупованій території. Тоді цей механізм було створено. Зараз, ну, у нас як? Ми, знаєте, вже вчора був такий потік повідомлень в соціальних мережах, що зразу постає питання. Ми відкрили якраз 3 тижні тому кластер основи і тепер демонструємо, як ми його прикриваємо, чи як він у нас, як двері, знаєте, які погано зроблені, от вони весь час, як сказати, б'ють об одвірок. От у нас виходить, що немає якогось чіткого розуміння, ну сам Борислав Береза обіцяв сьогодні оприлюднити інформацію про те, хто виступив замовником, але, знаєте, ну, для мене ситуація взагалі сама по собі дика. Якщо санкції проти людини на державному рівні можна замовити у РНБО, адже рішення про санкції ухвалює Рада національної безпеки і оборони. І це, ну, на мою думку, дуже і дуже серйозна проблема. І якщо ми не розуміємо цього, ну, тим більше післязавтра, наприклад, має бути остаточне засідання Верховного суду стосовно санкцій проти Петра Порошенка, яке з лютого минулого року триває. Тобто це теж у нас, знаєте, колишній президент є під санкціями, колишній депутат під санкціями, колишній керівник Офісу президента під санкціями. Кого ще не торкнулися подібні речі? Це, ну, знаєте, виглядає мало схоже на євроінтеграцію прискореними темпами. У нас поки що прискореними темпами тільки ухвалили рішення про пантеон національних героїв. І то це, на жаль, виглядає зараз як спроба створити, перепрошую, але хибний об'єкт для громадської думки.
1: А хибність його в даному випадку в чому? Тому що я про Верховну Раду зараз, ну от, то у них там ініціативи запровадити виконання ще й духовного гімну України обов'язково після державного, да, Боже Великий Єдиний нам Україну хвали, прекрасний твір, да, Микола Лисенко, геніальний український композитор, але, ну, їм більше нема чим зайнятися?
15: Хороше питання. Я думаю, що у наших парламентаріїв просто закінчився термін придатності, в тому числі інтелектуальної придатності до ухвалення якихось рішень. А питання про створення пантеону національних героїв, ну, в тих темпах і в тій якості, які воно виходить, я думаю, це просто пряма дискредитація цієї ідеї і дуже прикро, тому що в умовах екзистенційної війни з Росією нам треба, знаєте, не за поспіхом працювати, а за якістю. І принцип 7 раз відміряє, 1 раз відріж, це якраз про пантеон національних героїв. Тому що ми перебуваємо в ситуації, коли потреба в ефективній і, якщо хочете, інструментальній національній пам'яті, вона абсолютно не зменшується, я б сказав, зростає.
1: Навіть так. Що ж, дуже дякую за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був директор Інституту світової політики Євген Магда. Говорили і про, ну, попередні поки що перші очікування від саміту НАТО, який сьогодні в другий день уже триває у турецькій столиці, в Анкарі. Наш гість каже, що особливих очікувань від саміту немає, тому що, на жаль, чи на щастя, чи навіть без всякої емоції, просто це не добре і не погано, це правда. В тому числі цей величезний і дуже потужний колись блок НАТО залежить, зокрема, і від настроїв конкретної людини, тобто чинного американського президента. Що ж, шановні, будемо підбивати підсумки голосування. Ми вас запитували про історію із вбивством у Монако і продовженням під Києвом. Отож, як розподілилися голоси. Це жахливе тло для саміту НАТО і нашої дипломатії. Це найменш популярний варіант. Такий варіант обрало 14%. 21% обрали варіант про те, що це ізольований кейс, який ні на чому не позначиться. Ну і 2/3 обрали варіант про те, що це показник системних проблем наших правоохоронців. Дякую всім, хто проголосував. Котре нагадую, що це не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми дуже вдячні тим людям, які долучаються до голосувань на сайті radio.nv.ua, ну і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Шановні, у мене на цьому все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Ми ж побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
18: Для довідки.
19: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.
18: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
20: Для довідки.
19: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
22: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські удари по автозаправних станціях не спричинили дефіциту пального в Україні. Про це йшлося під час координаційної наради в уряді з операторами паливного ринку та профільними відомствами. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, попри атаки російських військ на автозаправні станції, необхідні запаси пального в країні є. Також уряд готує додаткові рішення для безперебійного забезпечення пальним громадян, бізнесу, сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури. Окремо увагу приділили безпеці роботи АЗС в регіонах, що перебувають під постійною загрозою російських атак. На Полтавщині внаслідок російської атаки пошкоджено об'єкт енергетики та автозаправну станцію, як повідомили в обласній військовій адміністрації. Через удар по енергооб'єкту без світла залишились 8,5 тисяч споживачів у майже 40 населених пунктах регіону. Попередньо відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Також російський безпілотник влучив одну з автозаправних станцій у Полтавському районі. На щастя, там минулося без травмованих, ну і аварійні бригади вже відновлюють електропостачання. Перевага в повітрі визначатиме подальшу траєкторію війни. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками засідання Ради Україна-НАТО. Він повідомив союзникам про наслідки останніх російських атак і наголосив, що Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також перехоплювачів для захисту від балістичних загроз. За словами Сибіги, захист українського неба є головним пріоритетом, особливо напередодні зимового періоду. Міністр також закликав партнерів збільшити внески для підтримки обороноздатності нашої країни. Ну і на сам кінець лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен оголосила про участь у президентських виборах наступного року. Вона заявила, що її передвиборна кампанія вже розпочалась. Напередодні, нагадаю вам, апеляційний суд Парижа скоротив термін заборони на участь політика у виборах. Ле Пен також повідомила, що оскаржить рішення суду в касаційній інстанції, аби не перебувати під домашнім арештом з електронним браслетом під час виборчої кампанії. Нагадаю, Марін Ле Пен виступає за зміцнення зв'язків Франції з Росією та проти допомоги Україні. Вона кілька разів висувалась як кандидат у президенти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Для довідки.
0: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу

0: подобными заявлениями. Но мне кажется, что практическая сторона американской политики, она будет развертываться в направлении Украины больше, чем это было в последние там, полгода, во всяком случае.
1: А вы понимаете, почему так? Потому что здесь, в Украине, многие эксперты считают, что причиной этого разворота являются украинские удары по НПЗ и по другим объектам инфраструктуры в России, и что, мол, таким образом Трамп просто разворачивается в сторону того, кто сильнее.
0: Ну, я бы сказал так, что можно так это интерпретировать, можно это интерпретировать так, что Трамп и его команда, просто глядя на успехи украинской дроновой программы, разворачивается в направлении тоже такой прагматической стороны, потому что в течение полугода интенсивно заключаются новые договоры у Украины по такой международной дроновой программе, расширяется список стран и компаний, которые участвуют в совместной разработке, и Соединенные Штаты, и их лидирующие компании, которые занимаются и новыми вооружениями, и использованием искусственного интеллекта, они, разумеется, сейчас по-новому смотрят на сотрудничество с Украиной. И это влияет на Трампа, да, безусловно. Но влияет это, так сказать, один момент. Во-вторых, влияет то, что... Да, Трамп рассчитывал или в какой-то мере считал, что по состоянию на там, середину прошлого года, 25-го, война зашла в тупик, и у Украины нет никакого хода, но оказалось, что это не так, и Украина продемонстрировала, что нет, есть очень убедительный ход. Эти атаки на российские НПЗ, а дальше это будут атаки на энергообъекты, показывают, что в некотором смысле слова можно сказать, что достигнута та, так сказать, технологическая новизна в этой войне, которая меняет ее ход. И это достигнуто со стороны Украины. Но и, конечно, Трамп и его люди тоже на это ориентируются.
1: Сейчас мы поговорим о том, ну, каким результатом и каким настроением вообще, и может ли вот этот топливный кризис перерасти в какой-то политический или социальный в России. Сейчас к этому подойдем. Я еще хочу вот что уточнить. На этой неделе издание Financial Times писало о том, что в том числе и там, пересчитывая те причины, которые вы только что упомянули, что Путин не собирается начинать конструктивные переговоры с Украиной как минимум до февраля 27 года. Ну, они там долго описывали о том, что Путин преследует максималистские цели, что он все-таки надеется переломить ситуацию в свою пользу, он надеется уговорить американцев, чтобы США давили на Украину и так далее, и так далее. Но я все-таки из этой статьи не поняла, почему именно до февраля 27-го, почему авторы публикации именно этот термин вспомнили. Понимаете ли вы?
0: Нет, отвечу коротко. Я тоже видел эту публикацию, и почему именно февраль 27-го года, не очевидно. Ну, так можно предполагать, что тот, кто беседовал с корреспондентом Financial Times, анонимный какой-то эксперт, высказал предположение, что Кремль будет готов, то есть будет сейчас вести летнюю осеннюю кампанию до упора, Путин будет рассчитывать на успех, а потом начнется зима, и, соответственно, там только после уже зимы возникнет какая-то условно новая ситуация. Но это настолько условно, что я бы вообще не ориентировался на такого рода даты. Пока можно сказать точно одно, что Кремль сейчас не рассчитывает ни на Соединенные Штаты и ни на какой-то новый этап переговоров, не рассчитывает ни на то, что какие-то изменения, которые надломят Европу. Кремль рассчитывает только на одно, и Путин это дает очень ясно понять, только на военный успех, что называется, на поле боя. И поэтому, когда говорится о том, что Кремль, возможно, планирует какое-то наступление там, с территории Брянской области на Чернигов, к этому надо относиться очень серьезно, потому что вариантов в этом смысле слова у Кремля мало, А намерение сейчас таково. Очевидно, что Путин не может выйти из лета 26-го года в той ситуации, в которой он находится, без какого-то военного успеха. Он его не получит. И вот это создает, мне кажется, новую ситуацию в войне. Потому что тут как бы три фактора одновременно складываются. Первый, действительно, технологический успех Украины и дальние удары, дальние дроновые удары, и не просто уже единичные, а показывающие, что здесь достигнута какая-то очень важная технологическая новизна. Второй момент заключен в том, что Путин не в состоянии продемонстрировать его войска какого-то убедительного успеха. А любое продвижение ничего не меняет и для самого Путина тоже в ходе войны. И третий момент заключен в том, что бензиновый кризис развивается совсем не так, как хотелось бы российским властям. Уже ясно, что и они сами это признают, и региональные руководители признают, что до конца лета уж точно перебои с бензином будут сохраняться. Действительно, если учитывать уборочную кампанию и необходимость поставлять военным это все, ясно, что население будет сталкиваться с большими ограничениями и, возможно, с переходом на талоны по выдаче бензина. И вот это все вместе создает такую провальную для Кремля картину этого лета.
1: Хорошо, давайте тогда детальнее про вот этот топливный кризис. Мой вопрос следующий. Вот вы сказали, что эта вся история создает провальную картину для Кремля, но с вашей точки зрения, насколько провальную? Могут потерпеть или все-таки этот кризис имеет все шансы перерасти в какой-то большой социальный, большой политический, который, несомненно, отразится на результатах выборов в Думу? Хотя, мне кажется, я не знаю, мне кажется, не имеет смысла обсуждать выборы, потому что все равно сфальсифицируют так, как нужно. Но, тем не менее, если мы говорим о риске кризиса, насколько большим может оказаться этот кризис?
0: А никто этого сейчас не знает, потому что тут ведь дело в том, что этот бензиновый кризис – это первое, с чем подобным сталкивается вообще Путин за все время своего правления. Попросту говоря, Россия не сталкивалась никогда ни с такого рода кризисом, который затрагивает все слои населения. Бензин – это такая редкая вещь, которая затрагивает всех. Плюс к этому впереди, так сказать, можно легко прогнозировать, что впереди блэкауты, с которыми Россия не сталкивалась, то есть отключение электричества, а вместе с ним воды. Для, конечно, некоторых территорий, но это все очень существенно и, главное, будет наращиваться. И если это так, то Кремль с этим не сталкивался, поэтому мы не можем уверенно сказать, а к чему это придет на уровне реакции. Да, можно твердо говорить, что российское население очень адаптивно. Ну, карточки так карточки, перейдем на карточки. Да, чего-то нет, но нет и нет, условно говоря. Но будет работать какая-то система, там, понятно, быстро возникнет система черного рынка и так далее. Это будет стимулировать инфляцию, естественно, черный рынок и продажи по другим ценам всего этого и всех этих товаров. Несмотря на эту адаптацию, с моей точки зрения, руководящие круги страны и гражданские администрации, да и военные, должны будут по-новому посмотреть для себя самих на ситуацию. Ну хорошо, сказать, вот это началось, а дальше как бы к чему это должно прийти? Да, Путин будет настаивать на том, что давайте потерпим. Там слышны эти политические голоса, уже некоторые депутаты Госдумы говорят, ну, так сказать, отцы терпели, деды терпели, давайте и мы потерпим. Но ради чего? Дело в том, что концепция победы, она разваливается на глазах у Кремля, потому что Путин на ней настаивает, но понятно, что значительные слои населения и администрации, разные круги администрации административные хорошо видят, что победа отодвинута, гипотетическая победа отодвинута в совершенно неопределенное будущее. То есть ее не будет ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра, и, возможно, никогда. И в таком случае встает вопрос, а, так сказать, ради чего общество терпит это все? Вот такая ситуация. Как она выйдет в социальном плане, невозможно сейчас сказать, потому что, как я уже сказал, с такого рода вещами Кремль еще не сталкивался.
1: Ну и опять же таки, еще возвращаясь к тому, что вы говорили, что Путин будет делать ставку на ситуации на поле боя и будет пытаться продавливать, но с одной стороны, даже если у России будут какие-то успехи на поле боя, в то же самое время, вот мы там открываем ленту новостей, допустим, сегодня и читаем, что Омский НПЗ приостановил работу после очередного
0: Да.
1: удара, в Саратове тоже были удары, и в общем-то дроны украинские сейчас долетают 1,5, по-моему, даже 2000 километров. То есть, с одной стороны, в Кремле надеются на успехи на поле боя, это там небольшие продвижения локальные, с другой стороны, горят НПЗ по всей России. Ну, то есть, взаимосвязи здесь никакой не видят. И что будет важнее для Путина?
0: Это очень важный вопрос, потому что, что касается самого Путина, нет, мы никто не сомневаемся в том, что он ведет суицидальную политику и будет вести ее дальше. Это, так сказать, форма самоубийства, чем все, наверное, и закончится в результате. Но при этом он не отступит, и в этом тоже все убеждены. То есть можно говорить там о возможностях осенью переговорных или в феврале следующего года, но все-таки надо исходить из того, что пока Путин у власти, он будет действовать только так, а не иначе. При этом он разбивается об стенку, это несомненно, потому что надо сказать, что мы по реакции видим так, что да, есть какие-то патриотические круги, которые очень радуются отчету о том, что российские войска занимают Константиновку. Но в целом для населения Российской Федерации никакой Константиновки, конечно, не существует в их горизонте жизни. И этот успех, он совершенно не воспринимается как какой-либо успех и так далее с точки зрения хода войны. А вот то, что горят нефтеперерабатывающие заводы и то, что ПВО российское очевидным образом не справляется, это звучит очень четко для населения, которое находится внутри страны. Так что здесь этот разрыв очень существенный, он будет влиять дальше, да, безусловно. Но надо подчеркнуть, что влияние это должно происходить вот на уровне самосознание администрации разного рода, и гражданских, и военных, и руководителей индустрии. В конечном счете, ну ясно, что и осенью, и в феврале следующего года все будут ожидать, что внутри страны, внутри России есть какие-то группы, которые, руководящие группы, которые все-таки встанут и скажут, ну хорошо, так, значит, здесь нет никакой перспективы окончания войны, но технологический разрыв очевиден, то есть, попросту говоря, в дроновой войне и в войне искусственного интеллекта Российская Федерация никогда не будет располагать такими возможностями, которыми в целом будет располагать альянс, который поддерживает Украину. Вот это является существенным элементом перелома, который должен повлиять, потому что иначе просто можно, так сказать, Кремль может загонять, пытаться загнать коня, то есть добиваться, чтобы Россия производила не 25 тысяч дронов в сутки, а, скажем, там 35, но все равно там это не может быть никогда больше, чем то, что произведет Альянс теперь. Поскольку к тому, что производит Украина, в течение года прибавится то, что производят Нидерланды, Соединенные Штаты, куча стран и так далее. И
1: Еще последний вопрос. Да, а скажите, пожалуйста, а вот если мы говорим про НПЗ, которые горят, если говорить о стороне, которая теряет от этого деньги, это только российское государство или все-таки сейчас можно ожидать, что сформируется определенный круг бизнеса, который на этом теряет большие деньги, и, возможно, он станет такой группой или голосами, которые будут выступать за прекращение войны? Ну, потому что, я так понимаю, на народ, на людей там надежды мало, они могут на самом деле потерпеть или могут быть запуганы и, в общем-то, постоят в очередях. Но если мы говорим о людях, которые могут терять на этом большие деньги, и вообще эти люди существуют или это теряет только государство?
0: Нет, теряет, безусловно, потому что ведь существуют еще и предпринимательские круги в среднем бизнесе, для которых потери не только в этой сфере. Здесь дело в том, что еще впереди, возможно, потери для агросектора, если сохранятся проблемы с топливом. И это будет большая проблема во время уборочной кампании. Так что здесь, возможно, многие потеряют. Но, да, потеряют, но они, конечно, тоже будут, если говорить про это, я не верю в то, что эта среда в состоянии каким-то образом оказывать влияние на политику. А вот банкинг, а вот IT-индустрия, а вот те, кто занимается производством в металлургии, и даже те, кто занимается добычей полезных ископаемых, вот они играют ключевую роль. И многое будет зависеть от их позиции дальше. Но, да.
1: Да. Олександр, спасибо большое. Олександр Морозов, політолог, був на радіо НВ. Ми говорили про наслідки, в тому числі політичні наслідки паливної кризи, яка зараз є в Росії, і яка спричинена, зокрема, війною і українськими ударами по російських НПЗ. Далі у нас новини. Після новин я повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до навчального курсу «Дронова ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БПЛА на тактичному рівні. Курс пояснює, як працює сучасна дронова ППО та чому вона є важливим елементом захисту підрозділу. 6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи із перехоплювачами, розвідку та виявлення повітряних цілей, вибір дрона під конкретну задачу, підготовку до виліту та розбір типових помилок, тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі, безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів. Курс читає батальйон «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бійці першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БПЛА та успішно перехоплюють шахеди дронами. Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Всім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Двоє загиблих, 20 постраждалих – це щонайменше такий наслідок ранкових російських ударів у Харкові. Кількість поранених збільшується, повідомив міський голова Ігор Терехов. Він при цьому уточнив, що одна ракета влучила у житловий будинок. Українські безпілотники знову атакували об'єкти російського тіньового флоту та військові цілі в окупованому Криму. Як повідомив щойно командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді, вночі українські дрони уразили аж 9 російських танкерів в Азовському морі. За останні 3 доби, за даними Броуді, пошкоджено загалом 19 танкерів тіньового флоту Росії, а також суховантаж і паром у тимчасово окупованій Керчі. Крім того, під час нічної операції українські сили уразили понад півсотні військових цілей в окупованому Криму, серед них 6 електростанцій та інші об'єкти. Ну і загалом із 1 до 8 липня дрони пошкодили близько 50 російських енергооб'єктів на півострові. Операцію провели за координацією Центру глибинного ураження сил безпілотних систем. Ну а Болгарія більше не має можливості передавати Україні зброю та боєприпаси зі складів своїх збройних сил, заявив прем'єр Болгарії Румен Раде в Анкарі на полях саміту НАТО. За його словами, Софія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги і наразі може підтримувати Київ лише технічно, зокрема допомагати з ремонтом військової техніки на території Болгарії. Раде наголосив, йдеться саме про запаси армії країни, що, за його словами, вичерпані. Одночасно Болгарія продовжить фінансову підтримку України в межах своїх можливостей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
7: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
8: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.go.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор проєкту «Наші гроші». Юрій, мої вітання, доброго дня.
11: Вітаю, НВ, доброго ранку.
1: Я довго думала, як сформувати тему нашої розмови, бо вона буде складатися з кількох епізодів, з кількох пазлів, але я сформулюю так. Я хочу з вами поговорити про вплив правоохоронних органів, правоохоронців, який, як мені видається, останні новини показують дещо став великим, дещо несанкціонованим і може мати вплив, точніше, правоохоронці можуть мати вплив на абсолютно всі сфери суспільного політичного життя. Юрію, я через кому перерахую епізоди, які я хочу з вами обговорити, а потім почнемо. Вчора наші колеги з видання «Слідство інфо» повідомили про те, що вони готували спільне розслідування з ЦПК про об'єкти нерухомості брата директора ДБР, в нього щось там 143 квартири там і інші приміщення, але замість відповіді, і ниточки вели до самого ДБР, але в останній момент суд заборонив журналістам публікувати цей матеріал, нібито він може нанести непоправиму шкоду об'єктам чи суб'єктам цього матеріалу. Далі була інформація про те, що ДБР проводить обшуки в виробника дронів «Вирій». Виробник дронів «Вирій», Бабенко в нього прізвище, він при цьому є співвласником видання «Бабель», яке перед цим робило резонансне розслідування про ситуацію в полку «Скеля». Звісно, ми можемо вважати, що це співпадіння, але в нас є сумніви і є питання до самих обшуків. І така вишенька на торті, яку можна згадати, це вчорашня новина про те, що під Києвом десь знайшли вбитою підозрювану у вбивстві, в замаху на вбивство Вадима Єрмолаєва. Це дніпровський бізнесмен, якого намагалися вбити в Монако. І, як я розумію, вчора вже вручили підозру двом правоохоронцям, чи то чинним, чи то колишнім, які теж дотичні до цієї історії. Наскільки я розумію, їх так само підозрюють у замаху на Єрмолаєва. Юрію, давайте з останнього почнемо. Давайте про Єрмолаєва. Що ви думаєте про цю історію? Чи правильно я розумію, що йдеться про чи то чинних, чи то колишніх співробітників ГУР і СБУ, чи поліцейського? Тут дуже розпливчата така інформація. які можуть бути, за версією слідства, дотичними до вбивства цієї жінки, яку підозрюють у замаху на вбивство Єрмолаєва. Я не знаю, трошки заплутано вийшло, але я це так розумію.
11: Ну, тут у нас є два точних факти, які неможливо спростувати, але їх всього два, звертаю увагу. Перший, на Єрмолаєва був замах, хтось підклав вибухівку біля входу в його будинку, і жінка, яка була поруч з ним, відірвала ноги, його самого трохи осколками уразила. Це раз. А друге, СБУ оприлюднило інформацію про те, що воно затримало діючого службовця ГУР, це той Будановський, цей офіс, за те, що він нібито особисто вбив кілершу, яка нібито вчиняла той замах на Єрмолаєва. Разом з ним був затриманий, як кажуть, правоохоронець колишній, але там, за інформацією від інсайдерів, це, умовно кажучи, колишній співробітник СБУ. От, тому фактів є два. Замах на Єрмолаєва точно був, і є другий факт, що СБУ публічно повідомило про викриття гурівця в цьому. От, оскільки все інше, да, це така, знаєте, історія, яка може бути інтерпретована, перевикрита потім, знаєте, там не тих побачили, там не того когось вважали вбивцею чи ще щось таке. Поки що я б зупинився на цьому, і це для мене свідчення того, що СБУ грає у стару колотнечу з ГУРом.
1: А, тобто якісь розбірки спецслужб? Ну, слухайте, але дивіться, от якщо хронологічно відтворити всю цю історію, що є? Значить, спробували вбити дніпровського бізнесмена Єрмолаєва в Дніпрі. Слідчі, я так розумію, і місцеві слідчі, так? Вийшли, і Інтерпол в тому числі, вийшли на українку, яку звати Анастасія Березовська, оголосили її в розшук. Вона в цей самий час, я так розумію, поки вона ще не була оголошена в Інтерпол, з Монако їде до України, перетинає безперешкодно український кордон, і через кілька днів її знаходять вбитою під Києвом. І виникає питання, як вона змогла...
11: Я не маю жодної уяви, чи є правдою те, що говорив Інтерпол. Ну, от вони так сказали, окей, окей, вони так сказали. Чи не буде так, що вони потім скажуть щось інше? Скажуть, ой, бляха-муха, ми повелись на якусь там постанову, що там могла бути. Я не знаю, справді. Тому, я ж кажу, фактом є точно те, що був замах на вбивство, і фактом є те, що СБУ повідомило про викриття гурівця. Все інше – це зараз заяви, заяви, заяви, які можуть з часом змінюватись.
1: Але ж там, крім викриття гурівця, є інший правоохоронець, так? В СБУ його не називають, там просто кажуть правоохоронець.
11: Так, як я і сказав, це колишній СБУшник.
1: Ага, тобто це один співробітник ГУР, другий колишній співробітник СБУ, і їх чомусь двох затримали за, ймовірне, за підозрою у вбивстві цієї жінки. Виходить так?
11: Ну, виходить так, так, абсолютно.
1: Угу. А ви особисто якісь висновки готові робити після цієї історії?
11: Як я і сказав, для мене це зараз свідчення колотнечі між СБУ та ГУР. Старої колотнечі, які вже далеко не перший рік, і про взаємну неприязнь фактичних керівників СБУ Поклада і ГУР Буданова відомо абсолютно давно.
1: А що вони зараз ділять, от ГУР і СБУ?
11: Політична влада, контроль над фінансовою економікою України, контроль за бандитським сектором. Фактично мова йде про реальну владу в країні.
1: Як це красномовно звучить? Добре, я тут ставлю три крапки, давайте до іншого кейсу перейдемо. Вчора повідомили правоохоронці, йдеться вже про ДБР, про обшуки у власника, співвласника видання «Бабель», і він же є співвласником компанії «Вирі», яка виробляє дрони для фронту. Наскільки я розумію, дешеві, хороші дрони. Ну, я читала різні відгуки від військовослужбовців, нібито питань немає, він проходить як свідок, підозрюють у завищенні комплектуючих, цін на комплектуючі, наскільки я зрозуміла. І за співпадіння, можливо, так співпало, можливо, ні. Але перед цим Бабель публікувало інформацію про ситуацію в полку Скеля, про побиття, катування, смерті новобранців. І на тлі цього всього я особисто бачила в соцмережах численні приклади інформаційної атаки на співвласника Бабеля. Скажіть, будь ласка, чи ви пов'язуєте ці дві історії? Чи вони абсолютно розвиваються паралельними треками і, можливо, за обшуком у співвласника Бабеля та стоїть якісь або дійсно справа, мають якісь підозри правоохоронці, або, можливо, якісь розборки на оборонному ринку?
11: Ви знаєте, тут справді стільки підтекстів може бути, що гадати, ну, я реально остерігаюся отут. Да, тобто є підстави думати про те, що це могло бути таким ударом за, ну, помстою за розслідування Бабеля по Скелі. Є абсолютно такі самі у мене підстави вважати, що це може бути така низова ініціатива деберівців побігти до мільярдира і обілетіть його, як вони це роблять з багатьма іншими, да, забудовниками, наприклад, да, від яких там квартири потім отримує хтось. От тому, скажімо так, це гра в вірогідність. Да? Тут поки що, як і в історії з війною спецслужб, да, маємо такі беззаперечні голі факти. Да? Але чи були вони наслідком один одного, чи це причинно-наслідковий зв'язок, чи ні, ну, невідомо. Є так, є розслідування Бабеля по Скелі, є реакція на це розслідування. Ну, там, умовно кажучи, багатьох військових і правоохоронців, які пов'язані з війною, це розслідування дуже обурило, оскільки, ну, розкол суспільства вже давно відбувся на тилових і залінкованих з війною, і коли тилові вказують військовим, як їм воювати, а самі ніц не роблять для того, щоб, ну, умовно кажучи, прийти і зроби краще. Ну, воно обурює. Також є безумовний успіх компанії «Вирій» на ринку дронів. Тобто, за моєю інформацією, це реально один із найкрутіших виробників. Я бачив закрите дослідження, яке робив Стерненко. Ну, Лачин нещодавно публікував з нього один скрін. Я теж бачив це опитування військових на фронті. Вони вказують, що дрони «Вирій» є тим, яким вони одним з найбільше полюбляють користуватись. А, скажімо так, низка конкурентів є дрони, якими військові не люблять воювати. От, стосовно там завищення ціни, оприлюднені ДБР дані про там про подроблення на ФОПів, виробництва, про кеш, готівку, якісь там схеми з підняттям зарплат, цін на складові дронів, це безумовно є, ну, тут нема чого гріха таїти, але так влаштована зараз фактично вся дронова індустрія, ну, в більшості своїй. З одного боку, це питання безпеки, ну, щоб ворог там, знаєте, не оперував даними про юрособи, на яких все висить. А з іншого боку, ну, оскільки наші дрони зазвичай це є складання в Україні китайських запчастин, то, скажімо так, приховування навіть на міжнародному рівні імпортних потоків запчастин в Україну є теж нормою. Ну, щоб ворог і за кордоном наші ланцюжки не бив і, маю на увазі, не шкодив їм якось. І щоб сам Китай не чинив якихось перепон. Тому, скажімо так, помноживши це все на бажання окремих недоброчесних правоохоронців, називаємо це так, оцю орду татарівську, то можна отримати будь-який результат у відповіді, чесно скажу. На жаль, гіпотез тут поки що більше, ніж правди.
1: Але воно, знаєте, воно просто все співпало в часі, і буквально там день тому глава ДБР дав інтерв'ю, мені здається, перше інтерв'ю Інтерфаксу, якщо я не помиляюся, він там за 7 років мовчав і максимально уникав контакту з медіа. Навіть не знаю, чи це він давав інтерв'ю, чи це письмово там записали, передали. Але він сказав, що ніхто ніколи з командування і з інших структур не скаржився на Скелю і, мовляв, вони про ймовірні порушення в полку дізналися лише від журналістів. І родичі, з якими ми говорили, вони кажуть, що вони там місяцями, роками не можуть достукатися до правоохоронних органів, до ДБР. І тут ці обшуки в інвестора видання, та, яке зробило розслідування про скелі, ну просто наштовхує на думку, значить, тут ви не помічаєте місяцями, роками якісь порушення, а тут ви швиденько провели з десяток обшуків і відзвітували з фотографіями, доларами, і там вже просто всі ці обшуки супроводжувалися ще атаками з боку різних чорнушних анонімних сайтів помийок, телеграм-каналів. Словом, ну, питань до супроводу, інформаційного супроводу цієї справи дуже-дуже багато. Але якщо ми заговорили про ДБР, це вже, мабуть, Юрій, більше ваша спеціалізація, корупція. Ви, мабуть, бачили новину про те, що наші колеги зі слідства інфо зробили розслідування, в якому, як я розумію, виявили 143 об'єкти нерухомості, квартири, там ще якісь об'єкти, в брата глави ДБР, здається, харківський бізнесмен, ниточки ведуть в саме ДБР. І коли, я так розумію, журналісти вже на фінальній стадії звернулися за коментарем, їм прилетіло рішення суду про те, що вони не мають права публікувати цей матеріал. Дехто з іронією, Юрій, я не знаю, чи ви згодні чи ні, але я навіть читала такі відгуки від наших колег-журналістів, з іронією кажуть, що якось дух листопада 2013-го витає в повітрі, тому що правоохоронці і нечесні судді якось дуже багато собі почали дозволяти те, що не дозволено їм за законом.
11: Так, на моїй пам'яті така судова заборона вперше. Ну, я намагався згадати, чесно, не пам'ятаю ні з ким з колег, от прямо заборону судову публікувати журналістські розслідування, яке викриває корупціонерів. Ну, тож, таким російським душком шмальнуло звідси. От, чи це є дух 2013-го, можливо, ну, бо, як то кажуть, правоохоронці, особливо ДБР, да, які от виглядають зараз оцими такими чорними воронами на фоні багатьох інших структур, ну, дозволяють собі реально багато, а чому дозволяють? Оскільки вони мають дозвіл. Ну, хто ж це дозволив? Хтось же ж не шикає згори на них, да? Ніхто ж не каже, ай-яй-яй, ану відповзи. Навпаки, є у них абсолютне, у компанії це Сухачова і Татарова, є абсолютне відчуття невразливості, оскільки в цьому, на мою думку, бере участь перша особа країни, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Коли у нас була історія з Міндічгейтом, а ДБР тоді якраз потрапила ж на плівки, да? У нас там звучали фрази, та, що на вокзальній вирішується питання, тобто в головному офісі ДБР. Тоді європейці однією з вимог поставили реформу ДБР, ну, перезавантажити цю структуру, яка перетворилась оцю, в обслугу корумпантів. От, і Володимир Зеленський тоді у січні особисто, публічно дав зобов'язання швидко, щоб уряд вніс законопроєкт. Мовляв, у лютому 26-го року законопроєкт про перезавантаження все буде. Але потім точно так же уряд Зеленського вмовив європейців закрити очі на те, що законопроєкт переноситься взагалі там на грудень до 26-го року. А до того моменту вже у Сухачова якраз спливав термін роботи керівником ДБР. Це означало б, що, значить, перевибори керівника ДБР проведуться по старим правилам. А значить, грубо кажучи, у заступника голови офісу президента Олега Татарова, який курує правоохоронний бюро, є всі можливості повторити той самий трюк, як було призначено Сухачова, протягнути через там інвалідно-фейкові такі вибори будь-якого свого наступного кандидата. Ну, грубо кажучи, вже не Сухачова, а Сухачова 2.0. От, і от це те, що європейці на це закрили очі, вони погодились, принесли це в маркерах там виконання реформ Україною. І подарувало всім учасникам регати відчуття безкарності і вседозволеності. Тобто, якщо Верховний Головнокомандувач, його уряд тебе покривають від самих європейців, оцих злих страшних, ти починаєш роздавати інтерв'ю, що взагалі оці всі реформи, це ж похоронять ДБР як інституцію, типу. Який тоді наслідок? Ну, біжиш, робиш, що хочеш. Бо фактично тобі дали ярлик, мандат на здійснення правосуддя так, як ти його вважаєш здійснювати за потрібне. Результати навіть на табло. Ну, ДБР, до речі, фактично з обшуками вирії, там, і, ну, воно не зробило нічого нового, насправді, порівняно з тим, що робило раніше. Просто зараз, ну, на фоні дуже напруженої обстановки по війні. Зараз це стає ще випукліше, да? Бо, на жаль, ми в результаті всяких оцих емоційних войдалок з обстрілами по Росії і по Києву дійшли до межі, коли ну, непевненість у завтрашньому дні зростає абсолютно. І на цьому фоні навіть, знаєте, приблизно звичайні погані речі від ДБР стають ще більш поганими, ну, у сприйнятті людей. І тому реакція була от така от. Але, зрештою, добре, що була. Бо скільки років ми з колегами говорили, балакали, волали про те, що цей безпреділ ну, до добра не доведе, що це побудова автократії, такої, вибачте за слово, мусорської. Це те саме, що побудова Малоросії, да? Бо це от в Росії теж так само правлять силовики. Ну от взагалі курують усім, да? Всіма потоками з дозволу, і не тільки з дозволу, а й за поощрення їхнього керманича. І по суті, у нас з усіми цими перерахованими кейсами це було зараз фактично той самий трек. Якщо в результаті я цих скандалів воно зміниться, буде добре.
1: Я лише хочу нагадати, що в цьому ж інтерв'ю глава ДБР Олексій Сухачов, він вже ж реформу коментував, він сказав, що реформа бюро може призвести до знищення ДБР і що фігуранти з підозрами зависнуть у повітрі, там не отримують свого покарання і так далі. Тобто він намагався представити реформу як щось таке страшне, що покладе край правоохоронній системі. Але повертаючись до останнього питання, якщо можна коротко, до цього рішення суду. Так, а що це означає? Що все, ми не побачимо це розслідування про 143 квартири. Що ви про це думаєте? Чи якщо це прецедент, то я не знаю, ну, а як тепер діяти? От завтра вам хтось щось прийшле із суду знову за підписом судді Вовка, що ви, Юрію, не маєте права, не знаю, в своїх згадках, в своїх інтерв'ю згадувати там прізвище Сухачова, наприклад, або ще щось. Тобто, що з цим тепер робити?
11: Я і просто у мене є партнерські стосунки з центром протидії корупції. У нас там є спільні грантові проекти, тому я ну не можу і не хочу да впливати на їх рішення, та ну бо я певною мірою посвячений їхні плани. Але просто як журналіст, вже та інформація, яка зараз була оприлюднена, ну названа конкретна товка, куди ЦПК направляла запит. Мені, умовно кажучи, це дало вже можливості погуглити цю історію, погуглити дотичних персон і вийти просто на те кримінальне провадження, яке вело ДБР. Ну, скажімо так, ще до вторгнення стосовно одного забудовника, який вже давно звалив в Дубаї, але хтось йому дозволив звалити попри недозакрите розслідування ДБР. І в цьому плані 143 квартири, які пов'язані з його проєктами, які опинились у можливо, у брата голови ДБР, ну, перестають бути ну, аж таким, знаєте, священною якоюсь таємницею. Ой, ужас, а що ж там таке? Тому я би просто закликав, ну, я ж кажу, не можу робити це сам, бо я партнер ЦПК, і це їхнє право вчиняти свою інформацію, як є. Але інші журналісти абсолютно можуть зараз провести своє розслідування поверх того. Наводок у цій справі вже загланди, тим більше воно там, частина інформації давно лежить в Гуглі, зроблена іншими людьми.
1: Ну і ми теж навіть цим ефіром поширюємо інформацію, що було таке розслідування і що суд заборонив його публікувати, що є саме по собі прецедентом. Юрію, дякую дуже. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач видання «Наші гроші» був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать. Мої колеги, залишайтеся на НВ.
10: Ви слухаєте радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський модернізм. Бьюік Рів'єра 1963-го. У кожної автомобільної епохи є машина, яку дизайнери згадують частіше за інші. Для початку 60-х такою машиною став Бьюік Рів'єра. Її створювали в час, коли американський дизайн поступово відмовлявся від надлишків попереднього десятиліття. Плавники ставали меншими, хрому меншало.
12: Архітектори відкривали для себе модернізм. Автомобілі теж починали дорослішати. Рів'єра виглядала так, ніби її креслив архітектор, а не дизайнер автівок. Чіткі лінії, довгий капот, ідеальні пропорції, жодного випадкового елемента. Вона не намагалася привернути увагу. Саме тому привертала її більше за багатьох конкурентів. За технікою це був великий американський автомобіль із потужним V8. За характером щось зовсім інше. Рів'єра була автомобілем для людей, які цінували смак більше за демократичність. Минуло понад 60 років, а її дизайн досі виглядає сучасним. Багато машин тієї епохи стали пам'ятками свого часу. Рів'єра залишилася просто красивою. І це, мабуть, найвища оцінка, яку може отримати автомобільний дизайнер.
13: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
14: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
15: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
22: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
0: У Сумах та Сумському районі розпочалися аварійні вимкнення світла, як повідомили в Суми Обленерго. Енергетики вже відновлюють живлення, ну а причини аварійного відключення наразі не уточнюють. В Укренерго тим часом каже, що через ворожі обстріли нові знеструмлення є у Полтавській, Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. Фахівці вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Компанії наголошують, Сумщина залишається одним з регіонів із найскладнішою ситуацією з електропостачанням через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот», зокрема, про це йтиметься. Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту в Анкарі вже сьогодні. За словами Зеленського, Україні вкрай потрібні якнайшвидше посилити захист неба. І це залежить не лише від Сполучених Штатів, а й від інших партнерів. Ну, а напередодні у Білому домі уточнили, що зустріч Трампа та Зеленського має розпочати о 14:30, ну і на неї в програмі президента США виділили одну годину. Росія залишається довгостроковою загрозою для Альянсу. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рюте на полях саміту в Анкарі. За його словами, є чіткі сигнали, що у підсумковій декларації зустрічі союзники знову зафіксують оцінку Росії як тривалої загрози для безпеки НАТО. Генсек Альянсу також закликав російського диктатора Путіна не випробовувати НАТО. Він наголосив, Альянс є оборонною організацією і його неможливо перемогти. Служба безпеки України підтвердила нічні удари по військовій інфраструктурі російських військ на тимчасово окупованих територіях. У спецслужбі повідомили, що, зокрема, підрозділи «Альфа» уразили авіабазу «Джанкой» в окупованому Криму, де були склади зі зброєю та військовою технікою, а також елементи інфраструктури для безпілотників. Крім того, в СБУ повідомили про удари по складах боєприпасів і пального, логістичному хабу з дронами та роботизованими комплексами на Донеччині, а також по пунктах дислокації російських підрозділів безпілотних систем у Запорізькій області. Ну і підозрювана у замаху на українського бізнесмена Єрмолаєва в Монако Анастасія Березовська, яку днями знайшли мертвою, ще на початку липня в'їхала в Україну законно, повідомили щойно у Державній прикордонній службі. Там пояснили, під час перетину кордону 1 липня жодних обмежень щодо українки не було. Також прикордонники не отримували сигналів із баз Інтерполу про її розшук. Ну, а я вам нагадаю, напередодні стало відомо, що підозрювану у замаху на Єрмолаєва знайшли мертвою вже в Україні. Правоохоронці підтвердили факт її загибелі у справі про умисне вбивство. Підозри оголосили чинному співробітнику ГУР та колишньому правоохоронцю. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі дві години проведу. Середа, 8 липня на календарі, нагадаю вам. Також нагадаю, що відбувається, друзі. Росія втретє за тиждень атакувала Київ балістикою. В двох районах спалахнули пожежі. Є загибла, на превеликий жаль. В Одесі кількість постраждалих від російського удару зросла до 10. Служба безпеки тим часом вночі уразила дронами російську авіабазу «Джанкой» і порт у Керчі. Це в Криму. Ну і чули в новинах, сьогодні президент Зеленський зустрінеться в Анкарі із Трампом. Переговори заплановано на 14:30. За протоколом триватимуть вони одну годину. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а зараз будемо говорити про танкери із російською нафтою, як вони чудово горять в Азовському морі. І не тільки там. На прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Клименко, головний редактор Black Sea News. Пане Андрію, доброго дня, слава Україні!
3: Героям слава.
4: Тож, знаєте, написала спочатку «учорашня операція по танкерах із російською нафтою», а потім оце «учорашня» в дужки взяла, бо вже сьогодні є повідомлення про те, що за ніч винесено ще 9 російських морських танкерів. Посилаюся зараз на свого колегу, ведучого радіо НВ і військового оглядача Василя Пихньо. Він своєю чергою цитує командувача сил безпілотних систем. Те, про що йдеться? Про те, що дійсно ще мінус 9 російських морських танкерів, сталася на них атака. Тобто впродовж 72 годин уражено 21 одиницю суден, 19 танкерів тіньового флоту, один суховантаж, один паром у Керчі. Я нагадаю, що вчора спочатку Роберт Мадявровді заявляв про ураження 8 танкерів, а згодом стало відомо про ще 2. Тож розкажіть, будь ласка, про ці яскраві операції. Що про них знаємо, розуміємо станом на цю годину, як вони відбувалися, можливо, скільки в часі готувалися і завдяки чому стали можливими?
3: Ну, по-перше, я спеціально зробив фон, значить, в цьому ефірі з картою Азовського моря. Вона праворуч від моєї голови, для тих, хто не знає. Але такого ми зараз на морських сервісах, що там такий рух, не побачимо.

частка в російському бюджеті. Ну, дивіться, ми іноді просто про Азовське море не так багато кажемо. Ну, дивіться, в минулому місяці, в червні цього року, з портів Чорного Азовського морів Російська Федерація експортувала 2 мільйони 700 тисяч тонн нафтопродуктів без нафти. Там нафти ще буде мільйонів 6-7. І з них 10% це везуть танкери з Азовського моря. Тобто в червні це було приблизно 270 тисяч тонн. Вся ця нафта йде до країни нашого сусіда, і чи то друга Росії, члена НАТО, Туреччини, до портів Туреччини. Весь експорт з Азовського моря. Звідки це експорт іде? Не ті, тобто перша думка, це великі обсяги, морський трафік по Азовському морю. Ця нафтопродукти йдуть не тільки до Криму, а й вносять величезний внесок в цей вічний фінансовий двигун війни, який ми намагаємось зламати. Тому ми подивились на ті танкери, які сили безпілотних систем виклали назви, і вони всі є в базах наших. І дивіться, там з них 7. З тих 7, що були відомі назви вчорашніх, ну я думаю, там буде в пропорції приблизно такі. 2 з них спеціалізувались виключно на тому, щоб перевозити нафтопродукти з портів на Волзі до портів Криму і порт Кавказ, порт Крим, порт Кавказ, тобто там, де паромна переправа. З них решта 5, з відомими назвами, я ще підкреслюю, це вони перевозили і до Туреччини, і до порт Кавказ, порт Крим. І це обсяги, це десятки тисяч тонн. Ну, наприклад, Олексій Саврасов, який там фігурував в повідомленні сил безпілотних систем, значить, за час Великої війни перевіз 175 тисяч тонн нафтопродуктів. Тобто це величезні обсяги. В чому там є на сьогодні проблема в Російській Федерації? Проблема в тому, що перед Керченською протокою з боку Азовського моря і перед Керченською протокою, точніше, в Керченській протоці перед мостом з боку Чорного моря, постійно має місце присутність, черга на прохід під мостом, який там в них зарегульований дуже потужно. Розгвардія, там морські часті Розгвардії регулюють цей канал, який судоходний канал, який йде під мостом через Керченську протоку. І тому там з обох боків одночасно перебувають до сотні суден. До сотні суден. І ті, хто побачив вчорашні відео, які були командувачем Мадіром викладені, звернули увагу, що там величезний простір, і в цьому просторі, значить, стоять десятки суден. Це і є стоянка, це якірна стоянка перед входом з Азовського моря до Керченської протоки. Там їх 2, одна з боку Темрюка, друга з боку ближче до Керчі. І тому це безумовно. Є трафік, що скажу, от там, де такі сині відміточки на карті Азовського моря, це основний маршрут з порту Ростов, з порту Таганрог. І є Таганрогська затока. Там теж є, це самий верхній край цієї карти в Азовському морі. Це там, де російські судна входять в річку Дон. І далі йдуть по Дону на Волгу, в Саратов там і так далі. Там, де знаходяться російські НПЗ.
звів.

0: кисецеїди. Тобто, і там теж величезна черга. І там та черга пов'язана з тим, що там дуже маленькі глибини Азовського моря, там є канал спеціально проритий, значить, щоб проходили судна. І, судячи з усього, два танкери вчорашні, це були там, в районі Таганрога, які йшли порожні за новими порціями вантажів. Тобто мова йдеться більше, ніж про доставку бензину в Криму, який зараз перебуває з боку України в енергетичній блокаді, як всім відомо. Мова йде про те, щоб обрізати один із каналів комунікацій річних і морських Російської Федерації по постачанню бензину на окуповані території півдня України і по експорту нафтопродуктів до інших країн, що приносять Російській Федерації валютні надходження.
1: Пане Андрію, от говорячи про попередні висновки нашої сьогоднішньої розмови, чи дійсно можемо говорити, можемо констатувати, що це якийсь новий етап по знищенню російської логістики і танкерного флоту Російської Федерації?
0: Абсолютно так. Більш того, це абсолютно новий етап у війні на морі. Тобто йдеться вже не тільки про те, що засобами безпілотних, безекіпажних систем, як повітряних, так і морських, Чорноморський флот уже там засунут, значить, з переляку в Новоросійську військово-морську базу. Значить, і боїться виходити. Цим самим далі вони, ну, у російських пабліках, звичайно, коментарі: а де ж наш Чорноморський флот? Ну, з такими вже зі сльозами, так? Не може Чорноморський флот, він настільки переляканий і ослаблений, що це його робота прикривати оцей морський трафік в Азовському морі. Але він не може цього робити. Бо він буде знищений, просто знищений українськими безпілотними системами. Тому це безумовно новий етап війни на морі і новий етап блокади південних. Тут це не тільки Крим, це ж постачання йде і на порти Маріуполь-Бердянськ, окуповані, і на Генічеськ, а звідти постачається те угрупування військове російське, яке присутнє на цих окупованих територіях. Тобто це операція, яка безумовно увійде в історію Великої війни, яка буде, яка пишеться зараз і колись буде покладена на папір і для дослідників, і для широкого кола читачів.
1: Давайте поговоримо тоді більш докладно про наслідки цих ударів і наслідки цієї великої прорахованої операції для Російської Федерації, дефіцит бензину з одного боку, і на тимчасово окупованих територіях, про що ви нам вже розказали, і на території самої Російської Федерації таке є. Друге, ці удари відбуваються, я так розумію, в узгодженні із тими ударами, які ми спостерігаємо по нафтопереробних заводах Російської Федерації. А звісно, це також про пальне для Росії і пальне для фронту, яке не зможе використовувати тепер Російська Федерація. Чи можете бодай коротко проаналізувати ситуацію з ударами по НПЗ? До речі, там свіжі НПЗ були уражені. Сили спеціальних операцій підтверджують ураження двох нафтопереробних підприємств у Нижньокам'янську сьогодні вночі. Власне, що нам про це розуміти? І от про цю зв'язку, так, удари по НПЗ, удари по танкерам російським із російською нафтою.
0: Ну, фактично, звичайно, що це ще один канал логістики, тому що нафта танкерами, оцими невеликими танкерами типу «Ріка-Моря», які беруть від 3 до 7 тисяч тонн нафтопродуктів, вони йдуть безпосередньо, ну, наприклад, з того ж Саратова. Так, там, де є НПЗ, куди вже неодноразово прилітали українські ракети і безпілотники. Тобто ми, значить, наскільки я можу зрозуміти цю стратегію, тобто ми підводимо справу до того, що Росії Нема навіщо видобувати. Тобто,
1: так, пане Андрію, я нагадаю нашим слухачам, що, що говоримо ми зараз про танкери російські з російською нафтою, які були уражені в Азовському морі. Андрій Климанко, головний редактор Black Sea News, спілкується зі мною. Пане Андрію, якщо чуєте мене зараз, озвіться, будь ласка.
0: Дата чую, звичайно.
1: Так, так, дякую. Певні технічні проблеми були в нашому ефірі. Тож повторю запитання: удари по російських НПЗ, в якій зв'язці вони працюють із ударами по танкерному флоту Росії? От, власне, як це, як цю картинку собі намалювати, так?
0: Ну, нафтопродукти транспортуються з НПЗ не тільки цистернами залізничними, не тільки автомобільними цистернами, але й танкерами. При цьому, звичайно, що обсяги перевезень танкерами, вони значно більше, ніж обсяги перевезень залізничним транспортом і автомобільними цистернами. Тому що танкер бере до 7 тисяч тонн, річковий танкер бере до 7 тисяч тонн, можна поділити, хто цікавиться, і отримати, скільки це в залізничних цистернах. Тому підводиться вся ця історія до того, щоб Росії було нема навіщо видобувати нафту, тому що буде нема куди її дівати. Зараз ми спостерігаємо, до речі, величезний сплеск експорту російської сирої нафти. Дизельне паливо і бензин скорочується експорт, а сира нафта зростає. Це наслідок того, що не працюють або працюють не в повну силу нафтопереробні заводи. Тобто нафта йде, видобувається, йде одразу на експорт, бо заводи не працюють. Якщо ми, значить, перервемо і зменшимо і цей трафік сирої нафти, то їм потрібно буде зменшувати видобуток, бо нафту нема де зберігати, нема як транспортувати, нема як переробляти. Тому, звичайно, що наша мета – це примусити Російську Федерацію цими діями скоротити видобуток нафти. Скважини в них старі і важкі, тому закриття скважини – це майже назавжди, як кажуть спеціалісти.
1: Угу. А поки цього остаточно не сталося, ми можемо констатувати, що збільшення експорту сирої нафти призводить ж і до падіння цін на сиру нафту.
0: Так,
1: скажіть, будь ласка,
0: так,
1: що відбувається в цьому сегменті? Оті $40 за барель на російську нафту поступово стає реальністю?
0: Ну, йде до того. Там, звичайно, що будуть чи коливання, які будуть пов'язані з діями Сполучених Штатів і Ірану в Перській затоці. От. Але загальна тенденція так йде до того, тому що там і Саудівська Аравія, і інші держави, які видобувають нафту на Близькому Сході, вони збільшують і заявили, і будуть збільшувати свій експорт, нафта буде падати. І тому 40, перспектива 40, вона дуже близька. В бюджеті в них закладено 60 для розрахунків тих грошей, які вони збирають від нафтовидобувних компаній. Тобто це, звичайно, серйозна вся історія. Я впевнений, що вона буде продовжуватись. Чому? Тому що, незважаючи на вже 2 роки, які Україна і в особі президента особисто, і в особі наших дипломатів, і в особі експертів дуже сильно звертається до наших друзів європейських. Повз вас йде, от через Балтійське море, 11 мільйонів тонн нафти на місяць сирої, і ще 3-4 мільйони тонн нафтопродуктів. У вас така ж сама ситуація, як в Ірана з Персперською затокою, як і Буін використовує зараз для того, щоб, тримати весь світ, і в тому числі Сполучені Штати, за горлянку. Ви можете, ви маєте право перекрити протоки свої з Балтійського моря, перш за все, тому що там йде 50% всього російського нафтового експорту. І тоді Росії нема куди дітись буде. Це ультиматум, який має бути висунутий нашими європейськими друзями, і він буде діяти, безумовно. Ну, вони поки бояться ескалації традиційно, але ця боязнь, вона потроху зменшується.
1: Я, власне, хотіла попросити вас більш розгорнуто відповісти на питання. Ідея перекрити протоки з Балтійського моря. Чому це досі, цього досі не сталося? Тим паче, ми пам'ятаємо про погрози з боку Російської Федерації і для країн Балтії, а з іншого боку до Польщі. І пишуть вже про те, що наступною після України, якщо ми не втримаємо ситуацію, якщо ми не втримаємо країну-агресоркою, може стати країна НАТО, а можливо росіяни навіть дозволять собі паралельно щось таке, якусь таку провокацію зробити щодо Польщі або щодо країн Балтії?
0: Звичайно. Чому? Тому що, ну, дивіться, ми давно попереджали, що це буде. Нам не хотіли вірити країни Балтійського моря. Ми попереджали, Росія тримає вже військових найманців своїх, вагнерівців, спецназ на кожному танкері. Та ну не може такого бути, нема такого підтвердження. Вже є підтвердження. Це вже доведені факти, що майже на кожному танкері, який там чергові 100 тисяч тонн нафти везе з портів Балтійського моря, а таких танкерів 100 на місяць, сидить група переважно вагнерівців колишніх, так, яка контролює дії капітана і перш за все забороняє капітану виконувати розпорядження берегових служб країн Балтійського моря. І крім того, вони демонструють іноді, ну, випадково, так скажемо, спеціально всі розуміють, що вони озброєні, що вони готові стріляти, і ті маленькі катери берегової охорони, які, наприклад, є в Балтійських країнах, ну, я маю на увазі Естонію, Латвію, Литву, вони нічого не можуть зробити, коли йде танкер сирої нафти, він 300 метрів завдовжки, 50 завширшки, так, і на ньому 100-150 тисяч тонн вантажу, і тут якась козявка, значить, намагається його зупинити. Ну, не буде цього. І плюс зараз сформувався цілий район поблизу Калінінграда, де, по нашим відчуттям, танкери стоять і очікують ескорт, або стоять і очікують, коли з Калінінграда їм привезуть оцю бойову групу, яка піде разом з екіпажем через води європейських країн. Тому саме тому, незважаючи там на грозні попередження наших друзів Великої Британії, які ми будемо всіх, хто під санкціями, заарештовувати там і так далі, на практиці це виглядає так. Ну от сотні танкерів, як йде щомісяця, половина 50-100% це під санкціями Великої Британії. З цих 50-ти 20 перелякані одним випадком, коли Британія затримала танкер і досі вже його майже місяць тримає, перевіряє. Вони обходять Британію, чим удлиняється їх шлях там на 2-2,5 дні. А решта, незважаючи на те, що вони на британськими санкціями, вони йдуть по британській зоні Ла-Манша і машуть ручкою. Машуть ручкою чому? Тому що з ними йде або фрегат, або корвет Балтійського флоту Росії, а іноді навіть Північного флоту Росії, який вони залучають. І британці бояться ескалації, або демонструють, що в них озброєна охорона, і вони будуть стріляти. Ну, покоління, яке зараз в Європі, і це величезна проблема, воно 80 років не бачило війни, Його привучали все життя до миру. І нещодавно, буквально вчора, здається, про це сказав президент Фінляндії, там в Анкарі перед самітом НАТО, що фінське виховання, в них немає зараз проблем, щоб в них сотні тисяч резервістів, які готові, які володіють зброєю і так далі. А в країнах Європейського Союзу внаслідок оцих 80 мирних років дуже мало людей, які готові служити, а тим більше воювати, а тим більше вбивати, захищаючи свою країну. Ну, в принципі,
1: співчуття висловлюють, діяти бояться. Да. Приблизно така історія,
0: гроші виділяють, за що їм дуже велике спасибі. Mm-hmm. Зброєю діляться, що теж спасибі. Але зараз в них така йде психологічна ломка, будемо сподіватись, щоб пройде.
1: Щоб вона відбулася.
0: І будемо їм допомагати в цьому, до речі.
1: Так, пане Андрій, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Клименко, головний редактор Black Sea News, спілкувався зараз зі мною. Друзі, йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія-картка – мультирахункова картка, на яку можна отримувати усі державні виплати, зокрема за цільовими програмами – є книга, є малятко та пакунок школяра. Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Відкрити Дія-картку можна у застосунку Дія або через застосунок банка-партнера. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки – безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Українські сили оборони посилюють застосування безпілотних систем на фронті, зокрема у червні. Дрони уразили більш ніж 200 тисяч ворожих цілей. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. Він також зазначив, що минулого місяця за допомогою безпілотників ліквідовано 28 тисяч російських військових. Зросла й ефективність застосування FPV-дронів. Окрім повітряних безпілотників, наші воїни активно використовують наземні роботизовані комплекси. У червні вони виконали близько 17 тисяч завдань, зазначив головнокомандувач. Норвегія виділить майже 270 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти спрямують на закупівлю ракет для систем «Петріот» за міжнародною програмою «Поул». Частину боєприпасів планують придбати українці, що вже мають їх в наявності, щоб якнайшвидше передати Україні. Також Норвегія фінансуватиме участь у спільній з європейськими партнерами розробці антибалістичних систем. Ну і в Україні запрацював ринок супроводу іноземних добровольців, які прагнуть долучитись до сил оборони. Як розповів міністр оборони Михайло Федоров, держава відкрила можливість для українських компаній офіційно супроводжувати іноземців від рішення приїхати в Україну до підписання контракту. За словами міністра, процес відбуватиметься за єдиними та прозорими правилами. Компанії отримуватимуть фіксовану винагороду за кожного іноземного добровольця, який укладе контракт із силами оборони. Виплати здійснюють після проходження визначених етапів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
7: У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Ми будемо зараз говорити про війну і ситуацію не тільки на фронті, насправді і в небі, і на морі, і на суходолі поговоримо. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Владиславе, якщо чуєте мене, озвіться, будь ласка.
14: Пані Юлі, вітаю вас, вітаю вашу шановану аудиторію. Слава Україні!
1: Що ж, будемо говорити і про хороші новини, про ті свіжі удари, які по території Російської Федерації відбуваються. Ось з'явилася інформація про удари по Криму для ураження військової інфраструктури ворога, тому що пам'ятаємо, що намагаються росіяни перетворити Крим на свій логістичний хаб, військовий хаб, великий хаб. Є повідомлення про те, що Служба безпеки України вночі уразила дронами російську авіабазу Джанкой і порт у Керчі. В Криму. Тож, про значення цього і подібних ударів розкажіть, будь ласка, що нині відбувається в Криму.
14: Думаю, що ті процеси, які відбувалися минулої ночі в Криму та Севастополі, це лише один з елементів тієї планомірної багатодоменної роботи української армії, спрямовано на те, щоб перетворити Крим для росіян на суцільне пекло. Адже прильот відбувається по об'єктах військових, об'єктах військової інфраструктури, паливно-енергетичного комплексу, по логістичних хабах та артеріях, тобто по всьому тому, від чого залежить сталість російської присутності на теренах тимчасово окупованого Кримського півострова. Так історично склалося, що Крим для мене рідна земля, я маю чимало інсайдів там, починаючи від Джанкою до Севастополя, від Чорноморського до Керчі, розуміючи ті тенденції та процеси, які відбуваються там. А там справи геть кепські. Зупиняється бізнес через відсутність паливно-мастильних матеріалів, причому ситуація в Севастополі найбільш скрутна, зупиняється можливість доступу до електрики, яка подається дуже нерегулярно і з великими проміжками у часу. Відсутність сталого інтернет-з'єднання та телефонного зв'язку так само створює серйозні проблеми. Що стосується постачання продуктів харчування, з цим ситуація більш-менш нормальна, але зберігати ці продукти в холодильниках край важко, бо немає електрики, не працюють ті самі холодильники. Звісно, російські гауляйтери та представники окупаційної влади намагаються реалізувати такий себе антикриз, розповідаючи, що все відносно добре, а буквально пройде кілька днів, можливо тижнів, і все стане набагато краще. Але ні. Реальність, вона зовсім інша, і абсолютно більшість кримчан розуміється на тому. Буквально один приклад. Моє дитинство пройшло на Територія, літній період на території великої бази відпочинку Прибой неподалік від містечка Сакі. Я подивився, загальна міськість в піковий період навантаження цієї туристичної бази складала порядка 5 тисяч осіб. Там 200, можливо, навіть 300 будиночків для відпочинку, відповідно, готелі, вся інфраструктура, таке себе невеличке курортне містечко між Саками та Євпаторіями. Так от, зараз на території цієї величезної туристичної бази перебуває максимум порядка 50, ну, може бути, 100 відпочивальників. Ми можемо себе лише уявити, наскільки провальний туристичний сезон цього року в Криму. І ймовірності, що ситуація може в осяжній перспективі якось виправитись, немає жодної. Бо логістичне сполучення, транспортне сполучення надзвичайно складне. Ми знаємо, що потяги доїжджають максимум до станції Керч-Південна, це перша станція після Керченського мосту. Далі рух та перевезення відбувається лише автобусами або там цивільним транспортом. З цим є певні проблеми, бо в Криму пального бракує. Буквально вчора дізнався, що мої друзі з Євпаторії були змушені закупати у перекупів пальне 95-ї марки бензин по 300 рублів за літр. І це, за їх твердженнями, ще прийнятна ціна, бо інші перекупи просять набагато більше через брак того самого пального.
1: Що ж, втішні новини надходять із Криму для України, втішні для Російської Федерації. Ні, ми відповідно цьому радіємо. Продовжимо цю поки що приємну розмову, тому що будемо говорити про операцію по танкерах із російською нафтою. Ось учора з'явилися повідомлення, озвучував цю інформацію Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем, що вдалося уразити 8 танкерів так званого тіньового флоту Російської Федерації за ніч. Все це відбувалося в Азовському морі. Згодом до кінця дня доплюсували ще 2 танкери. Вони також були уражені. І свіжа інформація. Сьогодні ще плюс 9 російських морських танкерів. Тобто за 72 години уражено 21 одиницю суден, 19 танкерів, 1 суховантаж і 1 паром у Керчі. Власне, про значення цих ударів розкажіть, будь ласка. Ну і чи можемо констатувати, що це якесь нове слово, так, щось по-іншому відбувається, новий етап по знищенню російської логістики і танкерного флоту Росії?
14: Я думаю, що варто дати певний такий історичний контекст, історичний в короткому проміжку часу, бо кілька днів тому назад Володимир Путін, кремлівський диктатор, проводячи нараду з керівним складом свого уряду, поставив чітке завдання. Через те, що в Криму існує паливна криза, треба використати сухопутні та морські шляхи сполучення для того, щоб забезпечити пальним територію Криму та Севастополя. Відповідно, на виконання цього доручення ті самі танкери рушили акваторію Чорного, Азовського, перепрошую, моря. Сподіваючись на те, що вони зможуть виконати цю задачу, завантажити в мережу транспортного забезпечення на території Криму ті самі нафтопродукти, які вже потім розійдуться по різних куточках нині окупованого Кримського півострова. А ні, не вийшло. До справи взялись сили безпілотних систем на чолі з паном Бровді, і вони цю задачу від Путіна буквально знищили. Бо системна та методична руйнація тих самих кораблів, які б мали би постачати паливно-мастильні матеріали, вона була реалізована. Інших варіантів постачання паливно-мастильних матеріалів у тих обсягах, які потрібні. Причому потрібні навіть не для кримчан. Ми маємо розуміти, що в першу чергу Путіна цікавить стале та безперебійне забезпечення російського групування військ, яке діє на теренах тимчасово окупованого Севастополя, в Криму, на півдні Запорізької та Херсонської області. Це в першу чергу цікавить Путіна, бо немає бензина, зупиняється автомобільна група. Немає дизелю, зупиняється бронетанкова група. Немає авіаційного газу, зупиняються літаки. І відповідно, російська логістика була спрямована на те, щоб в першу чергу забезпечити російське групування окупаційної армії. Але ж, знову ж таки, підкреслюю, тут ефективно спрацювало не лише представники сил безпілотних систем нашої країни. Інші сили оборони до цих процесів були дотичні щодо нищення ворожої військової та паливно-енергетичної інфраструктури. Звісно, що в Криму продовжують працювати українські партизани та вовкулаки, які досліджують ці об'єкти, які мають бути уражені. І тут я хочу звернути увагу нашу аудиторію на тенденції. Якщо раніше ми з вами говорили про те, що руйнуються величезні нафтотермінали на кшталт Феодосійської нафтобази, то зараз почалася робота по невеличких нафтотерміналах, нафтобазах, які розташовані в різних куточках Криму. База в районі 7 колодязів – це колишній населений пункт Леніна, Ленінський район, південно-східна частина Криму. Нафтобаза в районі Керчі неодноразово вражалася, причому там їх декілька, по всіх них прилітала. Нафтобаза в районі залізничної станції в Сімферополі на вулиці Ухтомського, це південніше від залізничної станції. Нафтобаза неподалік від містечка Сакі та в Джанкої. Енергоузли, які знаходяться в інших частинах Криму, в тому числі Глебовське сховище, підземне сховище газу та газового конденсату. Тобто всі елементи, звідки, де ворог мав би можливість зберігати нафту та нафтопродукти, вони знаходяться під контролем української армії, а далі по них системно та методично працюють. Чи то наші дроноводи, чи то наші ракетники. І це насправді серйозна опція, бо немає паливно-мастильних матеріалів, бо зупиняється буквально все. Немає електрики, немає сталого зв'язку, виникає питання щодо сталого управління підпорядкованими силами та це фактично колапс. Чи призведе це до того, що Путін буквально завтра оголосить про чергове непопулярне рішення і буде змушений забрати своє військо геть з Криму? Не певен. Певний запас стійкості у них є, але ж і в українській армії є певний запас ресурсів для того, щоб і далі продовжувати цю концепцію щодо вихолощення наступального, взагалі бойового потенціалу російських окупантів, які функціонують не лише на теренах тимчасово окупованого Кримського півострова, а також на півдні Запорізької та Херсонської областей.
1: Щодо свіжих ударів по російських НПЗ, ось сили спеціальних операцій підтвердили ураження двох нафтопереробних підприємств у Нижньокам'янську. Це сьогодні вночі відбулося. Нафтопереробний комплекс «Танеко» горить і НПЗ «Таїф НК». Це ми додаємо до нашої розповіді, до нашого аналізу. І також хотіла більше розпитати вас про удари по ВПК Росії. Бо відомо, 7 липня, тобто напередодні, вдарили сили оборони по підприємству російського ВПК «Кремній-Л» у Брянську. Здається, були вже такі удари. Що то за підприємство? Про нього трохи розкажіть. Ну і чим для нас важливі такі атаки, такі удари?
14: З вашого дозволу, пані Юлія, я так само зроблю короткий історичний екскурс. Нещодавно ми стикнулися з проблемою, коли протягом буквально кількох діб, протягом тижня, ми отримували сумарно порядка 150 російських ракет, які буквально руйнували цивільну інфраструктуру нашої столиці, в першу чергу, в інших регіонах нашої країни ті ракети прилітали, вбивали мирних мешканців нашої країни. Тоді постало питання, як ефективно протидіяти російським ракетам, в першу чергу ворожої логістики. Прийшли до висновку, що на кожну російську балістичну ракету потрібно щонайменше дві протиракети, причому досить дороговартісні. Ракета класу ПАК-3 до комплексу ППО «Петріот» – це майже 4 мільйони доларів. Тобто фактично на 150 ворожих ракет ми потребували щонайменше 300 протиракет, і ми можемо уявити лише суму тих грошей, які б мали би ми витрати на закупівлю такої кількості ракет. Ба більше, їх у світі так край важко знайти, бо ці ракети випускаються загальним обсягом 600 штук на рік. Тож, очевидно, що виклик дуже серйозний. Чи є вихід з цієї ситуації? Здається, що український генеральний штаб цей виклик знайшов, і в рамках превентивної діяльності він починає буквально руйнувати об'єкти російського оборонно-промислового комплексу, які дотичні до виготовлення тих самих балістичних ракет. Зокрема, завод, який ви згадали, «Кремній-Л», який випускає певну елементну базу до цих ракет. Немає елементної бази, ракети виявляються безпорадними, бо вони не спроможні наводитись на ціль. Інші об'єкти військово-промислового комплексу Російської Федерації, які так само дотичні до витання російських крилатих та балістичних ракет, так само перебувають в зоні нашого ураження, в зоні нашого контролю. Питання часу, коли вони будуть зруйновані. Бо ресурси ми маємо. Звісно, що не все у нас гладко та ідеально. Крайня атака українських ракет від компанії Firepoint засвідчили, що ми маємо певні проблеми через те, що ворог адаптивний і ворог відшукав шляхи та можливості для того, щоб ефективно протидіяти нашим мобілізаційним ракетам класу FP5. Але це ж змагання технологій, це змагання пошуку відповідних рішень стратегічного та оперативного рівня. Тому я думаю, що ми знайдемо ключик до ворожої системи протиповітряної оборони, як це робили раніше. А це значить, що наші дрони, наші ракети далі будуть вражати, зокрема, об'єкти російського оборонно-промислового комплексу, бо це дуже важливо. Ми маємо буквально видрати клики у російського ведмедя, щоб він не мав можливості наносити настільки масштабну шкоду.
1: Якраз про цю шкоду зараз будемо говорити, про атаки по Києву і по всій Україні. Бодай коротко, вже третій великий повітряний удар пережив Київ за минулий і нинішній тиждень. Пам'ятаємо ті страшні удари 2 і 6 липня. У свіжий цієї ночі росіяни знову атакували українську столицю балістикою. Що повідомляють повітряні сили, що нині Росія запустила по Україні 5 балістичних ракет і 169 дронів, ППО знешкодила 139 безпілотників. Що про нинішню атаку маємо знати, розуміти? Скажіть, будь ласка, бачимо, що ні нинішньої ночі, ні під час атаки 6 числа не вдалося, на превеликий жаль, збити жодну балістичну ракету. Констатували вже, що Україні катастрофічно не вистачає ракет до патріотів. Скажіть, будь ласка, що із цим робити?
14: Це серйозна проблема. В принципі, ми з вами її так більш-менш обговорили. Ми маємо розуміти, що тут і зараз путінська армія намагається продемонструвати свої можливості. Цими днями в Анкарі відбувається саміт країн-учасниць Північно-Атлантичного альянсу. І для того, щоб створити відповідний інформаційний контекст цього процесу, росіяни гатять своїми ракетами, зокрема балістичними, щоб завдати нам чим більше шкоди. Те, що нам бракує протиракет, а ми маємо розуміти, що лише дві системи протиповітряної оборони є ефективними щодо збиття ворожих аеробалістичних та балістичних ракет. Це комплекс Patriot від американських виробників, а також розробка франко-італійської SAMP/T і тих і інших ракет до цих пускових установок нам бракує. Їх і у світі бракує. Хоча твердження президента України Володимира Зеленського про те, що на складах наших європейських партнерів такі ракети є, але вони там знаходяться на випадок ймовірної загрози з боку будь-якої ворожої сили. А ми ту ймовірність маємо тут і зараз. І ця ймовірність абсолютно реальна. І звісно, що було б абсолютно прагматично та раціонально ці ракети передати нам тут і зараз, щоб ми посилювали протиповітряний захист від впливу російських ракет. Але, знову ж таки, статистика невблаганна. Цих протиракет потрібно дуже багато, на них потрібно дуже багато грошей. Тому діяльність української армії спрямована на превентивні заходи щодо руйнації об'єктів російського оборонно-промислового комплексу, де виготовляються ті ракети, або об'єкти військової інфраструктури російської армії, де ці ракети зберігаються. Це, безумовно, дуже важливий фактор. Звісно, я розумію, що край важко виявляти пускові установки, бо вони мобільні, вони досить швидко переміщуються в просторі, досить оперативно розгортаються в бойовий порядок для бойової роботи. Але тим не менш, маємо чудову новину. Буквально кілька днів назад ми отримали звістку з Брянської області, коли нам вдалося уразити комплекс протиповітряної оборони С-400, оператори якого були готові застосувати цей комплекс за алгоритмом «Земля-Земля». Тобто використати цю саму протиракету в якості засоба ураження по наземних об'єктах на території нашої країни. Не вийшло. Росіян зато добре вийшло. У нас перетворилося на купу згорілого металобрухту та сама пускова установка. Не готовий говорити, чи було знищено операторів цієї пускової установки, але палало там добряче. Всі ми бачили це відео в мережі інтернет. Ключове полягає в тому, що пошук ефективних рішень, які в рамках превентивної діяльності будуть позбавляти ворога відповідних можливостей та ресурсів, мені здається, це єдиний вихід з цієї ситуації. Бо все інше, ну, на превеликий жаль, нам потрібно буде чекати досить довго, коли ми отримаємо власну протибалістику. Процес розробки, він впирається в певні технологічні труднощі та складності, те, як завжди, проблеми з фінансуванням. А от превентивна діяльність, коли ми маємо можливість використовувати відносно недорогі, але досить досить ефективні засоби, я думаю, що ця історія може спрацювати достатньо ефективно.
1: Ну і фронт, свіже повідомлення від Генштабу, за добу на фронті 271 боєзіткнення, дуже багато, найбільше на Покровському напрямку, на саміті НАТО, пам'ятаємо, в Анкарі він триває, і сьогодні президент Зеленський із президентом Трампом зустрічатиметься о 14:30, вже зовсім скоро. Так от, на полях саміту один із високопосадовців НАТО заявив про те, що темпи просування російської армії в Україні в червні знизилися у 4 рази у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також заявив цей чиновник, що росіянам не вистачає особового складу, аби закріпитися на захоплених територіях і утримувати їх, тому українці можуть тривалий час оборонятися. Ну і до цієї розмови, звісно, додам коментарі пана Сирського, головнокомандувача Збройних сил України, який каже про те, що попри значні успіхи Збройних сил і перевагу над противником у рівні підготовки, говорити про якісний перелом у війні зараз зарано. Тож скажіть, будь ласка, що із подій на фронті маємо розуміти зараз? Пам'ятаємо слова Кирила Буданова про те, що активна фаза війни Росії проти України може завершитися вже до кінця нинішнього року, проте саме зараз слід очікувати подальшої ескалації. А власне, поясніть, розкажіть, що на фронті нині.
14: Звісно, що росіяни покладаються досить серйозно на літній етап своєї наступальної кампанії, яка де-факто продовжується із середини жовтня 23-го року. Без перестання на ворог наступає, ми, відповідно, весь цей час перебуваємо в стратегічній обороні. Те, що у ворога були досить амбітні плани на весняно-літній етап наступальної кампанії 26-го року, це очевидно. Те, що всі ці плани пішли шкереберть, завдячуючи і певним превентивним заходам виконання української армії, і певним заходам, які були реалізовані та спрямовані на посилення нашої стійкості в обороні, це так само очевидно. Звісно, ворог продовжує чинити тиск. Кількість бойових зіткнень щодоби ми бачимо з вами щораз в ранкового зведення від українського генерального штабу. Ця кількість шалена. Понад 200-250 бойових зіткнень щодоби. Ворог активно використовує керовані авіаційні бомби, руйнуючи наше прикордоння та прифронтові ділянки, включно з інфраструктурою військовою нашою. Звісно, що ворог активно використовує дронову компоненту, вчиняє ракетно-дроновий терор по тилових регіонах нашої країни. Тобто ворог не полишає надії сили зброї реалізувати на бодай частину своїх амбітних планів на літню кампанію. Але на початку червня цього року ми з вами, пані Юлія, в ефірі Радіо НВ говорили про тенденції. Тоді ми з вами дійшли до висновку, що досить скромні територіальні здобутки, які російська армія мала протягом травня, там йшлося про 14 квадратних кілометрів, які загалом ворог спромігся захопити, будуть абсолютно симптоматичними, якщо ми оцінюємо ці здобутки крізь призму успіхів чи неуспіхів російської армії під час червневих дій на полі бою. В принципі, зараз ми про це можемо говорити. Дещо більше квадратних кілометрів української території ворог захопив, але ж і мартиролог російських втрат дещо зріс. А це значить, що ворог щодоби сплачує шалену ціну за такі амбріяні квадратні кілометри української території і шалених зрушень, якихось там масштабних рушинних змін на полі бою не відбулось. Українська армія продовжує реалізовувати свою маневрену оборону, причому покладається на 3 такі собі основні чинники. Навчений, професійний, вмотивований український воїн, належним чином побудована інфраструктура захисна, фортифікаційні споруди і відповідно дронова компонента, за допомогою якої ми не лише перетворюємо прифронтову територію на суцільну кілзону глибиною 10-15, 20, а подекуди навіть 30 кілометрів. Ми ці дрони використовуємо для реалізації концепції мідл-страйків, знищуючи, зокрема, ворожу військову логістику у ближньому тилу. Ну, а наші діп-страйки руйнують ворожу економіку, військову економіку, а також військові об'єкти на величезній відстані. Це, безумовно, дуже важливий фактор, бо ворог втрачає ресурси.
1: Ворог втрачає ресурси. Власне, про такі удари ми сьогодні з вами говорили також. Пане Владиславе, дуже вам дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України, говорив зі мною. Ми йдемо далі в наступну ефірну годину.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
15: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
7: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
2: Реклама на Радіо НВ.
16: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Утрачене пенсійне посвідчення можна відновити онлайн чи офлайн. Перший спосіб – звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. З собою треба взяти паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. До заяви додати кольорове фото розміром 3 на 2,5 см. Після виготовлення орієнтовно близько місяця пенсійне посвідчення вам видадуть у тому сервісному центрі, який ви зазначили в заяві. За бажанням, пенсійне посвідчення може бути сформоване в електронній формі «Е-пенсійне посвідчення» без виготовлення паперового. Воно відображатиметься в мобільному застосунку «Дія» і матиме такі ж юридичну силу та строк дії, як і паперове. Другий спосіб – через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Перейшовши за посиланням на портал, натисніть угорі на кнопку «Вхід» і авторизуйтесь за допомогою ключа електронного підпису чи «Дія-підпис». Потім у лівому боковому меню натисніть на розділ «Щодо пенсійного забезпечення». Оберіть «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення». Ознайомитись із запропонованою інструкцією у вкладці «Орган Пенсійного фонду України» оберіть головне управління Пенсійного фонду у вашій області. Заповніть необхідні полі анкети і завантажте скановані копії документів. Ідентифікаційний код, паспорт, фото та зразок підпису, який має бути чорнилами чорного кольору. Надайте згоду на обробку персональних даних та сформуйте заяву. Перевірте внесені дані і надішліть заяву до Пенсійного фонду України. Також усі ці дії можна виконати, скачавши та встановивши застосунок «Пенсійний фонд». Спочатку обирайте вкладку «До Пенсійного фонду України», там розділ «Комунікації до Пенсійного фонду України» і далі «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Харкові зростає кількість загиблих та поранених. Російські терористи завдали комбінованого удару по місту. Спочатку його атакували безпілотниками, один з яких влучив по автозаправній станції. Згодом рашисти завдали ракетного удару по Немишлянському району, де ракета влучила у 5-поверховий житловий будинок. Ну і усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місцях зараз працюють рятувальники, медики та правоохоронці. На Київщині тим часом відновили роботу відділень «Укрпошти», що зазнали пошкоджень внаслідок російської масованої атаки. Як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, у Вишневому та Крюківщині всі пошкоджені відділення знову працюють у штатному режимі та надають повний спектр послуг людям. Водночас комплексний ремонт будівель проведуть пізніше. Нагадаю вам, під час масованої атаки рашистів 6 липня на Київщині пошкоджень зазнали сотні об'єктів, у Вишневому зруйновано понад 200 будівель, серед них понад сотні житлових будинків. Президент України Володимир Зеленський та його польський колега Кароль Навроцький можуть провести окрему зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі. Як повідомив радник президента України з комунікації Дмитро Литвин, напередодні лідери мали коротку розмову, домовились узгодити графіки, щоб продовжити спілкування саме сьогодні. Тим часом президент Євроради Антоніо Кошта під час зустрічі з українським лідером заявив про подальшу підтримку України на шляху до вступу в ЄС. Кошта також повідомив, що найближчим часом має відбутись відкриття нового переговорного кластера щодо євроінтеграції України. За його словами, підтримка Києва у протистоянні російській агресії посилюється. Йдеться про фінансову, енергетичну та військову допомогу, а також тиск на Росію для проведення змістовних мирних переговорів. Кошта наголосив, Європа стоїть з Україною на кожному кроці. Ну і на сам кінець, Сили оборони України вночі завдали ударів по низці важливих об'єктів Росії та на окупованих територіях. Як уточнили в Генштабі, під удар потрапили два нафтопереробні заводи Саратовський НПЗ та комплекси ТАІФ НК і ТАНЕКО у Татарстані. На підприємствах пролунали вибухи, там виникли пожежі. Також наші військові вразили 6 танкерів російського тіньового флоту, військовий аеродром Борисоглібськ у Воронезькій області та автомобільні мости у Білгородці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова, цю ефірну годину також разом з вами проведу. Що відбувається, друзі, чули в новинах, Сили оборони уразили два нафтопереробні підприємства Російської Федерації у Татарстані та Саратовський НПЗ. Сьогодні президент Зеленський зустрінеться в Анкарі із Трампом, переговори заплановані на 14:30. Дуже чекаємо на цю зустріч. До речі, сам Трамп заявив, що перемир'я з Іраном закінчилося через нові удари з боку Тегерану. І якраз про це він сказав на зустрічі лідерів НАТО, а написало про це The Washington Post. Ну і Міжнародний олімпійський комітет вирішив повернути Росію у міжнародний спорт. Дуже неприємна новина, дуже неприємні повідомлення. Чому це сталося, чому так відбувається, також окремо про це будемо говорити в нашому ефірі. Я нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми ще збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що збір триває у межах проєкту «Дронопад». Тож долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а якщо хочете нас підтримати, не обмежуйте себе, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а далі ми будемо говорити про саміт НАТО, що там відбувається. Поки зачитаю кілька свіжих повідомлень. Зокрема, Марк Рюте розповів, чого очікувати у заключеній декларації саміту Альянсу. Пам'ятаємо, напередодні він розпочався, почали з'їжджатися гості. Ну, а сьогодні основне засідання, воно якраз в ці хвилини триває. триває. Тож, що сказав Марк Рюте? Він нагадав, що минулий саміт у Газі був присвячений плануванню і визначенню цілей, а також підтримці України. Про це він сказав на брифінгу в Анкарі перед початком пленарного засідання НАТО на рівні лідерів. Я вам повідомила, що це засідання якраз об 11:45 за Києвом мало розпочатися, вже розпочалося. Також Генсек висловив очікування, що союзники НАТО знову візьмуть на себе багаторічні зобов'язання. Ми побачимо, що саме із цього вийде, але я очікую, що ми вийдемо із твердим зобов'язанням продовжувати підтримувати Україну. Це призводить до справді трансформованого НАТО. Якщо подивитися на це із погляду Сполучених Штатів, то європейські союзники набагато більше здатні разом зі Сполученими Штатами працювати в НАТО, щоб убезпечити мільярд людей. Президент Трамп нарешті зміг зробити те, що із часів Ейзенхауера намагалися зробити американські президенти, а саме зрівняти оборонні витрати між Європою та Сполученими Штатами. Зараз це відбувається, каже Рюте. А також очікує, що союзники сьогодні обговорять Іран. Я очікую, що союзники сьогодні підтвердять, що Іран ніколи не повинен отримати ядерний потенціал. І, по-друге, що принцип свободи

по комерційних суднах в Ормузькій протоці. І ось що сказав: вони покидьки, це цитата Трампа, вони хворі люди, ними керують хворі люди, і вони жорстокі, агресивні люди. На мою думку, мати із ними справу – це просто марна трата часу. Вони брехуни, і з ними щось не так, вони божевільні. На мою думку, все скінчилося. Ми пам'ятаємо, що 7 липня Іран атакував 3 комерційні судна безпілотниками і протикорабельними крилатими ракетами. У відповідь Сполучені Штати відкликали ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти, а також і у ніч проти 8 липня завдали нової серії авіаударів по військових об'єктах Ірану. І за даними Axios, нова операція була в 4-5 разів масштабнішою за попередні удари, а план атаку особисто схвалив президент США Трамп під час саміту НАТО в Туреччині. 8 липня, тобто сьогодні, стало відомо, що Тегеран завдав ударів по американських базах у Кувейті і Бахрейні у відповідь на атаку Сполучених Штатів. 20 червня, це я нагадую вам, у Швейцарії стартували переговори між Сполученими Штатами та Іраном на високому рівні, по тому, як країни підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає припинення вогню та мирні перемовини. І дійсно, події 20 червня у Швейцарії, а також попередньо підписаний меморандум, до речі, самим Трампом підписаним, дарували нам якісь сподівання, якусь надію на те, що все-таки вдасться вгамувати ситуацію із Іраном. Але ні, ви бачите, зараз чергове загострення, і Трамп про це заявляє із високої трибуни саміту НАТО. Тож будемо уважно стежити за тим, як розвиватиметься ситуація. Також пам'ятаємо, що на 14.30 заплановано розмову, зустріч президента Зеленського із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Напевно, нам таки неприємно, що на фоні загострення ситуації в Ірані між Сполученим Штатом і Іраном буде відбуватися ця зустріч із українським президентом. Знаємо, наскільки президент Трамп мінливий у своїх настроях. І пам'ятаємо, CNN передавало, що, до речі, на саміт НАТО Трамп летить розгніваний, летить не в доброму гуморі. Ну, все-таки будемо сподіватися, що ця зустріч із президентом Зеленським буде результативною, буде корисною для України. Передусім, ми прагнемо зараз отримати ракети до Петріотів, прагнемо підтримати наші системи ППО, щоб гідно захищати українське небо і мирних громадян України від тих рашистських атак, які відбуваються по території України. Я нагадаю, третя серйозна атака з балістикою від рашистів, її відчули, їх відчули на собі від минулого тижня, це і 2 липня, і 6 липня, і ось нинішньої ночі знову була балістика. І констатуємо, що зараз катастрофічно не вистачає ракет до Петріотів для того, щоб її збивати. Власне, зараз терміново вирішується це питання. Я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде моя гостя, це Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми «Майбутнє України», Центр геополітики, Кембриджський університет. А поки вам можу нагадати про те, що ж відбувалося учора в Анкарі. Спочатку був форум оборонної промисловості НАТО, виступав з промовою генсек Альянсу Марк Рюте. Пізніше спільна заява Рюте і Зеленського також була. Ну, в другій половині дня офіційний прийом був запланований, і вечеря, вони також відповідно відбулися, а також відбулися засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, зустрічі міністрів оборони країн Альянсу із представниками Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Австралії. Ну, а основне засідання Північно-Атлантичної Ради за участю голів держав і урядів заплановане якраз на сьогодні, власне, в ці хвилини відбувається, на 11.45 була анонсована ця велика зустріч. Дійсно, дуже цікаво, що показав учорашній день, чи стане нинішній саміт Північно-Атлантичного альянсу поворотним для НАТО, чи відбудеться оте велике перезавантаження, про яке писали журналісти. Ну, якщо говорити про очільника НАТО Марка Рюте, дійсно, він каже про перезавантаження. Також

0: кілька яскравих заяв із саміту додам. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що нинішній саміт НАТО проходить у час триваючої війни Росії проти України і складної ситуації навколо Ормузької протоки, тому союзники мають продемонструвати єдність і силу. Про це він сказав якраз перед початком саміту лідерів країн-членів НАТО. Саміт на тлі триваючої війни в Україні та останніх подій в Ормузькій протоці перед нами стоїть чимало надзвичайно важливих питань, які необхідно обговорити і узгодити дії за підсумками цього саміту. Дуже важливо, щоб ми, як лідери, продемонстрували єдність і силу НАТО у такий час. І саме це ми і маємо намір зробити, сказав він. Ну, я вам ще раз, друзі, нагадаю, що 7-8 липня Анкара приймає 36-й саміт НАТО. 7 числа в рамках саміту відбувся форум оборонної промисловості, на якому буде оголошено низку контрактів у спільне виробництво озброєння на десятки мільярдів доларів. Президент Володимир Зеленський прибув в Анкару напередодні, заявив, що головне завдання України на саміті НАТО – більше ППО і посилення дипломатичної позиції. Також відомо, що президент Зеленський і прем'єрка Італії провели зустріч на полях саміту НАТО. Під час зустрічі Малоні підтвердила тверду прихильність Італії підтримувати Україну, а також процес, що веде до справедливого і міцного миру. Також вона підтвердила, що Італія і надалі надаватиме допомогу українському народу. Що ж, друзі, ми повертаємося до моєї гості. Зараз Вікторія Вдовиченка, співдиректорка програм «Майбутнє України» Центру геополітики Кембриджський університет, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пані Вікторія, добрий день, слава Україні!
1: Героям слава, доброго дня, усім рада бути з вами. Якраз на словах про прем'єр-міністра Італії я й включилася, тому що якраз цією країною найбільше займаюся.
0: Я встигла повідомити нашим слухачам, що вчора відбувалося в Анкарі. У вас перепитаю, що показав вчорашній день, чи стане нинішній саміт Північно-Атлантичного альянсу, ну, таким поворотним для НАТО. Бо зі слів пана Рюте, так, дійсно, Європа активно включилася. Європа готова зараз розділяти цю ніч зі Сполученими Штатами. Розкажіть.
1: Ну, ви знаєте, що, ну, знову ж таки, цей саміт, як і кілька попередніх самітів, вони стають певним чином новелою, і Марк Рюте може собі аплодувати все-таки, що президент Трамп тут, мається на увазі, у нього в гостях на саміті в Анкарі знаходиться, і про те, що текст рішення саміту НАТО буде містити згадку про російську загрозу, попри те, що раніше, ну, скажімо так, говорилось про те, що буде більш сильне формулювання, і про те, що Україна буде контрибутором безпеки, це неймовірно важливе, насправді, з точки зору формулювання рішення, і воно політично важливе, тому що надалі це одна із передумов колись вступу України в НАТО, чи, як ми кажемо, що ми ще не знаємо, хто до кого вступати буде, але тим не менше. Це також саміт, який, як то кажуть, на якому теж гаряче, тому що президент Трамп в своїй такій зигзаговій позиції вже посварився не тільки з прем'єр-міністром Данії, але ще й з прем'єркою Ісландії, в тому контексті, що знову ввів в такі геополітичні перегони відновлення, чи як він називає, і відродження Гренландії, які він бачить виключно за американським прапором. Цей саміт також передував те, що був вчора оборонний саміт, чи точніше частина саміту, де говорилось не тільки політично, але більше в урядово-бізнесовому спектрі, в тому, як насправді, скажімо так, інвестиції в оборону, це інвестиції в реальність, в тому, що і Європа, і партнери Європи мають мати і бути. Ну і, звісно, це в першу чергу саміт про те, що як, яким чином на полях його вже говориться про нову частину допомоги. Я так розумію, що раніше мої попередні співрозмовники, можливо, вже торкалися і сум, і, скажімо так, виділення коштів допомоги і так далі. А цей саміт, не знаю ще поки, чи стане він дійсно, як хоче Марк Рюте називати його, саміт НАТО 3.0, тобто це про трансформацію, але його бачення, що так, ми поки що дивимося більше про те, які розмови сьогодні особливо будуть відбуватися, коли сьогодні буде і зустрічатися президент України з президентом Сполучених Штатів, нагадаю, це буде через 2,5 години майже, і яким чином далі рішення про, скажімо так, передачу ліцензії чи відкриття ліцензії для України, що вироблення ось цих ракет, чи не відкриття буде відбуватися, як далі європейські союзники будуть реагувати. Тобто в цьому саміті як мінімум 5 компонентів. Перший – це політичне рішення, другий – це більше такі двосторонні рішення на підтримку України, а третє – це розуміння Росії не тільки як загрози, а що із цим робити в контексті більш середньострокової перспективи. Четверте, це, знову ж таки, повертаючись до економіки, це ось виділення допомоги для України і як, яким чином це буде забезпечуватися, в якій кількості. Ну і п'яте, це, знову ж таки, позиція Сполучених Штатів безпосередньо. В цьому контексті поки що ми маємо проміжні, да, рішення, тому що якраз очікується ця зустріч президента України з президентом Сполучених Штатів. Нагадаю, буде вона за зачиненими дверима, а потім буде прес-конференція Дональда Трампа, де він, напевно, що більше буде розповідати, що було прийнято, як і яким чином. Ось таких 5 компонентів, крім того, що ще на полях відбувається саміт оборонний, саміт так само Ради Україна-НАТО, чи так званий рівень міністерський міністрів закордонних справ. Це ті додаткові важелі впливу для нас, політичні важелі впливу, які рішення яких теж потрібно буде озвучити, як тільки ми будемо знати більше деталей щодо цього. Студія.
0: І дійсно, сьогодні має відбутися зустріч президента Зеленського із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Анонсувалася вона на 14.30 за київським часом, власне, співпадає час з Анкарою, я так зрозуміла. І триватиме вона близько години. Зараз робити якісь прогнози дуже важко, але можемо проаналізувати ті заяви, які від Дональда Трампа звучали ще перед самітом і перед зустрічю із Зеленським, зокрема про те, що і Путін, і президент України готові до завершення війни. І знову звучать такі слова від Трампа. Чули вже ми від нього подібне. І ще одна вкрай важлива історія. Трамп встиг заявити і встиг розсердитися на Іран, встиг сказати, що перемир'я між Сполученими Штатами і Іраном завершено. Все, тропінка затоптата. Там знову удари відбуваються. Власне, скажіть, будь ласка, оце тло, да, про яке ми зараз говоримо, оці настрої Трампа, яку історію вони, яку роль вони можуть відіграти під час зустрічі із Зеленським? І чи відбудеться вона взагалі на фоні тих свіжих заяв Трампа?
1: Ну, поки що про скасування зустрічі ми нічого не знаємо, тому дійсно, знаєте, ну, щось прогнозувати тут не потрібно. Але те, що меморандум про взаємопорозуміння, я тут цитую, з Іраном, закінчився після серії іранських ударів по всьому регіону. І як цитує американський президент, мати справу з ними марна трата часу, це дійсно більше про те, що спроможності, в тому числі, які мають Сполучені Штати, які би могли виділяти для України, може знову відтягатися в лапках на протидію Ірану. І от в даному випадку важко поки що нам спрогнозувати, як ось ця зустріч з президентом України відбуватиметься, тому що це якраз ось ця зигзаговість, про яку я дуже часто говорю у вас в студії. Тобто, коли зміна рішень чи траєкторія зміни рішень, вона дуже різка, да? Тобто, з одної на абсолютно на протилежну дуже мала кількість часу проходить, і іноді ось такі рішення, вони, скажімо так, не дозволяють нам, аналітикам, спрогнозувати більше чи говорити про якісь із векторів впливу. Але те, що це однозначно буде впливати на те, як сьогодні розмова з президентом України відбуватиметься, це 100%. І більше розуміння в тому, що Трамп захоче орієнтуватися на те, щоб, ну, скажімо так, свою увагу віддаляти від Європи і більше орієнтувати її на Іран і економічно на протидію Китаю, це точно. І в цьому контексті, напевно, що потрібно розуміти не тільки ці заяви, але ще й, в першу чергу, реакцію певних європейських лідерів про те, які хочуть підтримувати і посилювати військово-економічну допомогу Україні. Я не знаю поки, як це, точніше, ми не знаємо, як ось ця історія з Гренландією буде розвиватися чи ні. Ми знаємо, що це вже не вперше, коли ми таке чуємо, з 2025 року. В якийсь момент дуже це залежить від, напевно, особисто настрою президента Дональда Трампа. Іншим, мені здається, чином не можна пояснити такі речі, тому що як тільки ми забуваємо про Гренландію, в якийсь момент вона знову, як то кажуть, з'являється на порядку денному і продовжує, скажімо таким, бути ще одним треком взаємодії із європейцями певним чином. І напевно, що найбільше про те, щоб говорити про взаємодію, про успіхи України на полі бою в обороні промисловості та далекобійних ударах по РФ, орієнтуватися нам потрібно все-таки на європейців, Канаду, Японію, і пробувати разом з ними, скажімо так, говорити з американцями щодо поставок систем протиповітряної оборони, а разом із ними про перехоплювачів, особливо напередодні зими 26-27 років. Про це насправді вже заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга от на ось на засіданні Ради України НАТО в Анкарі, яка розпочалася і вже продовжує бути. А єдине, що напевно, що через 3 години нам би з вами ще раз поспілкуватися за результатами цієї розмови президента України з президентом Трампом, тому що, знову ж таки, ось ці емоційні реакції президента Трампа абсолютно впливають на те, яким чином він розмовляє із партнерами і як швидко змінює свою точку зору.
0: І ще одне питання, яке обов'язково маємо проговорити. Кажу зараз про патріоти для України. Пам'ятаємо, що президент Зеленський в кулуарах саміту НАТО наголошував на важливості отримання Україною ракет-перехоплювачів для патріот. І казав, що це питання він буде окремо обговорювати на зустрічі із Трампом. Усі ми страшні атаки пережили, Києва зокрема, і бачили, що балістику, на превеликий жаль, не змогли збити, тому що не вистачає ракет для патріотів. Власне, свіжі рішення вже мали, і допомога від Канади. Дуже дякуємо Канаді, посилення ППО українського. І спільне рішення від Сполучених Штатів, Польщі, Німеччини, Нідерландів і Швеції підписали ці країни угоду про створення в Європі спеціального центру технічного обслуговування ракет для систем ППО «Патріот». І інформацію від Нідерландів, Німеччини, Фінляндії, Швеції, Литви, Естонії, Латвії, Данії і Польщі, які звернулися до Європейської комісії, вимагають якомога швидше дати дозвіл на закупівлю ракет до систем ППО виробництва США. Йдеться про ту оборонну частину із 90 мільярдів євро, які Європейський Союз надає Україні в нинішньому і наступному роках. Коротше кажучи, ми маємо розуміти, що ситуація зрушила із тієї мертвої точки, що щось робиться. Для нас зараз головне, щоб робилося якомога швидше, щоб якомога швидше ми дійсно отримали ці ракети. Я вірно зрозуміла ситуацію?
1: Точно, якраз у цей час чи часовий проміжок, який для нас не є неймовірно критичним, це те, на що впливає, тому що НАТО 3.0 точно не є повним без України. Ми привносимо до колективної безпеки унікальний досвід і інновації. Деякі наші партнери вже на це відреагували, але питання, ще раз кажу, неймовірно критичне, це ось час. Час для постачання, коли це можливо відбутися, про ракет перехоплюючи, про які ви говорили, я маю на увазі до РК «Патріот», які неймовірно важливі для спроможності України збивати російську балістику. Також перший пункт, про який я зазначала раніше, це спроба отримати ось цю ліцензію на виробництво ракетосистеми «Патріот» в Україні. Це те, про що будуть обидва президенти говорити, маю на увазі президент України, президент Сполучених Штатів. Поки що, скажімо так, ми точно не знаємо, але однозначно будуть говорити і про важливість Pearl, ось ці ініціативи закупівлі європейськими партнерами американської зброї для України, тобто як чому вона неймовірно важлива для завершення війни і для того, щоб українські громадяни мали можливість і спроможність почуватися більш захищеними, ніж ні, хоча це дуже важко говорити, оскільки коли така величезна кількість заліза летить на голови, про що говорили і міністр закордонних справ України, і буде говорити президент України, а коли ти не маєш достатню кількість систем ППО, маю на увазі і ракет-перехоплювачів, і інше, то важко це, скажімо так, разом із тим, як наші прекрасні колеги, які займаються системами ППО, роблять і роблять неймовірні дива, але коли є такі масовані удари, при малій кількості ракет-перехоплювачів дуже важко, щоб українські міста були аж настільки захищеними. Тому час для нас неймовірно критичний. Будемо сподіватися на достатню кількість аргументів, які президент України буде сьогодні наводити президенту Дональду Трампу, тому що від нього насправді буде залежати і ось це, і спроба отримати ліцензію на виробництво ракетосистеми «Патріот».
0: 100% чекаємо на зустріч Зеленського і Трампа, чекаємо на 14.30 і чекаємо на результативну зустріч, чекаємо на результат. Вікторія Довученко, співдиректорка програми «Майбутнє України. Центр геополітики. Кембриджський університет», говорила зараз зі мною, була на прямому зв'язку зі студією. Пані Вікторія, дуже вам дякую за коментарі. Йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У період воєнного стану на відстрочку від мобілізації мають право студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають професійну чи професійно-технічну фахову передвищу та вищу освіту. Новий рівень освіти має бути вищим за раніше здобутий. Також відтермінування від служби у війську можуть отримати докторанти та інтерни. Така відстрочка надається на семестр до 6 місяців. Оформити її можна онлайн через Резерв Плюс. Для цього потрібно скачати застосунок та уточнити військово-облікові дані, зайти у меню на головному екрані застосунку та вибрати пункт «Подати запит на відстрочку». Обрати підставу для відстрочки, перевірити та підтвердити дані. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. У Деснянському районі Києва за попередньою інформацією ворожий безпілотник впав та вибухнув поблизу газорозподільної станції. Екстрені служби прямують на місце, повідомив міський голова Віталій Кличко. Усі інші подробиці в наступних випусках розповім. Ну і також зауважу, що повітряна тривога триває, бережіть себе. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження російських нафтопереробних заводів під час нічної атаки. За його словами, українські сили завдали ударів по об'єкту у Саратовській області, Татарстані та Башкортостані. Також уражено цілі у Воронезькій області, Зеленський уточнив. Один з ударів довівся на Саратовський нафтопереробний завод, а воїни сил спецоперації уразили підприємство з переробки нафти у Татарстані. Президент наголосив, Росія має відчути наслідки розв'язаної нею війни проти України. Режиму припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном більше немає, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на полях саміту НАТО в Анкарі. Він не бачить сенсу продовжувати домовленості, однак не виключив, що переговори можуть тривати. Американський лідер також звинуватив Іран у невиконанні домовленостей щодо ядерної програми та заявив, Тегеран, як він вважає, не дотримується взятих зобов'язань. Нагадаю, вночі США завдали ударів по іранських цілях у відповідь на атаки поблизу Ормузької протоки. Іран, своєю чергою, відповів ударами по американських об'єктах на Близькому Сході. Ну і ціни на нафту Brent одразу ж підскочили після заяви Трампа. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з першого липня 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, реєстрація номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НУ-025-10-2014.
8: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
9: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про великий спорт, велику політику. І на прямий зв'язок зі студією виходить Костянтин Дульцев, спортивний оглядач Українського радіо і Радіо Промінь. Пане Костянтине, добрий день, слава Україні!
10: Добрий день, героям слава!
0: Дуже неприємні повідомлення з'явилися днями і сьогодні, зокрема, і напередодні також. Стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет повертає Росію у міжнародний спорт. Як наслідок, от сьогодні побачила, у ФІФА розглядають можливість скасування заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах. Sky News, зокрема, про це повідомляв. Поясніть, будь ласка, що відбувається, чому так, ну і, власне, як всьому цьому протистояти?
10: Ну, ми з вами спілкувалися на цю тему в лютому місяці, якщо я не помиляюся, або в березні. З цього приводу, з приводу можливого повернення росіян, я тоді дав прогноз про те, що так, кілька місяців має ще пройти, і їх повертатимуть. Їх повертатимуть, тому що, ну, така ситуація зараз в світі. Далі затягувати Міжнародний олімпійський комітет не може. У нас сьогодні липень 2026 року, 8 число, 14 липня буде рівно 2 роки до старту літньої олімпіади 2028 року, яка проходитиме в Лос-Анджелесі. І якраз в липні, в серпні, у вересні цього року розпочинаються відбіркові змагання, кваліфікаційні, будуть розіграні перші ліцензії. Так от, щоб усі були в рівних шансах, Міжнародний олімпійський комітет приймає такі рішення, як зняти певну заборону і рекомендацію іншим федераціям також познімати заборону з російських і білоруських спортсменів, щоб вони виступали і також змагалися за те, щоб потрапити на Олімпійські ігри. На жаль, так. Насправді, головна причина, чому Міжнародний олімпійський комітет тягнув до такої дати, до такого періоду. Після того, як Російська Федерація окупувала території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, також Автономної Республіки Крим, вона там почала свою діяльність з приводу створення осередків Олімпійського комітету Росії, там Запорізької області, Херсонської області, а цього вкрай робити не можна, тому що ці території вважаються окупованими в світі, і на окупованих територіях ти не можеш вести яку-небудь там офіційну громадську спортивну діяльність. Тому Олімпійському комітету Росії з боку Міжнародної федерації, з Міжнародного олімпійського комітету було попередження, що ви не маєте права цього робити. Окей, сказали в Олімпійському комітеті Росії, ми нічого там робити не будемо, ми прибираємо там всю нашу діяльність, наших представників. Ну і в принципі все. І це стало, так би мовити, приводом того, що санкції поступово знімаються. Плюс ще можна сказати про такий факт, що в принципі раніше ж до вчорашнього дня багато федерацій почали допускати російських спортсменів до своїх турнірів, причому знімаючи всі обмеження, тобто можна виступати з прапором, з гімном, з ідентифікацією. Наприклад, в таких видах спорту, як важка атлетика, як боротьба, як вільна і греко-римська, самбо, дзюдо, тхе-кван-до, фехтування, спортивна гімнастика. На юнацькому рівні санкції з Росії зняли в штрафах, в фехтуванні і в волейболі. В нейтральному статусі, якщо ми кажемо про зимові види спорту, то вже можуть виступати представники ковзанярського спорту, представники шорт-треку і фігуристи. Це представники Росії і Білорусі зараз можуть вже змагатися на міжнародних змаганнях під егідою ЄСУ. Натомість є федерації, які займають з цього приводу принципову позицію, наприклад, як Міжнародна федерація легкої атлетики. Нам просто пощастило Україні, що президентом Міжнародної федерації легкої атлетики, World Athletic, є відомий в минулому спортсмен і відомий громадський діяч, функціонер, як Себастьян Коє. У нього позиція наступна. Поки я президент цієї організації, російських і білоруських спортсменів на міжнародних стартах, на моїх турнірах не буде. Mm-hmm. Якось так. Тобто є організації, які знімають заборону, а є ті, які поки що залишаються принциповими в певних питаннях, в цих питаннях.
0: Міністерство закордонних справ України відреагували на рішення Міжнародного олімпійського комітету, закликали уряди держав, які прийматимуть міжнародні змагання, не допустити демонстрації символіки росіян. Скажіть, обуреннями і закликами Україна обмежиться, що можемо реально зробити в цій ситуації?
10: Нічого. Сподіватися на те, що уряди тих країн будуть і надалі вести політику таку по відношенню до Російської Федерації. Але вони і самі страждають від цього дуже сильно. Наприклад, в липні місяці в Естонії, в місті Талін, мав пройти чемпіонат Європи з фехтування. Міжнародна федерація фехтування дозволила російським спортсменам виступати на чемпіонаті Європи, причому, якщо не помиляюся, з символікою, з прапорами, з гімнами і з іншими атрибутами. На що естонці сказали, така проблема. У нас уряд країни на законодавчому рівні, по-перше, Сейм країни, потім уряд країни, все на законодавчому рівні було вирішено, підписаний закон, що ми не допускаємо на територію своєї країни російських спортсменів. Просто прикордонники їх не допустять. Тому вони не братимуть участь в змаганні чемпіонаті Європи, який ми організовуємо. На що Міжнародна федерація фехтування сказала: окей, не хочете так, як ми хочемо, тоді ми забираємо у вас чемпіонат Європи і Єврочемпіонат з фехтування віддали французам. Французи готові допускати. Так само чинять і поляки, у них теж на законодавчому рівні. Ну, поляки, латиші, литовці і естонці, так, з тих країн, які я знаю, зараз, ну, можу перерахувати, які точно на свої змагання, на свої там комерційні турніри, які є там відбірковими етапами до чемпіонатів світу чи до Олімпійських ігор, російських спортсменів вони не допускають. Одна надія тільки на них. Але ж міжнародні федерації будуть у них просто забирати ці турніри, віддавати тим країнам, які дозволяють проводити їх. Якось так.
0: Якось так. Знаєте, цікава історія сталася буквально нещодавно у Румунії. 26-28 червня там відбувався міжнародний турнір Кубок світового виклику із художньої гімнастики. І, наскільки я зрозуміла, не дозволили російським спортсменкам, російським гімнасткам виступати там із російською символікою. Образилися росіяни і взагалі знялися із змагань. І здавалося б, ну, що тут такого, але це прецедент. І це означає, що на різного рівня змагань можуть реагувати організатори і можуть влаштовувати отакі штуки. Вони, як організатори, кажуть, ні, ми не згодні, ми не хочемо. Російська символіка не має бути використовуватися, так? Чи може бути приклад Румунії зараз масштабований для того, щоб відповідним чином діяли інші країни? І якщо знаєте цю історію безпосередньо, то прокоментуйте її, будь ласка.
10: Ну, які? Ті країни, які я знаю, я вам точно вже сказав. Ну, оскільки я знаю, в Європі, ну, я можу судити тільки по футболу, так, які проти того, щоб, умовно кажучи, росіяни поверталися на міжнародний рівень. Це країни, які входять до англомерації Великобританії, ну, там, наприклад, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія і сама Англія. Це Естонія, Латвія, Литва, це Польща. З приводу інших країн, ну, можливо, Данія, можливо, Швеція, можливо, Фінляндія. Можу помилятися, ну, скоріше, вони входять до числа наших, так би мовити, стратегічних. Ну, знову ж таки, окей, але цього замало. І якщо вони будуть проводити турніри, я на прикладі Естонії просто вам розповів про те, що якщо ви не приймаєте росіян, то ми просто у вас забираємо цей турнір і переносимо його до іншої країни, яка цей турнір приймає. Тим паче, зараз же ж обмеження зняті настільки, що Росія може у себе спокійно на території своєї країни проводити різноманітні міжнародні турніри. Да? І це просто тільки залежатиме від умовної федерації. Чи надасть вона це право, чи не надасть. Ось і все.
0: Ось
10: ну, позиція у нас насправді дуже слабка. Що робити далі? Бойкотувати ні в якому разі, тому що бойкоти – це взагалі на руку, так би мовити, нашим опонентам будуть. Виходити на змагання і змагатись, перемагати, як, в принципі, це роблять наші тенісисти, так? Адже ж, починаючи з повномасштабного вторгнення з 22 лютого, з 24 лютого, вище так, 22 року, теніс – це, напевно, єдиний вид спорту, Міжнародна тенісна асоціація жіноча і чоловіча, які не припинили співпрацю з росіянами. Так, вони їх допускають на турніри, але в нейтральному статусі. Скільки б там би наша федерація не обурювалася, скільки б там би Еліна Світоліна чи Марта Костюк не обурювалися, але вони вимушені виходити і грати проти росіянок і перемагати їх. По-іншому – ніяк. Це було питання часу, повернення чи не повернення. Так? Ще це стало зрозуміло після того, як російських паралімпійців допустили до змагань на зимовій паралімпіаді в Мілані і в Кортіні. Угу. Спортивний функціонер Ендрю Парсонс так і сказав, так і говорив українським спортсменам, що ви нас, чесно кажучи, ми набридли вашої війни. От просто-напросто набридли. Спорт від цього світовий не має страждати. ви розберіться між собою. Вже у вас було купа часу для того, щоб прийти там до якогось консенсусу. Але у нас таке враження, ніби вам подобається, коли ви знищуєте, умовно кажучи, там паливно-енергетичну інфраструктуру в Росії, а Росія знищує цивільну інфраструктуру дома і мешканців нашої країни. Ну, якщо вам подобається, продовжуйте, але спорт від цього страждати не може. Так само, до речі, і з футболом. Заява Джані Інфантіно, ну, дійсно здивувала, що це була помилка, він же ж сказав, прибрати росіян з міжнародних турнірів. І зараз треба вивчити ті рекомендації, які вчора надав Міжнародний олімпійський комітет, ну і вирішити, коли ми будемо повертати російських футболістів на відбіркові матчі Чемпіонату Європи, Чемпіонату світу і Ліги Націй.
0: На превелике жаль. Давайте все-таки поговоримо і про футбол також. Не можу не скористатися такою нагодою. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Чемпіонат світу із футболу, звісно, маю на увазі. Пам'ятаємо, в трьох країнах цього разу він відбувається. Це і Сполучені Штати, і Канада, і Мексика. Скажіть, які особливості нинішнього чемпіонату світу? Скільки цього разу політики і скільки красивого футболу? Ну і, можливо, що особисто вас найбільше уразило, стало найбільшою несподіванкою. Ось я, наприклад, побачила, що чвертьфіналісти визначені. Для мене із подивом так побачила, бо не бачила цього поєдинку, цього матчу, що збірна Швейцарії у чвертьфіналі. А для вас це дивина чи ні?
10: Ні. Я прогнозував, що Швейцарія буде десь чвертьфінал, півфінал. Дуже сильна команда і нічого дивного тут немає. Якщо збирати серед усіх чвертьфіналістів, так, ну, в принципі, всі найкращі команди, які мали вийти в чвертьфінал, вони вийшли. Для кого може, для когось може бути подивом, умовно кажучи, збірна команда Марокко. Да? Що там робить африканська збірна? Ну, Марокко на минулому чемпіонаті світу була півфіналістом. Взагалі в четвірці найкращих була. І це на сьогоднішній день найкраща команда Африки з просто шаленою інфраструктурою. І Марокко в 2030 році буде одним з співорганізаторів чемпіонату світу з футболу разом з Португалією і Іспанією. Для багатьох стало, можливо, дивиною, що збірна команда Норвегії вийшла в чвертьфінал і перемогла в 1/8 фіналу королів футболу, кудесників м'яча, бразильців. Но хочу сказати, що в збірній команді Норвегії грає унікальний футболіст, якого звати Ерлін Холанд, який забиває в кожному матчі. І ті, хто слідкує за європейським футболом, розуміють, що це просто машина по знищенню суперників, який один може просто забити купу голів, йому навіть партнери. А всі інші команди, в принципі, як і прогнозувалося. Прогнозувалося, що збірна команда Іспанії дійде якомога далі. Вона чемпіон Європи 2024 року. Прогнозувалося, що збірна команда Франції буде мінімум в півфіналі. А наскільки ми знаємо, що французи в нас віце-чемпіони світу. Причому у 2022 році, а в 2018 вони чемпіони світу. Крім того, хто у нас ще? Збірна команда Англії, дуже сильна команда і класне покоління там підібралося нещодо із форвардом Гаррі Кейном. Аргентина. Шалений Леонель Мессі забив вже на всьому чемпіонаті світу 8 м'ячів. Він найкращий бомбардир. Він найкращий бомбардир усіх часів і народів, так би мовити, чемпіонатів світу. 20 м'ячів на його рахунку. Ні, 19, вибачаюсь, 19 м'ячів, 17 на рахунку Кіліана Мбаппе. Тому ці команди є фаворитами, і зараз чвертьфінали, хто переможе, той і переможе, насправді. Mm-hmm. Тут же не буде сенсації, якщо навіть Швейцарія може вийти, ну, я не знаю, навіть до фіналу.
0: Супер. Ну, власне, всі пам'ятають сльози Кріштіану Роналду, який каже, що більше не братиме участі у світових чемпіонатах футбольних. Так, пам'ятаємо, що Іспанія обіграла Португалію 1-0. І писали багато про поєдинок Сполучені Штати-Бельгія. Пам'ятаємо, Штати програли, Штати – країна, яка приймає цьогоріч з іншими разом двома країнами, приймає чемпіонат світу із футболу. футболу програли Бельгії 1-4. Ну і власне навіть виконували там, як здьовка така звучала, виконували цей танець Трампа, бельгійські футболісти. Що там сталося під час поєдинку? Я так розумію, що в спортивному світі програш Сполучених Штатів ну не сприймався як якась сенсація.
10: Ну, я вам скажу так, Сполучені Штати Америки були таким, знаєте, тіньовим фаворитом. Ну, десь ця команда була претендентом на вісімку найкращих, десь так, плюс-мінус, ну, рівень чвертьфіналу. Ну, можливо, якщо там пощастить жеребкування, може і далі пройти. Їй симпатизували, насправді, дуже сильно симпатизували в усьому світі. Я думаю, що вболівальників по всьому світу було більше, ніж у бельгійців. Ну, тому що бельгійці... Команда вікова, на попередніх чемпіонатах світу їх називали золотим поколінням бельгійського футболу, але це золоте покоління нічого так і не досягло. Зараз просто це купа ветеранів, які просто дограють футбол. Але те, що відбулося перед матчем, дійсно, знаєте, у багатьох просто мозок поїхав від того, що скоїв Дональд Трамп. І у багатьох дійсно був шок, що так можна. Просто футбол, саму структуру гри, правила гри, регламент просто зламали через коліно. Всі знають цю історію з футболістом збірної США Балагуном, який був вилучений в матчі проти Боснії і мав пропускати поєдинок проти збірної команди Бельгії. За правилами, за усіма правилами. І тут Дональд Трамп телефонує FIFA, телефонує Джані Інфантіно і каже про те, що це несправедливо, що наш найкращий гравець має пропускати гру. Він же ж порушив правила, порушив, але ж він не навмисно порушив правила. Так, він же ж не підійшов, не вдарив, умовно кажучи, цього боснійського футболіста. Тому він має право грати. І ось дисциплінарний комітет FIFA застосував цю славнозвісну 27 статтю, про яку всім стало відомо. Ну і тепер збірна команда США вийшла з цим футболістом. Для бельгійців це був шок, вони подали апеляцію, апеляція була відхилена. Джані Інфантіно сказав, що я не я, ця корова не моя, це не я вирішую, це вирішує дисциплінарний комітет, я сам був в шоці, бла-бла-бла. Все, ніхто не винен. Ну і бельгійці дуже сильно розізлилися і ну просто знищили збірну команду Штатів. Це дійсно, це було дуже круто, це було фантастично з боку команди Бельгії. І я вам скажу, що справедливість все ж таки є, що не можна так ламати футбол, не можна ламати правила через коліна.
0: В даному випадку красивий футбол і спорт переміг політику і переміг Трампа. Дарита, я перебила вас зараз. Приблизно сталася така історія.
10: Ну, так, насправді це ж прецедент, це страшний прецедент зараз в футболі. Тому що це, виявляється, кожен голова держави може зараз подзвонити Джані Інфантіно і сказати: Джані, ми хочемо, щоб мій найкращий гравець грав. Зроби, що хочеш, але ти мусиш це зробити. Так само і Франція зараз цим скористалася. У футболіста збірної Франції, у Ліси, зараз жовта картка. І Франція звернулася до FIFA, враховуючи те, що ну, якщо ви так з футболістом збірної США вчинили, то, будь ласка, відмініть жовту картку для нашого футболіста. Якщо потрібно, щоб Джанні Інфантіно зателефонував Еммануель Макрон, Макрон зателефонує. Нічого страшного, зателефонує і попросить. Головне, щоб ви скасували цю картку. Тому це просто може перетворитися на якусь ванханалію. І від цього, чесно кажучи, лячно.
0: Ну, правда. Якось так. Ну що ж, я нагадаю нашим слухачам, що фінал 19 липня відбуватиметься. Кожна із команд, яка вийшла до чвертьфіналу, гідна того, щоб поборотися за головний футбольний трофей світу. Якихось обмежених прогнозів і анонсів, напевно, не варто зараз вимагати. Будемо спостерігати за грою, надзвичайно цікаво, і чекатимемо на 19 липня. Пані Іване Костянтине, я вам дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією, що ми з вами поговорили. Костянтин Дульцев, спортивний оглядач Українського радіо і радіо «Промінь», говорив зараз зі мною. І з цими словами, друзі, на сьогодні буду з вами прощатися. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
13: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
15: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
16: І тут зависає.
15: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
16: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
17: Навіщо тобі це?
18: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Мобілізовані військовослужбовці можуть оформлювати іпотеку під 3% замість 7. Уряд ухвалив рішення, яке зрівнює їхні можливості з тими, хто служить за контрактом. Постанову, яка оновлює умови доступної іпотеки «Єоселя», затвердив Кабмін. Головна зміна полягає у тому, що мобілізовані військові тепер можуть отримати кредит за пільговою ставкою 3%, яка раніше була доступна лише для медиків, педагогів, науковців, військових за контрактом та правоохоронців. До цього мобілізованим пропонувалася ставка 7%. Таким чином створюються рівні можливості як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом, пояснили в уряді. Щоб програма залишалася соціально спрямованою, встановили чіткі ліміти на площу житла. Для квартири це максимум 115,5 квадратних метрів, для будинку 125,5 квадратів. Ці обмеження діють незалежно від кількості людей у сім'ї та унеможливлюють придбання надмірно великого житла. Подати заявку на участь у програмі можна через застосунок «Дія».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Після російського обстрілу Вишневого на Київщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження, як повідомили в офісі генерального прокурора в коментарі громадському. Слідчі документують наслідки атаки та встановлюють усі обставини. Інші деталі розслідування поки що не розголошують. Нагадаю вам, масований удар по Вишневому стався в ніч на 6 липня. Через обстріл у місті виникла детонація. Понад 600 людей евакуювали через загрозу повторних вибухів. В уряді кажуть, у Вишневому пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови. Це найбільше руйнування житлового сектору в місті за весь час повномасштабної війни. Для відновлення пошкодженого житла уряд обіцяє виділити кошти із резервного фонду. Українські міста переходять на більш стійкі та автономні системи водопостачання. Мінрозвитку вже реалізує відповідні проекти у 14 областях. Вони мають забезпечити надійне водопостачання для понад 10 мільйонів людей. У відомстві також повідомили про плани модернізувати майже 900 кілометрів водогонів, встановити тисячі одиниць сучасного обладнання та посилити резервне енергоживлення водоканалів. За словами віце-прем'єра Олексія Кулеби, Україна переходить від системи з одним джерелом води до резервованої моделі із додатковими точками водозабору та автономним живленням. Це має підвищити стійкість громад та підготувати критичну інфраструктуру до можливих викликів наступної зими. Туреччина підтримує Україну та використовує власні дипломатичні канали, щоб схилити Росію до миру. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час саміту НАТО в Анкарі. За його словами, Анкара поділяє бачення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо досягнення миру в Україні. Також Ердоган висловив підтримку ініціативі ПОУЛ переліку пріоритетних потреб України, у межах якої союзники допомагають із закупівлею необхідного озброєння. Президент Туреччини наголосив, його країна і надалі використовуватиме дипломатичні можливості. Чехія зробить одноразовий внесок до програми ПОУЛ із закупівлі американської зброї для України. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на полях саміту НАТО. За його словами, йдеться про відносно невелику суму коштів, що передбачили на цю ініціативу. Деталі він поки що не уточнив. Бабіш також заявив, що Чехія цього року не зможе виконати зобов'язання щодо виділення 2% ВВП на оборону. Україна та Німеччина спільно вироблятимуть безпілотники «Барс». Відповідно, угоду підписали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його німецький колега Борис Пісторіус. Німецька сторона профінансує виробництво БПЛА в межах першого етапу проекту, а вся виготовлена продукція надійде до Сил оборони України. Я вам нагадаю, також уряд Німеччини нещодавно схвалив проект бюджету на наступний рік, і він передбачає понад 11,5 мільярдів євро військової допомоги Україні. Ну і на сам кінець про добро. У Костянтинівці українські військові допомогли покинутому собаці незвичайним способом. Доставили йому їжу за допомогою безпілотника. Наші воїни прикріпили до дрона шматок ковбаси та зробили точний скид на подвір'я, де залишалась тварина. На відео, що поширили у соціальних мережах, видно, як пес помічає подарунок з неба, підбігає до нього та починає їсти. Ну і зауважу, що подібні випадки у прифронтових містах трапляються часто. Українські військові та волонтери допомагають тваринам, які залишились без господарів, годують їх, рятують і вивозять із небезпечних районів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Для довідки.
3: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
2: Для довідки.
3: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановне товариство, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Ми говоримо в режимі стріму. Впродовж найближчої години будемо обговорювати все те, що відбувається на фронті, до чого воно нас веде, до чого воно нас готує. Про балістику і не тільки, про просування на фронті, а точніше їхню відсутність і не тільки. Про те, що війна переходить все більше у повітряні формати. І про це говорив президент на початку цього тижня, даючи інтерв'ю для Financial Times. І не тільки. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» до нас долучається. Пане Олександре, добрий день.
6: Вітаю, доброго дня.
5: Дякую, що ви долучилися. А ви, друзі, наша шановна аудиторія, слухачі, глядачі, ви, якщо тим паче є у статусі глядачів на Ютубі, то можете ставити запитання до спікера ефіру, і я, як модератор цієї бесіди, буду переадресовувати їх. Максимально важливо, щоб ми просто якось намагалися спільно шукати консенсусу в розумінні тих процесів, які відбуваються. А які процеси відбуваються? Ось цієї теми я хочу розпочати. Неприховано видимою є дуже цікава історія ураження російських танкерів в акваторії Азовського моря. Учора взагалі був чудовий показник, коли сили безпілотних систем показали, як цілий табун таких танкерів, 8 одиниць, які йшли разом спільно із одним суховантажем та ще одним

0: якби після окупації Півдня і Криму є внутрішнім таким собі морем, повністю контрольованим для них, але ні на йоту це неправда. Наші дрони уражають. І це такий, ну, видається, що це новий, знаєте, такий етап ударів по логістиці противника. Отже, пане Олександре, чи справді так треба дивитися на ці удари, як на новий етап ударів по логістиці? Тому що спочатку йдуть там винесення ППО, потім були вантажівки, потім стали мости, а тепер танкери. Чи це є все таким закономірним ланцюгом?
1: Ну, так, безумовно, тим більше, що ми говоримо про ізоляцію самого півострова Крим. І це важливо повністю створити блокаду в Азовському морі. Цей процес розпочався ще в минулому місяці, коли ми з вами бачили, як сили безпілотних систем наносили ураження по порту в Бердянську, по порту в Маріуполі. І безпосередньо декілька суден було уражено в самому Азовському морі. Тоді навіть загинули члени екіпажу громадянства Азербайджану. Намагалися росіяни з цього зробити скандал, але їм це не вдалося. І, в принципі, це вже був початок блокади Азовського моря. Бо дивимось на загальну ситуацію, яка відбувається на півдні. А логістика по М-14, ну, давайте говорити, що вона поки що не вмерла, вона продовжує працювати, але вона методично вмирає. І, відповідно, М-14, вона вже не виконує ті функції для забезпечення усього материкового півдня України необхідним для російських окупантів матеріально-технічним забезпеченням, усім тим об'ємом необхідних вантажів. Це стосується як, звичайно, там боєкомплекту, провізії, паливно-мастильних матеріалів, так і далі. Потім вже йшлося про сам Крим як такий собі транзитний вузол. Бо якщо не працює М-14, а по М-14 високі ризики того, що бензовоз, він 400 кілометрів від Маріуполя до Алєшек, він не доїде чи Голої пристані, виникає питання, що може забезпечувати цю транзитну логістику на Херсонщину або Запорізьку область. Ну, якщо частково Запорізька область ще забезпечується через Донецьку, а доїхати по Херсонській М-14 частині, ну, це, м'яко кажучи, такі собі екстремальні поїздки. І це якраз виконував би цю задачу якраз Крим як транзитний вузол через Чонгар або через Армянськ. В першу чергу через Армянськ. Тобто працювали би траси М-17 та траси Р-57, перепрошую, Р-47. І в результаті перерізано було Чонгар, перерізано було Армянськ, але, тим не менш, забезпечення групи військ оборони Криму, також судноплавство в Азовському морі щодо Маріуполя і щодо Бердянська. А це, відповідно, також дуже важлива задача, щоб повністю ввести блокаду в цій локації. І саме це почали масштабувати якраз в липні місяці. Тобто в червні це був такий пробний варіант, коли ми наносили удари. Зараз ми бачимо, як це масштабується, так само, як і це відбувалося з логістичним локдауном. Тобто морський локдаун, логістичний локдаун, але це все якраз про тотальну ізоляцію не тільки окремо взятого Криму, а це про весь тимчасово окупований Південь, що материковий, що півострів. Це саме про повну ізоляцію в логістичних питаннях, саме великою цієї, ну, називаємо це загально, південна оперативна зона.
0: Знаєте, просто буквально сьогодні на день народження екс-главкома Валерія Залужного, принагідно вітаю Валерія Федоровича з його днем народження, 53-ми родинами, якщо не помиляюся. Він написав статтю для Інтерфаксу, і він закликає все ж таки ось над цими нашими ударами по логістичних артеріях противника сильно, скажімо так, не зачаровуватися та не закохуватися. Він каже, що ілюзія швидкого кінця війни, вона дуже оманлива. Фронт при цьому, за його оцінкою, залишається у глухому куті. Він каже, що, мовляв, ту ситуацію, яку він описував, ще будучи главкомом на завершенні свого керування силами оборони України в 23-му році, він казав, що, по суті, ми опиняємося в певній такій ситуації цугцвангу. Нині існує військовий паритет, адже наразі жодна зі сторін не може досягнути стратегічних цілей. Росія не спроможна окупувати Україну

0: військовим шляхом, а Україна поки що не має можливості військовим шляхом деокупувати свої території. Відповідно, в такому форматі блокування Крима, і зважаючи на тези генерала Залужного, я вам поставлю питання, така, яка подальша може бути реалізація мети, скажімо так, такого блокування? На що ми сподіваємося? Що окупанти розвернуться, помахають ручками і підуть? Ну, цього ж, на це навряд чи, напевно, варто думати таким чином.
1: Я, в принципі, не є прихильником будь-якої думки, що війна може швидко закінчитися, якщо буде логістичний локдаун у російських окупантів, що це шлях до закінчення війни, але це не швидкий процес. Навіть коли говоримо про тимчасово окупований півострів Крим, я вірю, що ми його звільнимо, але на це потрібно багато сил та засобів і часу. Це не станеться через тиждень, це не станеться через місяць, це не станеться... Ну, не буду говорити про півроку, але я думаю, що не станеться це через півроку. Тим не менш, все, що ми зараз можемо спостерігати на півдні, це якраз ті тенденції, які і негативно впливають на спроможності російських окупаційних військ щодо ведення наступальних дій, і ми особливо це бачимо на півдні, бо південь – це найбільш проблематично для них зараз плацдарм. Саме тут ми бачимо, як росіяни втрачають ініціативу, і не тільки ініціативу, але й позиції в районі Степногірського плацдарму. Російські Z-воєнкори взагалі починають скиглити, що і вони змушені будуть найближчим часом або відійти з третього мікрорайону в районі Степногірська, або опиняться там в оточенні. Дуже цікаві такі ідеї від них лунають, думки. Також і говорять про те, що їм треба буде відходити південніше від Кам'янського. Тобто багато таких цікавих моментів від саме того, з тієї сторони. У нас мінімум зараз інформація. Мені дуже нагадує ситуація взагалі по лінії боєзіткнення, по тому, що роблять Сили оборони України безпосередньо на передовій, саме по ЛБЗ, дуже нагадує Курську операцію 24-го року. Ніхто нічого не знав, нічого ніхто не розумів, і інформація була настільки дозована, мінімальна, що дійсно було дуже важко щось зрозуміти, що відбувається насправді. Це якась диверсійна операція, диверсійно-рейдова, чи це повноцінна рейдова операція з заглибленням в оборону супротивника на його ж території. Тобто було багато ось таких припущень. Так само і зараз. Нам повідомляють, що з травня, наприклад, цього року Сили оборони України звільнили 170 квадратних кілометрів території України. Але верифікувати ми маємо можливість інформацію тільки, ну, наскільки мені відомо, по 75 квадратним кілометрам, саме де ми звільнили території. Переважно це також південь. Але якщо подивитися, як скиглять російські окупанти, їх Z-воєнкори, то дійсно, не буду вказувати, що які саме локації, але ми дійсно бачимо, що насправді Deep State, ну, він трохи не поспішає оновлюватись. І у росіян ситуація набагато гірша. Вона по деяким локаціям, дійсно вже не можуть проводити повноцінні, ефективні, хоча б повзучі наступальні операції, і тим більше вони перестають вже тримати оборону. Ну, один з прикладів, це, наприклад, коли з'явився прапор України в Покровську на Кінбурзькій косі. Усі одразу заговорили про те, що Кінбурзька коса, там майже усі там або не тікають. Вони не тікають, але це процес, це поступовий покроковий процес, коли перше село росіяни змушені були залишити. І, наскільки мені відомо, вони досі не повернулись в Покровськ на Кінбурзькій косі. І там продовжується дистанційна робота по іншим селам, де знаходяться російські підрозділи. Отже, поступовий покроковий процес, і ми вже бачимо те, що росіяни значно зменшили можливість по захопленню території України, інколи навіть виходячи в мінус по результату тижні або місяців. Окрім цього, оборона, проблема з обороною виникає, з логістикою також, з зв'язком виникає проблема. Все це комплексно вкрай негативно впливає на їх можливості, в першу чергу, на півдні України. Ну, і з цього робимо висновок, що це зараз не... Ну, я не погоджуюсь, що це якийсь паритет чи глухий кут. А ми, якщо говоримо про стратегічний задум, ми з жовтня 2023 року змушені були перейти до стратегічної оборони. І оскільки ми продовжуємо тримати оборону, і наша стратегія саме в цьому виснаженні ворога, і оскільки ми маємо такі результати на сьогодні, можна сказати, що ми в цьому питанні набагато краще впорались, аніж росіяни зі своїми планами там закрити Донецьку область, закрити Запорізьку область, почати бої за Запоріжжя, обласний центр і так далі. Тобто ми якось зі своїми стратегічними задачами впорались набагато краще, при цьому ми бачимо результат наших діпстрайків по самій Російській Федерації, що безпосередньо також впливає на ситуацію в зоні бойових дій, і це вже стратегічний рівень. Тому що удари росіян по території України, вони критично впливають на ситуацію.
0: Пане Олександре, щось у нас, здається, мені пригальмував зв'язок із вами. Нагадую, в ефірі Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Ми обговорюємо ті удари, безперечно, фантастичного рівня удари, які задають сили оборони зараз по логістиці Півдня, зокрема і Кримського півострову. 21 танкер або загалом 21 корабель сили безпілотних систем за останні дві доби зуміли уразити. Крім цього, я додам іще інформації, якесь просто тотальне знищення російських цілей здійснює Служба безпеки України, яка, як пригадуємо, може це піарна акція, звісно, така інформаційно красива акція про 40-денку ударну і Служба безпеки України говорити, але тим не менше вони цю 40-денку дуже успішно виконують. Сьогодні, наприклад, від Служби безпеки в Криму, тому ж таки, було задано удару по авіабазі Джанкой на півострові, по інфраструктурі порту Крим в Керчі і складу боєприпасів та пальномастильних матеріалів в населених пунктах Новогригорівка та Червоне. Крім цього, ще були уражені пункти постійної дислокації пілотів на Запоріжжі та на Донеччині. Буквально перед нашим ефіром з'явилася інформація про те, що сьогодні ще СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію в Башкортостані, яка є одним із ключових об'єктів системи Транснефть Урал. Тобто, скажімо так, розгулялися зараз наші дрони по інфраструктурі російській. От пан Олександр є, нас мені підказує зв'язок з ним. Він каже, що це елементи стратегічного удару. Але повертаючись все ж таки до тез Валерія Залужного, пана Олександра, і його статті, яка була сьогодні опублікована, все ж таки наш колишній головком говорить про те, що, на його думку, зараз ми перебуваємо фактично, що в військовому перетесі з росіянами, фронт залишається в глухому куті. І виходу якби з цієї ситуації, як такої видимої, не проглядається. З того, що ми чуємо по політичних інсайдах, нібито в Україні існує така візія, бажання такими ударами, які зараз задаються на стратегічному, як ви кажете, рівні, досягти мирової до моменту, поки росіяни не розпочнуть мобілізацію. А вони це можуть зробити після своїх виборів, як ми собі презюмуємо і підозрюємо. Вибори у них у вересні. Так от, який вам здається, як ви гадаєте, який у нас військово-політичний справді план? Ми намагаємося не дати відбутися російській мобілізації, адже якщо вона відбудеться, то це продовження війни, це нові піхотні великі штурми, які хоч і не дають великих результатів зисків Російській Федерації, але, як не крути, все ж таки чисельна велика перевага на окремих ділянках фронту для Росії може давати ці плоди.
1: Саме тому я скептично відношуся до якихось інсайдів, що наша політична візія, військово-політична візія, це якраз якесь перемир'я, тимчасово навіть. Я не бачу у цьому перспективи. Тобто, що дає перемир'я? Давайте розберемося в цьому питанні. Наприклад, ми влаштовуємо перемир'я, зупиняється активна фаза бойових дій. Росіяни таким чином адаптуються до наших middle strike ударів. Вони створюють свій аналог middle strike, прикладають до цього максимум ресурсів. Вони відновлюють свою нафтопереробну галузь та інші промислові комплекси на території Російської Федерації, які були за ці місяці уражені. Тобто ми втрачаємо усю нашу ініціативу. І коли вони проводять після виборів мобілізацію, а це може бути величезна мобілізація, я думаю, що вони планують мобілізувати не менш 500 тисяч. Бо як це було в 2022 році, я не бачу взагалі ніякого сенсу мобілізувати 300 тисяч. Це не дасть їм при таких темпах і такій тактиці ведення бойових дій, це якраз переважно піхотою. Ці 300 тисяч, вони, як в 2022 році, не будуть вирішувати особливо чогось глобального, а от 500 тисяч мінімум, саме мінімум, а можливо навіть і набагато більше, більше мільйона може бути, розтягнути взагалі. От як воно було в 22-му році, у них мобілізаційна система показала, що вона може на місяць мобілізувати біля 100 тисяч. Якщо вони почнуть саме такий процес протягом року мобілізації, вони можуть мобілізувати більше мільйона. І цього їм достатньо для того, щоб дійсно зона бойових дій, театр бойових дій, він стагнував, як мінімум, вони будуть мати можливість утримувати ці території. Я не кажу, що вони там десь прорвуть оборону, чи це їм надасть якоїсь глобальної переваги. Але саме затягувати війну протягом цього 27-го року вони будуть мати повний для цього ресурс. І навіть більше того, вони навіть можуть розпочати відповідно, ще відкриють один театр бойових дій вже в Європі, не в Україні. Вони будуть мати на це можливість і ресурс. А це, звісно, розширення конфлікту, масштабування конфлікту і підвищення ставок самого Путіна. А він саме це і переслідує таку мету. Тому будь-яке перемир'я, будь-яке припинення вогню і операцій по території Російської Федерації і тимчасово окупованим територіям лишає нас без нашої ініціативи. Без зараз нас в питанні middle strike ударів домінуюча позиція. Тобто росіяни нам виносять логістику? Так, але на тактичному рівні, на ближнє небо. Це ближня тилова зона. Вони, якщо і дотягуються до нашого середнього неба, середньої тилової зони, то вони це роблять дорогими важкими шахедами, які є діпстрайк дронами. У той час, як ми маємо низку своїх middle strike дронів, більш дешевих, більш економічних, масових. Тобто, коли Алабуга випускає на добу 130 шахедів, вони не можуть забезпечити протягом доби ураження як глибокотилових зон, так і середньотилових зон кількістю там по 500 цілей. Ні. У них немає такої можливості. А ми можемо собі забезпечити контроль логістики знищенням по 400-450-500 автівок. І це не завжди один дрон використовується для того, щоб це зробити. Летить набагато більша кількість middle strike дронів. Тому я не бачу перспективи в якомусь примирі. Якраз навпаки, це буде негативний вплив на наші можливості сьогодні. Більш того, кінець липня, початок серпня, серпень-вересень – це найбільш вирогідне вікно можливостей, яке відкривається для нас стосовно деяких ділянок фронту, де росіяни дійсно відчувають серйозні проблеми, не вказую без акцентів, але дійсно є такі ділянки, і ми можемо цим скористуватися, щоб значно покращити наші позиції дійсно перед їх загальною мобілізацією. І в нас цього часу тільки до жовтня. Ми не повинні цей час гаяти, бо якщо ми цього не зробимо, після загальної мобілізації буде набагато складніше. І ось саме тоді це може бути от стагнація фронту, глухий кут. Тому що у росіян буде багато людського ресурсу, який вони не будуть шкодувати, їм його буде не шкода, а нам буде дуже важко його зупиняти або хоча б гальмувати.
0: Я уточнюю, пане Олександре, так щоб підсумувати правильне розуміння вашої відповіді. Мобілізація цілком вірогідна, що вона в Росії буде після виборів, десь близько жовтня. А те, що ми робимо, ми не досягаємо мирної угоди чи заморожуємо фронт. Ми покращуємо наше тактичне становище, щоб, умовно кажучи, той люд, який з'явиться по мобілізації, те посилення російської армії, прийняти в кращих позиціях. Приблизно так?
1: Саме так. Саме так. Окей. І максимально створити умови для Росії максимально несприятливими для більш якихось активних дій саме по території України. Саме удари по території самої Російської Федерації ці умови і створюють. Не тільки по тимчасово окупованих удари і територіях, а й по Росії.
0: Нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Друзі, пишіть ваші запитання у коментарях до трансляції на YouTube-сторінці Радіо НВ. Один із таких коментарів зараз зачитую від пані Катерини, яка поставила його. Головне питання, пише вона, це про ракети до Петріота. Чи не нівелюють вони, а точніше, я би так навіть сказав, їхня відсутність, всі наші успіхи в ударах, і чи не нівелюють вони цей ефект в головах українців, коли сьогодні ми відчуваємо і реально бачимо успіхи сил оборони, але при цьому всьому російська балістика безперешкодно наразі прилітає по різних, в тому числі і воєнних об'єктах, будьмо відверті, по воєнних об'єктах, не тільки по цивільних, вони теж влучають. Тому ось ця наша стратегічна перевага мідл і діпстрайкових ударів на шальках терезів проти російської балістики, яку немає чим збивати, пане Олександр. Як ви гадаєте, які це ризики нам створює?
1: В 22-му році нам також було нема чим збивати російську балістику. І з 22-го року у нас було достатньо часу по більшості об'єктів до цього адаптуватися. І нові об'єкти, навіть промислові, де виробляється відповідна продукція, вони також повинні враховувати той факт, що захист від ударів з боку Російської Федерації – це перманентна, це перше, про що треба думати, коли створюється таке виробництво. Щодо збиття, ми з нашими партнерами зараз піднімаємо питання щодо отримання цієї балістики. Ми отримали запевнення від Північно-Атлантичного альянсу в тому, що будемо отримувати ці ракети найближчим часом. Від Канади, наприклад, досить непоганий пакет протиповітряної оборони ми очікуємо. Від інших країн займаємось диверсифікаціями. Тобто робота над цим ведеться. І дійсно удари, які наносяться на сьогодні балістикою, їх неможливо перехоплювати. Але знову ж таки, вони мають якийсь глобальний вплив на ситуацію в зоні бойових дій по лінії боєзіткнення, хоча б на тактичному рівні, хоча б в ближній тиловій зоні. Ні. От у тому то і справа. Коли ми знищуємо російські НПЗ, в них виникає паливна криза, дефіцит. Паливно-мастильний матеріал відчувається дефіцит навіть у російських військах вже починає. Хоча вони завжди були забезпечені перше-наперше і найбільшою кількістю саме паливно-мастильних матеріалів. Аналогічно саме middle strike. Чи ми відчуваємо від ударів балістикою, наші війська відчувають такий самий дискомфорт, як, назвемо це так, як російський від нашого логістичного локдауну, який ми їм створили? Ні. Це зовсім різні рівні проблематики. Тому їх удари, давайте от як завжди говорили, зазвичай, що це терор заради терору. Інколи навіть хаотичний, інколи досить прицільний, вибірковий, раціональний, логічний, тобто дійсно там розвідувальну інформацію отримували. Але переважно їх удари вглиб території Російської Федерації, які відбуваються вже п'ятий рік поспіль, не спричинили кризи в зоні бойових дій, яка перетворилась, ну, наприклад, так, на обвал фронту, умовно кажучи. У росіян ситуація, починаючи з 26-го року, значно погіршилась у порівнянні з 25-м. І у той час, як ми продовжуємо вести оборонні дії не гірше, аніж у 25-му, росіяни почали проводити наступальні операції набагато гірше, аніж у 25-му. Тобто вже відчувається цей вплив. Виснаження логістичного локдауну, інші наші методи, які ми використовуємо для того, щоб тиснути на російських окупантів. І, як я казав, наступний крок, наступна фаза, яку ми повинні будемо побачити у російських окупаційних військах, особливо по деяким локаціям, по деяким ділянкам фронту, це неможливість тримати оборону. Тобто це буде найяскравіший такий лакмусовий папір, який буде відображати реальну ситуацію з російськими військами. Тому, в принципі, тут є різниця терору і різниця досить раціональних ударів по саме тим болісним моментам. Для нас болісно те, що гинуть наші громадяни. Для росіян болісні удари – це якраз по їх виробництву, військово-промисловому комплексу, по нафтопереробній галузі, по логістиці і так далі.
0: Окей, пане Олександре, наступне запитання із чату, як навздогін до вашої попередньої відповіді. Користувач з ніком Лакі пише про те, мовляв, а як ставитися до того факту, що вони, росіяни, при бажанні можуть кабами перетворити наші міста на Алеппо? То нічого?
1: Мається на увазі Запоріжжя, я так розумію, це мається на увазі Харків, мається на увазі Суми, Херсон і так далі. Майже всі міста, які знаходяться знаходяться біля кордону або біля лінії боєзіткнення, максимально наближення до них. А вони рік тому не перетворювали ці міста на Алеппо, чи 2 роки тому. Тобто, а яка пропозиція? Припинити воювати, припинити бити по глибокому тилу Російської Федерації? Тобто, хтось думає, що перестануть бомбити тоді наші міста? Ні, ми повинні шукати інструментарії, щоб цього не відбувалося. Одним з цих інструментаріїв в майбутньому може стати винищувач Гріпен, ракета «Метеор», а також підтримка САП-340 літака дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження. Тобто, коли Маріуполь перетворювали в Алеппо, це було щось інше, чи Бахмут, коли перетворювали в Алеппо, вони будуть в Алеппо перетворювати кожне українське місто, до якого можуть дотягуватися кабами, FPV-дронами, артилерією, реактивними системами залпового вогню, балістикою, кинжалами, там, цирконами, немає ніякої різниці. Немає різниці між Маріуполем, немає різниці між Запоріжжям, немає різниці між Ужгородом. В їх розумінні терору він усюди буде однаковий. І зупинити цей терор, щоб Ужгород не перетворився на Алеппо, можливо, тільки тим, що ми зараз робимо. На жаль, зараз вони можуть дотягнутися саме до тих міст, до яких я вже сказав, які знаходяться поблизу по кордону, які знаходяться по лінії боєзіткнення в зоні досяжності. Іншого шляху в нас немає, тільки до перемоги над ворогом. А це, безумовно, без жертв не відбувається. Тобто це реалії війни, якщо хтось на 5-й рік ще не зрозумів.
0: Нагадую, ми спілкуємося з Олександром Коваленко, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Друзі, можете ставити свої запитання у чаті до трансляції. Я ж перейду до того переліку питань, які би я хотів ще проговорити. Як ми знаємо, на днях було уражено вперше донедавна цнотливий омський завод, який припинив, НПЗ, мається на увазі, нафтопереробний завод, який припинив свою роботу. Вчора про це писало видання Reuters. І це, по факту, вже 10 найбільших виробників російських саме палива, вони не в робочому стані нині перебувають. Що це за виробники? Тут можна звернутися до Центру протидії дезінформації. Андрій Коваленко, очільник цього центру, він вчора такий пост робив, перераховував всі ці НПЗ. Омський з 21-22 мільйони тонн на рік, московський, Танеко Нижньокамськ, до речі, вітанечко йому, по ньому сьогодні знову відпрацювали сили спеціальних операцій, Кстовський, НПЗ, Ярославський, Кирішнєв, Тьорсинтез, Рязанський, Куйбишевський, Волгоградський і Новошахтінський. Тобто в Росії, в її європейській частині фактично немає, насправді немає живого місця. Нещодавно Генеральний штаб давав статистику про те, що більше 40% російської нафтопереробки уражено внаслідок української роботи українських дронів. Тобто, по суті, я собі так, знаєте, навіть проводжу паралелі. Я не хочу тут займатися якоюсь, знаєте, так якби огульною контрпропагандою чи чимось таким іншим, але коли ми говоримо про те, що їхня балістика перелітає безперешкодно в якійсь мірі по нас, тому що у нас немає засобів, ми сподіваємося, що на саміті НАТО в Туреччині вони буде якось це питання вирішене, врегульоване, і вони з'являться ці засоби, є великі надії на це. Але з іншого боку, ну, по суті, точно так само по російських НПЗ безперешкодно майже щоденно прилітають українські дрони. Правильно ж?
1: Саме так. І це також демонстрація можливостей Росії на сьогодні захистити свої регіони від ударів з боку України. І знову ж таки, ми говоримо зараз про дрони. Це малогабаритний, низьколетячий, дозвуковий об'єкт, по якому досить ефективно повинно працювати, ну, майже усі типи російської ППО, яка є в наявності російських окупаційних військ на озброєнні та на бойовому чергуванні. Але, як бачимо, цього не відбувається. Навіть більш того, коли були прильоти по Омському, удари по Омському НПЗ, мене більш за все здивувало те, що, по-перше, росіяни змушені були підіймати у повітря винищувач типу 5-го покоління Су-57, і який кружляв над Омськом, над всією областю і намагався вполювати за українськими дронами. Тобто настільки дорогий, унікальний для російського військово-промислового комплексу і їх повітряно-космічних сил літак підіймали. А окрім цього, йому підтримку забезпечував ще й літак К-50. дальньої радіолокаційної розвідки. Це, м'яко кажучи, демонстрація того, як вони готувалися ретельно до того, щоб відбивати атаку на останній найбільший НПЗ в Російській Федерації, але зробити цього не змогли. Ну, уявіть собі, що у України є і літак п'ятого покоління, ну, наприклад, п'ятого покоління винищувач типу Су-57, але в нас його б не було, у нас, скоріш, було щось на кшталт F-35 чи F-22, як варіант. У нас є достатньо літаків дальнього радіолокаційного спостереження ДРЛС, і ми готуємось до відбиття російських атак, маючи відповідний повний комплекс всіх зенітно-ракетних систем від малого, середнього і великого радіусу дії, також і контрбалістичні інструментарії. От була б різниця у тому. А так виходить, що Росія, маючи весь цей комплекс, маючи всі ці інструментарії, вона не може зупинити станом на сьогодні нальоти українських дронів. А якщо будуть не тільки українські дрони, якщо це буде повноцінна комбінована атака з використанням, окрім дронів, ще й ракетної компоненти, і оце
0: ну,
1: якраз
0: тут,
1: також.
0: Якщо не якщо, потрібно мати ракети все ж таки для того, щоб їх застосувати. Бо ми то чекаємо, що вони мали би з'явитися, наша балістика, влітку, але ну, якби чекаємо.
1: Ну, тому я говорю, що уявіть, що було б, якби це був комбінований, повноцінний комбінований удар. Крилаті ракети дозвукового типу, балістичні ракети середньої та великої дальності польоту. Чи зможе впоратися російські засоби ППО і взагалі вся їх протиповітряна система з такими ударами? Я думаю, що ні. Тому Росію попереду все ще тільки чекає.
0: Пане Олександре, по фронту хотів би поговорити з вами. Росіяни – дивні люди. В п'ятницю минулого тижня вони оприлюднили дані про те, що вони нібито захопили Костянтинівку. В Україні вже навіть нікого переконувати в тому не треба, що це брехня, а це реальна брехня. Найцікавіше те, що вона настільки незв'язна, ця брехня, що, наприклад, учора з'явилося відео на російських пабліках, ну, які от у нас є, удари по якихось об'єктах противника, по якихось укриттях. Так і росіяни на своїх пабліках показували їхні прильоти дронів по якихось багатоповерхівках у Костянтинівці зі ствердженням, що це удари по українських позиціях, які розташовані безпосередньо в Костянтинівці. Тобто, ще раз повторю, в п'ятницю вони заявляють про повне захоплення Костянтинівки, вчора публікують відео, як вони в межах міста, свіжі ураження якихось нібито українських позицій здійснюють, що по суті, є двома взаємовиключними поняттями. Тобто, факт того, що Костянтинівка не захоплена, але тим не менше ситуація там доволі таки складна, якщо говорити відверто. І це, до речі, до теми про мобілізацію росіян і про кількість їхньої піхоти. Піхота зараз на фронті не дає результату. Навіть ті ж Костянтинівці, наскільки мені відомо, є певні такі, ну, от реально дед-лінії зони, лінії реальні, куди наші оператори БПЛА не дають, і штурмові групи не дають далі просочуватися окупантам. Поки що це вдається контролювати. Саме тому росіяни і хотіли 4-годинного перемир'я для того, щоб вони там остаточно якось спробували закріпитися, чого ми їм не дали. Але ці лінії, ось ці лінії смерті для противника значно легше будувати за межами міст. Як тільки починаються бої в межах населених пунктів, ситуація, ну, стає, скажімо так, гіршою, не на нашу користь. Вона стає на користь противника, тому що він все ще переважає нас ресурсами, і ця піхота має здатність просуватися в містах. І це ми, насправді, останню тенденцію бачимо по Мирнограду-Покровську. Зараз кейс Костянтинівки. Ну, і є інформація, що росіяни активізували наступ у районі і в межах самого населеного пункту Куп'янськ. Поговоримо про ці напрямки, що ми зараз маємо там на фронті?
1: Так, росіяни зараз достатньо інтенсивно інфільтруються до Костянтинівки. Контролю, ну, звісно ж, повторюю вашу тезу, що там нема повного контролю над містом. Використовується ця теза керівництвом Російської Федерації, щоб відволікти увагу від провальної весняної наступальної кампанії, фактично вже провальної літньої, бо Червень можна назвати провальним місяцем, саме в літній фазі 26-го року. Липень, перший тиждень липня, він не демонструє якихось кардинальних змін. Намагаються відволікати увагу якраз такими гучними назвами, як Костянтинівка. Тобто їм потрібно щось для відволікання уваги, і вони поспішаються брати в кредит так само, як свого часу Куп'янськ, там навіть Брову, якщо пам'ятаємо, вони взяли в кредит, а Путін навіть заявив, що в Лимані залишилося просунутися російським військам в районі 119 будинків з 11 тисяч. Тобто навіть вони починають там вимірювати все це будинками, хоча в Лимані і близько нема такої навіть ситуації, як в Костянтинівці. В Лимані є спроби інфільтрації через Масляківку, село і в районі хлібзаводу «Чайка». Але ці інфільтрації, вони дуже швидко нейтралізуються також дистанційним впливом і роботою груп зачистки. А в Костянтинівці проблема полягає у тому, що росіяни мають вихід одночасно з західної сторони, 8-ма загальна військова армія західного напрямку, західного флангу діє, це в районі Іллінівки і Берестка, там вони можуть накопичуватись, і в принципі їм, в них є трамплін для інфільтрації. А з південного і з східного. Зі східного це 3-й армійський корпус, до речі, у 3-го армійського корпусу, російський я маю на увазі, у нього найбільші втрати під час спроб інфільтрації, тому що їм доводиться вздовж траси Н-32 рухатися майже пішки по полям, по посадкам, по відкритому простору. Тобто в них нема такого трампліну, як у 8-ї ЗВА, як і Лінівка, і Бересток, яку ті окупували. Тому їм для інфільтрації доводиться проходити великі відстані. Є в них там позиції закріплені, де вони накопичуються, концентруються, але це переважно все в польових умовах. Тому більша проблема якраз з західної частини Костянтинівки. А в цілому говорити, що в них є закріплені зони, тобто зони контролю повноцінні, ні, повноцінних зон контролю немає, є зони інфільтрації. І переважно вони будуть і намагатися і надалі демонструвати якомога більше відео, коли в них там поодинокі або пари двійки інфільтруються, розгортають там свій триколор десь в центрі міста. Ну, правда, вони через 5-10 хвилин чи через півгодини вони гинуть. Але це вже інше питання. Для російської пропаганди вони зробили, я думаю, там вже десятки відео такого плану. Тобто, якщо подивитися російські пабліки, вони майже постійно намагаються робити ось такі відео, щоб підтверджувати той факт, що Костянтинівка нібито під їх контролем.
0: З приводу Лимана, до речі, це справді теж така дуже цікава історія про те, що росіяни заявляють, що вони там вже його захопили, так само, як і Костянтинівку, що не відповідає дійсності. На днях було відео, де можна було проаналізувати різницю з тим сприйняттям, як російський генштаб бачить ситуацію на полі бою, і як, наприклад, на мапі Deep State відображається карта бойових дій, то там розліт у декілька десятків подекуди кілометрів, об'єктивно кажучи. І це, знаєте, це фінальна тема, яку б я, напевно, хотів підняти, пане Олександре. Це підняло певну таку дискусію того, що російський генштаб, як і російське командування на чолі з Путіним, вони перебувають в абсолютно нереалістичній картинці дійсності. І от я бачу, такі доволі емоційні, скажімо так, на емоціях побудовані дискусії. Одні кажуть, типу, це дуже добре, що вони настільки космонавти, настільки не володіють ситуацією, тому що це заведе їх підсумку глухий поганий кут. Інші кажуть, та ні, вони все прекрасно розуміють, усвідомлюють, що і як є на фронті. Єдине, що намагається просто дещо іншу картинку продавати внутрішньому населенню. А як даєте ви, що це є з трансляцією ось таких фактів, які не відповідають дійсності?
1: Ну, я на боці другої думки. Вони все дуже добре розуміють. Але при цьому вони генерують одне велике іпсо про перемоги, великі перемоги в зоні бойових дій, щоб забивати інформаційний простір для, в першу чергу, свого внутрішнього споживача інформаційного фастфуду, який в це може вірити і продовжує в це вірити, а також, щоб мати спроби впливати на іноземного споживача, переважно західного. І я навіть скажу так, що у них залишається одним з орієнтирів – це Дональд Трамп. Впевнити, що в них успішні відбуваються наступ, що вони захоплюють все більше територій, вони генерують велике ІПСО. При цьому це дуже важливий показник. ІПСО генерують вищі посадові особи на рівні так званого президента Росії. Це говорить про рівень реального розуміння патовості ситуації. Наскільки в них все погано, що вони навіть на такому рівні це генерують. Путін, він завжди брехав. Якщо просто проаналізувати його інтерв'ю, його коментарі, які він давав за більш ніж там 25 років, 26 років, коли він знаходиться при владі, починаючи з прем'єр-міністра при Єльцині і так далі, по 26 рік, він завжди брехав, він завжди маніпулював, він завжди говорив фейки, він ретранслював фейки. Від нього правди майже ніколи неможливо було почути. Навіть коли він нібито говорив правду, він завжди її викручував та маніпулював, доповнював чимось. Це звичайна тактика для КДБшника, середньостатистичної такої середньої ланки. І тому якось оцінювати те, що говорить Путін, і думати, що він це говорить, тому що його вводять оману. Ні. Його робота сама по собі завжди була вводити в оману, і він це завжди займався. Так само зараз і російський генеральний штаб, Міністерство оборони, вони ретранслюють разом з Путіним величезну ІПСО, щоб значно покращити в інформаційному просторі як Росії, так і, в принципі, як на Захід це орієнтується, реальне становище російських військ в Україні.
0: Ви знаєте, я дивлюся зараз цікаві новини, буквально, як ми з вами говоримо. З'явилася публікація від повітряних сил, Збройних сил України. Гарні новини від них про те, що сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста. Незрозуміло, ну, йдеться, вочевидь, про літак, тому що стоїть в телеграм-каналі повітряних сил емодзі літака. Тобто, вірогідно, що повітряні сили збили російський літак. Такого давненько не було. Це фактично, що як така собі часткова теза, пане Олександре, до наших попередніх тем обговорення про те, що російські носії кабів будуть страждати хіба що від фізичного збиття. Ви говорили про те, що це здатні робити гріпени з метеорами ракетами, але сьогодні щось здалося інакше. Сьогодні, ну, будемо чекати, звісно, що новин від повітряних сил. Я переконаний, що колеги в подальших ефірах або в випусках новин дадуть більше інформації, як тільки вона буде від повітряних сил, але це насправді що прекрасна новина. Давайте, напевно, я завершу темою ту, яку піднімав Володимир Зеленський на початку тижня в інтерв'ю виданню Financial Times. Він, власне, сказав, що, на його думку, в скорому часі війна фактично буде вирішуватися не стільки, ну це вже я так додаю, не стільки, можливо, на полі бою сухопутній частині, скільки він зробив акцент у повітряних боях, тобто про повітря. Це якраз йдеться про обстріли, про діпстрайки, про руйнування економіки, про балістику, антибалістику, про літаки ті ж самі. Ви згодні з такими міркуваннями президента?
1: Так, тому що саме дії в повітрі, в першу чергу, на рівні малого неба, середнього неба, давайте просто говоримо в розумінні так собі якоїсь локальної сухопутної операції, уявимо собі. Локальна сухопутна операція можлива тоді, коли буде домінування в повітрі не просто нашої авіації, знаєте, як це було по класичному якомусь наступу чи контрнаступу, потрібно, щоб було домінування в повітрі, тобто авіація винищує чи ударні гелікоптери, які підтримують сухопутні війська, які наступають. А у нас змінилась сама по собі концепція. Це мале небо, це середнє небо, це тактичного рівня, це middle strike дрони, які повинні домінувати. Ми створюємо умови для просування піхоти, ми створюємо в повітрі умови, щоб ворог не міг домінувати. Відповідно, знищуються, починаючи від логістики, засобів зв'язку, операторів ворожих дронів, пунктів управління, командних пунктів і закінчуючи навіть рівнем проведення тактичних розвідувальних дій по шляху просування тих чи інших підрозділів. Тому дійсно будь-яка сухопутна на сьогодні операція, вона залежатиме саме від того, хто буде домінувати в повітрі на всіх рівнях, починаючи від елементарного тактичного співдрона, ну і закінчуючи, безумовно, винищувачами та гелікоптерами.
0: Що ж, я думаю, ми на тому поставимо крапку, адже часу у нас залишається не так багато до ще якихось додаткових обговорень. Дякую вам, пане Олександре, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую, це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Ми спілкувалися нон-стоп в режимі стріму впродовж години, відповідаючи в тому числі на ваші запитання. Шановна наша аудиторія, будьте активні надалі, ставте запитання до наступних спікерів нашого ефіру. Я переконаний, колеги так само звертатимуть на них, безперечно, що увагу. Принагідно, на сам кінець традиційно нагадую, що команда Радіо НВ спільно із фондом «Повернись живим» проводить збір в сумі 1 мільйон гривень. Ми збираємо на модернізовані дрони, які допомагають знищувати ворожі БПЛА, розвідувальні, які щодня полюють на наших людей і на техніку. Тож, разом з фондом «Повернись живим», нагадую ще раз, слухачі, глядачі Радіо НВ мають змогу долучитися до цієї благої місії, збирати не тільки на впівдрони, але й на спорядження для груп прикриття, що знищують ці ворожі цілі в небі. Під кожним нашим відео в YouTube, на YouTube-сторінці Радіо НВ, ви маєте змогу знайти посилання на монобанку цього збору і своїм коштом долучитися до підтримки Сил оборони. Це навіть не тільки Сил оборони, це загалом нашої країни. На тому буду ставити крапку. Дякувати вам, друзі, за увагу. Залишайтеся далі на хвилях Радіо НВ. Колеги, продовжать ефір. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: На порталі «Дія» працює онлайн-помічник на базі штучного інтелекту «Дія AI». Це перший у світі державний ШАІ-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги прямо у чаті. Сьогодні «Дія AI» вже вміє розповідати про послуги платформи. Не потрібно гуглити чи шукати цю інформацію на порталі. Можна просто запитати у ШАІ-агента, приміром, як відкрити ФОП або що таке пакунок малюка. Онлайн-помічник надасть усю інформацію прямо у чаті. Також «Дія AI» може допомогти добрати послугу під вашу ситуацію. Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, ШАІ-агент миттєво підкаже про є відновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави. У чаті з «Дія AI» вже можна отримати першу послугу – довідку про доходи. Просто напишіть «Потрібна довідка про доходи» і документ з'явиться у кабінеті на порталі «Дія». Як скористатися «Дія AI»? Відкрити портал «Дія». Оберіть значок «Дія AI» замість стандартного пошуку та авторизуйтеся. Напишіть свій запит у вікно на стартовій сторінці порталу. Наприклад, «Хочу перереєструвати авто» чи «Дай довідку про доходи». Отримайте консультацію або послугу. Наразі AI-асистент працює у режимі відкритого бета-тестування та все ще учиться. У Мінцифри закликають користувачів допомогти зробити його ефективнішим. Для цього треба просто ставити запитання, перевіряти AI-асистента різними запитами і залишати відгуки прямо у чаті. Достатньо поставити лайк-дизлайк та залишити коментар. На основі таких відгуків команда Дії навчатиме модель, щоб відповіді AI-асистента були чіткими та корисними.
5: Для довідки.
7: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити «Резерв Плюс», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи атакували Київ і Харків. Зокрема, у Немишлянському районі Харкова поцілили ракетою по 5-поверхівці. Там загинули двоє людей. Кількість постраждалих вже зросла до 34. Серед них діти. В Києві вже четверо постраждалих внаслідок російської дронової атаки. У Деснянському районі ворожий БПЛА впав поруч із газорозподільною станцією, а також на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком, повідомив міський голова. Президент Володимир Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів на полях саміту НАТО. Йшлося про посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля для завершення війни та санкцій проти Росії. Зеленський наголосив на нестачі ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» і вкотре зазначив, що додаткові постачання засобів ППО залишаються одним з головних пріоритетів України. Окрему увагу під час зустрічі приділили законопроекту про посилення санкцій тиску на Росію. Ну а вже за півгодини на полях саміту НАТО має відбути зустріч президентів України і Сполучених Штатів. Очікується, що на ній також йтиметься, зокрема, про постачання додаткових ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Колишній керівник одного з департаментів Міністерства оборони України закупив несправні міномети для війська на понад 180 мільйонів гривень. Йому вже повідомили про підозру, як розповіли в Офісі Генерального прокурора. 3 роки тому оборонне відомство придбало 250 іноземних мінометів без належної перевірки. Коли зброю доставили, з'ясували, що вона стріляє не точно, швидко ламається і може встановити небезпеку для самих військових. Згодом усі ці міномети вилучили з використання. Колишньому чиновнику тепер загрожує до 6 років в'язниці. Повітряні сили України тим часом повідомили про збиття російського літака. Інших подробиць у командування ще не надали. Ну а моніторингові канали пишуть, що йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34. Ці літаки Росія зазвичай використовує для того, щоб скидати каби по позиціях сил оборони і прифронтових українських містах. Тим часом Служба безпеки України уразила нафтоперекачувальну станцію «Черкаси» у Башкортостані, один з ключових об'єктів системи «Транснефть-Урал». Як повідомили у спецслужбі, по об'єкту за 1500 кілометрів від кордону України відпрацювали щонайменше 8 безпілотників. Після удару виникла пожежа в районі резервуарного парку та виробничих потужностей. Станція забезпечує приймання, зберігання і перекачування нафтопродуктів з Уфимського НПЗ «Вузлам» до магістральних трубопроводів. Щороку через неї транспортується майже 2 мільйони тонн пального. Раніше, нагадаю вам, президент Володимир Зеленський підтвердив ураження об'єктів у Саратовській області, Татарстані та Башкортостані, ще у Воронезькій області. Із нового навчального року всі школярі комунальних шкіл, що навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Як повідомив міністр освіти України Оксан Лісовий, уряд уже розподілив на цю програму понад 7 мільярдів гривень, аби громади встигли підготуватись до 1 вересня. За його словами, безкоштовними гарячими обідами забезпечить близько 3 мільйонів дітей – від 1 до 11 класу. Лісовий наголосив, що програма діятиме по всій Україні для комунальних шкіл, де навчання відбувається очно або у змішаному форматі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас.
3: Знаєте, очевидно, що однією з центральних тем не тільки в українських медіа, але й в світових, це те, які успіхи мають ті удари далекобійні та середньої дальності від Сил оборони України. Через це ми маємо дійсно багато таких дуже приємних для України заголовків про те, що, здається, Росія програє війну, здається, Путіну залишилося триматися вже недовго. Я тут, знаєте, хочу перевірити от цю логіку, перевірити ці заголовки тією колонкою, яку опублікував буквально нещодавно колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Наразі він працює послом України у Великій Британії. Опублікував він у наших колег цю колонку в Інтерфакс України. І там декілька тез. Хочу запитати вашої думки. Не знаю, чи ви читали цей текст, але от основні цитати, які там є. Про що він пише? По-перше, він говорить про те, що дійсно ті успіхи, які ми маємо наразі, на його думку, це тільки тимчасове перехоплення ініціативи. Пише він так: попри відчутну результативність таких ударів, їхня вартість і технологічна залежність від, наприклад, космічної складової не дозволяє використовувати цей ефект як довготривалий стратегічний аргумент. Але головна, в принципі, його думка, якщо ми говоримо про Валерія Залужного, в тому, що дивіться, це війна на виснаження. Так, і це не про те, хто чию перерізав інфраструктуру наразі, а це те, скільки одна зі сторін готова триматися, так, зможе триматися. І тут ми говоримо і про військових, і, звичайно, про цивільне населення. Висновок, який пан Залужний робить, що ситуація на фронті справді залишилася у глухому куті, який, як він каже, він описував наприкінці 2023 року. На вашу думку, наскільки справедливими є такі оцінки?
4: Ну, вони виглядають такі трохи поверхневими і, може, мені так здається, але якусь певну політичну глибину мають, але тим не менше. Безумовно, що, як мінімум, частково дійсно в цьому є сенс. І треба розуміти, що коли ми радіємо над успішними ударами по території Російської Федерації, в той же час Російська Федерація відповідає нам теж ударами, але здебільшого по мирному населенню, по житловій забудові, і тоді вже не так вже радісно стає. І, на жаль, саме так і виглядає війна, як удари з обох сторін, як удари і в одну, і в іншу сторону. Якщо говорити про взагалі той рівень, якого сьогодні технологічний Україна досягла в плані нанесення ударів в глибину Російської Федерації, тобто сьогодні ми покриваємо вже величезну територію, маємо можливість досить серйозної, навіть в певному сенсі стратегічної глибини по нанесенню ударів, то звісно, що рано чи пізно росіяни, звісно, будуть намагатись знайти вирішення, як боротись, от з тими технологічними рішеннями, які є у нас на сьогоднішній день. І очевидно, що і зараз вони вже там намагаються ці рішення знаходити. Але, знову ж таки, так виглядає еволюція війни. Знаходиться якийсь засіб, який наносить ураження, через певний час одна зі сторін знаходить рішення, як з цим боротися. У відповідь на це знаходяться нові технологічні рішення. І плюс в тому, що саме Україна здебільшого тримає ось цю технологічну ініціативу. І саме росіянам здебільшого доводиться знаходити ось ці рішення, відповіді на наші технологічні, здебільшого, досить, в певному, там, в ракурсі війни, досить набагато дешевшими, ніж ті засоби, які є у росіян, або навіть у західних партнерів. І ось ця швидкість, адаптивність сьогоднішній день, вона поки що для росіян досить складна в тому плані, що доганяти постійно треба нас з пошуком рішень, які там дадуть їм змогу себе захищати. Тому тут, в принципі, з того, що він, я би проговорив, нічого такого немає, це все очевидні речі. Ну, так, росіяни колись спробують з цим боротися. Але я так самовпевнений, що на той час у нас вже будуть нові технологічні рішення, тому що на сьогоднішній день саме технологічна ініціатива, вона на боці України.
3: Ну, там серед тих аргументів я останнє, що процитую, з колонки Валерія Залужного. Так от, аргумент, який він наводить, що дійсно, от при тому розвитку, удосконаленню безпілотних

0: Я більше того скажу, що саме завдяки ось безпілотним комплексам, причому на сьогоднішній день це навіть вже не окремі, коли там є окремо екіпажі, які працюють на БПЛА, окремо екіпажі, які працюють з НРК. На сьогоднішній день це вже об'єднані в загальний комплекс разом з там піхотою або навіть штурмовими групами, комплекс, в якому працюють НРК Камікадзе, наприклад, дрони-розвідники, дрони FPV, поруч з ними одразу йдуть евакуаційні НРК. Тобто це величезний вже комплекс, який дає змогу сьогодні суттєво знизити втрати серед особового складу нашого і максимально наносити ураження і давати змогу для просування, власне кажучи, вже на тих окупованих тимчасово територіях. Сьогодні такі просування є. Я думаю, що через те, що про них сьогодні не говорять, є сенс в плані військового значення, але я думаю, що найближчим часом можна буде там в перспективі, мабуть, місяця, можна буде вже публічно почути про певні тактичні просування одразу на декількох напрямках, які сьогодні відбуваються. Просто скажу вам так, що там, наскільки мені відомо, то росіяни ще навіть на рівні свого керівництва не розуміють, що це взагалі відбулося, і тому цим користуються. От, а відповідно, де саме на яких напрямках, на яких ділянках, поки говорити зарано, так тому що це ще відбувається. Ці тактичні просування за допомогою НРК, за допомогою дронів і за допомогою працюючих комплексів. Загалом ці просування на тактичному рівні сьогодні відбуваються на декількох напрямках.
1: Насправді це ідеально. Хай Путін продовжує говорити Трампу, що значить його окупаційна армія просувається на всіх напрямках, якщо паралельно відбуваються такі приємні дії, успішні дії наших захисників. Очевидно, що нам не треба про них знати. Очевидно, що варто про них говорити, коли це вже матиме сенс озвучувати публічно. Але дійсно ми маємо паливну кризу в Росії. Знову ж, російська пропаганда це заперечує, вони не дуже багато про це говорять. Там в них різні версії. Там, знаєте, в Криму немає бензину, тому що щось там спека чи щось таке. Коротше кажучи, якісь інші проблеми, це ніяк не пов'язано з війною повномасштабною, яку Росія почала проти України. В інших регіонах ми також бачили, що там вже в каністри не можна наливати бензин чи дизель. Черги навіть в Москві вони є. Ну, тобто, у що це може перетворитися? У що це перетворюється вже зараз? Якщо ми говоримо на те, як це впливає на можливості російських окупантів здійснювати свої ворожі дії проти нашої землі?
0: Справа в тому, що подібні удари наносяться не тільки там в глибині, десь по великих нафтових там сховищах або підприємствах, але в тому числі по військового значення складах з паливно-мастильними матеріалами. І за рахунок от саме цих ударів, принаймні в смузі 3-го армійського корпусу, нам вдалося досягнути того, що ворог вимушений відтягнути абсолютно всі свої склади з пальним на величезну відстань. Сьогодні вони майже не мають можливості користуватися там цими бензовозами, своїми складами, що паралельно з цим створює для них проблему вже логістичну, тому що весь транспорт все одно потребує пального для того, щоб їздити. Більше того, як такий з прикладів, можна назвати, що ті самі, наприклад, розрахунки БПЛА на своїх позиціях, вони за рахунок генератора заряджають звичайні батареї для своїх дронів. Так от ми вже бачимо випадки, коли пального не вистачає, воно не доїжджає до позицій, і екіпажі противника не можуть зарядити свої батареї, що безпосередньо вже як наслідок приводить до того, що відповідно певна кількість розрахунків не зможе взлетіти і не зможуть прилетіти ці БПЛА до нас. Тобто цей ланцюг наслідків він існує. А якщо ми говоримо про стратегічну або оперативного рівня, про те, коли там згорає цілі нафтові сховища величезні, то звісно це теж буде обов'язково, якби там не робили серйозне обличчя росіяни, що начебто вони цього не помічають або в них все нормально, але наслідки будуть, і вони вже потроху є. І якщо цю тенденцію зберігати, ці наслідки можуть бути для них дуже прям відчутні.
1: З того, що ми знаємо, що дійсно велика частина російського цивільного населення

0: вона і дійсно не підозрює, що щось таке відбувається. В новинах їм кажуть, все нормально. Якщо хтось їм каже, знаєте, ну там щось з бензином не так, вони кажуть, що справді, а що ж з ним не так. Але от зараз ми розуміємо, що відбувається. Наразі от в Анкарі, в Туреччині проходить другий день саміту НАТО. Президент України Володимир Зеленський там знаходиться. І от мені здається, все-таки з того моменту, коли Дональд Трамп повернувся знову в крісло президента США, багато розмов щодо того, а чи НАТО залишається тим, чим воно було, чи, скажімо так, чи НАТО залишається тим блоком, який завжди сприймали як найбільш потужний, найбільш спроможний, найсильніший. Впевнений, ви бачили ці публікації щодо того, що США попереджали Польщу, що може бути гібридна операція з боку Росії, можуть бути атаковані певні енергетичні об'єкти, можуть бути атаковані певні військові об'єкти, називали серед точок напруг той ексклав Росії, який знаходиться в Калінінграді. Говорили, звичайно, про Сувалкський коридор, це те, що між Польщею та Литвою, нібито щось навіть з Білорусі чи з того ж Калінінграда може початися. На вашу думку, от те, що ми чуємо, і те, що от подібна інформація ставить під сумнів, а чи буде НАТО захищати свій східний фланг, якщо там буде напад Росії, чи там буде якась гібридна, можливо, маленька, але все одно військова операція. Чи це будуть країни Балтії, чи це буде та сама Польща. Як ви гадаєте, наскільки важлива ця інформація, про що вона говорить вам?
1: Ну, знову ж таки, моя особиста думка, що НАТО вже давно не є ніяким гарантом жодної безпеки в світі взагалі. Вони просто цього не можуть реалізувати, вони не можуть цього гарантувати. Вони досить повільні на сьогоднішній день і абсолютно нерішучі в своїх діях і в своїй підготовці. І це одна із причин, чому Сполучені Штати там, наприклад, дозволяють собі так там розмовляти з країнами НАТО і там свої умови диктувати всередині самого блоку. Ну тому що НАТО як таке, воно за останні це мабуть трохи дивно звучить, але НАТО як безпековий блок за останні там десятиліття демілітаризували настільки, що сьогодні повернути його в нормальний стан, в стан можливості себе впевнено захищати, а тим більше захищати ще когось. Ну, буде від них потребувати дуже великих зусиль. Я абсолютно впевнений, що так чи інакше з часом все це приведе до створення нових об'єднань з країн, які відчувають небезпеку, які готові, які більш рішучі. І рано чи пізно це все ж таки відбудеться. Але тим не менше, сьогодні є НАТО, сьогодні є Сполучені Штати, хоч і повільно і нерішуче, але тим не менше вони там намагаються якось всередині прокинутись і почати хоч щось робити, хоча до жодних прямих дій, я впевнений, що на сьогоднішній день вони не готові. Ми бачили прольоти дронів по території НАТО, ми бачили провокації, там ми говоримо про те, що там Польщу попередили, але ж вже в минулому році був звіт про те, що росіяни на території Польщі організовували теракти. І яка, ну, яка в цьому відповідь? Що з цього... Що це дало? Що це змінило? От і на сьогоднішній день, тому я не думаю, що хтось в НАТО всерйоз готовий. Можливо, хтось боїться, можливо, хтось готується, але до рішучих відповідей, окрім там декількох країн, які безпосередньо цю небезпеку відчувають, навряд чи там хтось готовий.
0: Це точно так. Очевидно, що і сам блок НАТО, він же формувався таким чином, щоб бути блоком стримування. Очевидно, що НАТО не хоче воювати. Наразі той самий Дональд Трамп звинувачує своїх європейських союзників в тому, що вони йому не допомагали на Близькому Сході. Тобто ми не бачимо того, щоб навіть на тому ж саміті в Анкарі було якесь зближення союзників, так, замирення, що вони все-таки потиснули одне одному руки і сказали, ну так, ми є союзниками, ми захищаємо, не знаю, наші цінності, нашу територію, ми захищаємося проти певних спільних ворогів, такого ми не бачимо. Одночасно з цим ми дійсно, ну вже не вперше, якщо говорити з 24 лютого 22-го року, коли почалася повномасштабна агресія Росії проти України, чуємо про те, що ну от може бути перемир'я. Може бути перемир'я, росіяни готові щось на те, українці готові на щось, називаються різні дати. Останнє, що ми чули, що можливо якісь проблески зв'язки можуть з'явитися восени цього року. Інша інформація, яка зливалася в західні медіа, там йшлося про те, що от Путін і Кремль готові будуть розмовляти тільки, можливо, в лютому 27-го, і там логіка в тому, що ну хай українці переживуть нову зиму в такому ж стилі, яка була попередня. Ці розмови про перемир'я, що вони дають? Як ви оцінюєте те, а ну, ви як людина, яка знає, що відбувається на полі бою, так? Тобто безпосередньо знає, що відбувається на війні, які там є можливості? Що ви бачите ви?
1: Ну, як на мене, всі ці розмови дають необґрунтовану надію, яка кожного разу розбивається, до як на яку кожен раз чекають, розраховують, сподіваються, і потім знов це не відбувається. Я за весь цей час, з 14-го року, жодного діючого перемир'я взагалі не бачив і, в принципі, не вірю в будь-які ось подібні перемир'я, щоб вони в повному сенсі хоч колись взагалі працювали. Я впевнений, що перемир'я буде, коли буде переламний момент на полі бою, саме тоді і будуть готові. Зараз про що ми говоримо? Про перемир'я зі сторони, там, що росіяни до чогось готові. Та, ну, ми можемо на що завгодно сподіватись, там, надіятись, мріяти, але є факти. Ми бачимо, що росіяни продовжують готуватись до продовження цієї війни. Це стосується і мобілізаційного ресурсу, це стосується і внутрішньої реструктуризації всередині російської армії, це стосується і ресурсів, які вони відкладають на ведення бойових дій. Все це вказує на те, що найближчим часом вони не збираються зупинятись. І зупинитись вони зможуть тільки в тому випадку, коли відчують повний крах на полі бою. Після цього, звісно, вже підуть розмови про перемир'я, про якісь умови там, і так далі. Але на сьогоднішній день ми маємо вибороти і створити ці умови на полі бою. За рахунок технологій, за рахунок сучасних засобів ведення бою, за рахунок сучасних методів управління військами. От, все це може в перспективі дати можливість організувати, да, і створити цей перелам. Але до цього ще треба дійти. А поки що, як на мене, це все ну просто розмови для того, щоб створювати якісь інформаційні новини, да, і там непотрібну надію, тому що я вважаю, що ця надія трохи деструктивна, бо вона в людях вона просто руйнує в людях можливість до справжньої надії, до справжніх мотиваційних якихось внутрішніх і мобілізаційних процесів.
0: От, пане Максиме, очевидно, що за час цієї війни, ми можемо говорити з 2014 року, українці бачили все. Очевидно, що найстрашніші речі все-таки відбулися з 22-го року. Ми бачили стерті з обличчя землі міста українські, ми бачили жахливі теракти, де гинули десятки людей, ми бачили вбитих дітей, жінок, ну, тобто, ми бачили все, так? І, очевидно, з тих інструментів, які Росія не використала досі, це глобальна мобілізація, так, та ядерна зброя. Два аргументи. Про мобілізацію говорять зазвичай в контексті того, що дивіться, значить, там же в них свої такі псевдовибори, які хоч і псевдо, але вони роблять обличчя, що є якась демократична процедура, і до цих виборів восени мобілізацію проводити не будуть, але після можливо. Ну і ядерна зброя. Про ядерну зброю хто тільки з чиновників російських не згадував. Найбільший там такий яструб, цей Алкоголєвич, Дмитрій Алкоголєвич Медведєв, так, який безкінечно, значить, погрожує тим, що впил буде старати, ну, звичайно, і нас, українців, і там всю Європу, Америку і так далі. Ці два інструменти, які не використані росіянами, на вашу думку, що з них ми дійсно зможемо побачити? Це може прозвучати, що от ми в такій, знаєте, вільній, спокійній манері можемо говорити про застосування ядерної зброї, але я думаю, що варто про це говорити також.
1: Мобілізацію ми точно побачимо. Справа в тому, що дійсно, я думаю, що до повної такої відкритої, да, загальної мобілізації вони спробують поглибити свої мобілізаційні можливості за рахунок тих інструментів, які в них є, а в них такі є, тому що це країна, яка може собі дозволити просто там за рахунок ментов і там і ментов і воров збирати всіх на світі і просто притягувати їх в військомат. Ну, ось така там країна. Тому збільшать вони просто нормативи для всіх, щоб вони більше притягували людей з будь-якого приводу в армію. Я думаю, що вони спочатку спробують саме поглибити от і вигребсти за рахунок цих інструментів, а після цього так все одно прийде питання до все ж таки загальної мобілізації, бо втрати на лінії бойового зіткнення в них величезні. І якщо ми будемо з тим же темпом йти, то ми їх будемо ще збільшувати. Я впевнений, що ми можемо дійти до цифри в 50 тисяч на місяць абсолютно спокійно, якщо ми масштабуємо певні досвіди, які в нас на сьогоднішній день є, і якщо ми правильно будемо використовувати свої ресурси, в тому числі там і технологічні. Якщо говорити про ядерну зброю, то я не дуже вірю. І сам факт того, що вони стільки про неї говорять і стільки про неї кричать, мені здається, є одним з однією з основних причин, чому не варто, принаймні на сьогоднішній день, взагалі всерйоз про це задумуватись.
0: Тобто ви маєте на увазі, що навіть, скажімо, при повній блокаді Криму, ну, нічого подібного ми не побачимо? Так, здається, у нас проблеми зі зв'язком, таке також буває. Нагадаю, що це прямий ефір, ви слухаєте Радіо НВ, маємо говорити з Максимом Жоріним, заступник командира 3-го армійського корпусу, з нами на зв'язку. Ми спробуємо зараз відновити цей зв'язок. Дійсно, обговорювали ми ті два інструменти, які Путін, Кремль, Російська Федерація, наш ворог, не використали досі. Ми бачили дійсно всі види ракет можливих, включаючи оці їхні орєшники. Вони не використовували тотальну мобілізацію, тобто те, до чого закликають Z-патріоти, як вони себе називають, турбофашисти. Ну і інше, це ядерна зброя. От кажуть мені, Максим Жорін повернувся до нас на зв'язок. Пане Максиме, чи чуєте мене зараз?
1: Так, на зв'язку.
0: Дуже коротко тоді запитаю. Ну от дійсно ми зараз бачимо, що одну з цілей, яку поставило військово-політичне керівництво України нашим військовим, це от блокада Криму. Крим, що там, перлина в короні Путіна, як він вважає, дуже він пишався тим, як він, значить, захопив Крим в 2014 році, багато фільми там якісь виходили і так далі. Так от, повна блокада Криму, чи це підвищує загрозу того, що росіяни використають ядерну зброю?
1: Ні, я впевнений в тому, що на сьогоднішній день, навіть при повній блокаді Криму, а до неї насправді, ну, це абсолютно реальна історія, я впевнений, що на сьогоднішній день про ядерну зброю поки що перейматись точно не треба. Росіяни не будуть її зараз використовувати. В Крим вони так само кинуть, як і будь-які інші території, в плані того, що підтримки, в плані забезпечення. Їм абсолютно байдуже, що там буде. Українська сторона буде його просто висушувати, а росіянам буде байдуже, що там відбувається. І тому це ж така територія залишиться, яка нікому не потрібна. І, в принципі, Крим завжди, весь час, він був такий досить проблемний для них. Але сьогодні в нас є ще й можливості цю ситуацію для них погіршити, будь-яке знаходження їх там. Тому що для флота там проблема, для авіації там проблема, для військових баз, які там знаходяться, це проблема з забезпеченням, логістикою і всім іншим. І для цивільних, які там залишаються, да, для них теж життя стає там, ну, не дуже та й приємним. Але при цьому, знаючи відношення росіян до своїх території свого населення, їм буде абсолютно байдуже, в якому там стані хто знаходиться, і там суттєво перейматись вони не будуть. Але і про ядерну зброю в цьому випадку, принаймні сьогодні, я би ще не переймався.
0: Пане Максиме, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу, був з нами на зв'язку. У нас далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українцям загрожує відповідальність за використання підроблених документів, зокрема водійських. Обмеження волі до 2 років, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Єдиний законний спосіб отримати водійське посвідчення – це пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС. Підроблені водійські посвідчення можуть бути зовні схожі на оригінали, але їх немає у державних реєстрах і вони не відображаються в застосунку «Дія» або в кабінеті водія. Зловмисники часто створюють веб-сайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих водійських посвідчень, а також використовують фішингові ресурси, щоб отримати доступ до електронних гаманців громадян і привласнити їхні кошти. Перевірити справжність свого документа можна на сайті головного сервісного центру МВС. Усі державні сервіси завжди мають доменне ім'я gov.ua. За свідоме використання підроблених документів передбачений штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні це 850 гривень. Або пробаційний нагляд на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий термін.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українські міста переходять на більш стійкі та автономні системи водопостачання. Мінрозвитку вже реалізує відповідні проекти у 14 областях України. Вони мають забезпечити надійне водопостачання для понад 10 мільйонів людей. У відомстві також повідомили про плани модернізувати майже 900 кілометрів водогонів, встановити понад 4 тисячі одиниць сучасного обладнання та посилити резервне енергоживлення водоканалів. За словами віце-прем'єра Олексія Кулеби, Україна переходить від системи з одним джерелом води до резервованої моделі із додатковими точками водозабору і автономним живленням. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр домовився про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. За словами самого угорського прем'єра, коротка розмова між лідерами відбулась під час саміту НАТО в Анкарі. Вони погодились найближчим часом зустрітись у Києві або Будапешті, а після цього разом відвідати Берегово на Закарпатті. При цьому Мадяр підтвердив, що Угорщина і надалі не постачатиме Україні зброю та не братиме участі у військовій допомозі. Натомість Будапешт продовжить надавати гуманітарну підтримку. Ну і Україна з Німеччиною спільно вироблятимуть безпілотники «Барс». Відповідну угоду підписали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його колега з Німеччини Борис Пісторіус. Німецька сторона профінансує виробництво БПЛА в межах першого етапу проєкту, а вся виготовлена продукція надійде до Сил оборони України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банк лицензія НБУ 0025-10-2014.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
14: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
15: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі головний детектив останніх тижнів. Нагадаю, що 29 червня в Монако стався вибух. Камери відеоспостереження зафіксували людину, яка залишила посилка біля входу до житлового будинку в Монако. Потім був той самий вибух. Як результат, ціллю нападу був український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Проти нього введені у санкції державою Україна, Радою національної безпеки та оборони України. Постраждала його дружина, його 13-річний син. І от вже 6 липня, тобто буквально за тиждень після цього, під Києвом було знайдено тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство цього підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва. Далі був спільний такий прес-реліз, який публікувала Національна поліція України, СБУ, ГУР та Офіс Генпрокурора. Там йшлося про те, що було вже затримано 2 осіб за підозрою вбивстві цієї жінки. Цю жінку розшукував, нагадаю, Інтерпол. Підозрювані – це діючий співробітник головного управління розвідки та колишній співробітник одного з силових органів. За різними даними, це міг бути співробітник Служби безпеки України. Про те, що все це означає, ми поговоримо зараз з нашими колегами. Зараз з нами на зв'язку Ярослава Вольвач, керівниця відділу розслідування громадське. Ярославо, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
17: Героям слава! Привіт, Олексію! Рада долучитись до ефіру.
0: Дякую, що знайшла для нас час. Так от, я думаю, що треба почати з самого початку, як то кажуть, вибач за тавтологію, з того самого Вадима Єрмолаєва. Хто це? Чому могли хтось підривати, залишати вибухівку та підривати його та його сім'ю?
17: Ну, тут варто почати, напевно, з кінця. Власне, ті джерела, які наразі, з якими ми можемо поспілкуватися наразі, вони всі, абсолютно всі, першою своєю версією називають діяльність так званих кол-центрів у Дніпрі і причетність самого Вадима Єрмолаєва і його родини до цього. Якщо шукати якісь логічні обґрунтування цієї версії, то перше, про що думаєш в цьому контексті, це, власне, діяльність сина Єрмолаєва, Артура, який був визнаний естонським судом винним в організації шахрайської схеми, пов'язаної з подібними речами. Але я би тут підкреслила, власне, головна думка моя полягає в тому, що насправді Вадим Єрмолаєв родом з Дніпра. Це дуже важлива людина, дуже важливий бізнесмен для Дніпра. І він пов'язаний з бізнесами, які насправді є досить широкими. Тобто ми не можемо говорити про те, що кол-центри – це єдина діяльність, з якою можна пов'язувати Єрмолаєва і його родину.
0: Слухай, вибач, я переб'ю тебе на секундочку буквально. Знаєш, мені здається, що частина нашої аудиторії чула це слово сполучення кол-центри, але може не знати, що це. Про що ми говоримо кол-центр і чому ми дуже часто говоримо, що епіцентром цих шахрайських кол-центрів є саме українське місто Дніпро?
17: Є така думка насправді, і так само я досить часто її чула от останні дні, коли спілкувалася з джерелами, власне, про те, що Дніпро – це така столиця. Складно сказати, чому історично так склалося, але загалом мова йде про офіси. Та я зразу скажу, що я зараз не маю на увазі самого Вадима Єрмолаєва, але контекст історії такий, що йдеться про офіси, де працюють люди, які, ну, фактично задачею яких є оця шахрайська діяльність, направлена на громадян України, Росії, фактично метою якої є отримання їхніх коштів, заволодіння їхніми коштами.
0: Тобто там мені дзвонить людина, каже, що вона для мене є якась прекрасна пропозиція, чи можливо моя картка заблокована і зараз мені треба дуже швидко перейти за посиланнями, значить, ввести код. Ну, а далі, коротше кажучи, мої гроші знімаються з рахунку і ця людина зникає назавжди з мого життя. Чи так це працює?
17: В тому числі так це працює, гроші зникають, і ця людина так само зникає, і, власне, вже кінці знайти неможливо в таких історіях. Ось, ну, власне, це такий короткий опис того, що взагалі таке кол-центри, і насправді для мене, можливо, дарма, але певною мірою ця версія не була очевидною, хоча вона абсолютно точно є очевидною зараз і має право на життя, оскільки так йдеться про, якщо говорити про кол-центри, то це досить великі гроші, так? Ну, і, власне, з цим, напевно, в першу чергу джерела у правоохоронних органів пов'язують замах на Вадима Єрмолаєва і його родину. Ну, але, знову ж таки, підкреслю, що в контексті діяльності Вадима Єрмолаєва, ну, не одними кол-центрами, це не єдине, на що ми звертали увагу, наприклад, у власних розслідуваннях, а Вадиму Єрмолаєву ми присвятили 3 розслідування протягом останніх 2,5 років. Власне, ми не звертали увагу на кол-центри, оскільки так багато всього було пов'язано з ним і діяльністю його бізнесу, що ми просто не дійшли, не встигли дійти до цієї частини версії його ймовірної діяльності.
0: Що основне в його бізнесі? Що ви дізналися, проводячи ваші розслідування? Що за бізнес у Вадима Єрмолаєва в Дніпрі? Про що ми маємо знати?
17: Насправді, тут варто зазначити, що санкції на Єрмолаєва в Україні ввели в грудні 2023 року. Тобто, це вже повномасштабне вторгнення триває. І ну, потрібно розуміти, що Служба безпеки або будь-який інший орган, який вчиняє подання на санкції, він не уточнює, з якої саме причини він подає ту чи іншу особу на санкції. Але журналісти, які займалися діяльністю Вадима Єрмолаєва раніше, вони пов'язували за провадження санкцій стосовно нього з алкогольним бізнесом в окупованому Криму. Фактично, це була тоді перша і основна версія. І стосувалась вона, власне, того, що після початку окупації Криму у 2014 році алкогольний бізнес був перереєстрований за російським законодавством в Криму і продовжував там працювати, сплачуючи податки і отримуючи прибутки відповідно. Ми вже звернули увагу на діяльність Вадима Єрмолаєва після запровадження санкцій. Тобто це для нас досить нова історія, яка почалася з грудня 23-го року відповідно. І тут варто сказати, що з грудня 23-го року Єрмолаєв, який вже на той момент перебував під санкціями, він зміг не лише обійти санкції, а ще й, будучи підсанкційним, розпочати нові бізнес-проекти. Власне, ось це ми і вивчали, і на цьому ми зосереджували нашу увагу.
0: Тобто людина, умовно кажучи, крім того, що вона ну, проживала в Монако, а ми пам'ятаємо, що там, здається, одна з найдорожчих нерухомостей на планеті Земля, більше того, вона і спокійно, знаходячись під санкціями, продовжувала свій бізнес, продовжувала отримувати доходи в Україні не тільки.
17: Так, більш того, створюючи нові проекти. Власне, більша частина бізнес-активів Вадима Єрмолаєва в Україні була записана на такий собі фонд технології, який через там низку інших компаній фактично належав кіпрській компанії Ліцита Трейдинг. І, власне, ось весь цей пул бізнес-активів завжди контролювався самим Вадимом Єрмолаєвим. Це ні для кого не було секретом. Але з запровадженням санкцій сталася досить цікава історія. Раптом цей бізнес опинився під контролем доньки Вадима Єрмолаєва Софії, який на той момент був 21 рік. Вона була тікток-блогеркою, займалася розпаковками одягу, там, взуття і показувала це своїй аудиторії в тіктоці. Мешкала десь між Кіпром і Лондоном, і ось, власне, вона отримала контроль над цим бізнесом. Більш того, отримала вона його формально після запровадження санкцій, але у своєму розслідуванні ми говорили про те, що в нас є серйозні підстави вважати, що оце переоформлення після запровадження санкцій відбулося насправді заднім числом, що і привернуло тоді нашу увагу. Але якщо говорити вже про період після запровадження санкцій, коли вже вони 100% були запроваджені, то ми розповідали нашій аудиторії про два великі проекти, в які Вадим Єрмолаєв зайшов, будучи 100% підсанкційною особою. Це будівництво Національного меморіального військового кладовища, і це історія із будівництвом, ну, скажімо, міні-порту на Одещині, що і перше, і друге є насправді, якщо говорити про кладовище, це будівництво кладовища меморіального, це надзвичайно важливе для українського суспільства було. А якщо говорити про будівництво порту на Одещині, то це цілком собі така стратегічна історія. Тобто абсолютно було незрозуміло, хто пустив підсанкційну особу будувати порт в Одеській області.
0: Ну, зважаючи на те, наскільки важливою, ну, скільки було різних дій з боку наших військових для того, щоб надати можливість експорту українського збіжжя, і не тільки так от через одеські порти. Це дозволяло дуже дивно. Ярослава, дуже коротке запитання. Коли ти почула про те, що був замах на Єрмолаєва в Монако, яке було твоє перше відчуття? Бізнес хочуть забрати? Я не знаю, що це могло бути? Інтуїтивно, що ти відчула?
17: Відчула, що, знову ж таки, це емоційна оцінка, але відчула, що це спроба передачі якогось сигналу. І, власне, саме тому я уважно стежила за тим, чи все, як закінчиться ця історія, і продовжую стежити. Я думаю, що ми багато цікавого дізнаємось, коли відбудеться обрання запобіжних заходів діючому співробітнику ГУР і іншій особі, які наразі медійно обговорюються як дотичні люди до вбивства під Києвом. Я думаю, ми дізнаємось багато нового і цікавого, і важливого. Але якщо говорити про перше враження, то так, було враження, що це спроба передачі якогось сигналу. І зараз я все-таки схильна розділяти думку про те, що, ймовірно, кол-центри є однією з головних версій, якщо не головною.
0: Ярославо, дякую тобі дуже за це включення, дякую за цю розмову. Ми от перейдемо зараз до другої частини цього детективу. З нами на зв'язку була Ярослава Вольвач, керівниця відділу розслідувань громадські. Друга частина детективу, нагадаю, це те, що 6 липня було знайдено закопане тіло жінки, підозрюваної в тому замаху, який був здійснений на підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва в Монако. Першими цю інформацію опублікували наші колеги з Української правди, але саме в широкому форматі її розбирали наші інші колеги з видання «Ліга.нет». Євгенія Мазур, спеціальна кореспондентка «Ліга.нет» з нами на зв'язку. Пані Євгенія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
18: Героям слава, вітаю, Олексію.
0: Дякую, що доєдналися до ефіру. Тож, дійсно, ну, я точно пам'ятаю, як в першій половині дня, вчора, тобто 7 липня на УП з'явилася ця інформація, що, значить, джерела в правоохоронних органах повідомили Українській правді про те, що було знайдено тіло жінки, яку підозрювали у замаху на підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва, і що у справі вже затримано 2 підозрюваних. І далі з'явилося набагато більше деталей, так? З'явився отой спільний прес-реліз, який публікували одразу разом Нацполіція, СБУ, ГУР та Офіс Генпрокурора. Тож, що ви дізналися далі? Я так розумію, що далі ви поспілкувалися зі своїми джерелами. Які деталі були найважливішими, на вашу думку?
18: Насправді, мені здається, що тут найважливіша деталь – це історія про те, що самі затримані кажуть, що вони жодним чином не пов'язані ані з історією Монако, ані з кол-центрами, ані з якимись грошима, тому що мені це додає просто якоїсь такої нуарності в стилі старих американських детективів до всієї цієї історії. Моє враження, що слідство не дуже вірить в ті їхні заяви про те, що про Монако вони не знають нічого, вони запевняють, що вони вербували вбиту жінку абсолютно для іншої роботи. Той співробітник головного управління розвідки, який пішов на співпрацю зі слідством, стверджує, що він працював з нею для того, щоб закидати її кудись на територію Росії, щоб вона там виконувала якісь задачі, як нам переказують. І до Монако вона не мала ніякого відношення.
0: Тобто оця Анастасія Березовська, так, от, яка була в розшуку Інтерполу. Там ще було окреме уточнення, так, що вона перетнула український кордон ще до того, як вона потрапила в базу Інтерполу, і нібито тому її не затримали на кордоні. Що от те, що вона була вбита та закопана, я так розумію, двома цими підозрюваними, це от, ну, просто якось так сталося, але, ми просто її вбили, закопали, просто єдине, що в Монако вона не була. Тобто версія зараз з їхньої, з їхнього боку саме така.
18: Я так розумію, насправді, що якусь більш остаточну і злагоджену версію ми почуємо завтра, коли буде відбуватися судове засідання за обрання запобіжного заходу для обох затриманих, бо поки що слідство дуже обережно так ділиться, і наші співрозмовники дуже обережно діляться якимись подробицями, щоб не нашкодити тому, що вони роблять. Хронологічно, як виглядала історія станом на зараз, того, що нам вдалося дізнатися, Анастасія Березовська повернулася в Україну 1 числа, перетнула кордон, судячи з усього, скоріше за все, на автобусі. Вона рушила до Житомиру. В принципі, у прикордонників на той момент дійсно не могло бути жодних підстав якось на неї реагувати, в принципі, тому що якщо ми уявимо там, не знаю, якогось абстрактного інспектора прикордонної служби, якого звуть, наприклад, Олександр, який перевіряє її документи при перетині кордону, якщо інформації про неї немає в базі даних Інтерполу, якщо на прикордонну службу не надходило якихось спеціальних доручень від суду чи правоохоронних органів, чи будь-яких інших уповноважених органів, які мають йому повідомити, що цю конкретну особу треба або затримати, або їм повідомити про те, що вона їх цікавить і вона приїхала в Україну, він нічого не буде з нею робити, тому що вона, як будь-який громадянин України, має право приїхати в Україну, і ніхто не може цьому право завадити. Тож вона повернулась додому. Інформація про те, що вона є підозрюваною і розшукує Інтерпол, з'явилась тільки наступного дня. Тож, відповідно, уже 2 липня, скоріше за все, правоохоронні органи були би в курсі, що вона перетнула кордон, напевно, значно швидше. Хоча моє враження, що вони про це знали, тому що за натяком одного зі співрозмовників її телефони вже так чи інакше контролювались правоохоронними органами. Завдяки цьому вони змогли дізнатися, з ким вона спілкувалась, там, де вона розраховувалась банківською картою. Але це моє враження з тих припущень, які мені озвучили правоохоронці. Вона вирушила до Житомира, тому що там у неї родичі. Студячи з дат, можу припустити, що якийсь час у неї зайняла дорога, вона приїхала туди, де вона мала зупинятись, лишила речі, відпочила, поспала, відзвонилась родині, зв'язалась з тими двома чоловіками, які є, власне, один чинним співробітником Головного управління розвідки, а другий чи то чинним, чи то колишнім співробітником СБУ і колишнім співробітником Нацполу, і вирушила з нами на зустріч. Доїхала до Київської траси, там пересіла до них в машину і, ну, власне, десь в районі Макарова вони її вбили, судячи з усього, у лісі, не в машині. Ну і неподалік від міста вбивства вона намагалась сховати тіло.
0: Страшна історія. Страшна історія. Ми дійсно дуже мало знаємо, які ж були мотиви. Дійсно, досі ми не знаємо, ну як же ж так, що діючий співробітник Головного управління розвідки та, можливо, колишні співробітники СБУ чи Нацполу от проводили таку операцію, знову ж, вбити жінку, закопати її. Це взагалі окрема історія. Будемо слідкувати за цим. Євгенія, я вам дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Євгенія Мазур, спеціальна кореспондентка Ліга.нет, була з нами на зв'язку. Говоримо ми про дійсно такий головний детектив останніх тижнів. Тут я просто нагадаю дуже коротко, що 29 червня в Монако пролунав вибух. Це сталося біля житлового будинку. Судячи з усього, ціллю нападу був підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. У нього великий будівельний горілчаний, можна так сказати, бізнес у Дніпрі, а також кол-центри. Це такі шахрайські схеми по тому, щоб вимагати, витягувати з людей їхні гроші. Постраждала його дружина, постраждав його 13-річний син. Підозрювана повернулася в Україну, ну і далі її тіло було знайдено закопаним, і двоє підозрюваних повідомили про те, що вони її вбили і закопали. Наразі для них буде обраний запобіжний захід. Що ж, далі в нас буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
20: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Американський модернізм. Бьюік Рів'єра 1963-го. У кожної автомобільної епохи є машина, яку дизайнери згадують частіше за інші. Для початку 60-х такою машиною став Бьюік Рів'єра. Її створювали в час, коли американський дизайн поступово відмовлявся від надлишків попереднього десятиліття. Плавники ставали меншими, хрому меншало. Архітектори відкривали для себе модернізм. Автомобілі теж починали дорослішати. Рів'єра виглядала так, ніби її креслив архітектор, а не дизайнер автівок. Чіткі лінії, довгий капот, ідеальні пропорції, жодного випадкового елемента. Вона не намагалася привернути увагу. Саме тому привертала її більше за багатьох конкурентів. За технікою це був великий американський автомобіль із потужним V8. За характером щось зовсім інше. Рів'єра була автомобілем для людей, які цінували смак більше за демократичність. Минуло понад 60 років, а її дизайн досі виглядає сучасним. Багато машин тієї епохи стали пам'ятками свого часу. Рів'єра залишилася просто красивою. І це, мабуть, найвища оцінка, яку може отримати автомобільний дизайнер. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
19: Реклама на Радіо НВ.
20: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
23: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна очікує нових рішень партнерів щодо посилення протиповітряної оборони, як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підсумками переговорів на саміті НАТО вже є конкретні домовленості про зміцнення нашої ППО. Зокрема, її антибалістичних можливостей. За словами міністра, частину рішень союзники вже оголосили публічно, а найближчим часом очікуються нові заяви про пакети допомоги. Сибіга наголосив, посилення протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом України, і партнери це не лише розуміють, а й підтверджують конкретними рішеннями. Росія поширює черговий фейк про Україну. Цього разу в мережі з'явилось відео з нібито заявами про підготовку українською владою теракту проти власного населення. У Центрі протидії дезінформації спростовують це. Відео підробили та стилізували під матеріали Інституту вивчення війни. Хоча на офіційних ресурсах цієї організації такого повідомлення немає. У Центрі протидії дезінформації наголошують, у такий спосіб росіяни прагнуть перекласти відповідальність за свої удари по українських містах на саму Україну та ввести людей в оману. У Львівській області зросла кількість людей, які захворіли після купання в озері Задорожнє, як повідомили в обласній військовій адміністрації. По медичну допомогу вже звернулись півсотні людей, більшість – це діти. Попередньо йдеться про спалах гострої кишкової інфекції. Його зафіксували поблизу двох сіл у Стрийському районі. Ситуацію контролюють медики та фахівці санітарно-епідеміологічної служби. Вони з'ясовують причини масового захворювання. На Київщині відновили роботу відділень «Укрпошти», що зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки. Як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, по Вишневому та Крюківщині всі пошкоджені відділення знову працюють у штатному режимі і надають повний спектр послуг. Водночас комплексний ремонт будівель проведуть пізніше. Нагадаю, під час масованої атаки Росії 6 липня у Київській області пошкоджень зазнали сотні об'єктів. По Вишневому зруйновано понад 200 будівель, серед них понад сотні житлових будинків. Туреччина продовжить військову підтримку України та долучиться до міжнародної ініціативи із закупівлі необхідного озброєння для сил оборони. Про це на полях саміту НАТО заявив президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. За його словами, Анкара також і надалі використовуватиме дипломатичні канали, щоб схилити Росію до мирних переговорів. Ердоган наголосив, Туреччина підтримує перелік пріоритетних потреб України за програмою ПОУЛ і продовжить робити свій внесок у цю ініціативу. Водночас турецький лідер додав, що країна додатково інвестує 24 мільярди доларів у розвиток власної системи протиповітряної та протиракетної оборони. До програми зимових Олімпійських ігор 2030 року додали дві нові дисципліни. Міжнародний олімпійський комітет затвердив програму змагань, до якої вперше увійдуть фрірайд та синхронне фігурне катання. Фрірайд – це спуск на лижах або сноуборді природними гірськими схилами поза спеціальними трасами. У цій дисципліні змагатимуться 44 спортсмени. Синхронне фігурне катання дебютує у форматі команд із 9 учасників. Водночас із програми Олімпіади прибрали лижне двоборство. Нагадаю вам, зимові ігри 2030 відбудуться у французьких Альпах із 1 до 17 лютого. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти, наскільки складно влаштований наш світ. І сьогодні, як завжди, мінімум раз на місяць, Ярослав Башко. Вітаю.
4: Вітаю.
3: Засновник Центру Доктрина, політичний філософ, аналітик і взагалі надзвичайно кмітлива, розумна людина. Власне, хочеться поговорити сьогодні, як завжди, про глобальне і, можливо, трохи про локальне. Власне, сьогодні вирішальний день саміту НАТО. Мені видається, що він не обіцяє нам нічого особливо скандального, незважаючи на всі настрої Дональда Трампа. Але цікаво все-таки поговорити про це більш докладно. Тому що мені видається, що після Іранської війни якось риторика Трампа щодо НАТО не пом'якшилося, але він рідше став казати про вихід з НАТО, що воно не потрібне, що союзники не треба. Якось, мені видається, трохи знизився градус накалу.
4: Поменшило воздуханство, простою мовою кажучи. Але реально, от у випадку з зміною позиції США, ми дійсно побачили, їхню обмежену, не таку прям чітку, але геополітичну поразку на Близькому Сході. Яка наразі веде до того, що США, очевидно, не збираються на цьому етапі готувати повномасштабну війну проти Ірану, або відклали це рішення в дуже довгий ящик, і зараз їм потрібна якась конструкція, яка забезпечить стабільність глобального нафтового ринку. І якщо до початку бойових дій Іран не міг претендувати на якусь внятну частку контролю за Ормузькою протокою, то тепер, схоже, це питання якимось чином буде ще і легалізовано. Тобто США, вони дещо, вони насправді не збиралися назавжди закріплятися на Близькому Сході, тобто вони вже в нинішній ітерації трампівській, вони усвідомлювали, що Близький Схід – це є не зовсім посильна ноша, яку треба передусім скинути на союзників в регіоні, зокрема, таких як Ізраїль. І, до речі, ще важливий трек от в підсистемі форуму НАТО цьогорічного – це нормалізація стосунків США з Туреччиною, яка багато разів заявлялася, яка стратегічно є важливою для Сполучених Штатів в нинішніх обставинах, тому що заволодіти таким партнером, як Туреччина, це доволі стратегічний вплив на Близькому Сході, який дозволяє реалізовувати певні американські інтереси не прямо, який дозволяє, наприклад, уникати небажаного, а Туреччина може бути таким важливим провайдером сили в регіоні, звісно, з поправкою на свої інтереси. От американці, вони все одно розглядали Близький Схід як щось, з чого потрібно вийти. Але при цьому залишивши там для себе вигідну політичну конструкцію. І рок від року ця тема з вигідною політичною конструкцією ставала все важчою. Чому? Тому що, з одного боку, ми спостерігаємо поступовий, плавний процес виходу Ірану з геополітичної ізоляції, який почався не колись там, а після розгрому Хусейнівського Іраку, який і був, насправді, основним блокатором для Ірану. Тепер Іран має певні важелі проксі по всьому регіону, в Іраку, в Лівані, знову ж таки, великою мірою зусиллями нині покійного генерала Касема Сулеймані була реалізована оця ідея мечів, спротиву, яка забезпечувала інтереси Ірану без прямого воєнного зіткнення Ірану з іншими державами регіону через те, що Іран підтримував шиїцьке населення. Воно формувало свої шиїцькі міліції, якісь підрозділи, там ополчення або підпільні організації. Окрім всього іншого, Іран активно підтримав Хамас. Я більш ніж переконаний, що насправді ізраїльський генеральний штаб саме таку рамку виносить як основну, що атаки, терористичні атаки 23-го року осені, це не просто якась палестинська дія суто хамасівська, це от саме гра Ірану на дестабілізацію ситуації і на зміну іміджу Ізраїлю в регіоні, що, до речі, доволі сильно іранцям вдалося. Тобто ми побачили те, як Іран зміг вдало зіграти в цю історію, підкріпивши це досить потужними інформаційно-психологічними операціями, медійним впливом.
3: Ну і треба відзначити Нетаньяху, який доклався дуже сильно до того, щоб так сталося.
4: І треба відзначити ще позицію, по-перше, по-друге, самого Нетаньяху, який залишається в Ізраїлі хай і керівником держави, але вже не досить популярним політиком, і тому активно експлуатується теза про те, що все, що хоче Нетаньяху, це сидіти в кріслі, для цього він організовує війни. Але насправді тут, де, ну і Нетаньяху відзначився там певними такими антидемократичними реформами, там спробами підпорядкування судів, внутрішньополітична ситуація в Ізраїлі не була досить стабільна довгий час. І тому от тези Ірану, вони добре лягали на уже приготовлений ґрунт так, оцих ізраїльських проблем, хоча Ізраїль залишається надпотужною державою в сенсі воєнно-технічному,

0: І це от саме залишало США в регіоні надовше. Тобто тут розходили стратегічні інтереси Ізраїлю і США. США хотіли закінчити, вийти пошвидше з хорошим якимось результатом. Ізраїль хотів затримати США в регіоні подовше і нанести своїм опонентам якомога більшого удару. Частково реалізовується все-таки саме американська концепція. В значній мірі з певними там бонусами для Ізраїлю, наприклад, можна буде говорити про те, що от в Лівані, можливо, роззброють Хезболу, якщо пощастить. А можливо, не роззброять. Але в будь-якому разі Ізраїль вже реалізовує свою концепцію безпеки автономно від США, от, створюючи ці, знаєш, пояси безпеки навколо себе. Там, на території друзів, наприклад, на території Південного Лівану, там, де вони увійшли на його землі, знову ж таки, намагаючись якимось чином блокувати там палестинські території. Це усе, тобто, перетворюється на гру, де суверенний уже гравець Ізраїль усвідомлює, що США не прийдуть на допомогу в якійсь стратегічній ситуації. Ось це усе можна розглядати як такий своєрідний дембельський акорд, принаймні в цій ері існування Сполучених Штатів. Тому що США доволі прямо заявили про свій пріоритет у Тихому океані. Це не тільки Тайвань, це загалом Тихоокеанський регіон. Це глобальний розворот. І у зв'язку з цим ламається ключова концепція, на якій стояла геополітика Заходу останніх десятиліть. Це євроатлантична концепція. Концепція про нерозривну єдність Європи і Північної Америки в безпековому сенсі. І от саме розрив цієї концепції, він і став причиною от усіх тих конфліктів, які ми бачимо між, з одного боку, Європейським Союзом і його окремими національними гравцями, з іншого боку, Сполученими Штатами. Ну і такими ще державами, як Британія і Канада, які теж прилучаються радше до ЄС. До речі, наступного року Канада вперше братиме участь в Євробаченні. Отак, ніждана, нігадана. Раптом.
1: Ну, вже багато насправді дуже розмов іде про те, що Канада має вступити в ЄС, і це логічно з точки зору культурного, і це перетворить Європейський Союз на найбільшу арктичну силу в світі, і фактично буде такою альтернативою НАТО, додатково створить тиск на Сполучені Штати Америки, там є своєрідна історія. А якщо ми кажемо про, ти сказав про примирення, про нормалізацію відносин США і Туреччини. Вочевидь, це ж не дуже подобається Ізраїлю, особливо в поточному режимі. Ми бачили дуже швидке визнання геноциду вірмен, чого Ізраїль не робив. До речі, геноцид українців він досі не визнав, тому що не хочеться з Росією сваритися. Але от і навіть Нікол Пашинян окремо вийшов і сказав, що не треба перетворювати трагедію вірменського народу на політичний інструмент, тому що Вірменія в цьому відразу розгледіла, що Ізраїль намагається зробити це в піку Туреччині, а Вірменія якраз вперше за багато десятиліть стабілізувала відносини з обома своїми тюркськими сусідами. Оці маневри, вони скоріше шкодять Ізраїлю, якщо ми дивимося на стратегію, чи вони, їм теж доведеться рано чи пізно знаходити спільну мову з Ердоганом?
0: Ну, так чи інакше, Ердоган стає дуже великим гравцем. І він чітко показав, що, по-перше, а його то не сильно скинеш. По-друге, б, Туреччина перетворюється на геополітичного гравця, чиї інтереси вже за межами її офіційних кордонів. Тобто ми бачимо доволі плавно, але реалізується концепція тюркського світу. По-друге, повна лояльність Азербайджану, найближчого союзника Туреччини, і, ну, по суті, реалізується ж концепція в їхніх медіа, це, по суті, як одна нація, дві країни. По-друге, Сирія, новий гравець, в якого всі активно почали вкладатися, передусім багаті мусульманські країни, щоб мати на неї певний вплив. І от ключовим лобістом інтересів Туреччини, таким старшим партнером, звісно, це не колоніальний зв'язок. Сирія має все ще суверенітет, але ключовим партнером виступає саме Туреччина. Туреччина перетворюється на такого топ-1 безпекового гравця на Близькому Сході. Звісно, в якихось аспектах точкових вона поступається десь Саудівській Аравії, десь уже Ірану, десь, може, і Ізраїлю. Але Ізраїль чітко усвідомлює цей ресурсний диспаритет. Тобто, що Туреччина значно більша, у всіх вимірах, значно більш має стійкі глибокі стосунки з іншими країнами регіону. І окрім всього іншого, для Туреччини якоюсь мірою сама тема Ізраїлю

0: Ізраїлю, там Палестини, вона є пріоритетною лише з точки зору такої ціннісної рамки, а не геополітичної. Да? Тобто Туреччина частково користається з послаблення Заходу на Близькому Сході, але мета Туреччини, вона насправді все одно залишається такою самою, як була всі ці десятиліття, тобто бути головною транзитною державою між Європою і Азією. Замикати на собі потоки, класти через себе трубопроводи. І більше того, от в турецьких академічних колах ви знайдете таку цікаву тенденцію, що вони, от геополітики, там теоретики, все частіше визначають Туреччину саме як принципово євразійську державу, яка на відміну від Росії користається з того, що вона знаходиться між Європою і Азією.
1: Містична держава, як ви,
0: так, яка кладе через свою територію труби, яка стає стратегічно важливим гравцем і для Європейського Союзу, яка може бути ніколи не прийнята в Європейський Союз, але все одно яка буде мати колосальні зиски від того, що от вона знаходиться на глобусі між ЄС і Китаєм, між двома потужними гравцями. А по периметру знаходяться не дуже стабільні держави, або ризиковані, або, знову ж таки, або інші тюркські держави, або якісь абсолютно нестабільні і ризиковані гравці, типу Ірану. Ну і вже зараз можемо сказати Росії. Тому Туреччина реалізує в повній мірі свою євразійську концепцію. США, вони в умовах розламу цієї євроатлантичної логіки, вони мусять шукати інших методів. Тобто інші методи – це оці прямі домовленості з країнами про особливі стосунки. По суті, США зараз повторюють шлях, якоюсь мірою схожий на шлях Британії після Брексіту. Коли ламається загальна конструкція, де Британія була підключена в систему передусім через ЄС, і треба з кожним вибудовувати окремо з тими, хто цікавий. От Туреччина цікава, і США якоюсь мірою таку ж політику прямих стосунків реалізовують зараз з Британією. Тому часом якісь українські меседжі дійсно доходять до американського політичного керівництва через Британію. Туреччиною там довгий діалог про системи ППО С-400 російські, які вони закупили колись. І це був ще 18-й рік, як тоді багато, чи 19-й, як тоді багато про це говорили, системи ППО були потрібні Туреччині не для того, щоб збивати ними ракети, а для того, щоб показати Сполученим Штатам, передусім, що Туреччина може диверсифіковуватись, Туреччині готові давати на той момент, ну і зараз С-400 – це сучасна абсолютно система ППО, дуже дефіцитна, навіть для самої Росії. Що Туреччина може грати на кількох дошках одночасно, це був геополітичний такий жест Вашингтон. Вашингтон це вже зрозумів. Зараз турки намагаються це розміняти на F-35 для себе. І це от є, по суті, однією з ключових тем форуму. Так, якщо американцям вдасться провести цей розмін, то, в принципі, для них буде можливість збудувати більш прагматичні стосунки з Туреччиною, тому що, знову ж таки, я думаю, багато хто з турецького політикуму досі пригадує США, спробу державного перевороту 2016 року, да, яка була значною мірою організована колами, пов'язаними з Фехтулахом Гюленом. Так, ну, це такий, можемо сказати, турецький Сорос, там, чи що таке. Коротше, такий...
1: Скоріше, ідеолог Сороса.
0: Да, політичний філантроп з турецької політичної міграції, яка орієнтована в дуже такому ліберально-секулярному напрямку.
1: Це про тому найкомедніше, насправді, що свого часу він допомагав Ердогану прийти до влади.
0: Так.
1: Вони були політичними союзниками.
0: Прости господи, Орбан захищався в Оксфорді по стипендійній програмі, спонсованій Соросом. І був теж молодим демократом угорським.
1: Так, да, як завжди. Ну, тобто, да, свого часу Ердоган, як і багато інших подібних автократів, боровся з авторитарними замашками турецького уряду, там сидів трохи в тюрмі.
0: Так, причому це ж була цікава історія, але вона, це радше, знаєш, говорить не про опортунізм конкретних фігур, типу Ердогана і Орбана. Тому що разом з ними цей політичний шлях еволюції пройшла ціла пройшла ціла плеяда політичних рухів в Центральній, Східній Європі, як бачимо, і в Південній Європі. Та? Тобто, з одного боку, демократичний рух, він рано чи пізно десь устаканюється. Тобто він виникає спершу як от такий рух за демократичні реформи, а потім він десь устаканюється. Він устаканюється або в лівому, або в правому таборі. І от у випадку, тобто оця еволюція Фідеш демократичний, Фідеш консервативний і турецький Ак-Партай демократичний, Ак-Партай консервативний, вона абсолютно логічна. Насправді для Центральної Східної Європи, тому що є негативні сентименти, пов'язані з комунізмом, і в Угорщині, і в Туреччині правлячі партії, проти яких вони тоді боролись, були лівоцентристські. І, до речі, за що сидів Орбан? Він відсидів 9 місяців за декламацію пантюркістського вірша.
1: Ердоган.
0: Ердоган. Ердоган. Да. Хоча Орбан теж міг. До речі, це в нас не така популярна тема, але турецькі культурні впливи сягають навіть таких держав, як Молдова і Угорщина. І в середовищі навіть угорських ультранаціоналістів з партії Йоббік був колись такий цікавий один угорський професор, який відстоював ідею, що угорці – це не фіно-угорський народ.
1: А тюркський.
0: А тюркський. А фіно-угорськість угорців вигадала клята Австрія для того, щоб тримати їх в покорі. А от ми тюрки.
1: Ну, до речі, Угорщина є єдиним не тюркським, а ні, там, країною з маленьким тюркським населенням, тому що вони все-таки досі вважаються фіно-уграми, угу. Яка є наглядачем
0: в цій світовій раді тюркських держав. Так. Є певний інтерес у них до цього, але от повертаючись до США і Туреччини, важливо сказати, що для США ніколи Близький Схід не був легким, і вони завжди, так, намагаючись збудувати своє прагматичне бачення по регіону, все одно старалися знайти собі таких конфідентів, через окуляри яких можна дивитись на ситуацію. Часом такими конфідентами був, наприклад, Ізраїль. Так, як ми бачили з американських медіа, позиція Ізраїлю дуже вирішальним чином вплинула на підготовку того, скажімо так, на реалізацію тих мало підготовлених ударів з боку США по Ірану, які ми бачили в останній ітерації. Тобто, тепер частково, за умов певної довіри, зміни відносин в регіоні, цим конфідентом може стати і Туреччина. Причому Туреччини значно кращі козирі. Бо, окрім всього іншого, ну, частково через Туреччину можна заблокувати процес реалізації китайської цієї стратегічної лінії з одним поясом, одним шляхом, на який йдуть трильярди, трильйони. Тому що це ж Туреччина головна логістична держава. І ось там стратегічний інтерес США найближчих років. Але, безумовно, от розпадається євроатлантична концепція, і насправді є кола як цим стурбовані і занепокоєні, так і по обидва боки Атлантики є гравці, які бачать в цьому певні вигоди. Так? По-перше, власне кажучи, в США це такі більш політики-реалісти і політики більш такого воєнно-центричного напрямку, які чітко собі усвідомлюють одну важливу річ. Забезпечення безпеки Європи в інтереси США більше не входить в силу того, що а. Росія не є тим гравцем рівня СРСР. Європа потенційно за певних обставин може сама з цим впоратись. І Б. США можуть не впоратися з Китаєм. Ото це для них великий страх. На це потрібні ресурси. А де брати ресурси? Ресурси відтягуються з інших потенційних театрів воєнних дій. І оце відбувається якби спроба реконфігурації американських відносин у світі. Але у випадку з Росією вони дійсно запізнились. Тобто кожен виток воєнної ескалації з боку Росії, там, що 14-го року, що вже повномасштабної війни, тим більше, вони все більше закупорювали Росію в становище залежності від КНР. Де позиція Росії вже не могла бути так легко змінена, навіть з бажання самих російських керманичів. От нам зараз здається, що якщо Путін захоче розвернутися від Китаю до США, він негайно це зробить.
1: Не зможе.
0: Він от уже та справа, де Путін не хоче, а саме не може. Тому що це проторований шлях, він був дуже небезпечний, ризикований. І повертатись назад не є якоїсь, прям скажем, спроможності російської. Зараз Росія тотально залежить від Китаю. В плані сировини, економіки, ресурсів, технологічних рішень. Питання часу, коли це стане повноцінно політичною рамкою. Але уже зараз Китай по багатьом аспектам виступає для Росії як не те, що старший партнер навіть, а от як такий камертон. Типу, от в якомусь регіоні ми робимо як? Так, як робить Китай. Якщо не знаєш, роби так, як Китай. Тому реконфігурація відносин, задумана американськими реалістами, вона не вдається. Ну, ми бачимо, як дух Анкориджа вивітрився, і вже по самому вербальному формулюванню дух Анкориджа. Не консенсус, не формула, не якесь рішення, а типу ось цей загальний вайб, типу ми в теплій приємній кімнаті з вами дуже добре посиділи, от би добре ще так якось зустрітися. Да. Ну це як дух Нового року, типу дух Різдва.
1: І ми продовжимо про це після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення утримуватимуть усі користувачі дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. Україна веде переговори з партнерами про отримання ліцензій на виробництво систем протиракетної оборони «Петріот», повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях саміту НАТО в Анкарі. За його словами, власне виробництво дасть змогу швидше посилити українську протиповітряну та антибалістичну оборону. Сибіга зазначив, Київ також працює з країнами, що мають на складах необхідні ракети, а партнери допомагають у переговорах із третіми державами. Міністр наголосив, посилення захисту від ракетних атак Росії залишається одним з головних напрямків роботи України. Чехія зробить одноразовий внесок до програми «Поли» закупівлі американської зброї для України. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на полях саміту НАТО. За його словами, йдеться про відносно невелику суму коштів, що передбачили на цю ініціативу. Деталі він не уточнив, лише заявив, що Чехія цього року не зможе виконати зобов'язання щодо виділення 2% ВВП на оборону. Із нового навчального року у школярі комунальних навчальних закладів, що навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. За словами міністра освіти Оксани Лісового, уряд уже розподілив на цю програму понад 7 мільярдів гривень, аби громади встигли підготуватись до 1 вересня. За словами Лісового, безкоштовними гарячими обідами забезпечить близько 3 мільйонів дітей від 1 до 11 класу. Лісовий наголосив, програма діятиме по всій країні для комунальних шкіл, де навчання відбувається очно або у змішаному форматі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри. Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
7: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємства із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дуже такий рівень вітрів все. Ми про це говорили з Ярославом Башковим в першій половині програми. Перейшли поступово від Туреччини, Штатів і НАТО до, власне, Європи. І того, що Росія не може від Китаю відвернутися. Але, ну, моя думка, я так дуже багато про це розмірковував. Китаю ж начхати, чи триває війна, чи не тримає війна. Китаю важливо тільки те, щоб Росія була в ізоляції, і Путін не міг нікуди від нього смикнутися.
0: Так, і це цікавий парадокс. Тому що Він дещо ламає базову таку побутову логіку. Нам от багатьом людям здається, якщо Китай підтримує Росію, ну а як він підтримує? Просто заробляє на ній гроші. Типу, якби ми були в положенні Китаю, я думаю, ми б теж так попідтримували Росію з великим профіцитом. Але, розумієте, от те, що Китай підтримує Росію, це нібито має працювати на те, що, ну, значить, Китай, мабуть, зацікавлений в російській перемозі. Але от якраз таки ні. І тут аналогічно цікава ситуація, от як США і Ізраїль рухались. Тобто США підтримували Ізраїль, Ізраїль підтримував США. Але в них були кардинально різні інтереси. Тобто вони брали участь в одному і тому ж процесі, але їм був цікавий абсолютно різний результат. США було цікаво підтримати там щось, зафіксувати консенсус, вийти, зберегти ресурси. Ізраїлю було цікаво затягнути США в гру і якомога більше повпливати за допомогою США на своїх опонентів. От історія тут абсолютно така сама між Китаєм і Росією. Тобто Китаю цікаво не те, щоб десь там в Україні було зруйновано ще там 10 житлових будинків, чи когось вбито, чи десь там російські війська пройшли ще там 10 квадратних метрів під роєм дронів, типу. А те, щоб Росія знаходилась у зовнішньополітичній ізоляції, з якої можна користатися. Подібною до тої, в якій знаходився Іран, в якій знаходиться зараз Північна Корея. Ця зовнішньополітична ізоляція дозволяє використовувати всі їхні ресурси максимально дешево, тому що ніхто ж більше не купить. Та, тобто, звісно, ми зараз можемо собі вигадати, що рідкоземельні метали, наприклад, потрібні усім. Та, і це правда. Тільки не всі можуть їх обробляти, не у всіх є технічні можливості. Видобуток, наприклад, це колосальні інвестиції, а великих інвесторів такого рівня в світі мало. І от
1: більше того, прокоментую навіть. Так. Китай контролює більше 80% на сьогоднішній день виробництва рідкоземельних металів.
0: Так, і вже рахуючи країни сателітарні певним чином до Китаю, такі як Росія, а десь там дуже сильно Китай впливає і на Таджикистан, і на Південно-Африканську Республіку, то по цим країнам, нелояльним умовно до Заходу, 95% складається.
1: І при цьому Китаю не дуже цікаво, насправді, щоб Росія починала масово розробляти ці метали на сьогоднішній момент, тому що треба тримати ринок, треба тримати монополію, довіри до цих росіян все одно ніякої немає, тому...
0: Ну так, Китай готовий заходити в цю сферу лише з капітальними інвестиціями. Тобто, чому...
1: Контролювати.
0: Да, чому специфіка просто видобутку корисних копалин в тому, що... є певний допустимий відсоток втрати корисних копалин при видобутку. В газі він дещо більший, в нафті він дещо більший. Чому? Тому що і газ, і нафта дешевші. Вони не такі дефіцитні, як рідкоземельні метали. А коли ти починаєш добувати рідкоземи, і там у тебе там 15% втрати при видобутку...
1: Це катастрофа.
0: Да, це катастрофа, це гіпернеприбутково, це ти одразу руйнуєш собі економічну модель. Щоб цих ви... Ну, а щоб цих... втрат було менше, треба точніше обладнання. Точніше обладнання – це колосально дорого. От чому Росія не могла сама добувати, ще до повномасштабної війни, чому Росія не могла просто сама добувати всі свої копалини власними холдингами, власним виробництвом технологічним? Навіщо їм було потрібно тримати на своїй території, наприклад, французьку корпорацію Total чи ще когось? Тому що це дорого. Навіть у Росії не було таких бабок, щоб повністю реалізувати цикл.
1: Плюс доступ до технологій, знову таки. Росія немає і досі немає технологій для арктичного видобутку. Їх виробляють в світі дві країни. Це Норвегія і Канада. Є багато нюансів по нафтопереробним заводам, ми це вже бачимо. Багато нюансів по ТЕС. Тобто є дефіцит обладнання, яке банально не виробляється в Росії. І банально навіть не виробляється місцями в Китаї. І відповідно залежність вона буде далі посилюватися. Ну, з Китаєм більш-менш зрозуміло. Давай трохи повернемось до Європи. І далі там, можливо, ще китайську тему зачепимо. Так, Америка всувається в бік Євроатлантики приблизно року з 2007-го. Тобто,
0: в бік від, правильніше сказати.
1: Від Євроатлантики в бік Тихоокеанського регіону, року, мабуть, ще з пізнього Буша. При Обамі це посилилося, про Трампі і Байдені це особливо посилилося, незважаючи на те, що здавалося такі різні президенти. Власне, що чекає Європу? Ти сказав, що у Європи цілком є шанси і можливості відбитися від Росії. Але Росія зараз не в тій формі, щоб, по-перше, мабуть, масштабно воювати, але гібридні провокації, окремі акції проти країн Балтії, найбільш вразливих, ну, цілком допускає навіть американська розвідка. Який сценарій тут може бути, враховуючи поточне положення Володимира Путіна?
0: Ну, по-перше, звісно, Російська Федерація, вона зараз знаходиться в такій специфічному контурі. От мені подобається визначення російського такого політолога-втікача, і він був елементом справи Магнітського. Це такий є Борис Пастухов, от він сказав, що для нинішнього російського керівництва концепція СВО вже не є можливою. Тобто оця ідея, що війна є обмеженою, що вона, типу, це ще одна з новин, типу, така, її можна переключити по телебаченню, і все, і вона ніяк не впливає на вас, дорогі росіяни. А це, власне кажучи, і впливало на те, що у цієї ідеї була така велика пасивна згода всередині російського суспільства. А те, ну, бо ти нічим за це не платиш. Так, там, ну, якийсь там бюджет змінюється, ну, щось там, якісь відсотки ВВП там падають, ну, ціни на нафту, ну, це все можна було довго не помічати. Був запас міцності. Але, як виявилось, він не безкінечний, і тепер уже наслідки війни в усіх сферах, так і від інформаційної, і вже до прямих прильотів, бачить уже звичайний росіянин. І він бачить, що концепція СВО, оцієї, там, де все обмежено, ви будете в безпеці, ми попадемо в рай, не здохнуть, що це не працює. Це вихід із стабільності системи. Це означає, що має бути знайдена якась інша рамка. Да? Типу, рамка дуже важка, майже неможлива. Все забили замирення. Ну, типу, я не можу давати там якісь прогнози тут, але це теоретично лише можливо. Рамка номер друга. Підняти рубільник поповний. Тобто, реалізувати заходи таким чином, що нанести удар уже не по Україні, а по Європі. Максимально жорстко. із навіть не стільки, навіть можливо, не із потребою захопити якусь територію, скільки реалізувати ситуацію, де а, поставити Європу на лопатки, застати її в становищі такої напівготовності, а Європа зараз в цьому стані є. Тому що процеси реформування армії, там, військового обліку, воєнно-промислового комплексу, вони є дуже довгими. Зараз Європа, в неї наш 2014 рік на носі. Навіть не 22-й, саме 14-й. Тому що роками недофінансована оборонна промисловість. До речі, цього тижня очільник корпорації Rheinmetall Армін Папергер заявив, що ну, от, в часи Меркель йому прямо казали, що та ви нам, ну, ВПК, ви нам особливо і не потрібні, ми все купимо у американців. Це була позиція німецького уряду щодо німецького виробника десятиліттями. Дуже схоже на те, якою була позиція довгі роки української влади щодо української армії, українського військово-промислового комплексу. Дуже схоже. І це теж на Заході країни НАТО десятиліттями стагнували в безпековому сенсі. В меншій мірі це стосується Америки, в меншій мірі це стосується Франції, тому що Франція намагалась завжди запротекціонувати свій ВПК, якимось чином роздути військові витрати, щось оновити, щоб просто зберігати технологічну базу цю, не втрачати її. Але Європа знаходиться в стані напівготовності, і Путін, він потенційно міг би цим скористатися. Для нього, да, стоїть велике питання. Ось така війна, як в Україні, там, де треба створювати фронти, з твого боку 100 тисяч, з їх боку 100 тисяч. Тут дуже погана математика вже виходить далі. Але Путін, він не військовий, а КДБшник. Він прекрасно розуміє, що головний фактор – це політико-психологічний. Оці перші години війни, перші дні війни. Да? Чому була логіка цієї всієї концепції початку війни проти України? Робилася велика ставка на політико-психологічний. Елемент, що просто всі злякаються. Всі не прийдуть, всі швиденько, ох, блін, ладно, перейду на сторону русських, це ж так легко, типу. І всі злякаються, і всі покидають зброю, і ніхто не буде приходити на робочі місця, і країна встане, і бензину не буде, і все, а тут же росіяни не до Києва доїдуть за цей час. Якоюсь мірою аналогічно неготовою вони бачать і Європу. Тобто так, вони бачать певні політичні заяви європейського керівництва, там, про певну готовність, підготовку, але вони паралельно вміють дивитися в документи, дивляться там дати в планах. Ага, до 2030-го року, до 2032-го року, до 2029-го року, так навіщо чекати цих років, поки вони підготуються? Тому що для Росії пряме бойове зіткнення з країнами Заходу – це карт-бланш, це, точніше, ва-банк, який може бути реалізований з тієї точки зору. От ми зараз кладемо Європу на лопатки і отримуємо від неї ту безпекову конструкцію, яку ми хочемо. Це визнання там зони впливу Росії в Європі, по суті, новий Варшавський договір. Це реалізація якихось там ідей про виведення американської зброї, таке інше. Тобто все те, що Росія пропонує, говорячи про нову безпекову архітектуру. Просто якоюсь мірою спочатку Росія думала, що вона цю безпекову архітектуру виторгує у Трампа. Пам'ятаєте, як на початку 25-го року Трамп прийшов до влади, США вдруге, і почав говорити, все, ми зараз закінчимо війну, да ми зараз Зеленському руки викрутимо. І всі такі, це почалось, Америка розвертається. Росія мовчала. Не лише на другий день журналісти добрались до Пескова і спитали, так що, ну мір буде, да, все, вже, от Америка дивиться. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Почекайте, ні-ні-ні-ні, ну, Україна це таке, що треба обговорити загальну безпекову архітектуру Європи. От що вони весь цей час мислять. Тому що їх цікавить не стільки питання захоплення України, чи геополітичного контролю над нею. Це питання, воно теж є інструментом до чогось. До цієї ситуації, де Росія почуває себе в безпеці королевою становища в Європі. Як це було там в останні декади існування Радянського Союзу, коли вже відносини з Заходом нормалізувалися, але Захід був змушений давати Росії якісь дивіденди. Ну, типу, це ж Радянський Союз, вони зараз бахнуть, давайте з ними домовимось. Типу, домовлялись, тому що боялись. Тому що Росія зараз прекрасно усвідомлює свою неспроможність домовлятися з Заходом з позицією такої ринкової конкурентної переваги, як Захід любить, через торгівлю, через контракти. Ось так Росія не може, тому що ми вже сказали, технологічне відставання і все таке.
1: Власне, твоя ставка, нападе він на Польщу, і чи він на Балтії, чи ні? І що ми кажемо про цей рік, початок наступного?
0: Ну, я би не здивувався, якби це відбулося. Тобто для мене це доволі ймовірний сценарій. Польща, звісно, відкрите питання, але тут треба розуміти, що ідея ж російського керівництва не полягає в тому, що треба конкретно завоювати якусь конкретну територію і утримувати її. Типу, от ми завоювали шматок землі в Естонії, що ви нам зробите? Тому що така ситуація може ще не покласти Європу на лопатки. Їхній вектор покласти Європу на лопатки. Це означає, дрони, ракети можуть полетіти і по Берліну. А наземні операції можуть як бути, так і не бути. Але в нинішньому контурі, де Росія має сильні доволі дронові сили, звісно, вони не дотягують до наших, але Європа не має ніяких. Поки що Європа так має якісь точкові розробки, там це все заходить у війська, як типу в 2014 році в Україні. Типу, якісь є ентузіасти, там десь там Товариство сприяння обороні України, центр розвідки, от вони займалися. Типу, дрони до армії лише ледь-ледь-ледь доходили. Типу, і от те саме зараз в Європі. Через оце наявність цієї точкової переваги Росія в якийсь момент може дійсно піти на удар по Європі. Суто от з метою застрашення і примусу до нової геополітичної концепції такої. Це не виглядає абсолютно, це не виглядає для Путіна абсолютно тупою ідеєю. Тому що Путін ніколи не вважав, що худой мір лучше доброї ссори. Ні, Путін якраз був людиною, яка завжди вважала, що от треба реалізувати, треба почати конфлікт, а далі на цьому нагріти руки. І оцей менеджмент так званий конфліктів, який вела весь цей час Росія, він вкладався в його логіку. Типу, це історія про те, що так, ми зараз там, що Южна Осетія, так, а зараз попробуємо від Грузії Аджарію відділити. Пам'ятаєш, така
1: да,
0: була історія?
1: Да,
0: в третьому році.
1: Да.
0: Щас, ну, ми самі заходити не будемо, ми там знайшли, коротше, деньги, оружие, дадим. Так, зараз, ага, тут зараз покачаємо, так, ага, Каркалпакстан, так, що тут у нас? І Росія завжди себе розглядала як держава, яка спроможна на такі дії. Зараз, звісно, для неї є ризики. Але Росія ще дуже добре розуміє фактор часу. Про те, що через 3, 4, 5 років це може не реалізуватися, тому що, от, ну, ж таки, хороша геополітична така теорія. Пастка Фукідіда. Війни стають можливими в певний момент, тому що якщо не почати війну зараз, то потім, через 7-5 років, ситуація вже може бути не виправлена навіть війною. Все. Mm-hmm. Бо твій противник так розвинеться, так стрибне, а ти почнеш деградувати. Це частково застосовується для опису нинішньої ситуації в американо-китайській рамці, але може бути використано і як в європейсько-російській.
1: Просто мені видається, що наразі, незважаючи на все звертання Китаю, все-таки він має певну стелю по відношенню до США. Якщо США стабілізується, там в них буде паритет. Китай навряд чи зможе в найближчому майбутньому конкурувати з Америкою технологічно і економічно. Хоча здавалося в певний момент, що це буде як з Японією свого часу здавалося. Але зараз, здається, це таки ні. Тому що у Китаю глибокі демографічні проблеми, які не можна вирішити ніяким методом, в принципі, на відміну від інших. І багато інших проблем. А Росія, яка зараз відчуває себе сильнішою за Європу, вона точно Європі програє на дистанції, тому що просто неспівставні можливості. Власне, тому, так, це цілком ймовірно, але, власне, повертаючись до саміту НАТО, повертаючись до НАТО в принципі, чи є у Америки інструментарій, у американців, у Трампа, у Рубіо, прости господи, все-таки так повпливати на ситуацію і в Україні, і в Європі, щоб Росія не ризикнула?
0: Тут, розумієш, історія, чому американці, що так виходять з Європи. Вони це усвідомлюють. Єдине, що можуть зробити американці, якщо вони добре домовляться з європейцями, якщо європейці і американці знайдуть точки порозуміння, у що я вірю. насправді вірю. Я не вірю в братський союз між Європою і Америкою. Він завжди був неприроднім. Але я вірю в прагматичні взаємини. В хороший якісний обмін. Оце можливо. І після того, як США трошечки осіли своїм духом анкореджа із Близьким Сходом, це є ймовірним. Навіть цікаві рішення, до речі, надходять з, знову ж таки, з полів форуму НАТО. Обговорюється можливість локалізації виробництва компонент для ППО, американських зразків ППО в Європі. Тобто ракети для Петріотів, набої для Стінгерів і таке інше. Це велика довіра. Це можливість великого прориву. Єдине, що можуть реально зробити американці, це затриматись в Європі подовше. Дати Європі додатковий рік-півтора, за цей час, поки російська військова машина остаточно деградує, теж не без участі американської допомоги, тому що, як ми бачимо з медіа, попри всі ці політичні рамки, скандали, весь цей час ЦРУ, РУМО надавали Україні багато розвідувальних даних, щоб ці всі удари по НПЗ і т.д. були більш успішними і ефективними, і по об'єктам ВПК. Тобто, якщо це реалізовується контур, є ймовірність проскочити. За півтора роки потрібна якомога сильніша деградація Росії і одночасно якомога швидша адаптація Європи. Якщо буде реалізовано таку ідею, що все, Росія не встигає, так, є ймовірність. Але для цього потрібна ця гіперкоординація, швидкість рішення, думки і політична стабільність правлячих кіл на Заході, чого зараз все менше і менше.
1: Але при цьому ми маємо розуміти, що Росія теж слабшає об'єктивно, і є шанс пропетлять саме тому, що Росії не буде спроможності.
0: Росія вже один раз пропетляла в 1917 році. Потім пропетляла в 1991-му. І ще багато-багато разів пропетлювала. Типу, Росія взагалі держава такого чину, що для них нинішнє положення, воно перестає бути зрозумілим для середнього громадянина, для виборця-обивателя, не для людини, зараженої там якимись ліберальними, демократичними, опозиційними там або іншими там радикальними ідеями. Середній виборець перестав розуміти російську владу. Все типу. Можливо, Путіна, його враження про те, що там надо розібратися з цінами на хліб в Заволжі, він ще може якось зрозуміти. Але конструкцію рішень влади він не розуміє з моменту, особливо, коли в нього забрали Телеграм. Все, от забрали Телеграм, це джерело вічного стресу. Це все одно, що у курящої людини забрати цигарки.
1: Я не більше скажу, це, знаєш, логіка, яка ж не рятує. Тобто, це певний момент, якраз по Росії я доволі оптимістичний, що якщо він нападе на Європу, дай Боже, щоб називається удачі, тому що я думаю, що це буде ще одна фатальна помилка, вже фактично остання помилка. Але мені видається, що ця апорія, як свого часу в Радянському Союзі, в царській Росії, от забудова Телеграму, це як сухий закон. Двічі. 14-го року і 86-го року. Тобто дія, яка нічого не вирішує, проблема більше тільки шириться, а ще й водку забрали. Тобто забрали Телеграм, а прильотів стало більше. Щось не так.
0: Насправді навіть введення сухого закону в США теж було пов'язане з політичним радикалізмом. І це неправильне рішення. Чому? Тому що якщо ви боїтесь, що ваше суспільство буде розгойдуватись, то не можна забирати в нього засоби для дозвілля. Навпаки, тоді логічно треба забалтувати.
1: Масштабувати засоби дозвілля.
0: Да, так, от чим, умовно кажучи, сильний нинішній Китай, тим, що він продукує всі ці попити, симпл, гімпли.
1: Тому що відчат працює. Так,
0: да, працює відчат, працює величезна індустрія розваг, типу. Але, типу, от люди, які... Треба вірити більше Олдосу Хакслі, ніж Оруелу.
1: Він краще розумів, як влаштований.
0: Так, да, реальний механізм контролю – це не батіг, а пряник. От, типу, від батога ви можете якось з часом відбитись, а от спробуйте відмовитись від пряників. О, ось тут та вся загадка. Західної цивілізації.
1: Да, і поясни всім своїм сусідам, що пряник несмачний і насправді це підстава. Не вийде.
0: Але є така хороша ще приказка, типу, вона про радянську армію була, типу, метод кнута і пряника в армії совєтської не означає, що вас не змусять їсти батіг і не поб'ють пряником.
1: На цій оптимістичній для нас і, як завжди, погані для Росії ноті. Ми закінчуємо. Ярослав Божко, Юрій Богданов, Deep State, Радіо НВ. Дякую.
0: Дякую.
1: Бережіть себе, друзі, і до нових зустрічей. Дякую.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
10: Реклама на Радіо НВ.
9: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
11: У ці хвилини на полях саміту в Анкарі триває прес-конференція президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Потім в них має відбутись двостороння зустріч. На переговори лідерів відведена одна година. Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що головною темою його розмови з Трампом буде посилення української протиповітряної оборони, зокрема ракетами до Петріот, що здатні збивати балістику. Ну і усі ці подробиці в наших вже наступних випусках. Новин. Повітряні сили України підтвердили збиття російського винищувача Су-35 на східному напрямку. Подробиці операції поки що не розголошують. Про долю екіпажу достеменно невідомо. Це вже 437-й російський літак, що вдалось знищити від початку повномасштабного вторгнення Росії. Також сили оборони України ліквідували понад 350 російських гелікоптерів. Україна і Молдова готові перейти до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. В Єврокомісії заявили, що обидві країни виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 кластерів переговорів, які ще залишились. Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє закликав країни-члени ЄС ухвалити відповідні рішення та продовжити процес зближення України і Молдови з Євросоюзом. Водночас у Єврокомісії не стали коментувати технічні обговорення цього питання серед держав ЄС. Україна зацікавлена у зміцненні стратегічних відносин із Польщею, як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях саміту НАТО в Анкарі. Київ і Варшава потрібні одне одному з погляду безпеки та спільного майбутнього в Європейському Союзі. Сибіга наголосив, дипломатичні канали між країнами залишаються відкритими, а для покращення відносин потрібно використовувати всі можливі переговори. Також глава зовнішньополітичного відомства України додав, що мав коротку розмову з польським колегою Радославом Сікорським. Ну а я вам нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський теж мав коротку розмову з польським колегою на полях саміту НАТО Карлом Навроцьким. Норвегія виділить майже 270 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти спрямують на закупівлю ракет для систем Patriot за міжнародною програмою PoL. Частину боєприпасів планують придбати українці, що вже мають їх у наявності, щоб якнайшвидше передати Україні. Також Норвегія фінансуватиме участь у спільній з європейськими партнерами розробці антибалістичних систем. В Україні запрацював ринок супроводу іноземних добровольців, які прагнуть долучитись до сил оборони. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, держава відкрила можливість для українських компаній офіційно супроводжувати іноземців від рішення приїхати в Україну до підписання контракту. За словами міністра, процес відбуватиметься за єдиними та прозорими правилами. Компанії отримуватимуть фіксовану винагороду за кожного іноземного добровольця, який укладе контракти з силами оборони. Виплати здійснюватимуть після проходження визначених етапів. До програми зможуть долучитись лише перевірені українські компанії, що пройдуть державну перевірку та підтвердять свою доброчесність і фінансову стабільність. Ну і до програми зимових Олімпійських ігор 2030 року додали дві нові дисципліни. Міжнародний олімпійський комітет затвердив програму змагань, до якої вперше увійдуть фрирайд та синхронне фігурне катання. Фрирайд – це спуск на лижах або сноуборді природними гірськими схилами поза спеціальними трасами. Ну і у цій дисципліні змагатимуться 44 спортсмени. Синхронне фігурне катання дебютує у форматі команд із 9 учасників. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
16: Добрий день, Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацерський, військовослужбовець, журналіст в студії біля мікрофону. Сьогодні тут поруч зі мною. Я дуже вдячний за це. Юлія Паєвська, легендарна всім відома Тайра, військовослужбовець, парамедик, офіцер, а ще і в минулому волонтер. Пані Юля, вітаю, дуже вдячна вам за те, що ви прийшли сьогодні до нас.
17: Вітаю, дякую, що запросили. Слава Україні.
16: Героям слава. В нас же не просто так сьогодні розмова. Наша розмова, вона до свята, до Міжнародного дня парамедика, який Він відзначається 8 липня, вже кілька років як. Ми потім трохи про це поговоримо, про це я кілька питань задам, пані Юлі, попитаю про свято і так далі. Але зараз про інше. Давайте ми все ж таки з'ясуємо. Я розумію, що це для вас це звучить як дурість якась, але тим не менш, а хто такий парамедик? І чим парамедик відрізняється від звичайного медика? І як стають парамедиком?
17: Є така, такий жарт, що парамедик – це недомедик. Насправді це людина без вищої медичної освіти, іноді навіть без середньої медичної освіти, яка знає досконало протоколи надання першої домедичної, іноді медичної допомоги, але це вже залежить від того, в яких умовах відбувається надання оцієї самої домедичної чи медичної допомоги.
16: А що таке домедична допомога? І чим вона відрізняється від медичної? Вибачте, що я питаю, просто це дуже важливо для того, щоб потім ми з вами фахово розмовляли, щоб я...
17: Я не вмію фахово розмовляти про медицину, я ж не медик.
16: Щоб ми фахово розмовляли про парамедицину.
17: Окей. Що таке надання медичної і як вони відрізняються. Так, так. Медична допомога надається спеціально обученими людьми, які називаються медики. Зазвичай це відбувається або в лікарнях, або в госпіталях, на стабпунктах, ну, тобто спеціально обладнаних для цього приміщеннях. Парамедицина – це здатність, вміння і знання протоколів надавати домедичну допомогу поза оцими закладами. Ну, наприклад, ви їдете по дорозі, і сталася аварія, і поки приїде швидка, ви можете допомогти людині лишитись живим, і це дуже круто насправді.
16: Тобто це парамедик, це той, хто рятує життя до того, як за людину візьмуться медики.
17: Угу.
16: Скажіть, будь ласка, от якщо читати ваше інтерв'ю, якщо читати трохи вашу біографію, зрозуміло, що більшу частину життя, скажімо чесно, ви не були дотичні до цієї справи. І ця справа наздогнала вас. Ви займалися зовсім іншими речами, взагалі, як на мене, максимально якісь віддаленими від...
17: Ну чому? Я тренер айкідо з 20-річним стажем. У мене 5-й дан, і безперечно, я щодо медицини, я була обізнана дуже давно. І не буває тренер бойових мистецтв без знання хоча б азів анатомії і домедичної допомоги.
16: Тобто я помилявся, що це дійсно все ж таки близькі історії.
17: Безперечно.
16: Бути да. спортсменом, бути людиною, яка рятує життя, це близькі історії. І тім не менш. А в якийсь момент, і ми навіть знаємо, в який момент, в момент Майдану, в момент розстрілів на Майдані, ось ця парамедична, скажімо так, ваша частина, вона стала головною. А скажіть, будь ласка, ви чесно сумуєте за тими часами, коли ви не були професійним парамедиком, коли у вас був зовсім інший фах, зовсім інше життя?
17: Ну, ні, я не сумую. Це дійсно було геть інше життя. І це життя, яке я проживаю зараз, от на цьому етапі, це, напевно, 5-е, чи 6-е, чи 7-е моє життя. Як у кішки, знаєте.
16: Так. Ну. І чим це життя? Тобто ви не сумуєте, тому що ваше життя зараз більш насичене, більш усвідомлене, більш корисне для інших. Чому?
17: І я сприймаю парамедицину, і взагалі все, чим я займаюся в цьому житті, як складові мого шляху. Ну, тобто, особистості. Так само і віршування, так само і я зараз закінчила книгу, там, до речі, буде багато про парамедицину і про медицину на фронті, в тому числі. Як вийде, прочитайте, будь ласка. І, ну, тобто, я не вважаю, що це щось надзвичайне. Я думаю, що кожен може робити те саме. Просто рухатись по життю і робити те, що до тебе, те, до чого в тебе є поклик, що ти не можеш цього не робити.
16: А як буде зватися книга і коли вона іде, вийде?
17: Книга називається «Воля», вийде вона «Меридіан Черновець», я думаю, що десь восени.
16: Тобто вже за кілька місяців можна буде купити.
17: Так, рукопис я вже здала, зараз він на стадії редактури.
16: А, це ще одне, да, ваша така, скажімо так, інкарнація, це письменниця?
17: Ну, да. Я довго, все життя це відкладала, і нарешті А мені є що розказати, і я вважаю, що це дуже важливо розказати світу про те, що відбувається на війні, про те, що відбувається в російських катівнях, в полоні, і як страждають хлопці, і наскільки важливо зупинити росіян.
16: Тут же одразу виникає питання, а це для кого важливо зрозуміти? Тобто мені може здаватися, може я тут можу знов помилятися, але мені здається, що більшість українців чудово розуміє, хто такий наш ворог, чому його варто і прям от необхідно зупинити. А чи все ж таки у вас є сумніви щодо того, що більшість з наших з вами співвітчизників це розуміють та усвідомлюють?
17: Ну, дві таргет груп. Я розраховую безперечно на наших читачів в першу чергу. По-перше, багато питань щодо моєї біографії. Вона, може, дійсно трошки виглядає незвичайно для пересічної людини. Хоча

0: відбувається в полоні. Дуже багато свідчень, але аналізу того, що відбувається, недостатньо. Я як психолог, дипломований психолог, я свої деякі роздуми в цій книжці представляю на ваш розсуд.
1: Тоді в мене ще буде питання до вас, як до професійного психолога, якщо, звісно, ви захочете на нього відповідати. Дивіться, в мене один з моїх побратимів нещодавно був в Європі, в Німеччині, в Франції, і він розповідає про те, що він з жахом звідти повернувся, тому що, він каже, вони досі героїзують російських злочинців, вони досі не можуть якимось чином відокремити Україну від от цього простору, який починається з умовного східного кордону Польщі. Для них все це якийсь пострадянський простір. Ми всі для них досі в якісь такі, яка єдина купа, яка чомусь там не може якісь свої питання вирішити. А чому так відбувається? Чому досі, незважаючи на 30 вже років незалежності, чому досі, незважаючи на криваву війну, для багатьох в світі психологічно складно відокремити, уявити для себе Україну як окрему взагалі країну, як окрему націю, як окремий цивілізаційний вибір?
0: Питання зустрічне. Чи він був в Східній Німеччині?
1: От я от зараз не можу про це сказати.
0: Я думаю, що це саме так. Вплив російської пропаганди досі, там дуже, ну, не люблю це слово, але нехай буде потужний. І росіяни постійно додають, і ми мусимо щось протиставити цьому. Оця книжка, в тому числі спроба, навіть не спроба, я думаю, що це буде вдала така FPV, така, в російську пропаганду, бо там жодного слова не вигадано, все чиста правда, і дуже надіюсь, що і німці в тому числі зрозуміють з тексту, з чим вони, не дай Боже, будуть мати справу, якщо війна дійде до них.
1: Все ж таки до парамедичної історії, тому що ми ж почали з того, що Міжнародний день парамедика. Як взагалі ставить парамедикам? І, ну, тобто, які якості потрібно мати людина для того, щоб можна було сказати, от з цієї людини точно вийде нормальний, дорослий, відповідальний парамедик, а ось цієї от чогось не вистачає?
0: Ну, тут самого бажання недостатньо, насправді, як і на війні. Допоки ти не потрапиш в бій, ти не зрозумієш, чи здатен ти взагалі там діяти. Тобто, це мова не йде про стать або фізичну силу, а просто про психологічні якості. Є люди, які для цього просто не підходять ніяк, навіть якщо є велике бажання. Але я думаю, що навчитись можна абсолютно всьому, якщо дійсно є потреба, і натренувати свій внутрішній світ, підстроїти під умови війни, наприклад, також можливо. Кожен може накласти джгута, абсолютно кожен, фізично, але психологічно є люди, які при вигляді крові втрачають свідомість. І це не є недолік, це фізична особливість.
1: Тобто, перш за все, це треба не втрачати себе, коли бачиш поранення, коли бачиш кров. Це головне для того, щоб стати парамедиком.
0: Ну, так, так. Ну, я росла, насправді, як пацанка, і хлопці постійно билися, я постійно їм заклеювала брови, знаєш, там, сад намазала зеленкою. І, тобто я тренувалася з дитинства.
1: До речі, а як ми знов туди-сюди стрибаємо, але так, напевно, навіть цікавіше. А як дівчина стає тренеркою з айкідо, ще і п'ятий дан, ще і з таким величезним, прям от бойовим, якщо можна це слово тут використовувати, досвідом саме в бойових мистецтвах?
0: Ну, айкідо, я не вважаю, що це прям бойове мистецтво. Це бойове мистецтво, мистецтво бойове. Тобто дві складові. Мистецтво і бій. Це дисципліна, яка не покликана вбити безпосередньо. Це дисципліна, як на мій погляд, я так думаю, покликана в першу чергу опанувати себе. розібратись з собою. Це контроль над собою. Айкідо можна

0: перекласти як контроль енергії, шлях контролю енергії. Є різні варіанти перекладу, я схиляюсь до цього.
1: А ім'я Тайра, воно за Айкідо прийшло? Чи з'явилося якось інакше?
0: Так ми ж про медицину, ні?
1: Ну добре. Туди-сюди.
0: Ну добре. Я колись грала в гру World of Warcraft.
1: Так.
0: І там треба було якось назвати персонажа. І в підборі гра пропонує тобі вибрати персонажа, ім'я для перса. І в підборі було ім'я Тайра. Я подумала, вау, як круто. Це дуже крутий самурайський рід японський. Гугліть, почитайте, насправді це дуже цікаво.
1: Я тому і спитав про
0: які. Да. І я вибрала. І цим, цим друїдам я дуже довго грала. І я звикла до того, що до мене звертаються. Тайра, там тримай мобів, Тайра. Там, тобто це командна гра онлайн. І коли мені дали рацію і сказали, як тебе називати, я кажу, Тайра, ну тому що я звикла реагувати. От так воно не сталося.
1: Я, на жаль, не дуже знайомий з цією грою. Скажіть, будь ласка, а я так розумію, що друїд, можна собі уявити, що він теж зайнятий лікуванням інших персонажів?
0: Ну, у друїда є кілька спеків. Ну, насправді, давайте не витрачати час на ігри.
1: Окей, не буду витрачати. Я просто до того, що хотів, це було б красиво, що символічно, і там, значить, лікування, і тут лікування. Ну, не буду.
0: Друїд може лікувати, може танчити, ну, тобто, тримати, назбирати на себе мобів, поки їх там...
1: А де вперше в рацію якраз ви почули, як до вас звертаються Тайра? Це де було? Це на Майдані було?
0: Ні, на Майдані у мене рації не було. Це вже було, напевно, на щастя. Я вже не пам'ятаю. Це 14-й рік.
1: Ви тоді ще були волонтеркою?
0: Ну, волонтеркою я була аж до 18-го року, тобто я не була дотична, я не була частиною Збройних сил. У 18-му році я підписала контракт зі Збройними силами, 61-й госпіталь, місто Маріуполь. Я була командиром евакуаційного відділення. Тоді я просто приїхала викладати тактичну медицину. І так потроху-потроху почала вивозити поранених, зрозуміла, що потрібно не стільки навіть викладати, скільки евакуація, бо дуже мало було медиків, медиків взагалі ніколи не вистачає. І так стало, що я залишилась. І це, я думала, що я на трошечки, а воно розтягнулося вже 12 років. В книзі все це описано, будь ласка, читайте, книжка класна насправді.
1: Я, ну, в мене, на жаль, немає її, тому я вимушений...
0: Я вас інтригую.
1: Авторки, да, звертатися напряму за деякими за поясненнями. Скажіть, будь ласка, тобто ви не одразу... Ви згадали про те, що ви думали потроху-потроху, а виявилося, що це от прям вже шлях життя. Ви коли почалась війна? Я чому питаю? Тому що в 14-му багато хто... Я просто знаю людей, які вигрібали за те, що почали, наприклад, ще там влітку займатися закупівлями для військових, для добровольчих батальйонів, закупівлі зимового одягу і взуття. Їм почало прилітати, що ви що думаєте, що воно аж до зими буде? Ви що, швиденько зараз закінчимо і всі по домах. А як у вас тоді, якщо можна зараз згадати, як ви тоді уявляли собі подальший розвиток подій?
0: Ну, я починала взагалі в цивільному одязі, і в мене не було навіть дуже довго. Напевно, аж до зими 14-15, навіть жодного військового настрою. Ну, якісь штані там були з карго кишенями, схожі на військові, але вони не були військові. І тільки потім, коли я зрозуміла, що це недовго, оце я тоді вже весь екіп купила, такий, як вважала за потрібно.
1: А що от стало тим якимось тригером, після якого ви зрозуміли, що це надовго? Чи це була якась там, було кілька подій, не було такого якої?
0: Та ні, я просто чергові штані вбила на евакуації, залила кровіще і зрозуміла, що я їх не відіпру, і краще купити професійне спорядження.
1: Скажіть, якщо, от ми вже торкнулися того, що якщо людина хоче бути парамедиком, треба, ну, там, ну, щонайменше не втрачати свідомість, коли бачиш кров. якщо людина не втрачає свідомість, коли вона бачить кров, і готова стати парамедиком, куди далі йти?
0: Учитись.
1: Куди? І до кого?
0: Можна починати, краще починати з курсів, цивільних курсів, якщо це цивільна людина. Є багато досить класних курсів, можу порекомендувати. У госпітальєрів класні курси, наприклад. Погугліть ще, я зараз не займаюся викладанням такмеду, я вже більше не можу, чесно. І вже давно я не викладаю, років, напевно, 8-9. Тобто я більше не хочу цим займатися. Треба обов'язково пройти курси, зрозуміти, чи вам підходить, чи це фізично, психологічно. Наскільки ви вкладетесь в це, не по грошах, а по відклику душі, настільки ви і розберетеся. Ви мусите знати протоколи надання до медичної допомоги. Безперечно, треба розбиратись в анатомії. І взагалі вчитись. Я постійно вчусь, я постійно дочитую по медицині, по віршуванню, по написанню книжок, по айкідо. Тобто я постійно в цьому процесі. Я вважаю взагалі, що межі немає, і допоки твій мозок здатен сприймати інформацію, ми мусимо її туди пхати. І в результаті отримується щось дуже цікаве. Мені дуже цікаво жити насправді.
1: А скажіть, коли з'явився підрозділ під назвою
0: «Ангели Тайри». От в книжці ви все прочитаєте.
1: Та я прочитаю. Ну, прочитаю. Але зараз я про те.
0: Я просто задолбалась одно і те саме в кожному інтерв'ю розповідати. Ну, чесно.
1: Я от зовсім не про те, що ви інше питали. Я про інше.
0: А він почав формуватись 15-й рік десь навесні. Уже було тепло. І потім кінцю 15-го року вже був.
1: Я саме про це хотів спитати, про те, яким чином ви для себе розуміли, що ця людина підходить для того, щоб бути ангелом Тайри, а ця людина не підходить. Які у вас критерії були відбіру? Хто впав на око Тайрі, а хто навпаки казав, кому ви навпаки казали, ні, ти не підходиш, тому.
0: Ну, починалося це взагалі серед друзів, тобто приїжджали просто мої друзі, парамедики, медики, лікарі, хірурги, анестезіологи, водії. Боже, без них взагалі це все неможливо. З'явились машини, воно само так, я нікого не вибирала. Воно так складається. Якщо ти все робиш в житті правильно, воно складається.
1: А що було зроблено, якщо можна в цьому зізнатися, не зовсім правильно, чи не до кінця правильно, в Тайрі парамедиком? Що можна було б зробити інакше, я на ваш погляд?
0: Ну, не знаю, я не хотіла розширятись, я не хотіла робити великий підрозділ, бо їм важко керувати і втрачається ефективність. І взагалі добровольчий підрозділ, повністю добровольчий, без зброї, це важко, тому що люди приїздять на ротації на свою відпустку, і вони не можуть лишитись надовго, і ти не можеш планувати на великий підрозділ. Можливо, варто було зробити більший масштаб, але сталося, як сталося, ми були дуже ефективні, можливо, через те, що не було забагато людей, не було забагато всього. Нам для того, щоб переїхати, треба було всього день. Угу. Якщо це великий підрозділ, то знятись з однієї точки фронту, переїхати в інший – це тиждень. Ну, це ресурс і час.
1: Чому в 2018 році ви вирішили, що ваш час як волонтерки закінчився?
0: Ні, я так не вирішила.
1: А хто це вирішив?
0: Ніхто не вирішив. Мені запропонували підписати контракт з госпіталем маріупольським. Я на той час вже стояла більше року Широкіно і поряд Широкіно, оцей відтинок. І дуже добре знала госпіталь, бо ми возили туди поранених, безперечно. Це основний і єдиний хаб, куди ми привозили поранених з лінії розмежування. І оскільки я всіх знала, мені запропонували, сказали, о, шикарна ідея, я подивлюсь, як армія влаштована зсередини, бо поки ти на своїй шкірі не зрозумієш, ти нічого не зрозумієш.
1: Тобто це був такий певної міри експеримент?
0: Ні, це було свідоме і відповідальне рішення.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок, створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
2: Для довідки.
4: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні кроки для завершення війни та співпраця у сфері безпілотників. Саме ці теми обговорює президент України Володимир Зеленський зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у ці хвилини в Анкарі. Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку в межах програми ПОУЛ та наголосив, питання ППО є одним з головних для України. Зі свого боку, глава Білого Дому повідомив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК «Петрі». Щодо українських далекобійних ударів по Росії, Трамп наголосив, це ескалація, що може допомогти привести до кінця війни. А ще додав, що Вашингтон дуже тисне на Путіна для закінчення війни. Країни НАТО нададуть Україні 70 мільярдів євро військової допомоги цього року. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі. Кошти спрямують на військове обладнання, підтримку та підготовку українських військових. Союзники також заявили про намір зберегти щонайменше такий самий рівень допомоги Україні і наступного року. Окремо країни Альянсу домовились посилювати виробництво озброєнь, розвиток систем ППО, безпілотних технологій та інших сучасних засобів оборони. А Росію країни НАТО визнали довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці.
6: Резервні котельні в Україні швидше підключатимуть до газових мереж. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Спрощення цієї процедури дасть змогу оперативніше запускати резервні джерела тепла у разі пошкодження теплоелектроцентрали або теплоелектростанції через російські обстріли. Очікується, що нововведення дасть змогу швидше відновлювати теплопостачання та гарячу воду для жителів громад під час опалювального сезону. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОСЕЛІ. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Ви зараз не шкодуєте про це рішення?
0: Абсолютно ні. А чому я думаю, що...
1: Ні, я тут немає жодного якогось подвійного сенсу, я просто питаю, мені цікаво.
0: Жодним чином. Я дуже рада, що мені пощастилось прямо працювати з цим колективом, і моя ефективність підвищилась, і знання підвищились всередині медицини.
1: Хотів спитати у вас, наскільки з точки зору людини, яка дотична до рятування, до спасіння життів, до рятування людей на полі бою, наскільки змінилась війна зразку 2014 року, і відрізняється війна зразка 2014 року і війна зразка 2026 року?
0: Ну, я зараз не займаюся евакуацією безпосередньо. Я іноді заїжджаю на стабік, але це в жодному разі не схоже на те, що я робила до 22-го року, включаючи Маріуполь і надання там допомоги, евакуацію прямо. Ну, коротше, це довга історія. Все в книжці написано, читайте.
1: А давайте ми книжку якось поки, от, ну, якщо її
0: поки немає. Я вже не можу говорити те саме в 101-й раз.
1: Окей. Давайте про те, що ви не про що ви не говорили 100 і 101 раз, і про що варто би зараз було поговорити? Якщо ми ще і все ж таки трохи пам'ятаємо про те, що в нас не просто розмова, а розмова до Міжнародного дня
0: парамедиків. Я хотіла би звернути увагу на роботу саме парамедиків, бойових медиків, ті, хто безпосередньо в полі знаходиться. Війна дійсно дуже змінилась. І час евакуації іноді розтягується не на години навіть, а на сутки. Тобто дві доби може тривати евакуація, три доби в залежності від оперативної обстановки на відтинку. FPV дуже відкоригували наші протоколи, І хотіла би попросити звернути увагу саме на цих людей. Від них залежить, скільки людей виживе, на те, щоб кожен був достойно навчений. Це дуже важливо. Бо старий склад парамедиків був вибитий в 22-му році, дуже сильно, на жаль. І медицина міняється, потрібно переглядати протоколи, потрібно переглядати дуже багато речей. І те, що зараз, наприклад, лють кров прямо на позиціях, це дуже круто. Це дуже піднімає рівень переливання крові. Тобто лють сильну кров і компоненти крові безпосередньо на лінії. Це прям прорив, тому що ми за це боролись років 8-10, там, щось таке.
1: А от це було заборонено? Тобто є якісь протоколи, які щось просто не дозволяють робити безпосередньо на лінії зіткнення, безпосередньо під час евакуації, і ці протоколи їм зобов'язані, це вони як біблія для парамедиків, вони не можуть від них відхилитися ніяк?
0: Ну, безперечно, ця процедура була дозволена тільки в умовах стаціонару, ну, тобто медичного закладу. Я не дуже на цьому знаюся, бо це є юридичні моменти. Ну, наприклад, ви не можете, якщо ви не є дипломований медик, ви не можете, от аварія на трасі, ви їдете, і ви не можете поставити навіть простий укол, якщо ви не є медик. Ну, згідно з законодавством. Тому що ви не обучені і не знаєте. Тобто ви можете просто промити ранку, накласти жгута або перемотати, ну, тобто бінт. Це згідно законодавства. Але з іншого боку існує така штука, як ненадання допомоги.
1: За це теж відповідальність.
0: За це теж є відповідальність. І тут, ну, така юридична колізія. Але я в юридичних моментах я дуже...
1: Я розумію, я просто...
0: Що мені цього не хватало.
1: Так. Я просто намагаюся собі уявити, що дійсно людина, яка рятує життя, буде щось десь ще там додатково вчити якісь не протоколи надання першої допомоги, а ще якісь там формуляри юридичні, що заборонено, що не заборонено.
0: Тому є армія, і в армії є спеціально обучені люди, знов таки юристи, які можуть роз'яснити безпосередньо особовому складу їх обов'язки і права.
1: А з приводу, ви сказали, що треба змінювати протоколи. На це в першу чергу FPV вплинуло, те, що зараз набагато складніше стало, і кілзона збільшилась, і набагато складніше стало в цій кілзоні оперувати. Це...
0: Ну так. Ну, наприклад, Хартія використовує наша шикарна бригада і наш корпус використовує наземні роботизовані комплекси для евакуації, але для того, щоб підготувати пораненого для такої евакуації, треба теж провести купу маніпуляцій. І ті, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення, мусять розуміти, що це. Я би навіть мріяла, щоб телемедицина була застосована прям повною мірою для цього. Але тут є обмеження по інтернету. Телемедицина, коли лікар по зв'язку.
1: Через камеру бачить,
0: що, і каже, що робить. І це дуже, насправді, ефективно, і це дуже виручає, але не завжди є можливість під'єднатися прямо до інтернету.
1: А використовується зараз в стаб-пунктах чи десь поблизу безпосередньої лінії бойового зіткнення телемедицина? Тому що я...
0: Ну, ми ще використовували це 18-й, 19-й рік, 20-й, коли я на етапі евакуації по відеозв'язку дзвонила там друзям в Київ, наприклад, анестезіологу своєму дружбану Міша. Я вже: «Міша, дивись, що тут відбувається, що ти мені скажеш?» Він: «Так, підколюй це, став другу вену». Ну, тобто, він по стану пораненого розуміє, що треба робити. І це дуже круто, насправді. Прямо в машині.
1: А ці саме FPV, тобто роботи, як вони з одного боку не ускладнюють роботу?
0: Ні, вони навпаки полегшують роботу, бо евакуювати пораненого, ризикуючи екіпажем, ну, це, знаєте, як мінімум двоє людей в машині, окрім пораненого, якщо він один, а часто він не один. Це таке питання. Взагалі, чому парамедики і бойові медики використовуються на фронті? Вони мусять бути там присутні, а лікарі не мусять. Через те, що лікар занадто цінний представник, дуже довго вчитись, і досвід, ну, прям не можна виміряти, наскільки цінні досвідчені лікарі.
1: Я пам'ятаю, да, що в 22-му році на Донбасі лікар розповідав про те, що за нами, каже він, кацапи палюють з подвійної якоїсь жагу.
0: Це прям всю історію війни, і ми замазували на машинах хрести, і щоб не було видно, що це. Нехай краще думаю, що це БК везуть, ніж що це їде поранений. За медиками така полювання прям серйозне. Це всю історію.
1: А про це попереджають людей, які хочуть стати парамедиками?
0: Ну, безперечно. Да. Безперечно. Ну, насправді ми всі для них цілі, вони нас ненавидять щиро і вважають нас нацистами, якимись жахливими злочинцями, якимись там тварюками, я не знаю. Як так можна промити голову людям?
1: А там промити, тобто вони... Абсолютно. Вони і як вони уявляють взагалі українців, і як вони...
0: Мені важко відтворити повну картинку їх уявлень про Україну, сучасно про нас з вами, про всіх українців, але вони впевнені абсолютно, що ми тут дітей їмо.
1: Серйозно?
0: Ну, мій досвід спілкування з росіянами, саме це і говорить.
1: Ну, то...
0: Можливо, мені дуже, ну, дуже не повезло з колом спілкування, але ну, так вже склалося.
1: От знаєте, що цікаво, з приводу якраз Міжнародного дня парамедика, його заснували зовсім нещодавно, в 22-му році.
0: Я не знаю про це.
1: Розкажіть
0: мені.
1: Його заснували в 22-му році в Великобританії люди, які займаються якраз парамедициною, тобто вони працюють на машинах швидкої допомоги, чи якось інакше дотичне до цієї першої до медичної допомоги, до того, як лікар по-справжньому візьметься до рятування. Але найцікавіше в цьому наступне, що вони в Британії вигадали цю дату, прив'язавши її до дня народження французького лікаря часів наполеонівських війн, який вигадав якраз саме цю швидку допомогу на полі.
0: Цю історію я знаю.
1: І от мені дуже цікаво, що це, тобто, цей французький лікар, він був в армії, яка воювала проти, в тому числі, британців. І зараз, спустя два століття, після двох століть з цих часів, британці кажуть, о, прикольно був дядька, на його честь вигадаємо ми спочатку своє свято, свій день, а потім він потрохи став і міжнародним. Я от про це думаю. Я не можу собі уявити, щоб ми через там 100, через 200 років на честь, нехай навіть якогось медика з кацапської армії вигадаємо якесь свято чи якийсь ще інший день вигадаємо, що оці був. Ми все про них розуміємо, а ось на честь цього ми можемо щось таке вигадати. Ви можете собі це таке уявити?
0: Я не думаю на такі теми, це, як на мене, звучить ідіотські зараз.
1: От я ж про це і кажу, що на мене це теж звучить.
0: Я думаю, що в нас просто цивілізаційно різні шляхи з росіянами, і нам з ними в різні сторони.
1: Ну, слухайте, ну це ж стало зрозуміло ще в 2014 році.
0: Вони ні, просто... для мене це стало зрозуміло ще в 2004 році. Я була на Помаранчевому Майдані, як це називалось, начальник зовнішнього господарства Українського дому. Нічого особливого, я просто там піклувала, щоб кухні працювали, щоб людей годували. Нічого спеціального, тобто я не якийсь там командир, нічого героїчного. Але я пам'ятаю, там був концерт «Океанельзі». Угу. Я, як у мене ж бейджик, я ж можу пройти прямо під сцену. Я зайшла прямо під сцену, значить, слухаю. І в цей час знімальна група акаючі такі знімають, і вони дуже недовольні. Вони такі бігають, щось там, фу-фу-фу. Що не так? Ну, блін, класно ж, ну все. Ви проти нас. В смислі ми проти вас? Ми свої справи вирішуємо. Нафіг нам ваша Росія? От тому ви проти нас. Ну, тобто, вони вже тоді були настроєні таким чином. Я зрозуміла, що нам в різні сторони.
1: От бачите, у вас був власний прям досвід, коли вам...
0: Ну, це перший досвід, а далі було там багато всього.
1: От це досвід першого Майдану. А, Помаранчева, а як ви опинилися на Майдані в 14-14 роках? Що вас туди привело і чому ви... Ну, тобто, це ж для...
0: Побили студентів, всі мої друзі поперлись туди. Що я роблю? Ясно, що я йду туди і питаю, чим допомогти? Ну, і... Так, потроху. Я киянка, тобто я не була в якійсь сотні, як всі кияни, їздила собі там додому або у друзів неподалік ночувала. Я ще викладала айкідо деякий час, тобто я не постійно була присутня на Майдані. Воно так сталося. На Майдані нічого героїчного, як всі. Тобто я існувала разом з усіма. Будинок профспілок затарювалась медициною, йшла допомагати.
1: Я для себе відмітив, що ви кілька разів казали нічого героїчного про якісь певні відрізки часу. А коли почалось героїчно?
0: Да, героїчно нічого немає досі. Для мене це не героїзм, це норма.
1: Давайте так, я інакше спитаю. Серед тих нагород, які у вас є, серед тих почесних звань, які у вас є, серед тих відзнак, які у вас є, яке для вас головніше чи головніше?
0: Ну, це слава і честь, це орден, ну, відзнака Збройних сил Генштабу. Залужний 31 грудня 21-го року мені її вручив. Я її ціную дуже, бо на той час у мене не було жодної такої вагомої нагороди. Ну і зараз я дуже ціную, і, блін, мені дуже приємно, це Орден Свободи. Це моя єдина відзнака державна. Ні, ну не враховуючи там захист, оці всі, що видають усім військовим відзнакам, боже.
1: Ветеран війни?
0: Да.
1: Ветеран війни,
0: да. Да. Це все.
1: До речі, ветеран війни, вона ж вище за всі інші носяться на формі. Це головна відзнака, все інше нижче носяться. І, і медалі, і ордени. Тобто, ветеран війни, ну, ми от якраз тут нещодавно в цій студії розмовляли з Петром Шокліновим, і він каже про те, що це так чи інакше, це головні люди. І всі, будь-хто, і бізнес, і держава мають перш за все думати про ветеранів. Тому, напевно, тому і... Ви, до речі, себе ветеранки сприймаєте?
0: Мій дід був ветераном, він був професійний військовий, і він надзвичайно великий вплив, сильний вплив на моє формування, як особистості взагалі, зробив. І для мене ветеран – це дід мій. Він Другу світову, він був блокадою в Ленінграді. І будучи в блокаді в Маріуполі, я так іноді, коли там затища, я сиділа, курила і думала, от бачиш, діду, блокада.
1: От я тому і питаю, тому що в нашому дитинстві вже і на початку дорослого життя ветерани – це були наші діди. Ветерани були зовсім інші люди, зовсім іншого покоління, зовсім іншим досвідом, який...
0: Ну... Радянська держава не дуже про них дбала. Ну, тобто ці всі ті пайки і безплатний проїзд – це, звісно, хорошо, але... Те, що афішувалося, це типа повага. Діти дуже щиро в це вірили. Але я бачила, що цивільні дорослі це не дуже добре сприймають і дистанціюються від цього. Ну, це особливості Савка. Як ти розумієш, я нормально так застала Савка, і я дуже добре пам'ятаю, як це було влаштовано. І як плюси були, так і набагато більше мінусів в тому всьому було. Ветеранів, я вихована так, що я поважала просто, ну, надзвичайно.
1: Безумовно.
0: Безумовно, так. Да. Дід мене вчив, що вища честь для людини – це захищати жінок, дітей і стареньких. І він ніколи не робив різниці жінок, жінка ти чи чоловік для людини. Ага. Ну, так от він мене виховав.
1: А яке майбутнє, якщо ми уявимо собі, що війна закінчена, люди повертаються додому, починають ветерани шукати собі якусь нову роботу вже в цивільному житті, вона дуже часто абсолютно не схожа на це. Яке, чим може зайнятися людина, якої реальний досвід саме парамедика? Кому він буде цікавий в цивільному житті? Куди він може, чи вона може піти?
0: Давай подивимось, що буде після перемоги. Я знаю, що перемога буде, я вірю в це точно, але давай подивимось, з яким суспільством ми будемо мати справу після цього. Суспільство дуже травмоване саме собою, і рівень травмування ветеранів, ну, військових, відрізняється від цивільного. Але у кожного своя межа. Для когось там пальчик перерізали, вже умирає, а у мене, ну, такі матьорі ветерани з відірваною ногою, я його гружу в машину, він: почекай, я там ще мушу там йому наваляти. Ну, тобто, жгут накладений, йому, і він розуміє, що він може ще додати. Це різні, просто межа. Як больовий поріг, у когось низький, у когось високий, так і наш досвід формує з нас вже таких особистостей різних дуже. Я думаю, що військовим варто думати про відкриття своєї справи. Бо я знаю, що будуть у деяких проблеми з тим, щоб підкорятися не дуже розумним начальникам, ну, не начальникам, а як це називається?
1: Керівникам.
0: Керівникам, да, там, директору якомусь, так. Типа, що? Я знаю хлопців, які скажуть, ні за що в житті, ніколи. Тобто, я думаю, що на це треба звернути увагу. Ветеранський спорт – прекрасна тема.
1: Угу.
0: І досягнення, які, і результати, які видають наші поранені, дуже, часом дуже важко поранені, вражають. Вражають не тільки мене, там, як спортсменку, а вражають весь світ. Invictus Games це показав прекрасно, Warrior Games. Дуже цікаво, дуже. І хлопцям зайде.
1: І хлопцям, і дівчатам, я так розумію.
0: Ну, звичайно, так. Да. Ну, насправді дівчата на фронті навіть люблять, коли їх називають там братанчик.
1: Угу.
0: Ну, тобто, це нормально.
1: Дякую вам дуже, пані Юрі. Дякую за те, що прийшли сьогодні. Дякую за те, що ви робите. За це окремо вам подяку. Ну, і я вас вітаю. Так чи інакше, це ви одна з тих людей, які більш за все заслуговуєте на привітання в Міжнародний день парамедиків.
0: Ні. Я хочу привітати всіх парамедиків, насправді. І вклад кожного з вас, хлопці, дівчата, надзвичайно важливий. І якщо вам здається, що ви зробили недостатньо, заспокойтесь, це нормально. Мені теж здається, що я зробила недостатньо.
1: Дякую. Дякую. Все добре.
0: Удачі.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
13: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
10: Реклама на Радіо НВ.
14: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
15: І тут зависає.
14: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
16: Навіщо тобі це?
17: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент України Володимир Зеленський не може поїхати до Москви на переговори через те, що там літають українські дрони. Таку заяву він зробив на прес-конференції з американським колегою Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі перед особистою зустрічю. За словами Зеленського, польоти до Москви зараз небезпечні через бойові дії та удари українських безпілотників. Трамп визнав, Москва не є зручним місцем для таких переговорів. Також президент Сполучених Штатів заявив, що мирна угода щодо завершення війни перебуває в роботі, а державний секретар Марко Рубіо додав, українські далекобійні удари по Росії можуть бути ескалацією, завдяки якій зрештою вдасться завершити цю війну. Росія зараз опинилась у складному становищі через війну проти України. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на брифінгу на полях саміту НАТО. За його словами, Україна зміцнила свої позиції на фронті та має успіхи завдяки, зокрема, асиметричним операціям. Сибіга також наголосив, пропозиції України та союзників щодо завершення війни можуть стати зараз для російського диктатора Путіна можливістю зупинити війну та уникнути подальших наслідків для Росії. Раніше, нагадаю, президент Володимир Зеленський на полях саміту НАТО також заявив, що Росія сьогодні є значно слабшою, аніж на початку повномасштабного вторгнення, і втрачає ініціативу на полі бою. Усі 32 лідери країн НАТО підтвердили подальшу підтримку України. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте після завершення саміту НАТО в Анкарі. За його словами, союзники продовжують забезпечувати Україну необхідною допомогою та вже зобов'язались надати щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання, навчання українських воїнів. Рютте наголосив, підтримка України триватиме, поки Росія продовжує війну. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр домовився про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, коротка розмова між лідерами відбулась під час саміту НАТО. Вони погодились найближчим часом зустрітись у Києві або Будапешті, а після цього разом відвідати Берегове на Закарпатті. При цьому Мадяр підтвердив, що Угорщина і надалі не постачатиме Україні зброю та не братиме участі у військовій допомозі. Натомість Будапешт продовжить надавати гуманітарну підтримку. Росія поширює черговий фейк про Україну. Цього разу в мережі з'явилось відео з нібито заявами про підготовку українською владою теракту проти власного населення. У Центрі протидії дезінформації спростовують це. Відео підробили та стилізували під матеріали Інституту вивчення війни. Хоча на офіційних ресурсах цієї організації такого повідомлення немає. У Центрі протидії дезінформації наголошують, в такий спосіб росіяни прагнуть перекласти відповідальність за свої удари по українських містах на саму Україну та ввести людей в оману. Марта Костюк – півфіналістка Уімблдону. У півфіналі українська тенісистка здолала італійку Жасмін Пауліні 6-3, 6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал Гренслемів. Перед цим дійшла вона до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшла до цієї стадії на Уімблдоні. У півфіналі вона зіграє проти переможниці матчу чешки Лінди Носкової та бельгійки Елізе Мертенс. Гра відбудеться вже 9 липня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступні 2 години працюватиму для вас. Буде багато аналітики сьогодні, оскільки 8 липня триває другий день саміту НАТО в Анкарі, Туреччині. Також буквально до початку ефіру ми були вже в медіа, могли бачити дуже багато заяв за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа, президента США, і про це також будемо говорити в найближчі кілька годин. Але почнемо з іншого. Ми будемо цю годину відкривати темою, яка є не дуже приємною мені як медійниці, і, очевидно, має бути важливою загалом для суспільства, тому що ми говоримо про певні загрози для журналістики, для конкретних редакцій журналістів, які спостерігають наразі не лише самі медійники, а й, власне, медіаспільнота і медіарух вже навіть закликав владу припинити тиск на журналістів, які займаються розслідуваннями, і загалом до них приєдналися медійні громадські організації до цієї заяви і стурбовані ознаками системного тиску на розслідувальну журналістику з боку державних правоохоронних структур, і, зокрема, закликають Державне бюро розслідувань до відкритої комунікації, а органи влади і суди до неухильного дотримання гарантії свободи слова. І я скажу, що одним із приводів, зокрема, стало те, що 7 липня ДБР, Державне бюро розслідувань, провело обшуки у співзасновника онлайн-видання «Бабель» Олексія Бабченка і членів його родини, а також в офісі компанії «Вирі», яка йому належить. Також знаємо, що це може бути пов'язано з розслідуваннями видання «Бабеля» про, зокрема, ситуацію в штурмовому полку «Скеля». Ну і це не єдиний випадок за останній час, коли можемо говорити про тиск на медійників. Ми доєднуємо до нашого ефіру Наталію Лігачову, вона голова громадської організації та шеф-редакторка «Детектор Медіа». Пані Наталю, мої вітання. Скажіть, будь ласка, власне, як би ви зараз описали оцю системність, наскільки порівняно, не знаю, з попереднім періодом, ті випадки, які ви зараз фіксуєте, які ми бачимо в публічному просторі, є чимось, правда, вже екстраординарним?
7: Ну, реально, був якийсь період після ситуації з Укрінформом, з цензурою, потім, ну, з картинковим протестом, коли там, ну, не на медіа тиснули, але, в принципі, був тиск на громадянське суспільство. Начебто, якось так більш партнерські стосунки були, вибудовувалися між владою і медіа. Хоча були дискусії, і вони продовжуються, наприклад, щодо цивільного кодексу. Зараз, я думаю, дуже буде загострення велике. Але, ну, принаймні, ми не фіксували такого аж тиску, да? Хоча він, ну, весь час виникав. Але все ж таки не такий, як там був на Бігусів, прослуховування, да, на Юлія Ніколова і таке інше. А ось зараз оце загострення, воно, ну, дійсно виходить вже за рамки, і тому виникла ця заява медіаруху, куди входить біля більше 70 медійних організацій, медіа, власне, перш за все, бо, ну, в цьому ми проглядаємо, не знаю кого, чи скоординований, але все ж таки тиск, який поки що не зупиняється тими, хто має на це повноваження.
6: Хочу нагадати, що серед медіа є і, наприклад, слідство «Інфо», якому заборонено публікувати розслідування про майно брата директора Державного бюро розслідування Олексія Сухачова. В цьому списку не тільки слідство «Інфо» і Центр протидії корупції. І нам відомо, що Печерський районний суд якраз ухвалив це рішення. Можете трохи більше про це розповісти? Тому що мені навіть складно уявити, та, яку там аргументацію використовували в суді під час ухвалення такого рішення.
7: Ну, вони ухвалили рішення про тимчасову заборону цього розслідування на ухвалу позову. Причому розглядалося рішення без відповідача у суді дуже швидко. 3-го був поданий позов, а 6-го вже розглянуто і ухвалено рішення суду. І вони заборонили публікувати, ну, тимчасово, але заборонили публікувати це розслідування слідству «Інфо». Мотивуючи тим, що там є якісь начебто речі, ну, які будуть направлені, принесуть шкоду тим, до кого вони позиваються. Причому найбільш цікаво, що це все відбулося після того, як, власне, розслідувачі написали листа про тих, кого вони критикують, щоб взяти в них коментарі. Ну, це має знаки, всі ознаки так званих слеп-позовів. Це коли, користуючись лазійками всякими в законах, хочуть заборонити вільно розслідувачам виконувати свою роботу. Зараз це дуже актуальна тема для всього світу, і в Україні зараз розробляється за участю медійників і громадських організацій відповідна антислепова законодавство. Але поки що воно його немає, і за дуже дивними приводами можна заборонити. Заборонити публікацію, незважаючи на те, що в принципі це превентивна цензура, да? Заборона публікації, заборона якась до публікації матеріалу, це цензура. Ну, тобто, це нонсенс. Я думаю, що зараз слідство «Інфо» скаржить, і це поки скаржить це рішення суду. Ну, є там деякі інші ідеї, я не буду просто видавати їх поки що у журналістів, як зараз в цій ситуації все ж таки опублікувати це розслідування.
6: Я лише додам, що публічно теж відомо, ви сказали про те, що був поданий позов, так? Позов подала компанія ТОВ «Парковий 2», яку, знову ж таки, слідство «Інфо» пов'язують з братом директора ДБР. Нібито там...

0: дуже добре воює і захищає нас, але там водночас є і катування, як доводять журналісти розслідування, і небойові смерті мобілізованих, то після цього блогер, який служить цьому полку, допустив необразливі дуже у своєму відео, образливі дуже для журналісток бабеля висловлювання і такі вислови, які можна трактувати як, в принципі, прямі погрози. І ми, безумовно, виступили ще одразу, коли це відбулося, проти цього. І зараз ми знову повторили, коли вже до цих погроз додалися ще ці обшуки у співволодаря видання «Бабель». Це виглядає досить системним. Хоча ми не пов'язуємо ці обшуки саме зі Скевією, абсолютно не пов'язуємо. Да? Я думаю, що це інша якась сторона діє, але просто на видання зараз чиниться шалений тиск, яке зробила дуже якісне розслідування. Я якраз належу до тих журналістів, які часто критикують самих журналістів-розслідувачів за те, що інколи, на мій погляд, принаймні, недостатньо там аргументів, недостатньо доказів, неповна інформація. Тут я вважаю, що дуже якісне розслідування було проведено, і можливо, саме тому воно викликало такий тиск.
1: Знаєте, трохи в бік відійду і запитаю, чи ви зараз бачите, що достатньо інструментів для захисту і редакції, і журналістів загалом, та і озираючись на законодавство, і не тільки?
0: Ну, чесно кажучи, я досить позитивно ставлюся до того, що буде відбуватися далі, бо я думаю, що ми відіб'ємося. Ми пройшли багато часів, в тому числі і часи Януковича, і коли об'єднувалися журналісти, то, в принципі, вони, як правило, досягали своєї мети, принаймні, захистити самих себе. І тому я виступаю за доволі радикальні кроки, підтримую, наприклад, заклик там під постом одного з нас, інших журналістів, щодо того, що заборонили публікувати це розслідування слідства. Окей, хай слідство не публікує, давайте опублікують інші медіа. Тобто я, наприклад, за це. Але треба, щоб вирішило саме слідство, чи згодне воно віддати, да, і як воно буде діяти далі. Поки що вони працюють над тим, щоб подати апеляцію щодо цього позову судового. Я думаю, що все ж таки солідарність журналістів тут має перемогти. Я не бачу просто навіть інших варіантів розвитку подій. Бо це буде вже занадто навіть за тієї ситуації, коли на медіа тиснуть і можуть там використовувати військовий час і таке інше. Все рівно, такий тиск, він не має перспектив, на мій погляд, принаймні.
1: Нагадую, Наталія Лігачова, голова і громадська організація «Детектор медії», шеф-редакторка цього видання. Пані Наталю, чи є відповідна реакція від профільного комітету? Я зараз про комітет Верховної Ради з питань свободи слова, хоч який би він там урізаний не був, я зараз про кількість та тих депутатів, які там по факту працюють, і, можливо, не тільки від них очікуємо теж реакцію.
0: Реакція одразу була, коли було розслідування, саме розслідування перше. Зараз, вчора, вони доповнили його ще з 7 смертями небойовими цьому штурмовому полку «Скеля». Але коли перше розслідування було, тоді була реакція. Зараз поки що ні, але я впевнена, що комітет свободи слова під головуванням Ярослава Ярчишина, він буде на стороні журналістів, він підтримає нас. Тобто тут підтримка буде. Я думаю, що і підтримка буде і від іншого профільного комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Ну, тобто це занадто

0: велике свавілля зараз відбувається, щоб воно не було підтримано будь-якими політиками, хоч опозиційними, щоб просто в цьому свавіллі не був підтриманий будь-якими політиками, хоч провладними, хоч опозиційними.
1: Скажіть, будь ласка, чи за кордоном колеги медійні організації реагували вже на заяву медіаруху?
0: Так, репортери без кордонів одразу виступили занепокоєнням щодо заборони слідству інфо та ЦПК оприлюднити це розслідування по ДБР, ну по людям, причетним до ДБР. І я думаю, що будуть ще інші заяви, якщо найближчим часом це якось не вирішиться.
1: Також хотіла вас запитати, ви в своєму Фейсбуці згадували часи ще, коли працювали у газеті «День», і мені, знаєте, теж от відгукнулося, і ви навіть зараз в спілкуванні згадували часи Януковича, та й були часи, коли в редакціях з'являлися і, на жаль, працювали темники. Ситуація сьогодні, вона, правда, екстраординарна, тому що Україна в війні проти Російської Федерації, ми захищаємося, і вкрай складно медійникам працювати через багато причин. Але чи відчувається вам якесь порівняння, на жаль, з складними часами для медійників, з тиском в попередні роки незалежності української?
0: Ну, я не думаю, що є темники, вірніше, я думаю, що їх немає напряму.
1: Ні,
0: але
1: це
0: просто
1: я
0: є
1: про рефлексію, так би мовити, що
0: так,
1: раніше
0: так,
1: було і таке.
0: Є, безумовно, з одного боку самообмеження якихось журналістів, бо ми розуміємо, що важливо критикувати владу і бути її контролером, водночас не давати можливості для зовнішнього ворога використовувати це наповну, да? Але з іншого боку, я думаю, що є все ж таки не лише самообмеження, пов'язані з, ну, з такою особистою відповідальністю, да? Але ще й певним острахом тієї реакції, яка може бути. Бо ми знаємо, що були випадки, коли у відповідь на розслідування там когось поза межами там району, там в якомусь ЦЦК раптом підходили і пропонували проїхатися до ТЦК, тисли, хтось там біг у команду прослуховування були. Ну, тобто, я думаю, що тиск отакий острах можливих якихось репресій, можливо, не таких явних, як от там заборона судом публікації, але вона може бути. Особливо це небезпечно для, я думаю, регіональної преси, де, ну, більше можливості місцевої влади тиснути на журналістів. І тому нам треба весь час пильнувати, безумовно.
1: Також хочу вас запитати, чи, на жаль, оцей факт і зараз рішення суду, яке будуть оскаржувати ЦПК і слідство інфо, але чи не є він, на жаль, таким сигналом, який може нашкодити нашому руху до Європейського Союзу? Запитую про це, тому що це теж про базові цінності, так, європейські.
0: Ну, якщо не буде, ну, сама по собі те, що є така жорстка реакція медійників, вже добре, і що влада принаймні не утискає тих, хто підписався під цією заявою, це нормально, бо в будь-якій країні, в принципі, влада може прагнути щось забороняти, тиснути, тобто це окей. Головне, щоб зараз була адекватна реакція влади для того, щоб європейці могли бачити, що, ну, бувають помилки, бувають якісь ексцеси виконавців, скажімо так, да, але влада адекватно реагує. Ось зараз на кону щодо євроінтеграції, це саме реакція, яка буде далі. Як буде вести себе апеляційний суд, до якого явно журналісти зараз звернуться щодо скасування попереднього цього рішення суду і судді Вовка одіозного, і так далі. Якщо вона буде адекватна, то ну, я думаю, що це буде сприйнято нормально європейцями.
1: Пані Наталію, на фінал хочу вас запитати таке філософське. Писати про проблеми у війську дуже болісні для нас, але вкрай потрібні, щоб вони були викриті. Писати про факти корупції. Мені здається, щоразу, беручись за ці теми, журналісти, можливо, і вагаються брати ці теми чи не брати, тому що так чи інакше це б'є все одно та по суспільству, по емоційному стану українців тощо. Але вирішуючи таки публікувати це, я думаю, що всі розуміють користь від таких публікацій. Як ви бачите цю дилему, як з нею справляються журналісти, журналістика в Україні сьогодні?
0: Ну, я казала, що я іноді критикую, бо, на мій погляд, більшість редакцій витримує цей баланс, але тут головне, щоб дійсно мета була надважлива, і ми дійсно розуміли, що якщо не викрити оцю корупцію, то буде гірше, ніж якщо її викрити, але дати привід там російській пропаганді або західній, західним партнерам, наприклад, там не дати нам озброєння. Да? Для цього має бути розуміння, що мета дійсно велика, і розуміння, що ти використовуєш дійсно повну інформацію, і що навіть якщо її хтось злив тобі, то ти її повністю перевірив, і вона повністю відповідає твоїй гіпотезі. От я просто закликаю з одного боку і владу бути адекватною, да, а з іншого боку і журналістів теж все ж таки дійсно розуміти, в який нелегкий час ми зараз працюємо, і ну, вимірювати. І це завжди, я вважаю, в ручному режимі зараз буде відбуватися, я кажу, з 2014 року, коли Росія вже напряму напала на Україну, що ну, трохи по-інакшому ми маємо зараз вести себе, да, коли є зовнішній ворог, з дуже великою відповідальністю ставитися до наших розслідувань. Але вони мають бути, бо ми ж теж розуміємо, що водночас і корупція роз'їдає і армію, і заважає і озброєнням, і таке інше.
1: Це правда дуже важливо, і мені здається, загалом медійники витримували якийсь час. І свого часу про це, мені здається, говорила Юлія Мостова, головна редакторка «Дзеркала тижня», про те, що на сторінках саме цього медіа, нагадаю, нашій аудиторії вийшло розслідування про завищені ціни на яйця, та, які закуповують для нашого війська, і це тоді мало величезний медіа-ефект, і не тільки медіа-ефект, ми всі пам'ятаємо наслідки, зокрема, і цієї публікації, і подальших розслідувань. Але мені якраз здається, що вона говорила, дуже довго ми чекали, так, що ми мусимо не нашкодити, так, і дотримуватись цього принципу, але очевидно, коли ось ця суспільна важливість і вага вже переважила, тоді журналісти почали, чи то пак продовжили робити свою роботу, попри те, що ми перебуваємо у війні. Дякую вам, пані Наталю, за вашу, по-перше, позицію, за позицію медіаруху і за те, що знайшли час сьогодні на цю розмову. Наталія Лігачова, шеф-редакторка видання «Детектор Медіа», була з нами на зв'язку, і ми говорили про те, що медіарух і десятки медійників громадських організацій виступили з заявою припинити тиск на журналістів, які займаються розслідуваннями. Зокрема, йшлося про те, що є певний тиск на видання «Бабель», на сторінках якого вийшло розслідування про смерті і тортури у штурмовому полку «Скеля». І зараз видання, співвласник перебувають під тиском. Ну і також говоримо про видання «Слідство.Інфо», а також громадську організацію «Центр протидії корупції», які готували до публікації матеріали, які стосуються нерухомості. Йшлося про понад 100 об'єктів нерухомості, які можуть належати або належали, за даними цих медіа, брату голови Державного бюро розслідування. Ну і судом, рішенням суду, Печерський районний суд, на жаль, сумнозвісний, наразі ухвалив рішення про те, що вони не можуть публікувати. Юристи, зокрема Інституту масової інформації, говорять, що заборона неоприлюдненого розслідування може стати інструментом цензури. І якщо не вдасться оскаржити, то це дуже поганий прецедент. Я вживаю це слово, хоча розумію, що в Україні не існує прецедентного права. Але ось ця попередня заборона поширення ще не опублікованого матеріалу, ухвалену в інтересах лише однієї сторони, за один робочий день до моменту відкриття провадження, це, власне, класичний ось цей такий випадок, прецедентний, який важливо підсвітити. Тому наразі так ми мусимо робити все зі свого боку, знову ж таки, як медійники, не через те, що ми говоримо про цехову солідарність, а через те, що може бути зловживання судовим процесом. З цією темою завершуємо. За деякий час новини на Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Дія» запрацював персональний помічник на базі штучного інтелекту «Дія AI». Це повноцінний цифровий асистент, який допомагає знаходити і отримувати державні послуги безпосередньо у форматі діалогу. За допомогою ШАІ-агента ви можете миттєво платити штрафи за порушення правил дорожнього руху, замовити витяг про місце проживання для себе чи своєї дитини, а також відстежувати статус розгляду ваших документів. Також помічник може підібрати сервіс під вашу конкретну життєву ситуацію. Наприклад, якщо ви не знаєте, як стати резидентом Дія Сіті, ШАІ детально розпише усі умови вступу, надасть чіткі рекомендації та навіть поділиться потрібною електронною поштою для подання заявок. Крім того, Дія AI допоможе швидко розібратися із новими цифровими сервісами та підкаже, як правильно оформити виплати для внутрішньо переміщених осіб. Аби скористатися допомогою Дія AI, достатньо відкрити застосунок Дія, написати асистенту про свою потребу, і штучний інтелект зорієнтує вас за лічені секунди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Єльницька. Новини. Уряд виділить понад 3 мільярди гривень на відновлення Вишневу на Київщині після масованого російського обстрілу. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, кошти з резервного фонду спрямують на допомогу людям, чиє житло зруйноване або пошкоджене, ремонт багатоповерхівок та відновлення комунальних мереж. Нагадаю вам, ніч на 6 липня росіяни завдали масованого удару по Київщині. У Вишневому, зокрема, пошкоджень зазнали сотні об'єктів, зокрема понад 100 житлових будинків. Місто зазнало одних з найбільших руйнувань житлового сектору від початку повномасштабної війни. Україна і Молдова готові перейти до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. У Європейській комісії заявили, що обидві країни виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 кластерів переговорів, що ще залишились. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє закликав країни-члени Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та продовжити процес зближення України та Молдови з блоком. Водночас у Єврокомісії не стали коментувати технічні обговорення цього питання серед держав ЄС. Ну і Служба безпеки України повідомила про ураження російського танкера «Блю» у Чорному морі. У спецслужбі розповіли, що вранці морський дрон «Сі Бебі» атакував судно поблизу тимчасово окупованої Ялти. Танкер зазнав значних пошкоджень. СБУ зазначили, судно входило до так званого «тіньового флоту Росії» та перебувало під санкціями кількох країн через перевезення російської нафти в обхід обмежень. Ну і в спецслужбі наголосили, що удари по таких суднах мають послабити доходи до Росії, що використовується для фінансування війни проти нашої країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Єльницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
7: У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
14: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про ситуацію у тимчасово окупованому Криму, де, зокрема, в ніч на 8 липня вкотре була атака українськими дронами і спалахнули пожежі на 2 електропідстанціях. І також тривають атаки по ворожих авіабазах, зокрема в Джанкої. Також фіксують атаку по порту в Керчі. Про все це в такому, зокрема, гуманітарному вимірі будемо говорити далі. Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, з нами на зв'язку. Пане Денисе, мої вітання.
17: Доброго вечора.
1: Якщо говорити про інформацію щодо 2 електропідстанцій, на яких пожежі спалахнули, про це сьогодні вранці стало відомо, супутникові знімки, зокрема, є цьому підтвердженням. Що відомо про наслідки цих пожеж і що відтак з постачанням електроенергії на півострові?
17: Ну, тут слід відзначити, що західна частина тимчасово окупованого Криму залишається на сьогодні без світла. І взагалі, це західний Крим уже, можна сказати, декілька діб, деякі населені пункти по декілька діб залишаються без світла. Відновити їх окупаційна влада не має можливості. У зв'язку з цим сьогодні навіть була комунікація з Кабінетом міністрів Російської Федерації та гаутляйтерами Севастополя та тимчасово окупованого Криму Аксьонова та Розважаєва, де прийнято рішення про формування резерву додаткових запчастин для швидкого відновлення. Тобто вони визнали, що фактично в них відсутні матеріальне забезпечення для відновлення постачання електроенергії. Крім того, слід відзначити, що є проблема, що вже навіть понад 4 роки йде повномасштабне вторгнення, але вони вказує про те, що система не підготовлена. Що стосується атак, то слід відзначити, що атаки тривали сьогодні протягом цього дня, особливо активно до обіду. Тривоги тривали в окупованому Севастополі, через що окупаційна влада постійно скаржилась про те, що не може відновити сполучення громадського транспорту. У тому числі у різаному режимі через нічні атаки функціонував електротранспорт. Також світло не було до обіду в місті Керч. Зараз воно відновлено. Крім того, ще слід відзначити, що джерела пожеж є навколо самої Керчі. Це вказує про те, що це можливе знаходження місця розташування дислокації ППО, які захищають кримський міст. І знову ж таки, це вказує про планомірність дій, як раніше заявляла Збройні сили України, що вони вибивають ППО для того, і в подальшому знищують і систему ППО, щоб наближатися і зменшувати мілітаризаційне навантаження, а також наближатися до самого Кримського мосту. Сьогодні ми бачимо, що безпілотні апарати безпроблемно фактично проходять західну частину Криму з центральну частину. І є певні проблеми на східній, але знову ж таки ми бачимо, що атаки досягають своїх результатів. Однак місцеві мешканці вказують про те, що система ППО фактично Україна вибиває на території тимчасово окупованого Криму, і зараз вони заміщуються такими вогневими мобільними групами. Зокрема, збільшилась кількість оголошень і звернень до волонтерів з боку російських військовослужбовців на купівлю пікапів, а в подальшому ці пікапи переформатовуються для умовних мобільних вогневих груп. І саме місцеві мешканці вказують, що по основним артеріям зараз значно зросла, вони не вказують кількість, але раніше їх не було помітно, або вони були помітні в нічний час. А зараз фактично цілодобово курсують ці вогневі групи по основним артеріям на території тимчасово окупованого Криму.
1: Вони, на жаль, непогано мавпують підходи українські та в протидії, зокрема, дронів і загалом в деяких таких військових нюансах. Бачите, тут в черговий раз ми бачимо цьому підтвердження. Я лише додам, що видання «Крим Реалії», вони так порахували і сказали, що з 1 по 6 липня було атаковано 25 різних електропідстанцій у 12 районах Криму. І більша частина з них в західній частині, про що ви говорили, та північно-західній частинах півострова. Чи можемо ми щось сказати про те, як відсутність електрики, наприклад, навіть в деяких районах по кілька днів, впливає, наприклад, на боєздатність ворожої армії саме на півострові?
17: Ну, як зазначалось, що і Збройні сили зазначають, і керівники держави, і також представництво неодноразово, що це атака не по цивільному сектору, не по цивільному, а це саме обмеження військової обороноздатності російської армії. В першу чергу по енергооб'єктам це з метою того, щоб обмежити функціональність їхньої системи ППО. По першу чергу це радіолокаційних систем. І це не тільки для відбиття атак, як їхніх атак, вони, щоб їхні можливості по відбиттю атак. А також ми знаємо, що відбуваються атаки і управління безпілотними системами з території тимчасово окупованого Криму, тими ж самими шахедами, в бік контрольованої частини України. І також з цією метою, щоб зменшити їхні можливості атак, оскільки щоденні атаки відбуваються, зокрема, до Одеси і Одеської області, південної частини України. Крім того, ми знаємо, що систематично пускаються, особливо останні дні, циркони, також тимчасово окупованого Криму, і для цього також їм потрібно електроенергія для управління і контролю за вказаним простором. В свою чергу, крім того, ми розуміємо, що вони можуть зараз переключитися на генератори, але знову ж таки, не дивлячись на 4 роки, понад 12 років, але повномасштабного 4 роки, вони не забезпечені, про що говорить, знову ж таки, велика кількість звернень до волонтерів про закупівлю генератори, але ми розуміємо, що для систем саме ППО це не звичайні генератори, а великі, тому зараз кошти збираються, можливо, десь частково їм забезпечує держава, але з іншого, знову ж таки, для цього забезпечення цих генераторів їм потрібно паливо, яке є в дефіциті на території тимчасово окупованого Криму. І з іншого боку, ті транспортні засоби, які раніше використовувалися для логістики, перевезення боєприпасів, особового складу зараз мають бути використані і перенаправлені саме для забезпечення пального. Крім того, слід відзначити, що в них є і дефіцит самих водіїв, тобто вони присідають з одних транспортних засобів на інше, що обмежує свою чергу військовий потенціал не тільки тимчасово окупованого Криму, але взагалі наступальний потенціал російських військових на вздовж лінії фронту.
1: Також ми знаємо, що українські сили безпілотних систем вибивають мережі АЗС, взагалі та таку енергетичну систему в Криму на рівні, я зараз, палива. І я була вражена цифрою, що за тиждень вразили сили безпілотних систем понад 360 паливозаправників і вантажівок ворога на шляху до Криму. Тобто не тільки на території самого півострова, а я так розумію, що дай під час спроб щось завести все-таки на півострів, успішно відпрацьовують наші оборонці. Що можете сказати так про ці шляхи довезення взагалі? Що з цією логістикою, яку намагаються в той чи інший спосіб використовувати росіяни?
17: Ну, тут слід визначити, що всі їхні кроки зараз є ситуативними і не покривають всю потребу в паливі цивільної частини населення. З тих цифр, які вони оголошували тиждень тому, то в день вони покривають лише 1% цивільного транспорту, який присутній на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, ми знаємо, що в окупованому Севастополі паливо видається цивільним по QR-кодам, але не кожен день з'являється цей розіграш так званих QR-кодів, оскільки це, знову ж таки, вказує про дефіцит цього пального. Також були декілька днів тому вдалі атаки СБС по порту в місті Керч, але це було місце збереження палива, так званої, ну, оптового постачальника палива на території тимчасово окупованого Криму, компанія ТЕС, і вони були вдалі. Крім того, як ви вже зазначали, що велика кількість паливозаправників вражається зараз. В першу чергу це враження відбувається не на території тимчасово окупованого Криму, а по трасі, так званій трасі Таврида-2, яка йде через окуповані частини Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Там вони зараз, знову, як я вже зазначив, вогневі мобільні групи посилили і збільшили кількість, але, як вказують ті люди, які користуються Таврида-2, то ця все рівно їх є не так багато, як заявляє окупаційна влада. Вони зараз навіть додатково домобілізовують в групи так званий Барс Крим, які нібито не приймають участь у бойових діях, але супроводжують цей транспорт. Але ми знаємо, що і ці Барс 2 в подальшому все ж таки їх залучають безпосередньо до військових дій. І знову ж таки, ті туристи поодинокі, які все ж таки їдуть і через Тавриду-2, вказують, що, умовно, якщо ви стежите групи, щоденно вони інформують про те, що бачили або спалені, або горівші. Разом з тим, таку інформацію окупаційна влада і адміністратори телеграм-каналів, соціальних мереж активно підчищають, умовно, протягом 3-5 хвилин така інформація зникає.
1: Зрозуміло. Повертаючись до ситуації з пальним, вже тривалий час ми спостерігали проблеми з дефіцитом бензину і не тільки. І загалом пам'ятаємо, що і через це, зокрема, було оголошено надзвичайний стан, наскільки я пам'ятаю, та саме таке формулювання вживали представники окупаційної влади. Чи станом на зараз щось змінилося, чи в принципі те, про що ви й говорили, та якісь розіграші, тобто ця криза, вона зараз, так би мовити, незмінно продовжується.
17: Ну, тут слід визначити, що вони оголосили не надзвичайний стан, а надзвичайну ситуацію. Менше по фактично на цивільне населення, вона лише розв'язує руки окупаційній владі по витрачанню саме бюджетних коштів. І це, знову ж таки, чинник, що, як ми знаємо, окупаційна влада зловживає використання бюджетних коштів, і це додаткові, можливо, фіксацію в подальшому, чи буде поява нових кримінальних справ, але вже всередині самої Російської Федерації за цей період. Що стосується взагалі покращення ситуації, вона не фіксується за рахунок дій саме окупаційної влади. Слід зазначити, що проблему відзначили на рівні Кремля, сказали, що вони її контролюють і приймають рішення, але разом з тим, з того, що зараз є, вони просто переклали відповідальність на регіональну республіканську владу. І в першу чергу це зроблено з тим, що у них будуть незаконні вибори до Державної Думи у вересні 2026 року. Їм потрібно мінімально понести ризики за вказані ситуації, оскільки ситуація щодо палива – це не ситуація тимчасово окупованого Криму. Дефіцит палива через далі дії Збройних сил по атакам нафтопереробним, він вже поширений по всій, по більшості території Російської Федерації. І те, що ми спостерігаємо по основним артеріям умовних туристичних потоків від Москви і Санкт-Петербурга, що вони в обговоренні вказують, що дефіцит палива і обмеженість його продажу існує вже фактично від траста від Санкт-Петербургу до безпосередньо до тимчасово окупованого Криму. Разом з тим вони дозволили купувати і завозити паливо, збільшили кількість везення палива приватним автотранспортом, тобто крім баку ще дозволено зараз через Кримський міст везти до 200 літрів пального, раніше було лише 60. І це створило умови на додатковий новий вид бізнесу в тимчасово окупованому Криму, де підприємливі люди домовляються на території ЗАЗС або оптовими постачальниками в Краснодарському краї, організовують автомобілістів в тимчасово окупованому Криму і кожному дають точку, де можна заправити ці 200 літрів, і потім їх збирають вже на території тимчасово окупованого Криму. Разом з тим слід відзначити, що в першу чергу цим займаються, переключилися у зв'язку з тим, що кількість туристів невелика, цим почали займатися активною самоперевозкою кримські таксисти, і такі партії щоденно формуються. Подальшому це паливо в більшості випадків продається не через стаціонарні загальні АЗС, а через на території тимчасово окупованого Криму є невеличкі приватні АЗС, і саме через них проводиться реалізація цього пального. Разом з тим, вартість цього пального, якщо взяти до моменту кризи, це на кінець травня, коли паливо коштувало 70-80 російських рублів, зараз паливо сягає 300-350 російських рублів, але в сільській місцевості, через великий дефіцит, оскільки в сільській місцевості на АЗС там фактично відсутня, то доставка здійснюється вже і сягає вартість до 500 рублів, російських рублів.
1: Не можу вас не запитати, як історія з дефіцитом пального впливає на збір урожаю. Наскільки я знаю, десь в липні вже мали би жнива початися, південь тим паче раніше до цього з цим розпочинає. Чи про це щось відомо, бо це ще одна додаткова проблема для окупаційної влади?
17: Тут слід визначити два фактори. Збір урожаю, взагалі сільськогосподарський сектор, відзначається з велике збільшення кількості сільськогосподарської продукції на ринках тимчасово окупованого Криму по низькій вартості, оскільки люди намагаються, сільхозвиробники, реалізувати і отримати хоч якусь прибиль зазначені в цей час, оскільки вивозиться через дефіцит пального по великій вартості або в інші регіони за межі окупованого Криму вони не мають, тому реалізують. З іншого, що стосується збору урожаю, то тут сама окупаційна влада визнає, що є проблеми, але вони перекладають, що в цьому році вдалі погодні умови, і що врожай достиг, по-перше, швидше, по-друге, види зернових, які раніше розтягували в часі, зараз, як вони вказують, достигли в один період, і вони не встигають його збирати. Про дефіцит палива згадується, але воно згадується не те, що його недостатньо, але умовно, що доставки тепер розтягнуті, раніше ті обсяги, які потрібні для сільхозпродукції, були постачалися від дня до трьох. Зараз це паливо і потреби для сільхозвиробників розтягуються до двох тижнів, але ми знаємо, що через погоду зерно воно падає, і його врожайність з кожним днем все знижується. Тобто вони вже підстраховують себе тим, що це більш не тільки через логістику, але через погодні умови у них є проблеми зі збором врожаю. Але ще більші проблеми є на окупованій частині Херсонської та Запорізької областей. Тільки на цьому тижні була оголошена надзвичайна ситуація регіонального масштабу в Херсонській області. І це знову ж таки пов'язано з тим, що в тому числі і з неможливістю своєчасно забезпечити паливом сільхозвиробників на території тимчасово окупованої Херсонщини.
1: Всі ці проблеми так чи інакше призводять до того, що ми, по суті, констатуємо, що зірваний туристичний сезон, який вороги намагалися організувати, знаємо, що дітей поевакуйовували з санаторіїв. І так чи інакше, час від часу спостерігаємо, що виїжджають, тікають, зокрема, представники окупаційної влади, хто має таку можливість фізично. Чи зараз, от останні тижні, є в цьому якісь зміни, що спроби там когось поїхати, вони помітні, відчутні, і розуміємо, що це не так-то просто?
17: Тут слід відзначити, по-перше, що і Україна, і представники Збройних сил наголошували не раз, якщо незручно, ви громадяни Росії і колаборанти залишаєте тимчасово окупований Крим, оскільки це окупована територія, і ви давно маєте залишити його. Що стосується громадян України, вони залишаються, і вони з розумінням ставляться і є розмови, навпаки, що атаки потрібно продовжувати, оскільки вони бачать ті страх, який зараз з'явився у представників окупаційної влади. Що стосується виїзду самих колаборантів і громадян Росії, окупаційних чиновників, то тут слід відзначити інше, що вони просто раніше літній сезон вони запрошували рідних, знайомих, і велика кількість їхала до них на відпочинок. У цьому році цього не відзначається. Тобто тут не про виїзд, а тут про те, що той обсяг, який вони чекали, у тому числі рідних і чиновники, і офіцери, і російські офіцери, в цьому році його немає. Щодо відтоку. І ще одної категорії – це ті люди, які працювали у літній сезон, тобто мали можливість працювати дистанційно, і на літній сезон переїздили саме на відпочинок і одночасно на роботу на території тимчасово окупованого Криму. Такі працівники в більшості були в місті Севастополі, це IT-сфера, і в цьому році відзначається, що вони масово залишили Крим, і в першу чергу не через пальне, а саме через проблеми зі світлом, оскільки разом зі світлом зникає весь інтернет, як домашній, так і мобільний, а для них є це основною категорією. І не дивлячись на те, що умовно IT вона так не згадувалася, але їх кількість була достатньо великою, що відзначається у тому числі під самі фіскальні служби в окупованому Севастополі.
1: І це ще один, знаєте, така, ще один камінець, який складається в таку мозаїку того, що ми будемо бачити картину, яка наближає нас до звільнення півострова. Ну, принаймні, мені дуже хочеться в це вірити, розуміючи, попри все, яких зусиль це вартуватиме. І правда, щоразу з вдячністю думаю про сили оборони і про українців, які залишаються в тимчасово окупованому Криму з тих чи інших причин. І я думаю, що тішиться, коли ворог отримує по заслузі. Дякую вам. Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, був з нами на зв'язку. Ще раз нагадаю, що ми фіксуємо і констатуємо, насправді, що атаки українських дронів знеструмили окупований Крим. Говоримо переважно про західну частину, про те, що півострів час від часу окремі райони просто та поринули в темряву, це має ускладнити окупантам будь-яку можливість та продовжувати свою ворожу діяльність. Вибивання ворожого ППО дає свої результати, є конкретні свідчення, які демонструють, що вони вдаються вже до якихось таких штучних інструментів, аби протидіяти українським дронам. І я думаю, що це буде неефективно, і сили безпілотних систем будуть продовжувати свою роботу. За деякий час новини на Радіо НВ, а потім повернемося і будемо говорити про саміт НАТО.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій».
18: Heinheitsgebot – мистецтво бути вірним правилам. Німецька відданість стандартам має свою конституцію, якій уже понад 500 років. Це Heinheitsgebot – унікальний кодекс чистоти, що став підґрунтям цілої культури. У далекому 1516 році цей регламент встановив суворе правило використання інгредієнтів у приготуванні пива. Нічого зайвого, лише вода, ячмінь та хміль. Це найдавніший у світі законодавчий акт, що досі визначає світовий еталон якості. Для німецьких майстрів такі обмеження – не бар'єр, а найвищий виклик. Це мистецтво створювати нескінченне розмаїття смаків, залишаючись у межах ідеально вивіреної формули. Така фахова безкомпромісність перетворила локальну традицію на символ довіри, де кожен ковток підтверджує вірність незмінним стандартам. Історія Reinheitsgebotu доводить, досконалість не потребує штучних прикрас. Коли якість гарантована віковою традицією, а майстерність відточена поколіннями, народжується витвір непідвладний часу. Це культура справжнього, де чистота складу є справою честі та запорукою визнання.
7: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
19: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
20: Реклама на Радіо НВ.
21: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
22: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
23: І тут зависає.
22: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись.
23: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
24: Навіщо тобі це?
25: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» доступний навчальний курс «Взаємодопомога у кризових ситуаціях». Він допоможе військовим краще розуміти ознаки психологічної кризи у побратимів, правильно підтримувати людей поруч та ефективно діяти у складних життєвих ситуаціях. Курс складається із 5 послідовних модулів, які детально пояснюють, як помітити тривожні сигнали та фактори ризику у поведінці колег, як правильно почати непросту розмову та чому важливо прямо говорити про суїцидальні думки без осуду чи тиску. Навчання поєднує теорію із практичними прикладами та змодельованими життєвими ситуаціями. Це допомагає захисникам зрозуміти, які саме запитання ставити, як слухати людину та коли необхідно терміново звертатися по допомогу до фахівців. Окрему увагу у курсі приділили самодопомозі. Спеціальний модуль розглядає реакції самого помічника, як упоратися із емоційним виснаженням, тривогою чи почуттям провини, і як підтримувати власний психологічний стан, допомагаючи іншим.
4: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російський безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Деснянському районі Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Пошкодження зафіксовані на рівні 16-го поверху. Екстрені служби вже на місці. Ну і рятувальники евакуювали та передали медикам постраждалу дитину, зазначив Кличко. Нагадаю, вдень рашисти також атакували БПЛА столицю в Деснянському районі. Ворожий дрон впав поруч із газорозподільною станцією. Там виникла масштабна пожежа. Також ворожий безпілотник впав на триповерхову нежитлову будівлю. Поруч із ринком є постраждалі люди. Служба безпеки України затримала російського агента, який намагався отримати керівну посаду в українських енергетичних компаніях, щоб передавати інформацію росіянам і впливати на важливі рішення. Правоохоронці кажуть, підозрюваний співпрацював із російськими спецслужбами ще до початку повномасштабної війни. Чоловіка затримали під час спроби працевлаштуватись на одну з посад. У нього знайшли російський паспорт і телефон з доказами можливої співпраці з ворогом. Йому вже повідомили про підозру у державній зраді. Якщо провину доведуть в суді, чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення. Італія розглядає можливість надати Україні новий пакет військової допомоги. Про це заявила прем'єр-міністр країни Джорджа Мелоні після саміту НАТО в Анкарі. За її словами, уряд продовжить підтримувати Україну, а міністр оборони, мовляв, зараз оцінює, яку саме допомогу можуть надати. Ще на початку року Італія продовжила дію рішення про військову підтримку ще на рік. Ну і це дає змогу підготувати новий 13-й пакет допомоги для Києва. Румунія, Болгарія та Туреччина посилять захист Чорного моря. Країни НАТО домовились розширити роботу спільної групи, що займається пошуком і знешкодженням морських мін. Окрім боротьби з мінною небезпекою, військові також захищатимуть важливі об'єкти – енергетичні споруди, підводні газопроводи та лінії зв'язку. Спільну групу створили ще у 2024 році. Ну, а за цей час союзники вже знешкодили понад 150 плавучих мін у Чорному морі. У НАТО наголошують, нові заходи мають зробити безпечнішими морські шляхи та критичну інфраструктуру регіону. Росія поширює фейк про Україну, ну і цього разу в мережі з'явилось відео з нібито заявами про підготовку українською владою теракту проти власного населення. У центрі протидії дезінформації спростовують, це відео підробили та стилізували під матеріали Інституту вивчення війни. Хоча на офіційних ресурсах цієї організації такого повідомлення немає. Ну і на сам кінець резервні котельні в Україні швидше підключатимуть до газових мереж. Відповідне рішення ухвалила Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Спрощення цієї процедури дасть змогу оперативніше запускати резервні джерела тепла у разі пошкодження теплоелектроцентрали або теплоелектростанції через російські обстріли. Очікується, що нововведення дасть змогу швидше відновлювати теплопостачання та гарячу воду для жителів громад під час опалювального сезону. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про підсумки зустрічі президентів України та США, а також про саміт НАТО у Туреччині. Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНЦ, з нами вже на зв'язку. Пані Ганно, мої вітання.
2: Вітаю вас і всіх, хто дивиться, слухає Радіо НВ.
1: Я дякую, що ви знайшли час на цю розмову. Готувала до вас, до нашої розмови з вами запитання про саміт, але перед тим, як почався мій ефір, посипалися повідомлення про те, що ж сказав Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Насправді, можна було по окремих кадрах бачити, що вже з пресою та за присутності преси говорили і про можливі зустрічі президентів України і Російської Федерації, і про переговори. Але мені здається, ключове в іншому. По-перше, заявив президент США, що Україні нададуть ліцензію на виробництво Петріотів. Хтось говорить про ракети Петріот, хтось говорить просто Петріот. Якщо послухати пряму мову Трампа, він справді каже ліцензії на Петріоти. Що за цим стоїть, потрібно розшифрувати. Наскільки це потужна для нас новина, тому що якраз протибалістичний захист – це те, чого ми насамперед потребуємо.
2: Ну, дякую за це запитання, тому що українська журналістка поставила Трампу питання, як він оцінює удари в глибину, фактично, коли Україна перенесла війну на територію агресора. От він навіть намагався уточнити, запитався, звідки вона, з України, і держсекретар Рубіо пояснив, що такими ударами по РФ на території держави-агресорки Україна піднімає ставки і можливості для завершення війни. І тут Трамп сказав, так, це типу мир через ескалацію. Хоча це була, можна сам себе перефразував, тому що раніше він казав peace through strength, мир через силу, а зараз він каже мир через ескалацію України, тобто наші удари по Москві, по Санкт-Петербургу, по військовим об'єктам, НПЗ і також операція «Ізоляція в Криму», вони змінюють ставлення і, відповідно, уже підводячи до вашого запитання, надання Україні ліцензій на виробництво там снарядів, ракет для патріотів, так само, як інша американська компанія підписала із німецьким «Rheinmetall», це певна локалізація американського виробництва в Європі. І тут є взаємне поєднання певних інтересів. Така собі європеїзація НАТО і американських технологій, чого раніше важко було уявити про трансфер технологій, хоча трансфер українських технологій з точки зору спільних виробництв також відбувається. Тому це певне посилення України, зміцнення наших спроможностей, зважаючи на брак зараз ракет ПАК-2, ПАК-3 для патріотів і той терор, який ми з вами відчуваємо щодня в Києві, ось зважаючи на те, що можливостей збивати гіперзвукові ракети, балістичні, не було. І тому це важливий крок і усвідомлення того, що Україна продемонструвала свої карти. І я не знаю, чи це буде зміна політики, підходу, чи це будуть просто зараз від Трампа, що це мир через ескалацію. Ми не знаємо, яким буде його дзвінок чи розмова далі з Путіним, чи не почує він знову чергових маніпуляцій і почне підігрувати Російській Федерації, як це було раніше. От, але принаймні ті спроби тиснути на Україну і прийняти абсолютно ганебні умови, чи то вийти з Донбасу, території, які Росія не захопила, чи інші, уже, я сподіваюся, такого тиску він є, скажімо, неприйнятним.
1: Ще одна важлива заява. Трамп каже, що готовий закрити небо над Україною, якщо це знадобиться, але вважає, що після певних домовленостей, якої потреби вже може не бути. Я, знаєте, сьогодні, читаючи ці повідомлення і заяви Трампа, подумала, що це звучить фантастично, якби це не був Дональд Трамп. Що би ви сказали про цю, зокрема, заяву? Чи може, правда, за нею стояти якась зміна в такому важливому для нас питанні?
2: Ну, насправді це вже другий термін президентства Трампа, і якраз російська агресія триває вже з 2014 року. Тому я думаю, що Україні треба пояснити Трампу, що мир можливий лише через перемогу України і без поразки Росії. Це найкраща гарантія взагалі і закриття неба. Тому Трамп має бути на боці тих, хто перемагає. Ми продемонстрували свою перевагу. Ось зараз, тому що в Росії немає чим похвалитися Трампу, сказати, що дивіться на полі бою, ми щодня загарбуємо нові кілометри. От так само, як і Путін не може приховати наслідки наших санкцій чи ударів в глибину по РФ. Тому тут я думаю, що треба взагалі напередодні проміжних виборів США, так само зважаючи на его Трампа, на те, що він любить бути серед переможців, не тільки коли йому компліменти говорять, улещують, як це Рада європейської безпеки, щоб трохи надовше втримати США в Європі, робить генсек НАТО Рюти. Тому наше завдання далі. Переконувати Трампа конкретними діями, що Крим це Україна, і насправді Обама, який допустив початок окупації України через вторгнення зелених чоловічків, далі вже були танки, тепер це вже війна дронів. То Трамп має унікальну історичну можливість завершити цю війну, приїхавши в Крим. І тут, коли ми говоримо про саміт в Анкарі. З ключовим завданням для України було закрити нагальні потреби, тобто витиснути максимум, знайти ракети в тих країнах, які є вони на складах за рахунок там майбутніх контрактів і так далі. Але я вважаю, що така топ-стратегічна лінія через Туреччину і інших партнерів в Чорному морі. Пояснити якраз важливість деокупації Криму як стратегічної ініціативи для безпеки Чорноморського регіону, і на протидію тим зусиллям РФ, і це абсолютно можливо, тобто це не є якась недосяжна ціль. І тут треба переконувати Трампу, що він може там називати Путіна своїм, я не знаю, там другом, чи що, як він сьогодні теж говорив на цій прес-конференції, що Путін так само хоче завершити війну. Чудово, під час першого терміну Трампа була Кримська декларація Помпео. Ми думаємо, що Трамп, якби він захотів вжити тих важелів, які він не застосовував, а відтерміновував. Зокрема, санкційні пакети по РФ, то вже давно, скажімо, там в нас було би більше прогресу, зокрема, і на дипломатичному треку в перемовинах.
1: Це точно. І, до речі, ніби в унісон до ваших слів, що Трамп має приїхати до Криму,

0: Оскільки Трамп, давайте нагадаємо нашим глядачам, минулого року, коли саміт НАТО був в Нідерландах, то королівська сім'я всупереч певним традиціям, але запропонувала йому ночівлю в замку королівському, і він це дуже сприйняв і так далі. Україна, скажімо, якщо взяти зв'язок українців, тобто Русь, Європа, ми були частиною королівських династій Європи. Так, в нас немає зараз короля і королеви, але українська корона – це сили оборони, це наші інновації в мілтеху, до яких є великий інтерес якраз американських компаній. Тому я бачу цілком пристойний візит Трампа з першою леді. Можна ще запросити, от король Швеції був уже у Львові, можна запросити інші королівські династії, показати Трампу, що Україна аристократична держава з понад тисячолітньою історією, яку Путін намагається прихватизувати, переписати, сфальсифікувати і так далі. Мені здається, що чим більше Україна буде наближати колапс російської економіки, і ми бачимо зараз те, що теж Трамп в цій прес-конференції, він згадував про Іран, видно, що це для нього страшенно наболіле питання, що Ормузьку протоку не контролюють Сполучені Штати Америки, ось, і це такий дуже сильний підкоп під авторитет США серед стратегічних партнерів, як там Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, ну, взагалі в країнах Затоки. І це дуже Трампу болить, він згадував про цей нюкізейшн, денуклеаризацію Ірану. І, тобто кількість тем, яким він там опікується, видно, що дуже багато, але нам треба якраз йому пояснити причинно-наслідковий зв'язок між відтягуванням перемоги України і як геополітично, геоекономічно валяться інші його якісь ініціативи. Тому це реальний абсолютно візит до Києва. Я думаю, що головне, щоб це не було в пакеті, що він спочатку їде в Україну, потім летить в Москву. От, хоча, то, як би скажімо, в нього таке поєднання, можливо, він буде думати, що це наблизить підписання якоїсь угоди про завершення війни, і як він сьогодні казав, що як завершення, типу закінчення війни, це його чергова буде, типу, перемога і так далі.
1: Та ми це вже чули від Дональда Трампа, але тішимося, тому що зараз, і ви сказали дуже важливу річ, ось ця це бажання бути з переможцями. Україна зараз демонструє переможні дії. Очевидно, свідчить та про таку прихильність. Є під поясненням, чому ця прихильність зараз від Трампа, ми її бачимо. Повертаючись до саміту НАТО ширше, декларація саміту вперше визначає, що Україна є контрибутором безпеки. Йдеться про конкретний термін, і знаємо, що до самого саміту основні погодження того, що буде в цій декларації, вже відбувалися. І важливо, що згоду на це рішення, щоб цей термін був там, дали також і США. Що це означає глобально для України? Тому що ми завжди в парадигмі європейській сприймалися як тими, хто отримує та якусь підтримку, і що ми потребуємо безпеки захисту, зараз усе змінюється.
0: Ну, насправді, значне підвищення оборонних витрат для НАТО – це так само важливе усвідомлення довгостроковості російської загрози не лише для європейського континенту, але взагалі для Північно-Атлантичного альянсу, тобто для євроатлантичної спільноти. І попри те, що в різних країнах членів альянсу змінюються політики, можливо, настрої, але тим не менше, скажімо, Росія залишається загрозою для НАТО. Шкода, що туди ще немає додаткового розуміння взаємозв'язку Росії, Китаю і так званої вісі зла. От, але тим не менше це важливо. Плюс ми продемонстрували, що Україна, яка завжди прагнула і стукалася в двері, попри те, що не відбулося певного прогресу щодо членства України в НАТО. Звісно, хотілося б, щоб це був саміт НАТО 33, і Україна вже стала би 33-м членом, але Ми поступово до цього рухаємося всупереч, скажімо, там небажанням деяких нас там бачити і так далі.

0: Україна для НАТО вже виконує статтю 5. Хоча насправді українці на початку повномасштабного вторгнення розраховували на альянс, що він зможе, і ми в нас була кампанія NATO must act now, тобто НАТО має діяти негайно, щоб закрити небо. От, але тоді Байден нам розповідав у Варшаві, коли він прилетів, що кожен міліметр НАТО має бути про Україну. Тому українці, попри все одно високий рівень підтримки, 70% хочуть бачити Україну в НАТО. Але раніше це був трошки вищий відсоток. Все це пов'язано так само з певними діями. Чим більше НАТО буде демонструвати готовність допомагати Україні протидіяти РФ через програму Pearl, закупівля американської зброї європейцями, збільшення ракет для систем Патріот і так далі, військові навчання, де більше вже натівці вчаться в українців, і багато вже медіа писало і про спільні навчання в країнах Балтії, і навчання окремо на острові Готланд в Швеції, в Балтійському морі, де український досвід визнано передовим. Зокрема, застосування ребів, дронів, роботизованих наземних комплексів і так далі.
1: Важливим також підсумком саміту НАТО є те, що Україна отримає 70 мільярдів євро в 26-му році і в 27-му. Тобто це кошти на протидію російській агресії. Таке зобов'язання на себе беруть майже всі країни НАТО і Канада, наскільки я розумію, крім США. Чи можете ви пояснити, який це сигнал, чи це продовження того, що, як каже Трамп, ми тільки заробляємо, так, і вони йдуть на те, щоб купували, наприклад, у них потрібне для України озброєння, боєприпаси тощо?
0: Ну, насправді, якщо говорити про сценарії завершення війни, то треба робити математичні розрахунки, скільки коштує українська перемога. І чи готові наші партнери вкладатися, і що насправді перемога України значно дешевша для них усіх, ніж, скажімо, відтерміновувати поразку Російської Федерації, боячись там, не знаю, дезінтеграції РФ. Тому що я от нещодавно, перебуваючи в Гданську, де було і багато безпекових заходів, і за участі і Андріуса Кубілюса, як єврокомісара з питань безпеки і оборони Європейського Союзу, я бачу в багатьох наших європейських партнерів певний страх. Чим більше ми б'ємо по Москві, Петербургу і робимо боляче агресору, тим більше вони не мотивовані тим, що ось зараз це унікальне вікно можливостей. Давайте нарешті, там, як ви це робите, перенесемо війну на територію ворога, змусимо Росію платити більше і дотиснемо Росію. Вони думають, що нарешті уже виснажені обоє України і РФ сядуть і домовляться між собою. Тому наше завдання цих 70 мільярдів – це важливі гроші, але їх недостатньо саме для перемоги. І в тих закупівлях, які відбуваються, де є інтерес Сполучених Штатів Америки і Трампа, який дуже багато сьогодні навіть теж говорив про ділз, як він любить оці ділмейкер, він великий, от вкладати різні угоди, заробляти. Він знову згадував про наші мінералс, що Україна унікальна в світі за своїми запасами і так далі. Тобто в Трампа є три важливі для нього речі. Це, що його всі хвалять, що він в світі найкрутіший лауреат Нобелівської премії і так далі. Далі йому малюють вигоду, зиск, який він може отримати, і те, що він любить належати до переможців. І в цьому якраз контексті важливо, що ми в тих напрямках, де ми залежимо від США чи від інших наших партнерів, ми купуємо це озброєння. А інше теж важливо, тому що коли деякі країни будуть нам віддавати уже свої застарілі системи, а натомість отримувати нові. Тобто це, як приклад, Польщі, ці суміги, давайте ми вам старі віддамо, а натомість отримаємо F-35 і візьмемо там гроші з якихось програм, які насправді на підтримку України, але компенсуємо ті ще попередні речі, за які підтримували вас. Тобто тут теж треба говорити, що Україна на шляху до членства в ЄС, ми хочемо, щоб нас розглядали як рівноправного партнера, і тут питання якраз і всередині України, тому що мені здається, що бракує діалогу між виробниками озброєнь, особливо ті, які починали там з нуля і досягли певних вершин в забезпеченні і фронту, і в можливості експорту. І ці всі зараз ми бачимо наступи на наші зброярські компанії, як вирі і так далі. Тобто тут навпаки нам треба шукати, як нас не повисмикують у нас інженерів, фахівців. І це так само важливий для нас момент, як стати частиною екосистеми і доступу до бюджетних фондів там Європейського Союзу, НАТО. А не просто, скажімо, коли хтось буде бачити можливість, допомагаючи Україні, паралельно оновлювати і свої склади боєприпасів, різних видів танків, винищувачів і так далі.
1: І важливий теж такий нюанс, чи означає, бо багато хто може про це подумати, можливо, ви поясните, що в НАТО, наприклад, так собі думають, що от ми зараз даємо гроші на 26-й і 27-й рік, тому що, очевидно, війна триватиме. Чи ця підтримка не будується на прив'язці до продовження війни?
0: Ну, насправді, якщо б НАТО і колективний Захід, якщо так можна сказати, хотіли б пришвидшити завершення війни, то в них є ці ключі. Тобто, коли мені кажуть, оце коли Путін захоче, і треба йому пояснити, що йому це вигідно швидше завершити війну, я кажу, слухайте, ви недооцінюєте себе як потугу в тому, що у вас якраз є важелі тиску, і це ви маєте встановлювати дедлайни. Подивіться на суб'єктність України, коли президент Зеленський написав, пригадуєте, листа до Трампа і до Конгресу, ось потім написав листа до Путіна, от. Це ми говоримо, що ми, як би кажуть, сетін встановлюємо якраз рамки, умови для до завершення. І чому немає такої суб'єктності, яка трохи атрофувалась такого справжнього відвертого лідерства? Не дивитися в очі Путіну, коли йому там вже нарешті припече Набіуліна, Шойгу і інші скажуть, що дивись, фронт колапсує, найманців, рекрутинг грошей немає на загальну мобілізацію, якщо підеш, і це розглядається абсолютно серйозно на РФІ, буде певний, як би скажімо, теншн, стертя і так далі. Тому наше завдання якраз і пояснювати, що дивіться, ми створюємо всупереч те, що ви не вірили в Україну. Ось ми створюємо зараз певні можливості, і ви замість того, щоб дотискати, де ця блокада Балтійського моря? Її здійснюють сили оборони України, але політичної волі навіть серед наших таких найбільш перевірених балтійських країн, країн Північної Європи, немає перекривати повністю торгівлю, танкери, нафти і так далі. Де конфіскація російських активів? А це 300 мільярдів євро. І це був би так само потужний удар по РФ. Тобто є ті заходи, на які досі не наважуються наші партнери, країни G7, тому що у них є цей страх, не мир через ескалацію, як сьогодні сказав Трамп, що ось Україна своїми ударами, вона Путіну показує, що давай, сідай уже нарешті за стіл перемовин і давай завершувати цю війну.
1: Та це надзвичайно важливо. Я для себе з подивом фіксую і слова держсекретаря США Рубіо, що США обговорюють можливість посилення далекобійних спроможностей України. Та ми обговорюємо змогу України сягати глибини Росії. Це виглядає, правда, чимось дуже таким важливим. Я сподіваюся, що це зміна не тимчасова, так, в якійсь от полісі, про яку ми говоримо, коли йдеться про Білий Дім. І, очевидно, правда, наші успіхи вже призводять до того, що Білий Дім хоче приєднатися до цих успішних операцій. Я лише на фінал запитаю вас про, знову ж таки, засідання Ради України-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Відбулося це засідання, міністр Сибіга з нашого боку головував, відзначив сильний виступ, знову ж таки, держсекретаря Рубіо про успіхи, так, ось ці симетричні якісь операції, чи асиметричні, можливо, коректно говорити. Що можна ще сказати про підсумки ось цього засідання?
0: Ну, важливі ці засідання, але успіхом буде те, коли президент Сполучених Штатів Америки, ось і засідання Ради Україна-НАТО відбудеться в Криму. І якщо меседжі такі ми послали на саміті в Анкарі, і тому що апетит в деяких країнах Європи з'являється, і деякі німецькі експерти буквально на безпековому форумі в Одесі по Чорному морю про це вже говорили, що без деокупації Криму не можна уявити безпечним Чорноморський регіон. Тому мені здається, що Україні треба постійно піднімати планку. Агресія почалася з вторгнення в Крим. І ну, це мінімум, що має відбутися, крім важливіше рішення на цьому тижні, це те, що Нідерланди погодились стати державою, приймаючою спецтрибунал. От ми не повинні за дужки виносити питання правосуддя, бо Росія чинить геноцид, і геноцид має стати підставою для військових місій з гуманітарними цілями зупиняти цей терор. Ось, і це один з таких історичних питань, тому що надто пізно визнали Голодомор геноцидом, аж поки не прийшла повномасштабна війна, яка теж стала геноцидом. Тому зараз ми маємо не тільки готуватися до зими, енергетика, всі важливі питання, але на історичному якраз ґрунті і на питаннях правосуддя, accountability, ну, відповідальності Росії, наступати, бо всі ці воєнні злочинці, вони мають заплатити, особливо ті, які причетні до депортації дітей, до ненадання медичної допомоги, катування наших військовополонених. І це питання на покоління справедливості, де російське суспільство має теж заплатити, як то кажуть, деімперіалізація, деколонізація РФ.
1: Дякую вам, Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНЦ, була з нами на зв'язку. А далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Новий розділ для ветеранів і ветеранок «Ветеран.ПРО» запустили у дії. У ньому можна підтвердити статус людини з інвалідністю, знайти фахівця супроводу, податися на програми «Є оселя», «Є відновлення» та «Ветеранський спорт», а також оформити субсидію. Щоб скористатися «Ветеран.ПРО», встановіть або оновіть застосунок «Дія» та авторизуйтеся. У розділі «Послуги» відкрийте вкладку «Ветеран.ПРО» і вже там оберіть потрібну послугу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським колегою Дональдом Трампом та його командою на полях саміту НАТО в Анкарі. За словами Зеленського, головну увагу приділили посиленню української протиповітряної оборони, аби захистити життя наших людей. Також лідери обговорили дипломатичні кроки та ідеї, що можуть посилити позиції України і наблизити справедливий мир. І буквально щойно Зеленський повідомив, що вперше зустрівся із польським колегою Навроцьким на тлі напружених відносин між країнами. Ну і він зазначив, що ця розмова була досить тривалою. Присутня була команда українського президента. Жодних подробиць поки що немає. Водійські права відтепер видаватимуть в Україні на різний термін. Уряд оновив відповідні правила, щоб привести їх до європейських стандартів. Відтепер термін дії прав залежатиме від категорії транспорту. Для мотоциклів та легкових авто документ видаватимуть на 15 років, а для вантажівок і автобусів – на 5 років через вищий рівень відповідальності. Раніше видані права залишаються дійсними до вказаної в них дати. Складати іспити повторно при обміні не потрібно. Ну і на тлі паливної кризи в Росії запровадили повну заборону на експорт дизельного пального. Про це повідомив віце-прем'єр Новак. Він визнав, ситуація на внутрішньому паливному ринку дослівно залишається непростою. Попит на моторне паливо зріс приблизно на третину. За словами Новака, вже у липні Росія розпочне імпортувати паливо з інших країн, яких саме він не уточнив. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ UA та Приватбанк UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківський ліцензій НБУ 022-5-2011.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
10: Передплачуйте журнал НВ та отримайте бонус. Спецвипуск прогнозів за ліцензією The Economist. Світ попереду 2027. Лише за 1 гривню. Передплативши журнал зараз, ви отримаєте 5 випусків друкованого журналу НВ. Бонус за 1 гривню. Спецвипуск прогнозів The Economist. Світ попереду 2027. Вигідну ціну на передплату. Лише 1750 гривень. Зручну безкоштовну доставку. 50% знижки на діджитал контент сайту nv.ua. Оформлюйте передплату на сайті nv.ua. Під бонусом мається на увазі покупка спецвипуску за 1 гривню.
11: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті ustup.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про підсумки саміту НАТО і про зустріч президентів України та США. Володимир Гориско, керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України, з нами на зв'язку. Пане Володимире, мої вітання.
12: Вітаю вас, пані Євгенія. Ну, я зазвичай додаю до назви нашого центру, ну, поки що не офіційно, але поки що існуючої, і ще недовго Росії, так що це так для загального настрою.
1: Треба робити це трендом, та? Такий наратив, погоджуюсь з вами, пане Володимире. Отже, мусимо почати з основних заяв, які ми почули за підсумками зустрічі двох лідерів. Обіцянка ліцензії на Петріоти, очевидно, ракети, аби ми могли їх виробляти. Оцінка, що українські дії – ескалація, яку ми провадимо на території ворожої Росії, що це ознака того, що це успіх і це може нас наблизити до миру. Також Трамп говорив про те, що Україна має велике майбутнє, про те, що з Зеленським розвинули хороші стосунки. І ще багато приємних для нас слів. Відтак, скажіть, будь ласка, це вже такий перелом у цьому позитивному ставленні Трампа для України? Наскільки цей тренд, на вашу думку, вже такий, що не зміниться хоча б якийсь довший період?
12: Ну, знаєте, пані Гені, я вже привчив себе до того, щоб не, вибачте це слово, за це слово, не вестися на заяви Трампа. Ну, зараз він передзвонить Путіну. і розкаже, що в мене була чудова розмова з Путіним, він дуже хоче завершити війну. От повториться те, що він вже говорив не один десяток разів, і скаже: ну от тепер, ну от лишилося зовсім недовго, і я сподіваюся, що ось щось станеться. Ну, я, чесно кажучи, не вірю вже в ці заяви від слова зовсім, тому що те, що Трамп говорить, інколи треба справді сприймати, ну, як чергову, просто черговий набір слів, за яким може щось стояти, а може і не стояти. Ну, дивіться, він говорить, ви навели ці його висловлювання про те, що так, ескалація – це добре, вона може привести до завершення війни. Так, ми, пташка нам на хвості принесла, що, може, ми вам дамо ракети, верніше, ліцензії для виробництва ракет Петріот, хоча це дуже важко. Але вони, тобто українці, вміють швидко вчитися і таке інше, таке інше. Але я тут, знаєте, простежую якусь навіть таку, ну, от таку зверхність, самовпевненість. І це в той момент, коли наша країна, ну, фактично є справді реальним східним, ну, східним бар'єром всього Альянсу. Ну, добре, нарешті в цьому комюніке заключному написали, що Україна є вже не споживачем, а контрибутором безпеки, і це вже величезний плюс. Ну, хіба цій країні треба вимолювати і випрошувати щоразу щось для того, щоб ми вас фактично захищали? Хіба не повинно стояти питання по-іншому? Що ми, натівські країни, робимо все і питаємо у вас, українці, що вам ще додати для того, щоб ви нарешті зламали цю хребет цій проклятій? Ну от, чесно кажучи, я, ну, читаючи ці всі речі, а особливо, коли він говорить, ну що, вони, українці і Росії, однакові. Українці і Росія не однакові. Що вони, як хлопчики, знову б'ються там у дворі. Ну це про що? Хіба це правильна, чесна позиція великої країни і тієї країни, яка начебто повинна стояти на боці справедливості? Тому, чесно кажучи, думаю про всі ці речі, про які я згадав, про те, що нам дадуть ще 70 мільйонів. Ну, було б добре, щоб їх дали нам, розумієте, українцям, а не розпихали, вибачте, по кишенях, власне, тих, хто ці гроші виділяє. Бо якщо подивитися чесно на те, що ми отримуємо, це отримуються, знаєте, якісь крихти від тих загальних сум, про які так голосно розмовляють. Mm-hmm. А все те, що нам реально потрібне, от на це грошей, на жаль, нема. А є гроші на те, щоб інколи дати нам ту зброю, яка нам уже, в принципі, зовсім і не потрібна. Так що тут треба бути справді чесними. Я дуже сподіваюся, все-таки ця чесність нарешті прийде і до всіх наших європейських, в тому числі партнерів, які нарешті зрозуміють, що ми можемо робити справу тільки разом, якщо хочемо, щоб Європа і Україна, як частина цієї Європи, була в безпеці.
1: Словам Трампа ми не довіряємо, і у нас є на це підстави, але є слова, наприклад, держсекретаря США Марко Рубіо, і він, коли ось була зустріч з пресою, і ці коментарі, про які ми з вами зараз говоримо, він відкрито підтвердив, що США допоможуть, я так розумію, Україні завдавати ударів вглиб території Росії. Що може стояти за цими словами?
12: Ну, ви праві, тут може бути, звичайно, мова про те, що США нарешті, я не знаю, як не наврочити, прийняли рішення, що все-таки треба Росії показати її місце і нарешті поставити її в ситуацію, коли їй доведеться вибирати між двома варіантами. Або розвалитися і, ну, власне, на тому історія теперішньої Росії буде закінчена, або зупинитися і... І отут виникає, пані Євгенія, ключове питання. Що після цих трьох крапок, після «і»? От уявіть собі, що ми зараз зупиняємося по лінії розмежування так званої. Що це означає? Це означає, що Росія відновлює все те, що українські збройні сили зараз зруйнували, що ми не завдаємо більше ударів в глибині Росії, що вона, Росія, проводить часткову мобілізацію, підтягує сили, накопичує ці сили. А коли вона це зробить, вона в будь-який момент відновить війну. Під будь-яким приводом і без приводу. Тому що приводом для війни з 14-го року і 22-го року не було жодних. А вони їх висмоктали з пальця. Питання в задачі, про що тоді це перемир'я? Про що зараз всі так на Заході піклуються і кричать «перемир'я, перемир'я». Якщо перемир'я, то тоді з нашими вимогами, з нашими абсолютно законними вимогами до Путіна. Перемир'я, але при цьому відведення російських військ з усіх окупованих територій, перемир'я і сплата Росією завданих Україні збитків, перемир'я і покарання військових злочинців. От тоді це перемир'я матиме смисл під контролем отих самих наших західних, європейських і американських партнерів. От тоді це перемир'я буде дорогою до справедливого і чесного миру. От сьогодні наш міністр, колега Сибіга, сказав, що українські пропозиції дають шанс Путіну від колапсу. Тут питання риторичне, а чи нам потрібно дарувати Путіну такий шанс?
1: Хочеться вірити, що це якась дипломатична мова, та що ми зберігаємо, чи то пак готові зберегти Путіну обличчя, хоча по факту, мабуть, всі розуміють, що має на увазі пан Сибіга і українці.
12: Ну, знаєте, я думаю, що ми повинні трошечки дивитися за горизонт далі. І, власне, приводити до думки, що теперішня Росія в її теперішньому вигляді з Путіним чи без Путіна, з будь-ким іншим, чи якоюсь хунтою, ми зараз, на жаль, не можемо це спрогнозувати, так чи інакше все одно буде залишатися загрозою для Європи і глобально. І саме в цьому контексті мені здається, що нам треба зараз нашим західним партнерам методично, системно, настирно проводити думку про те, що насправді, ну вибачте за такі слова, рай на землі, вірніше безпековий рай на землі, можливий лише тоді, коли Росія як теперішня цілісність припинить своє існування, а на її території виникнуть країни, які не будуть мати ядерної зброї, які не будуть мілітаристськими, які будуть реально демілітаризованими і які будуть займатися своїм соціально-економічним розвитком в кооперації з цивілізованим світом. От тоді справді ми всі зітхнемо з полегшенням і зрозуміємо, що от тепер можна думати про те, що реальна загроза для безпеки цивілізованого світу зникла. Дивіться, в цьому комюніке підсумковому, коротенькому, невеличкому, Росія позначена як
1: довгострокова загроза.
12: Реальна і довгострокова загроза для країн-членів Альянсу. Отже, треба бути послідовними і, мабуть, іти до того, щоб не просто стримувати загрозу, а щоб цю загрозу ліквідовувати.
1: Якщо я боюсь зараз помилитися, хто був автор цих слів, можливо, це зараз я цитуватиму Валерія Залужного, нинішнього нашого посла у Великій Британії і колишнього головкома, про те, що НАТО, на жаль, всі ці роки об'єднувалось довкола України, а не проти Росії. І в цьому, можливо, засаднича помилка. І відтак вас запитаю про тезу, яку теж в своїй колонці прописав Залужний, сказавши, що членство України в НАТО в його нинішньому форматі є безперспективним, так, тому що Альянс сформувався в світі для уникнення конфліктів і створений для світу, якого більше не існує. Що думаєте про таку позицію І як така позиція публічна від дипломата, колишнього головкома, впливає на наших партнерів?
12: Ну, ви знаєте, тут, пані Женя, є два способи спілкування з нашими партнерами. Або робити вигляд, що нічого не відбувається, і повторювати те, що вже давно перестало бути актуальним. Підтанцьовувати, скажімо, Трампу, наприклад, як це робить генсек Рюте, вибудовувати якісь прожекти, які, очевидно, ніколи не полетять, і тому подібне, і так далі. Або ж є інший варіант – казати те, що є насправді, чітко, ясно формулювати мету, і тоді така позиція матиме, мені здається, щонайменше шанс на те, що в цьому світі, який змінився, можна буде досягти якихось результатів. Я, чесно кажучи, виключно за на другий підхід, коли ми дивимося на навколишній світ реалістично, коли ми його так само реалістично оцінюємо і робимо відповідні висновки. Подивіться, чи здатне сьогодні НАТО реально битися з Росією? В прямому розумінні битися, тобто відбивати її загрози, можливу агресію і так далі. От на моє переконання, ні. Тому що сьогодні НАТО об'єднує країни дуже різні за своїми, на превеликий жаль, цілями. Мені здається, що ця криза, яка сьогодні є в НАТО, в тому числі через позицію США, криза через те, що європейські партнери НАТО не в змозі самі себе захищати, змушує думати про трошечки інше НАТО. Щонайменше про модернізоване, реформоване, я би сказав, європейське НАТО, яке може в перспективі, але в дуже короткій перспективі, безумовно включаючи Україну, стати глобальним гравцем, як і вся Європа. Європа – потужний економічний гравець в світі, але військово-політичний карлик, тому що не здатна себе захищати. Хіба це не виклик для європейських країн? І тому, я думаю, що правий генерал Залужний, коли говорить про те, що ми маємо станом на сьогодні, воно вже десь двома ногами в минулому, а нам треба дивитися в майбутнє. І оця нова система європейської безпеки, яка має сформуватися за участю, безпосередньою участю України, оце і буде відповіддю на те, що, власне, потрібно робити оцьому оновленому НАТО. Інакше воно просто буде справді паперовим тигром, про що з великою радістю говорить той самий Трамп.
1: Хочу ще на фінал нашої розмови повернутися до слів, які сказав напередодні в інтерв'ю голова Офісу Президента Кирило Буданов. Його запитували про те, чи розуміє він, що стоїть за словами ворога про так званий Духан Корідж. І він сказав, що, очевидно, росіяни вірять, що це тут йдеться про таку формулу 3+2. 3 – це Крим, Донецька, Луганська область, плюс 2 – частини Херсонської, Запорізької областей, які зараз під їх контролем. Мовляв, для країни-агресора це завершення війни на таких умовах та визнання повного суверенітету Росії на цих територіях. Це те, що росіяни вкладають в цей термін. Штати, пам'ятаємо, що відповіли, що жодних домовленостей про так званий там анкорідж чи дух анкоріджу не було. Нам важливо, що ми вважаємо цю пропозицію неприйнятною. Але ось це таке трохи розкриття, що ж росіяни вкладали в це поняття. Чи дає воно нам розуміння того, чого досі хоче Росія, і чи допомагає це нам розуміти і, можливо, говорити інакше з партнерами, що цілі противника не змінилися, і вони, на жаль, не обмежуються замороженням лінії фронту тощо.
12: Пані Вені, я думаю, що найкращою відповіддю буде перерізання можливостей постачати до Криму всіх необхідних, так би мовити, називаємо це, товарів, з боку Російської Федерації, коли він перетвориться навіть не просто на острів, а на безлюдний острів. Там, де не буде не тільки отих окупаційних військ Російської Федерації, але й того мільйона понаїхавших, які думали, що вони приїхали туди назавжди. От тоді, власне, тема про форму 3 плюс 2 чи 2 плюс 3 втратить будь-який зміст і смисл. І, ви знаєте, я чогось розраховував, що тема Криму для Путіна буде сакральною, а зараз видно з усього, що він кине Крим так само, як, власне, кинув і ці так звані ДНР, ЛНР, які перетворилися, ну, власне, в випалену землю. Тому нехай там в Кремлі малюють формули, там розповідають про чергові душевної скрепи. Нам своє робити, чим швидше оці ескалаційні глибокі удари по Росії і по окупованій території матимуть місце, тим швидше у нас буде, я думаю, зовсім інша формула, коли Путін нарешті поїде, його вся кліка поїдуть до Гааги. Тоді ми і поговоримо про підсумки.
1: І в цьому напрямку, в темі Гаазі, ми теж рухаємося, що приємно. Дякую, пане Володимире. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії і колишній міністр закордонних справ України. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібарт. Зібарт – традиційна німецька якість. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
11: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
13: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ.
14: партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
15: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
18: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
19: І тут зависає.
18: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
20: Навіщо тобі це?
21: Тихіше, подруго.

0: Договорів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Уряд оновив умови програми «Національний кешбек». Тепер відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. 15% кешбеку нараховуватимуть на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%. Це непродовольчі товари, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія, а також окремі продукти, тверді та м'які сири, деякі види макаронів і круп. 5% кешбеку нарахують на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%. Це хліб, м'ясо, молочна продукція, окрім сирів, яйця, олія, овочі, фрукти, риба, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, ліки та товари для саду. Щоб дізнатися, чи нараховується кешбек і який саме, можна скористатися сканером штрих-кодів у застосунку «Дія». Аби долучитися до програми «Національний кешбек», відкрийте відповідну картку у своєму банку. Як це зробити, підкаже служба підтримки вашої фінустанови. Після у застосунку «Дія» виберіть послугу «Національний кешбек» та підв'яжіть цю картку, щоб отримувати на неї виплати. Сума кешбеку не може перевищувати 3000 гривень на місяць. Нарахований кешбек можна використати на оплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Уряд виділить понад 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого на Київщині після масованого російського обстрілу. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, кошти із резервного фонду спрямують на допомогу людям, чиє житло зруйноване або пошкоджене, ремонт багатоповерхівок та відновлення комунальних мереж. Нагадаю, в ніч на 6 липня росіяни завдали масованого удару по Київщині. У Вишневому пошкоджень зазнали сотні об'єктів, зокрема понад 100 житлових будинків. Місто зазнало одне з найбільших руйнувань житлового сектору від початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський не може поїхати до Москви на переговори через те, що там літають українські дрони. Про це він заявив під час прес-конференції з американським колегою Дональдом Трампом в Анкарі. За словами Зеленського, польоти до Москви зараз небезпечні через бойові дії та удари українських БПЛА. Трамп визнав, Москва не є зручним місцем для таких переговорів. Також він заявив, що мирна угода щодо завершення війни перебуває в роботі. А державний секретар Марко Рубіо додав, українські далекобійні удари по Росії – це ескалація, завдяки якій зрештою вдасться завершити війну. Росія зараз опинилась у складному становищі через війну проти України. Натомість наша країна зміцнила свої позиції на фронті та має успіхи завдяки, зокрема, асиметричним операціям, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також наголосив, про позиції України та союзників щодо завершення війни можуть зараз стати для російського диктатора Путіна можливістю зупинити війну та уникнути подальших наслідків для Росії. Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія зараз є значно слабшою, аніж на початку повномасштабного вторгнення, і втрачає ініціативу на полі бою. Україна і Молдова готові перейти до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. У Європейській комісії заявили, що обидві країни виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 кластерів переговорів, що ще залишились. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє закликав країни-члени Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та продовжити процес зближення України і Молдови з блоком. Водночас у Європейській комісії не стали коментувати технічні обговорення цього питання серед держав ЄС. Туреччина продовжить військову підтримку України та долучиться до міжнародної ініціативи закупівлі необхідного озброєння для українських сил оборони, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, Анкара також і надалі використовуватиме дипломатичні канали, щоб схилити Росію до мирних переговорів. Ердоган наголосив, Туреччина підтримує перелік пріоритетних потреб України за програмою ПОУЛ і продовжить робити свій внесок в цю ініціативу. При цьому турецький лідер додав, країна додатково інвестує 24 мільярди доларів у розвиток власної системи протиповітряної та протиракетної оборони. Марта Костюк – півфіналістка Уімблдону. У півфіналі українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні 6-3, 6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал Гренслемів. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшла до цієї стадії на Уімблдоні. У півфіналі вона зіграє проти переможниці матчу чешки Лінди Носкової та бельгійки Елізе Мертенс. Гра відбудеться у четвер 9 липня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор проєкту «Наші гроші». Юрій, мої вітання, доброго дня.
5: Вітаю, НВ, доброго ранку.
2: Я довго думала, як сформувати тему нашої розмови, бо вона буде складатися з кількох епізодів, з кількох пазлів, але я сформулюю так. Я хочу з вами поговорити про вплив правоохоронних органів, правоохоронців, який, як мені видається, останні новини показують дещо став великим, дещо несанкціонованим і може мати вплив, точніше, правоохоронці можуть мати вплив на абсолютно всі сфери суспільного політичного життя. Юрію, я через кому перерахую епізоди, які я хочу з вами обговорити, а потім почнемо. Вчора наші колеги з видання «Слідство інфо» повідомили про те, що вони готували спільне розслідування з ЦПК про об'єкти нерухомості брата директора ДБР, в нього щось там 143 квартири там і інші приміщення, але замість відповіді і ниточки вели до самого ДБР, але в останній момент суд заборонив журналістам публікувати цей матеріал, нібито він може нанести непоправиму шкоду об'єктам чи суб'єктам цього матеріалу. Далі була інформація про те, що ДБР проводить обшуки в виробника дронів «Вирій». Виробник дронів «Вирій», Бабенко в нього прізвище, він при цьому є співвласником видання «Бабель», яке перед цим робило резонансне розслідування про ситуацію в полку «Скеля». Звісно, ми можемо вважати, що це співпадіння, але в нас є сумніви і є питання до самих обшуків. І така вишенька на торті, яку можна згадати, це вчорашня новина про те, що під Києвом десь знайшли вбитою підозрювану у вбивстві, в замаху на вбивство Вадима Єрмолаєва. Це дніпровський бізнесмен, якого намагалися вбити в Монако. І, як я розумію, вчора вже вручили підозру двом правоохоронцям, чи то чинним, чи то колишнім, які теж дотичні до цієї історії. Наскільки я розумію, їх так само підозрюють у замаху на Єрмолаєва. Юрію, давайте з останнього почнемо. Давайте про Єрмолаєва. Що ви думаєте про цю історію? Чи правильно я розумію, що йдеться про чи то чинних, чи то колишніх співробітників ГУР і СБУ, чи поліцейського? Тут дуже розпливчата така інформація. Які можуть бути, за версією слідства, дотичними до вбивства цієї жінки, яку підозрюють у замаху на вбивство Єрмолаєва. Я не знаю, трошки заплутано вийшло, але я це так розумію.
5: Ну, тут у нас є 2 точних факти, які неможливо спростувати, але їх всього 2, звертаю увагу. Перший. На Єрмолаєва був замах. Хтось підклав вибухівку біля входу в його будинку, і жінка, яка була поруч з ним, відірвала ноги, його самого трохи осколками вразила. Це раз. А друге, СБУ оприлюднило інформацію про те, що вона затримала діючого службовця ГУР, це той Будановський, офіс, за те, що він нібито особисто вбив кілершу, яка нібито вчиняла той замах на Єрмолаєва. Разом з ним був затриманий, як кажуть, правоохоронець колишній, але там, за інформацією від інсайдерів, це, умовно кажучи, колишній співробітник СБУ. От, тому фактів є 2. Замах на Єрмолаєва точно був, і є Другий факт, що СБУ публічно повідомило про викриття Гурівця в цьому. От, оскільки все інше, да, це така, знаєте, історія, яка може бути інтерпретована, перевикрита потім, знаєте, там не тих побачили, там не того когось вважали вбивцею чи ще щось таке. Поки що я б зупинився на цьому, і це для мене свідчення того, що СБУ грає у стару колотнечу з Гуром.
2: А, тобто якісь розбірки спецслужб, ну слухайте, але дивіться, от якщо хронологічно відтворити всю цю історію, що є? Значить, спробували вбити дніпровського бізнесмена Єрмолаєва в Дніпрі. Слідчі, я так розумію, і місцеві слідчі, так? Вийшли, і Інтерпол в тому числі, вийшли на українку, яку звати Анастасія Березовська, оголосили її в розшук. Вона в цей самий час, я так розумію, поки вона ще не була оголошена в Інтерпол, з Монако їде до України, перетинає безперешкодно український кордон, і через кілька днів її знаходять вбитою під Києвом. І виникає питання, як вона змогла...
5: Я не маю жодної уяви, чи є правдою те, що говорив Інтерпол. Ну, от вони так сказали, окей, окей, вони так сказали. Чи не буде так, що вони потім скажуть щось інше? Скажуть, ой, бляха-муха, ми повелись на якусь там постанову, що там могла бути. Я не знаю, справді. Тому, я ж кажу, на факті, фактом є точно те, що був замах на вбивство, і фактом є те, що СБУ повідомило про викриття Гурівця. Все інше – це зараз заяви, заяви, заяви, які можуть з часом змінюватись.
2: Але ж там, крім викриття Гурівця, є інший правоохоронець, так? В СБУ його не називають, там просто кажуть правоохоронець.
5: Так, як я і сказав, що це колишній СБУшник.
2: Ага, тобто це один співробітник ГУР, другий колишній співробітник СБУ, і їх чомусь двох затримали за, ймовірне, за підозрою у вбивстві цієї жінки. Виходить так?
5: Ну, виходить так, так, абсолютно.
2: А ви особисто якісь висновки готові робити після цієї історії?
5: Як я і сказав, для мене це зараз свідчення колотнечі між СБУ та ГУР. Старої колотнечі, які вже далеко не перший рік, і про взаємну неприязнь фактичних керівників СБУ Поклада і ГУР Буданова відомо абсолютно давно.
2: А що вони зараз ділять, от ГУР і СБУ?
5: Політична влада, контроль над фінансовою економікою України, контроль за бандитським сектором. Фактично мова йде про реальну владу в країні.
2: Як це красномовно звучить? Добре, я тут ставлю три крапки, давайте до іншого кейсу перейдемо. Вчора повідомили правоохоронці, йдеться вже про ДБР, про обшуки у власника, співвласника видання «Бабель», і він же є співвласником компанії «Вирі», яка виробляє дрони для фронту. Наскільки я розумію, дешеві, хороші дрони. Ну, я читала різні відгуки від військовослужбовців, нібито питань немає, він проходить як свідок, підозрюють у завищенні комплектуючих, цін на комплектуючі, наскільки я зрозуміла. І за співпадіння, можливо, так співпало, можливо, ні. Але перед цим «Бабель» публікувало інформацію про ситуацію в полку «Скеля», про побиття, катування, смерті новобранців. І на тлі цього всього я особисто бачила в соцмережах численні приклади інформаційної атаки на співвласника «Бабеля». Скажіть, будь ласка, чи ви пов'язуєте ці дві історії? Чи вони абсолютно розвиваються паралельними треками і, можливо, за обшуком у співвласника «Бабеля» та стоїть якісь, або дійсно справа, мають якісь підозри правоохоронці, або, можливо,

0: Тому, скажімо так, це гра в вірогідність. Да? Тут поки що, як і в історії з війною спецслужб, да, маємо такі беззаперечні голі факти. Да? Але чи були вони наслідком один одного, чи це причинно-наслідковий зв'язок, чи ні, ну, невідомо. Є, так, є розслідування Бабеля по скелі, є ну, реакція на це розслідування. Ну, там, умовно кажучи, багатьох військових і правоохоронців, які пов'язані з війною, це розслідування дуже обурило, оскільки ну, розкол в суспільстві вже давно відбувся на тилових і залінкованих з війною. І коли тилові вказують військовим, як їм воювати, самі ніц не роблять для того, щоб, ну, умовно кажучи, прийти і зроби краще. Ну, воно обурює. Також є безумовний успіх компанії Вирій на ринку дронів. Тобто, за моєю інформацією, це реально один із найкрутіших виробників. Я бачив закрите дослідження, яке робив Стерненко. Ну, Лачин нещодавно опублікував з нього один скрін. Я теж бачив це опитування військових на фронті. Вони вказують, що дрони Вирій є тим, яким вони одним з найбільш полюбляють користуватись. А скажімо так, низка конкурентів є дрони, якими вони військові не люблять воювати. От стосовно там завищення ціни, оприлюднені ДБР дані про там про подроблення на ФОПів виробництва, про кеш, готівку. Якісь там схеми з підняттям зарплат, нові зарплат, цін на складові дронів, це безумовно є, ну тут нема чого гріха таїти, але так влаштована зараз фактично вся дронова індустрія, ну, в більшості своїй. З одного боку, це питання безпеки, ну, щоб ворог там, знаєте, не оперував даними про юрособи, на яких все висить. А з іншого боку, ну, оскільки наші дрони зазвичай це є складання в Україні китайських запчастин, то, скажімо так, приховування навіть на міжнародному рівні імпортних потоків запчастин в Україну є теж нормою. Ну, щоб і ворог, і за кордоном наші ланцюжки не бив, і, я маю на увазі, не шкодив їм якось, і щоб сам Китай не чинив якихось перепон. Тому, скажімо так, помноживши це все на бажання окремих недоброчесних правоохоронців, назвемо це так, оцю орду татарівську, то можна отримати будь-який результат у відповіді, чесно скажу. На жаль, гіпотез тут поки що більше, ніж правди.
1: Але воно, знаєте, воно просто все співпало в часі, і буквально там день тому глава ДБР дав інтерв'ю, мені здається, перше інтерв'ю Інтерфаксу, якщо я не помиляюся, він там за 7 років мовчав і максимально уникав контакту з медіа. Навіть не знаю, чи це він давав інтерв'ю, чи це письмово там записали, передали. Але він сказав, що ніхто ніколи з командування і з інших структур не скаржився на скелю і, мовляв, вони про ймовірні порушення в полку дізналися лише від журналістів. І родичі, з якими ми говорили, вони кажуть, що вони там місяцями, роками не можуть достукатися до правоохоронних органів, до ДБР. І тут ці обшуки в інвестора видання, та, яке зробило розслідування про скелі, ну просто наштовхує на думку, значить, тут ви не помічаєте місяцями, роками якісь порушення, а тут ви швиденько провели з десяток обшуків і відзвітували з фотографіями, доларами, і там вже просто всі ці обшуки супроводжувалися ще атаками з боку різних чорнушних анонімних сайтів помийок, телеграм-каналів. Словом, ну, питань до супроводу, інформаційного супроводу цієї справи дуже-дуже багато. Але якщо ми заговорили про ДБР, це вже, мабуть, Юрій, більше ваша спеціалізація, корупція. Ви, мабуть, бачили новину про те, що наші колеги зі слідства інфо зробили розслідування, в якому, як я розумію, виявили 143 об'єкти нерухомості, квартири, там ще якісь об'єкти, в брата глави ДБР, здається, харківський бізнесмен, ниточки ведуть в саме ДБР. І коли, я так розумію, журналісти вже на фінальній стадії звернулися за коментарем, їм прилетіло рішення суду про те, що вони не мають права публікувати цей матеріал. Дехто з іронією, Юрій, я не знаю, чи ви згодні чи ні, але я навіть читала такі відгуки від наших колег-журналістів, з іронією кажуть, що якось дух листопада 2013-го витає в повітрі,

0: Тому що правоохоронці і нечесні судді якось дуже багато собі почали дозволяти те, що не дозволено їм за законом.
1: Так, на моїй пам'яті така судова заборона вперше. Ну, я намагався згадати, чесно, не пам'ятаю ні з ким з колег, от прямо заборону судову публікувати журналістські розслідування, яке викриває корупціонерів. Ну, тож, таким російським душком шмальнуло звідси. От, чи це є дух 2013-го, можливо, ну, бо, як то кажуть, правоохоронці, особливо ДБР, да, які от виглядають зараз оцими якимись чорними воронами на фоні багатьох інших структур, ну, дозволяють собі реально багато. А чому дозволяють? Оскільки вони мають дозвіл. Ну, хто ж це дозволив? Хто ж не шикає згори на них, да? Ніхто ж не каже, ай-яй-яй, ану відповзи. Навпаки, є у них абсолютне, у компанії оце Сухачова і Татарова, є абсолютне відчуття невразливості, оскільки в цьому, на мою думку, бере участь перша особа країни, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Коли у нас була історія з Міндічгейтом, а ДБР тоді якраз потрапила ж на плівки, да? У нас там звучали фрази, та, що на вокзальній вирішується питання, тобто в головному офісі ДБРу. Тоді європейці однією з вимог поставили реформу ДБР, ну, перезавантажити цю структуру, яка перетворилась в обслугу корумпантів. От, і Володимир Зеленський тоді у січні особисто публічно дав зобов'язання швидко, щоб уряд вніс законопроект. Мовляв, у лютому 26-го року законопроект про перезавантаження все буде. Але потім точно так же уряд Зеленського вмовив європейців закрити очі на те, що законопроект переноситься взагалі там на грудень до 26-го року. А до того моменту вже у Сухачова якраз спливав термін роботи керівником ДБР. Це означало б, що значить, перевибори керівника ДБР проведуться по старим правилам. А значить, грубо кажучи, у заступника голови офісу президента Олега Татарова, який курує правоохоронний бюро, є всі можливості повторити той самий трюк, як було призначено Сухачова, протягнути через там інвалідно-фейковий такі вибори будь-якого свого наступного кандидата. Ну, грубо кажучи, вже не Сухачова, а Сухачова 2.0. І от це те, що європейці на це закрили очі, вони погодились, принесли це в маркерах там виконання реформ Україною, і подарувало всім учасникам регати відчуття безкарності і вседозволеності. Тобто, якщо Верховний головнокомандувач, його уряд тебе покривають від самих європейців, оцих злих страшних, ти починаєш роздавати інтерв'ю, що взагалі оці всі реформи це ж похоронять ДБР як інституцію, типу. Який тоді наслідок? Ну, біжиш, робиш, що хочеш. Бо фактично тобі дали ярлик, мандат на здійснення правосуддя так, як ти його вважаєш здійснювати за потрібне. Результати на табло. Ну, ДБР, до речі, фактично з обшуком у вирії, там, і, ну, воно не зробило нічого нового, насправді, порівняно з тим, що робило раніше. Просто зараз ну, на фоні дуже напруженої обстановки по війні, зараз це стає ще випукліше. Да? Бо, на жаль, ми в результаті всяких оцих емоційних войдалок з обстрілами по Росії, по Києву, дійшли до межі, коли ну, непевненість у завтрашньому дні зростає абсолютно. І на цьому фоні, навіть, знаєте, приблизно звичайні погані речі від ДБР стають ще більш поганими, ну, у сприйнятті людей. І тому реакція була от така от. Але, зрештою, добре, що була. Бо скільки років ми з колегами говорили, балакали, волали про те, що цей безпреділ, ну, до добра не доведе, що це побудова автократії, такої, вибачте, слово, мусорської. Це те саме, що побудова Малоросії, да? Бо це от в Росії теж так само правлять силовики. Ну от взагалі курують усім, да? Всіма потоками, з дозволу, і не тільки з дозволу, а й за поощрення їхнього керманича. І по суті, у нас з цими перерахованими кейсами це було зараз фактично той самий трек. Якщо в результаті
0: Я
1: цих
0: лише, Юрію,
1: скандалів воно зміниться, буде добре.
0: Я лише хочу нагадати, що в цьому ж інтерв'ю глава ДБР Олексій Сухачов, він вже ж реформу коментував. Він сказав, що реформа бюро може призвести до знищення ДБР, і що фігуранти з підозрами зависнуть у повітрі, там не отримують свого покарання і так далі. Тобто він намагався представити реформу як щось таке страшне, що покладе край правоохоронній системі. Але повертаючись до останнього питання, якщо можна коротко. До цього рішення суду. Так, а що це означає? Що все, ми не побачимо це розслідування про 143 квартири. Що ви про це думаєте? Чи якщо це прецедент, то я не знаю. Ну, а як тепер діяти? От завтра вам хтось щось прийшле із суду знову за підписом судді Вовка, що ви, Юрію, не маєте права, не знаю, в своїх згадках, в своїх інтерв'ю згадувати там прізвище Сухачова, наприклад, або ще щось. Тобто, що з цим тепер робити?
1: Я і просто у мене є партнерські стосунки з центром протидії корупції. У нас там є спільні грантові проекти, тому я ну не можу і не хочу да, впливати на їх рішення, та ну бо я певною мірою посвячений їхні плани. Але просто як журналіст, вже та інформація, яка зараз була оприлюднена, ну названа конкретна товка, куди ЦПК направляла запит. Мені, умовно кажучи, це дало вже можливості погуглити цю історію, погуглити дотичних персон і вийти просто на те кримінальне провадження, яке вело ДБР. Ну, скажімо так, ще до вторгнення стосовно одного забудовника, який вже давно звалив в Дубаї, але хтось йому дозволив звалити, попри недозакрите розслідування ДБР. І в цьому плані 143 квартири, які пов'язані з його проектами, які опинились у можливо, у брата голови ДБР, ну, перестають бути ну, аж таким, знаєте, священною якоюсь таємницею. Ой, ужас, ужас, а що ж там таке? Тому я би просто закликав, ну, я ж кажу, не можу робити це сам, бо я партнер ЦПК, і це їхнє право вчиняти свою інформацію, як є. Але інші журналісти абсолютно можуть зараз провести своє розслідування поверх того. Наводок у цій справі вже загланди, тим більше воно там частина інформації давно лежить в Гуглі, зроблена іншими людьми.
0: Ну і ми теж навіть цим ефіром поширюємо інформацію, що було таке розслідування, і що суд заборонив його публікувати, що є саме по собі прецедентом. Юрію, дякую дуже. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач видання «Наші гроші» був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Україна очікує нових рішень партнерів щодо посилення протиповітряної оборони. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, за підсумками переговорів на саміті НАТО вже є конкретні домовленості про зміцнення української ППО, зокрема її антибалістичних можливостей. За словами міністра, частину рішень союзники вже оголосили публічно, а найближчим часом очікуються нові заяви про пакети допомоги. Сибіга наголосив, посилення протиповітряної оборони залишається головним пріоритетом України. І партнери це не лише розуміють, а й підтверджують конкретними рішеннями. На Київщині відновили роботу відділення «Укрпошти», що зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки. Як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, у Вишневому та Крюківщині всі пошкоджені відділення знову працюють у штатному режимі і надають повний спектр послуг. Одночас комплексний ремонт будівель проведуть пізніше. Нагадаю, під час масованої атаки Росії 6 липня у Київській області пошкоджень зазнали сотні об'єктів. У Вишневому зруйновано понад 200 будівель, серед них понад сотні житлових будинків. Із нового навчального року всі школярі комунальних шкіл, що навчатимуться очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Як повідомив міністр освіти Оксан Лісовий, уряд уже розподілив на цю програму понад 7 мільярдів гривень, щоб громади встигли підготуватись до 1 вересня. За його словами, безкоштовними гарячими обідами забезпечить близько 3 мільйонів дітей від 1 до 11 класу. Лісовий наголосив, програма діятиме по всій країні для комунальних шкіл, де навчання відбувається очно або у змішаному форматі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ UA, Приватбанк UA, АТК Приватбанк, 37092, Державна Малий Єстрибанк, Банківська ліцензія, НБУ 22-5-10-2014.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
10: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі 2 години проведу. Середа, 8 липня на календарі, нагадаю вам. Також нагадаю, що відбувається, друзі. Росія втретє за тиждень атакувала Київ балістикою. В 2 районах спалахнули пожежі. Є загибла, на превеликий жаль. В Одесі кількість постраждалих від російського удару зросла до 10. Служба безпеки тим часом вночі уразила дронами російську авіабазу Джанкой і порт у Керчі. Зрозуміло, це в Криму. Ну і чули в новинах, сьогодні президент Зеленський зустрінеться в Анкарі із Трампом. Переговори заплановано на 14:30. За протоколом триватимуть вони 1 годину. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а зараз будемо говорити про танкери із російською нафтою і як вони чудово горять в Азовському морі. І не тільки там. На прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Клименко, головний редактор Black Sea News. Пане Андрію, доброго дня, слава Україні!
11: Героям слава.
12: Тож, знаєте, написала спочатку «учорашня операція по танкерах із російською нафтою», а потім оце «учорашня» в дужки взяла, бо вже сьогодні є повідомлення про те, що за ніч винесено ще 9 російських морських танкерів. Посилаюся зараз на свого колегу, ведучого радіо НВ військового оглядача Василя Пихньо. Він своєю чергою цитує командувача сил безпілотних систем. Те, про що йдеться? Про те, що дійсно ще мінус 9 російських морських танкерів, сталася на них атака. Тобто впродовж 72 годин уражено 21 одиницю суден, 19 танкерів тіньового флоту, один суховантаж, один паром у Керчі. Я нагадаю, що вчора спочатку Роберт Мадябровді заявляв про ураження 8 танкерів, а згодом стало відомо про ще 2. Тож розкажіть, будь ласка, про ці яскраві операції. Що про них знаємо, розуміємо станом на цю годину, як вони відбувалися, можливо, скільки в часі готувалися і завдяки чому стали можливими?
11: Ну, по-перше, я спеціально зробив фон. Значить, в цьому ефірі з картою Азовського моря. Вона праворуч від моєї голови, для тих, хто не знає. Але такого ми зараз на морських сервісах, що там такий рух, не побачимо, бо там вимкнені АІС, працює станція РЕП, які захищають Керченський міст, перш за все, і так далі. Але насправді глобальний контекст виглядає так. Ми всі знаємо, да, що Україна веде боротьбу, намагається в неї включити своїх друзів-союзників з експортом російської нафти, нафтопродуктів, як такого вічного двигуна війни. Це найбільша стаття експортних надходжень Російської Федерації, чим найбільша частка в російському бюджеті. Ну, дивіться, ми іноді просто про Азовське море не так багато кажемо. Ну, дивіться, в минулому місяці, в червні цього року, з портів Чорного Азовського морів Російська Федерація експортувала 2 мільйона 700 тисяч тонн нафтопродуктів без нафти. Там нафти ще буде мільйонів 6-7. І з них 10% везуть танкери з Азовського моря. Тобто в червні це було приблизно 270 тисяч тонн. Вся ця нафта йде до країни нашого сусіда. І чи то друга Росія, члена НАТО, Туреччина, до портів Туреччини. Весь експорт з Азовського моря. Звідки це експорт іде? Не ті, тобто, перша думка, це великі обсяги, морський трафік по Азовському морю. Ця нафтопродукти йдуть не тільки до Криму, а й вносять величезний внесок в цей вічний фінансовий двигун війни, який ми намагаємось зламати. Тому ми подивились на ті танкери, які сили безпілотних систем виклали назви, і вони всі є в базах в наших. І дивіться, там з них 7. З тих 7, що були відомі назви вчорашніх, ну я думаю, там буде пропорції приблизно такі. 2 з них спеціалізувались виключно на тому, щоб перевозити нафтопродукти з портів на Волзі до портів Криму і порт Кавказ, порт Крим, порт Кавказ, тобто там, де паромна переправа. З них решта 5, з відомими назвами, я ще підкреслюю, це вони перевозили і до Туреччини, і до порт Кавказ, порт Крим. І це обсяги, це десятки тисяч тонн. Ну, наприклад, Олексій Саврасов, який там фігурував в повідомленні сил безпілотних систем, значить, за час Великої війни перевіз 175 тисяч тонн нафтопродуктів. Тобто це величезні обсяги. В чому там є на сьогодні проблема в Російській Федерації? Проблема в тому, що перед Керченською протокою з боку Азовського моря і перед Керченською протокою, точніше в Керченській протоці перед мостом з боку Чорного моря, постійно має місце присутність, черга на прохід під мостом, який там в них зарегульований дуже потужно. Розгвардія, там морські часті Розгвардії регулюють цей канал, який судоходний канал, який йде під мостом через Керченську протоку. І тому там з обох боків одночасно перебувають до сотні суден. І ті, хто побачив вчорашні відео, які були командувачем Мадіром викладені, звернули увагу, що там величезний простір, і в цьому просторі, значить, стоять десятки суден. Це і є стоянка, це якірна стоянка перед входом з Азовського моря до Керченської протоки. Там їх дві, одна з боку Темрюка, друга з боку ближче до Керчі. І тому це безумовно. Є трафік, що скажу, от там, де такі сині відміточки на карті Азовського моря, це основний маршрут з порту Ростов, з порту Таганрог. І є Таганрогська затока. Там теж є, це самий верхній край цієї карти в Азовському морі. Це там, де російські судна входять в річку Дон. І далі йдуть по Дону на Волгу, в Саратов, там і так далі, там, де знаходяться російські НПЗ. Звідки все це йде? Тобто, і там теж величезна черга. І там черга пов'язана з тим, що там дуже маленькі глибини Азовського моря, там є канал спеціально проритий, значить, щоб проходили судна. І, судячи з усього, два танкери вчорашні, це були там, в районі Таганрога, які йшли порожні за новими порціями вантажів. Тобто, мова йдеться більше, ніж про доставку бензину в Криму, який зараз перебуває з боку України в енергетичній блокаді, як всім відомо. Мова йде про те, щоб обрізати один із каналів комунікацій річних і морських Російської Федерації по постачанню бензину на окуповані території півдня України і по експорту нафтопродуктів до інших країн, що приносить Російській Федерації валютні надходження.
12: Пане Андрію, говорячи про попередні висновки нашої сьогоднішньої розмови, що дійсно можемо констатувати, що це якийсь новий етап по знищенню російської логістики і танкерного флоту Російської Федерації?
11: Абсолютно так. Більш того, це абсолютно новий етап у війні на морі. Тобто йдеться вже не тільки про те, що засобами безпілотних, безекіпажних систем, як повітряних, так і морських, Чорноморський флот уже там засунут, значить, з переляку в Новоросійську військово-морську базу, значить, і боїться виходити. Цим самим далі вони, ну, в російських пабліках, звичайно, коментарі, а де ж наш Чорноморський флот? Ну, з такими вже, зі сльозами, так? Не може Чорноморський флот, він настільки переляканий і ослаблений, що це його робота прикривати оцей морський трафік в Азовському морі. Але він не може цього робити, бо він буде знищений, просто знищений українськими безпілотними системами. Тому це, безумовно, новий етап війни на морі і новий етап блокади південних. Тут це не тільки Крим, Це ж постачання йде і на порти Маріуполь-Бердянськ окуповані, і на Генічевськ, а звідти постачається те угрупування військове російське, яке присутнє на цих окупованих територіях. Тобто це операція, яка безумовно увійде в історію Великої війни, яка буде, яка пишеться зараз і колись буде покладена на папір і для дослідників, і для широкого кола читачів.
12: Давайте поговоримо тоді більш докладно про наслідки цих ударів і наслідки цієї великої прорахованої операції для Російської Федерації. Дефіцит бензину з одного боку і на тимчасово окупованих територіях, про що ви нам вже розказали, і на території самої Російської Федерації таке є. Друге, ці удари відбуваються, я так розумію, в узгодженні із тими ударами, які ми спостерігаємо по нафтопереробних заводах Російської Федерації. А звісно, це також про пальне для Росії і пальне для фронту, яке не зможе використовувати тепер Російська Федерація. Чи можете, бодай, коротко проаналізувати ситуацію з ударами по НПЗ? До речі, там свіжі НПЗ були уражені. Сили спеціальних операцій підтверджують ураження двох нафтопереробних підприємств у Нижньокам'янську сьогодні вночі. Власне, що нам про це розуміти і от про цю зв'язку, так, удари по НПЗ, удари по танкерам російським із російською нафтою?
11: Ну, фактично, звичайно, що це ще один канал логістики, тому що нафта танкерами, оцими невеликими танкерами типу «Ріка-Моря», які беруть від 3 до 7 тисяч тонн нафтопродуктів, вони йдуть безпосередньо, ну, наприклад, з того ж Саратова, так, там, де є НПЗ, куди вже неодноразово прилітали українські ракети і безпілотники. Тобто ми, наскільки я можу зрозуміти цю стратегію, тобто ми підводимо справу до того, що Росії нема навіщо видобувати.
12: Тобто, так, пане Андрію, я нагадаю нашим слухачам, що, що говоримо ми зараз про танкери російські з російською нафтою, які були уражені в Азовському морі. Андрій Климанко, головний редактор Black Sea News, спілкується зі мною. Пане Андрію, якщо чуєте мене зараз, озвіться, будь ласка.
11: Дата чую, звичайно.
12: Так, так, дякую. Певні технічні проблеми були в нашому ефірі. Тож повторю запитання: удари по російських НПЗ, в якій зв'язці вони працюють із ударами по танкерному флоту Росії? От, власне, як це, як цю картинку собі намалювати, так?
11: Ну, нафтопродукти транспортуються з НПЗ не тільки цистернами залізничними, не тільки автомобільними цистернами, але й танкерами. При цьому, звичайно, що обсяги перевезень танкерами, вони значно більше, ніж обсяги перевезень залізничним транспортом і автомобільними цистернами. Тому що танкер бере до 7 тисяч тонн, річковий танкер бере до 7 тисяч тонн, можна поділити, хто цікавиться, і отримати, скільки це в залізничних цистернах. Тому підводиться вся ця історія до того, щоб Росії було нема навіщо видобувати нафту, тому що буде нема куди її дівати. Зараз ми спостерігаємо, до речі, величезний сплеск експорту російської сирої нафти. Дизельне паливо і бензин скорочується експорт, а сира нафта зростає. Це наслідок того, що не працюють або працюють не в повну силу нафтопереробні заводи. Тобто нафта йде, видобувається, йде одразу на експорт, бо заводи не працюють. Якщо ми, значить, перервемо і зменшимо і цей трафік сирої нафти, то їм потрібно буде зменшувати видобуток, бо нафту нема де зберігати, нема як транспортувати, нема як переробляти. Тому, звичайно, що наша мета – це примусити Російську Федерацію цими діями скоротити видобуток нафти. Скважини в них старі і важкі, тому закриття скважини – це, ну, це майже назавжди, як кажуть спеціалісти.
12: Угу. А поки цього остаточно не сталося, ми можемо констатувати, що збільшення експорту сирої нафти призводить ж і до падіння цін на сиру нафту.
11: Так,
12: скажіть, будь ласка,
11: так,
12: що відбувається в цьому сегменті? Оті $40 за барель на російську нафту поступово стає реальністю?
11: Ну, йде до того. Там, звичайно, що будуть чи коливання, які будуть пов'язані з діями Сполучених Штатів і Ірану в Перській затоці. От. Але загальна тенденція так, йде до того, тому що там і Саудівська Аравія, і інші держави, які видобувають нафту на Близькому Сході, вони збільшують і заявили, і будуть збільшувати свій експорт, нафта буде падати. І тому 40, перспектива 40, вона дуже близька. В бюджеті в них закладено 60 для розрахунків тих грошей, які вони збирають від нафтовидобувних компаній. Тобто це, звичайно, серйозна вся історія. Я впевнений, що вона буде продовжуватись. Чому? Тому що, незважаючи на вже 2 роки, які Україна і в особі президента особисто, і в особі наших дипломатів, і в особі експертів дуже сильно звертається до наших друзів європейських, повз вас йде, от через Балтійське море, 11 мільйонів тонн нафти на місяць сирої. І ще 3-4 мільйони тонн нафтопродуктів. У вас така ж сама ситуація, як в Ірана з Персперською затокою, яку він використовує зараз для того, щоб, значить, тримати весь світ, і в тому числі Сполучені Штати, за горлянку. Ви можете, ви маєте право перекрити протоки свої з Балтійського моря, перш за все, тому що там йде 50% всього російського нафтового експорту. І тоді Росії нема куди дітись буде. Це ультиматум, який має бути висунутий нашими європейськими друзями, і він буде діяти безумовно. Угу. Ну, вони поки бояться ескалації традиційно, але ця боязнь, вона потроху зменшується.
12: Я, власне, хотіла попросити вас більш розгорнуто відповісти на питання. Ідея перекрити протоки з Балтійського моря. Чому це досі, цього досі не сталося? Тим паче, ми пам'ятаємо про погрози з боку Російської Федерації і для країн Балтії, а з іншого боку до Польщі. І пишуть вже про те, що наступною після України, якщо ми не втримаємо ситуацію, якщо ми не втримаємо країну-агресоркою, може стати країна НАТО, а можливо, росіяни навіть дозволять собі паралельно щось таке, якусь таку провокацію зробити щодо Польщі або щодо країн Балтії.
11: Звичайно, чому? Тому що, ну, дивіться, ми давно попереджали, що це буде. Нам не хотіли вірити країни Балтійського моря. Ми попереджали, Росія тримає вже військових найманців своїх, вагнерівців, спецназ на кожному танкері. Та ну не може такого бути, нема такого підтвердження. Вже є підтвердження. Це вже доведені факти, що майже на кожному танкері, який там чергові 100 тисяч тонн нафти везе з портів Балтійського моря, а таких танкерів 100 на місяць, сидить група переважно вагнерівців колишніх, так, яка контролює дії капітана і перш за все забороняє капітану виконувати розпорядження берегових служб країн Балтійського моря. І, крім того, вони демонструють іноді, ну, випадково, так скажемо, спеціально всі розуміють, що вони озброєні, що вони готові стріляти, і ті маленькі катери берегової охорони, які, наприклад, є в Балтійських країнах, ну, я маю на увазі Естонію, Латвію, Литву, вони нічого не можуть зробити, коли йде танкер сирої нафти, він 300 метрів завдовжки, 50 завширшки, так, і на ньому 100-150 тисяч тонн вантажу, і тут якась козявка, значить, намагається його зупинити. Ну, не буде цього. І плюс зараз. Зараз сформувався цілий район поблизу Калінінграда, де, по нашим відчуттям, танкери стоять і очікують ескорт, або стоять і очікують, коли з Калінінграда їм привезуть оцю бойову групу, яка піде разом з екіпажем через води європейських країн. Тому саме тому, незважаючи там на грозні попередження наших друзів Великій Британії, які ми будемо всіх, хто під санкціями, заарештовувати там і так далі, на практиці це виглядає так. Ну от сотні танкерів, яка йде щомісяця, половина 50-100% це під санкціями Великої Британії. З цих 50, 20 перелякані одним випадком, коли Британія затримала танкер і досі вже його майже місяць тримає, перевіряє. Вони обходять Британію, чим удлиняється їх шлях там на 2-2,5 дні. А решта, незважаючи на те, що вони на британськими санкціями, вони йдуть по британській зоні Ла-Манша і машуть ручкою. Машуть ручкою чому? Тому що з ними йде або фрегат, або корвет Балтійського флоту Росії, а іноді навіть Північного флоту Росії, який вони залучають. І британці бояться ескалації. Або демонструють, що в них озброєна охорона, і вони будуть стріляти. Ну, покоління, яке зараз в Європі, і це величезна проблема, воно 80 років не бачило війни, його привчали все життя до миру. І нещодавно, буквально вчора, здається, про це сказав президент Фінляндії, там в Анкарі перед самітом НАТО, що от фінське виховання, в них немає зараз проблем, щоб в них сотні тисяч резервістів, які готові, які володіють зброєю і так далі. А в країнах Європейського Союзу внаслідок оцих 80 мирних років дуже мало людей, які готові, да, служити, а тим більше воювати, а тим більше вбивати, захищаючи свою країну. Ну, в принципі,
12: співчуття висловлюють,
11: да,
12: діяти бояться. Да. Приблизно така історія, і невеликий жаль, вона досі триває.
11: Гроші виділяють, за що їм дуже велике спасибі. Значить, зброєю діляться, що теж спасибі. Але, ну, зараз в них така йде психологічна ломка, будемо сподіватись, що пройде.
12: Швидше, щоб вона відбулася.
11: Да,
12: так,
11: і будемо їм допомагати в цьому, до речі.
12: Так, пане Андрій, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Клименко, головний редактор. Актор Black Sea News спілкувався зараз зі мною. Друзі, йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімет – сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: З лютого в Україні стартував проект «Контракт 18-24». Це добровільна ініціатива для громадян віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на рік. Далі доброволець сам вирішує, продовжувати службу чи повернутися до цивільного життя. Військовослужбовці за цією програмою зможуть обіймати такі посади: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, гранатометник, помічник гранатометника, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати обов'язки на зазначених посадах, їй запропонують перевестись на інші. Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме щонайменше 45 діб. Додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється також 14 днів і ще стільки ж для адаптації у військовій частині. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. За це кожен отримає гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, наголосили в Міноборони. Зокрема, держава гарантує контракт на 1 000 000 гривень, із яких 200 тисяч гривень виплачуються одразу, а решта під час служби. Добровольці також отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, матимуть доступ до нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, в тому числі зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом передбачене звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку можна на сайті 18.24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв Плюс» із найновішим оновленням. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія поширює черговий фейк про Україну. Цього разу в мережі з'явилось відео з нібито заявами про підготовку українською владою теракту проти власного населення. У Центрі протидії дезінформації спростовують це. Відео підробили та стилізували під матеріали Інституту вивчення війни. Хоча на офіційних ресурсах цієї організації такого повідомлення немає. У Центрі протидії дезінформації наголошують, у такий спосіб росіяни прагнуть перекласти відповідальність за свої удари по українських містах на саму Україну та ввести людей в оману. Українські міста переходять на більш стійкі та автономні системи водопостачання. Мінрозвитку вже реалізує відповідні проекти у 14 областях України. Вони мають забезпечити надійне водопостачання для понад 10 мільйонів людей. У відомстві також повідомили про плани модернізувати 900 кілометрів водогонів, встановити тисячі одиниць сучасного обладнання та посилити резервне енергоживлення водоканалів. За словами віце-прем'єра Олексія Кулеби, Україна переходить від системи з одним джерелом води до резервної моделі із додатковими точками водозабору та автономним живленням. Це має підвищити стійкість громад та підготувати критичну інфраструктуру до можливих викликів наступної зими. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр домовився про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами угорського прем'єра, коротка розмова між лідерами відбулася під час саміту НАТО в Анкарі. Вони погодились найближчим часом зустрітись у Києві або Будапешті, а після цього разом відвідати Берегове на Закарпатті. При цьому Мадяр підтвердив, що Угорщина і надалі не постачатиме Україні зброю та не братиме участі у військовій допомозі. Натомість Будапешт продовжить надавати гуманітарну підтримку. Чехія зробить одноразовий внесок до програми ПОЛ із закупівлі американської зброї для України, заявив прем'єр Чехії Андрей Бабіш на полях саміту НАТО в Анкарі. За його словами, йдеться про відносно невелику суму коштів, що передбачили на цю ініціативу. Деталі він не уточнив. Тим часом Болгарія повідомила про вичерпання запасів зброї та боєприпасів, що могла передати Україні зі складів власних збройних сил. Прем'єр країни зазначив, Софія вже надала 13 пакетів військової допомоги, а надалі зосередиться на технічній підтримці, зокрема ремонті військової техніки. В Україні запрацював ринок супроводу іноземних добровольців, які прагнуть долучитись до Сил оборони. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, держава відкрила можливість для українських компаній офіційно супроводжувати іноземців від рішення приїхати в Україну до підписання контракту. За словами міністра, процес відбуватиметься за єдиними та прозорими правилами. Компанії отримуватимуть фіксовану винагороду за кожного іноземного добровольця,
12: який укладе контракт із силами оборони. Виплати здійснюватимуть після проходження визначених етапів. У Костянтинівці українські військові допомогли покинутому собаці незвичайним способом. Доставили йому їжу за допомогою безпілотника. Наші воїни прикріпили до дрона шматок ковбаси та зробили точний скид на подвір'я, де залишалась тварина. На відео, що поширили у соцмережах, видно, як пес помічає подарунок з неба, підбігає до нього та починає їсти. Подібні випадки у прифронтових містах трапляються часто. Українські військові та волонтери допомагають тваринам, які залишились без господарів, годують їх, рятують і вивозять із небезпечних районів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Шановне товариство, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Ми говоримо в режимі стріму. Впродовж найближчої години будемо обговорювати все те, що відбувається на фронті, до чого воно нас веде, до чого воно нас готує. Про балістику і не тільки, про просування на фронті, а точніше їхню відсутність і не тільки. Про те, що війна переходиться більше у повітряні формати, і про це говорив президент на початку цього тижня, даючи інтерв'ю для Financial Times. І не тільки. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», до нас долучається. Пане Олександре, добрий день.
17: Вітаю, доброго дня.
14: Дякую, що ви долучилися. А ви, друзі, наша шановна аудиторія, слухачі, глядачі, ви, якщо тим паче є у статусі глядачів на Ютубі, то можете ставити запитання до спікера ефіру, і я, як модератор цієї бесіди, буду переадресовувати їх. Максимально важливо, щоб ми просто якось намагалися спільно шукати консенсусу в розумінні тих процесів, які відбуваються. А які процеси відбуваються? Ось цієї теми я хочу розпочати. Неприховано видимою є дуже цікава історія ураження російських танкерів в акваторії Азовського моря. Учора взагалі був чудовий показник, коли сили безпілотних систем показали, як цілий табун таких танкерів, 8 одиниць, які йшли разом спільно із одним суховантажем та ще одним кораблем Російської Федерації, поуражали наші дрони. А потім ще 2, а потім ще 6 було у статистиці СБС. В підсумку ще додалося 9. І Мадяр, командувач сил безпілотних систем, Роберт Мадяр Броуді, він прокомунікував, що за 2 останні дні, за 2 останні доби, саме в Азовському морі було вражено 21 корабель противника. 21. Це танкери. Цікаво, що Україна зверталася до Організації Об'єднаних Націй з метою того, аби російські танкери визнали законними військовими цілями. Ну, але паралельно ми їх почали відпрацьовувати в Азовському морі, яке вважали окупанти, що воно, по суті, для них, якби після окупації Півдня і Криму, є внутрішнім таким собі морем, повністю контрольованим для них, але ні на йоту, це неправда. Наші дрони уражають. І це такий, видається, що це новий, знаєте, такий етап ударів по логістиці противника. Отже, пане Олександре, чи справді так треба дивитися на ці удари, як на новий етап ударів по логістиці? Тому що спочатку йдуть там винесення ППО, потім були вантажівки, потім стали мости, а тепер танкери. Чи це є все таким закономірним ланцюгом?
17: Так, безумовно, тим більше, що ми говоримо про ізоляцію самого півострова Крим. І це важливо повністю створити блокаду в Азовському морі. Цей процес розпочався ще в минулому місяці, коли ми з вами бачили, як сили безпілотних систем наносили ураження по порту в Бердянську, по порту в Маріуполі. І безпосередньо декілька суден було уражено в самому Азовському морі. Тоді навіть загинули члени екіпажу громадянства Азербайджану. Намагалися росіяни з цього зробити скандал, але їм це не вдалося. І, в принципі, це вже був початок блокади Азовського моря. Бо дивимось на загальну ситуацію, яка відбувається на півдні. А логістика по М-14, давайте говорити, що вона поки що не вмерла, вона продовжує працювати, але вона методично вмирає. І відповідно М14 вона вже не виконує ті функції для забезпечення усього материкового півдня України необхідним для російських окупантів матеріально-технічним забезпеченням, усім тим об'ємом необхідних вантажів. Це стосується як звичайно там боєкомплекту, провізії, паливно-мастильних матеріалів, так і далі. Потім вже йшлося про сам Крим як такий собі транзитний вузол. Бо якщо не працює М14, а по М14 високі ризики того, що бензовоз він 400 кілометрів від Маріуполя до Олішек, він не доїде чи Голої пристані, виникає питання, що може забезпечувати цю транзитну логістику на Херсонщину або Запорізьку область. Ну, якщо частково Запорізька область ще забезпечується через Донецьку, а доїхати по Херсонській М14 частині, ну, це, м'яко кажучи, такі собі екстремальні поїздки. І це якраз виконував би цю задачу якраз Крим як транзитний вузол через Чонгар або через Армянськ. В першу чергу через Армянськ. Тобто працювали би траси М17 та траси Р57, перепрошую, Р47. І в результаті перерізано було Чонгар, перерізано було Армянськ, але, тим не менш, забезпечення групи військ оборони Криму, також судноплавство в Азовському морі щодо Маріуполя і щодо Бердянська. А це, відповідно, також дуже важлива задача, щоб повністю внести блокаду, ввести блокаду в цій локації. І саме цим почали, саме це почали масштабувати якраз в липні місяці. Тобто в червні це був такий пробний варіант, коли ми наносили удари. Зараз ми бачимо, як це масштабується, так само, як і це відбувалося з логістичним локдауном. Тобто морський локдаун, логістичний локдаун, але... Це все якраз про тотальну ізоляцію не тільки окремо взятого Криму, а це про весь тимчасово окупований південь, що материковий, що півострів. Це саме про повну ізоляцію в логістичних питаннях, саме великою цієї, ну, називаємо це загально, південна оперативна зона.
14: Знаєте, просто буквально сьогодні на день народження екс-главкома Валерія Залужного, принагідно вітаю Валерія Федоровича з його днем народження, 53-ю родинами, якщо не помиляється, він написав статтю для Інтерфаксу, і він закликає все ж таки ось над цими нашими ударами по логістичних артеріях противника сильно, скажімо так, не зачаровуватися та не закохуватися. Він каже, що ілюзія швидкого кінця війни, вона дуже, дуже оманлива. Фронт при цьому, за його оцінкою, залишається у глухому куті. Він каже, що, мовляв, ту ситуацію, яку він описував, ще будучи главкомом на завершенні свого керування силами оборони України в 23-му році, він казав, що по суті ми опиняємося в певній такій ситуації цугцвангу. Нині існує військовий паритет, адже наразі жодна зі сторін не може досягнути стратегічних цілей. Росія не спроможна окупувати Україну військовим шляхом, а Україна поки що не має можливості військовим шляхом деокупувати свої території. Відповідно, в такому форматі блокування Крима і зважаючи на тези генерала Залужного, я вам поставлю питання така, яка подальша може бути реалізація мети, скажімо так, такого блокування? На що ми сподіваємося? Що окупанти розвернуться, помахають ручками і підуть? Ну, цього ж, на це навряд чи, напевно, варто думати таким чином.
17: Я, в принципі, не є прихильником будь-якої думки, що війна може швидко закінчитися, якщо буде логістичний локдаун у російських окупантів, що це шлях до закінчення війни, але це не швидкий процес. Навіть коли говоримо про тимчасово окупований півострів Крим, я вірю, що ми його звільнимо, але на це потрібно багато сил та засобів і часу. Це не станеться через тиждень, це не станеться через місяць, це не станеться... Ну, не буду говорити про півроку, але я думаю, що не станеться це через півроку. Тим не менш, все, що ми зараз можемо спостерігати на півдні, це якраз ті тенденції, які і негативно впливають на спроможності російських окупаційних військ щодо ведення наступальних дій, і ми особливо це бачимо на півдні, бо південь – це найбільш проблематичний для них зараз Плацдарм. Саме тут ми бачимо, як росіяни втрачають ініціативу, і не тільки ініціативу, але й позиції в районі Степногірського плацдарму. Російські зет-воєнкори взагалі починають скиглити, що і вони змушені будуть найближчим часом або відійти з третього мікрорайону в районі Степногірська, або опиняться там в оточенні. Дуже цікаві такі ідеї від них лунають, думки. Також і говорять про те, що їм треба буде відходити південніше від Кам'янського. Тобто багато таких цікавих моментів від саме того, з тієї сторони. У нас мінімум зараз інформація. Мені дуже нагадує ситуація взагалі по лінії боєзіткнення, по тому, що роблять Сили оборони України безпосередньо на передовій, саме по ЛБЗ, дуже нагадує Курську операцію 24-го року. Ніхто нічого не знав, нічого ніхто не розумів, і інформація була настільки дозована, мінімальна, що дійсно було дуже важко щось зрозуміти, що відбувається насправді. Це якась диверсійна операція, диверсійно-рейдова, чи це повноцінна рейдова операція з заглибленням в оборону.

0: Не поспішає оновлюватись, і у росіян ситуація набагато гірша. Вона по деяким локаціям, вони над по деяким локаціям дійсно вже не можуть проводити повноцінні, ефективні, хоча б повзучі наступальні операції, і тим більше вони перестають вже тримати оборону. Ну, один з прикладів це, наприклад, коли з'явився прапор України в Покровську на Кінбурзькій косі. Усі одразу заговорили про те, що Кінбурзька коса, там майже усі там або не тікають. Вони не тікають, але це процес, це поступово. Покроковий процес, коли перше село росіяни змушені були залишити. І наскільки мені відомо, вони досі не повернулись в Покровськ на Кінбурзькій косі. І там продовжується дистанційна робота по іншим селам, де знаходяться російські підрозділи. Отже, поступовий покроковий процес, і ми вже бачимо те, що росіяни значно зменшили можливість по захопленню території України, інколи навіть виходячи в мінус по результату тижнів або місяців. Окрім цього, оборона, проблема з обороною виникає, з логістикою також, з зв'язком виникає проблема. Все це комплексно вкрай негативно впливає на їх можливості в першу чергу на півдні України. Ну і з цього робимо висновок, що це зараз не, ну, я не погоджуюсь, що це якийсь паритет чи глухий кут. А ми, якщо говоримо про стратегічний задум, ми з жовтня 2023 року змушені були перейти до стратегічної оборони. І оскільки ми продовжуємо тримати оборону, і наша стратегія саме в цьому виснаженні ворога, і оскільки ми маємо такі результати на сьогодні, можна сказати, що ми в цьому питанні ну, набагато краще впорались, аніж росіяни зі своїми планами там закрити Донецьку область, закрити Запорізьку область, почати бої за Запоріжжя, обласний центр і так далі. Тобто, ми якось зі своїми стратегічними задачами впорались набагато краще. При цьому ми бачимо результат наших діпстрайків по самій Російській Федерації, що безпосередньо також впливає на ситуацію в зоні бойових дій, і це вже стратегічний рівень, тому що удари росіян по території України вони критично впливають на ситуацію.
1: Пане Олександре, щось у нас, здається, мені пригальмував зв'язок із вами. Нагадую, в ефірі Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Ми обговорюємо ті удари, безперечно, фантастичного рівня удари, які задають сили оборони зараз по логістиці Півдня, зокрема і Кримського півострову. 21 танкер або загалом 21 корабель сили безпілотних систем за останні 2 доби зуміли уразити. Крім цього, я додам іще інформації, якесь просто тотальне знищення російських цілей здійснює Служба безпеки України, яка, як пригадуємо, ну може це піарна акція, звісно, така інформаційно красива акція про 40-денку ударну і Службу безпеки України говорити, але тим не менше вони цю 40-денку дуже успішно виконують. Сьогодні, наприклад, від Служби безпеки в Криму, тому ж таки, було задано удару по авіабазі Джанкой на півострові, по інфраструктурі порту Крим в Керчі і складу боєприпасів та пальномастильних матеріалів в населених пунктах Новогригорівка та Червоне. Крім цього, ще були уражені пункти постійної дислокації пілотів на Запоріжжі та на Донеччині. Буквально перед нашим ефіром з'явилася інформація про те, що сьогодні ще СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію в Башкортостані, яка є одним із ключових об'єктів системи Транснефть Урал. Ну, тобто, скажімо так, розгулялися зараз наші дрони по інфраструктурі російській. От пан Олександр є, нас мені підказує зв'язок з ним. Він каже, що це елементи стратегічного удару. Але повертаючись все ж таки до тез Валерія Залужного, пана Олександра, і його статті, яка була сьогодні опублікована, все ж таки наш колишній головком говорить про те, що на його думку зараз ну, ми перебуваємо фактично, що а, в військовому перетесі з росіянами, б, фронт залишається в глухому куті. І виходу якби з цієї ситуації, як такої видимої, ну, не проглядається. З того, що ми чуємо по політичних інсайдах, нібито в Україні існує така візія, бажання такими ударами, які зараз задаються на стратегічному, як ви кажете, рівні, досягти мирової до моменту, поки росіяни не розпочнуть мобілізацію. А вони це можуть зробити після своїх виборів, як ми собі презюмуємо і підозрюємо. Вибори у них у вересні. Так от, який вам здається, як ви гадаєте, який у нас військово-політичний справді план? Ми намагаємося не дати відбутися російській мобілізації, адже якщо вона відбудеться, то це продовження війни, це нові піхотні великі штурми, які хоч і не дають великих результатів зисків Російській Федерації, але

0: як не крути, все ж таки чисельна велика перевага на окремих ділянках фронту для Росії може давати ці плоди.
1: Саме тому я скептично відношуся до якихось інсайдів, що наша політична візія, військово-політична візія, це якраз якесь перемир'я, тимчасово навіть. Я не бачу у цьому перспективи. Тобто, що дає перемир'я? Давайте розберемося в цьому питанні. Наприклад, ми влаштовуємо перемир'я, зупиняється активна фаза бойових дій. Росіяни таким чином адаптуються до наших middle-strike ударів. Вони створюють свій аналог middle-strike, прикладають до цього максимум ресурсів. Вони відновлюють свою нафтопереробну галузь та інші промислові комплекси на території Російської Федерації, які були за ці місяці уражені. Тобто ми втрачаємо усю нашу ініціативу. І коли вони проводять після виборів мобілізацію, а це може бути величезна мобілізація, я думаю, що вони планують мобілізувати не менш 500 тисяч. Бо як це було в 2022 році, я не бачу взагалі ніякого сенсу мобілізувати 300 тисяч. Це не дасть їм при таких темпах і такій тактиці ведення бойових дій, це якраз переважно піхотою. Ці 300 тисяч, вони як в 2022 році не будуть вирішувати особливо чогось глобального, а от 500 тисяч мінімум, саме мінімум, а можливо навіть і набагато більше мільйона може бути, розтягнути взагалі, от як воно було в 22-му році. У них мобілізаційна система показала, що вона може на місяць мобілізувати біля 100 тисяч. Якщо вони почнуть саме такий процес протягом року мобілізації, вони можуть мобілізувати більше мільйона. І цього їм достатньо для того, щоб дійсно зона бойових дій, театр бойових дій, він стагнував, як мінімум, вони будуть мати можливість утримувати ці території. Я не кажу, що вони там десь прорвуть оборону, чи це їм надасть якоїсь глобальної переваги. Але саме затягувати війну протягом цього 27-го року, вони будуть мати повний для цього ресурс. І навіть більше того, вони навіть можуть розпочати, відповідно, ще відкриють один театр бойових дій вже в Європі, не в Україні. Вони будуть мати на це можливість і ресурс. А це, звісно, розширення конфлікту, масштабування конфлікту і підвищення ставок самого Путіна. А він саме це і переслідує таку мету. Тому будь-яке перемир'я, будь-яке припинення вогню і операцій по території Російської Федерації і тимчасово окупованим територіям лишає нас без нашої ініціативи. Зараз у нас в питанні middle strike ударів домінуюча позиція. Тобто росіяни нам виносять логістику? Так, але на тактичному рівні, на ближнє небо. Це ближня тилова зона. Вони, якщо і дотягуються до нашого середнього неба, середньої тилової зони, то вони це роблять дорогими важкими шахедами, які є діпстрайк дронами. У той час, як ми маємо низку своїх middle-strike дронів, більш дешевих, більш економічних, масових. Тобто, коли Алабуга випускає на добу 130 шахедів, вони не можуть забезпечити протягом доби ураження як глибокотилових зон, так і середньотилових зон кількістю там по 500 цілей. Ні. У них нема такої можливості. А ми можемо собі забезпечити контроль логістики знищенням по 400-450-500 автівок. І це не завжди один дрон використовується для того, щоб це зробити. Летить набагато більша кількість middle strike дронів. Тому я не бачу перспективи в якомусь примирі. Якраз навпаки, це буде негативний вплив на наші можливості сьогодні. Більш того, кінець липня, початок серпня, серпень-вересень – це найбільш вирогідне вікно можливостей, яке відкривається для нас стосовно деяких ділянок фронту, де росіяни дійсно відчувають серйозні проблеми, не вказую без акцентів, але дійсно є такі ділянки, і ми можемо цим скористуватися, щоб значно покращити наші позиції дійсно перед їх загальною мобілізацією. І в нас цього часу тільки до жовтня. Ми не повинні цей час гаяти, бо якщо ми цього не зробимо, після загальної мобілізації буде набагато складніше. І ось саме тоді це може бути от стагнація фронту, глухий кут. Тому що у росіян буде багато людського ресурсу, який вони не будуть шкодувати, їм його буде не шкода, а нам буде дуже важко його зупиняти або хоча б гальмувати.
0: Я уточню, пане Олександре, так щоб підсумувати правильне розуміння вашої відповіді. Мобілізація цілком вірогідно, що вона в Росії буде після виборів, десь близько жовтня. А те, що ми робимо, ми не досягаємо мирної угоди чи заморожуємо фронт. Ми покращуємо наше тактичне становище, щоб, умовно кажучи, той люд, який з'явиться по мобілізації, те посилення російської армії, прийняти в кращих позиціях. Приблизно так?
1: Саме так. Саме так, і
0: Окей.
1: максимально створити умови для Росії максимально несприятливими для більш якихось активних дій саме по території України. Саме удари по території самої Російської Федерації ці умови і створюють не тільки по тимчасово окупованих удари територіях, а й по Росії.
0: Нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Друзі, пишіть ваші запитання у коментарях до трансляції на YouTube-сторінці Радіо НВ. Один із таких коментарів зараз зачитую від пані Катерини, яка поставила його. Головне питання, пише вона, це про ракети до Петріота. Чи не нівелюють вони, а точніше, я би так навіть сказав, їхня відсутність, всі наші успіхи в ударах, і чи не нівелюють вони цей ефект в головах українців, коли сьогодні ми відчуваємо і реально бачимо успіхи Сил оборони, але при цьому всьому російська балістика безперешкодно наразі прилітає по різних, в тому числі і воєнних об'єктах, будьмо відверті, по воєнних об'єктах, не тільки по цивільних, вони теж влучають. Тому ось ця наша стратегічна перевага мідл і діпстрайкових ударів на шальках та резів проти російської балістики, яку нема чим збивати, пане Олександр. Як ви гадаєте, які це ризики нам створює?
1: В 22-му році нам також було немає чим збивати російську балістику. І з 22-го року у нас було достатньо часу по більшості об'єктів до цього адаптуватися. І нові об'єкти, навіть промислові, де виробляється відповідна продукція, вони також повинні враховувати той факт, що захист від ударів з боку Російської Федерації – це перманентна, це перше, що про що треба думати, коли створюється таке виробництво. Щодо збиття – ми з нашими партнерами зараз піднімаємо питання щодо отримання цієї балістики. Ми отримали запевнення від Північно-Атлантичного альянсу в тому, що будемо отримувати ці ракети найближчим часом. Від Канади, наприклад, досить непоганий пакет протиповітряної оборони ми очікуємо. Від інших країн займаємось диверсифікаціями. Тобто робота над цим ведеться. І дійсно удари, які наносяться на сьогодні балістикою, їх неможливо перехоплювати. Але знову ж таки, вони мають якийсь глобальний вплив на ситуацію в зоні бойових дій по лінії боєзіткнення, хоча б на тактичному рівні, хоча б в ближній тиловій зоні. Ні. От у тому то і справа. Коли ми знищуємо російські НПЗ, в них виникає паливна криза, дефіцит. Паливно-мастильний матеріал відчувається дефіцит навіть у російських військах вже починає. Хоча вони завжди були забезпечені перше-наперше і найбільшою кількістю саме паливно-мастильних матеріалів. Аналогічно middle strike, аналогічно саме middle strike. Чи ми відчуваємо від ударів балістикою, наші війська відчувають такий самий дискомфорт, як, назвемо це так, як російські від нашого логістичного локдауну, який ми їм створили? Ні. Це зовсім різні рівні проблематики. Тому їх удари, давайте от як завжди говорили, зазвичай, що це терор заради терору. Інколи навіть хаотичний, інколи досить прицільний, вибірковий, раціональний, логічний, тобто дійсно там розвідувальну інформацію отримували. Але переважно їх удари в глиб території Російської Федерації, які відбуваються вже п'ятий рік поспіль, не спричинили кризи в зоні бойових дій, яка перетворилась, ну, наприклад, так, на обвал фронту, умовно кажучи. У росіян ситуація, починаючи з 26-го року, значно погіршилась у порівнянні з 25-м. І у той час, як ми продовжуємо вести оборонні дії не гірше, аніж у 25-му, росіяни почали проводити наступальні операції набагато гірше, аніж у 25-му. Тобто вже відчувається цей вплив. Виснаження логістичного локдауну, інші наші методи, які ми використовуємо для того, щоб тиснути на російських окупантів. І, як я казав, наступний крок, наступна фаза, яку ми повинні будемо побачити у російських окупаційних військах, особливо по деяким локаціям, по яким деяким ділянкам фронту, це неможливість тримати оборону. Тобто це буде найяскравіший такий лакмусовий папір, який буде відображати реальну ситуацію з російськими військами. Тому, в принципі, тут є різниця терору і різниця досить раціональних ударів по саме тим болісним моментам. Для нас болісно те, що гинуть наші громадяни. Для росіян болісні удари. Це якраз по їх виробництву, військово-промисловому комплексу, по нафтопереробній галузі, по логістиці і так далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Жінки можуть безоплатно опанувати технічну або робітничу професію, повідомили в уряді. Це частина проєкту з розширення можливостей для жінок на ринку праці. Йдеться про понад 30 професій: водійка громадського транспорту, операторка верстатів, машиністка екскаватора, фрезерувальниця та інші технічні спеціальності. Навчання триватиме близько 10 місяців залежно від професії. Воно проходитиме в ліцензованих закладах. Його профінансує держава, якщо вартість не перевищує 30 тисяч 280 гривень. В іншому випадку різницю покриє роботодавець або учасниця програми. Роботодавці гарантують проходження практики та працевлаштування. Щоб подати заявку онлайн, треба заповнити відповідну форму на сайті Центру зайнятості та очікувати відповідь. Також можна фізично звернутися туди і отримати консультацію. Роботодавці натомість можуть так само заповнити заявку на сайті Центру зайнятості або звернутися особисто.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Окей, пане Олександре, наступне запитання із чату, як навздогін до вашої попередньої відповіді. Користувач з ніком Лакі пише про те, мовляв, а як ставитися до того факту, що вони, росіяни, при бажанні можуть кабами перетворити наші міста на Алеппо? То нічого?
1: Мається на увазі Запоріжжя, я так розумію, це мається на увазі Харків, мається на увазі Суми, Херсон і так далі. Майже всі міста, які знаходяться біля кордону або біля лінії боєзіткнення, максимальне наближення до них. А вони рік тому не перетворювали ці міста на Алеппо? Чи 2 роки тому. Тобто, а яка пропозиція? Припинити воювати? Припинити бити по глибокому тилу Російської Федерації? Тобто, хтось думає, що перестануть бомбити тоді наші міста? Ні, ми повинні шукати інструментарії, щоб цього не відбувалося. Одним з цих інструментаріїв в майбутньому може стати винищувач Гріпен, ракета «Метеор», а також підтримка САП-340 літака дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження. Тобто, коли Маріуполь перетворювали в Алеппо, це було щось інше, чи Бахмут, коли перетворювали в Алеппо, вони будуть в Алеппо перетворювати кожне українське місто, до якого можуть дотягуватися кабами, впівдронами, артилерією, реактивними системами залпового вогню, балістикою, кинжалами, там, цирконами. Немає ніякої різниці. Немає різниці між Маріуполем, немає різниці між Запоріжжям, немає різниці між Ужгородом. В їх розумінні терору він усюди буде однаковий. І зупинити цей терор, щоб Ужгород не перетворився на Алеппо, можливо, тільки тим, що ми зараз робимо. На жаль, зараз вони можуть дотягнутися саме до тих міст, до яких я вже сказав, які знаходяться поблизу по кордону, які знаходяться по лінії боєзіткнення в зоні досяжності. Іншого шляху в нас нема, тільки до перемоги над ворогом. А це, безумовно, без жертв не відбувається. Тобто це реалії війни, якщо хтось на 5-й рік ще не зрозумів.
0: Нагадую, ми спілкуємося з Олександром Коваленко, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Друзі, можете ставити свої запитання у чаті до трансляції. Я ж перейду до того переліку питань, які би я хотів ще проговорити. Як ми знаємо, на днях було уражено вперше донедавна цнотливий омський завод, який припинив, не НПЗ, мається, нафтопереробний завод, який припинив свою роботу. Вчора про це писало видання Reuters. І це, по факту, вже 10 найбільших виробників російських саме палива, вони не в робочому стані нині перебувають. Що це за виробники? Тут можна звернутися до Центру протидії дезінформації. Андрій Коваленко, очільник цього центру, він вчора такий пост робив, перераховував всі ці НПЗ. Омський з 21-22 мільйони тонн на рік, московський, Танеко Нижньокамськ, до речі, вітанечко йому, по ньому сьогодні знову відпрацювали сили спеціальних операцій, Кстов НПЗ, Ярославський, Кирішнєв, Тьорсинтез, Рязанський, Куйбишевський, Волгоградський і Новошахтінський. Тобто в Росії, в її європейській частині фактично немає, насправді немає живого місця. Нещодавно Генеральний штаб давав статистику про те, що більше 40% російської нафтопереробки уражено внаслідок української роботи українських дронів. Тобто, по суті, я собі так, знаєте, навіть проводжу паралелі. Я не хочу тут займатися якоюсь, знаєте, так якби огульною контрпропагандою чи чимось таким іншим, але коли ми говоримо про те, що їхня балістика прилітає безперешкодно в якійсь мірі по нас, тому що у нас немає засобів, ми сподіваємося, що на саміті НАТО в Туреччині вони буде якось це питання вирішене, врегульоване, і вони з'являться ці засоби, є великі надії на це. Але з іншого боку, ну, по суті, точно так само по російських НПЗ безперешкодно майже щоденно прилітають українські дрони. Правильно ж?
1: Саме так. І це також демонстрація можливостей Росії на сьогодні захистити свої регіони від ударів з боку України. І знову ж таки, ми говоримо зараз про дрони. Це малогабаритний, низьколетячий, дозвуковий об'єкт, по якому досить ефективно повинно працювати, ну, майже усі типи російської ППО, яка є в наявності російських окупаційних військ на озброєнні та на бойовому чергуванні. Але, як бачимо, цього не відбувається. Навіть більш того, коли були прильоти по Омському, удари по Омському НПЗ, мене більш за все здивувало те, що, по-перше, росіяни змушені були підіймати у повітря винищувач типу п'ятого покоління Су-57, і який кружляв над Омськом, над всією областю, намагався вполювати за українськими дронами. Тобто настільки дорогий, унікальний для російського військово-промислового комплексу і їх повітряно-космічних сил літак підіймали. А окрім цього, йому підтримку забезпечував ще й літак А-50 дальньої радіолокаційної розвідки. Це, м'яко кажучи, демонстрація того, як вони готувалися ретельно до того, щоб відбивати атаку на останній НПЗ в Російській Федерації, але зробити цього не змогли. Ну, уявіть собі, що у України є і літак п'ятого покоління, ну, наприклад, п'ятого покоління винищувач типу Су-57, але в нас його б не було, в нас, скоріш, було щось на кшталт F-35-го чи F-22-го, як варіант. У нас є достатньо літаків дальнього радіолокаційного спостереження ДРЛС, і ми готуємось до відбиття російських атак, маючи відповідний повний комплекс всіх зенітно-ракетних систем від малого, середнього і великого радіусу дії, також і контрбалістичні інструментарії. От була б різниця у тому. А так виходить, що Росія, маючи весь цей комплекс, маючи всі ці інструментарії, вона не може зупинити станом на сьогодні нальоти українських дронів. А якщо будуть не тільки українські дрони, якщо це буде повноцінна комбінована атака з використанням, окрім дронів, ще й ракетної компоненти, і оце
0: бачите,
1: якраз
0: тут, якщо не якщо, потрібно мати ракети все ж таки для того, щоб їх застосувати. Бо ми то чекаємо, що вони мали би з'явитися, наша балістика, влітку, але ну, якби чекаємо.
1: Тому я говорю, що уявіть, що було б, якби це був комбінований, повноцінний комбінований удар. Крилаті ракети дозвукового типу, балістичні ракети середньої та великої дальності польоту. Чи зможе впоратися російські засоби ППО і взагалі вся їх протиповітряна система з такими ударами? Я думаю, що ні. Тому Росію попереду все ще тільки чекає.
0: Пане Олександре, по фронту хотів би поговорити з вами. Росіяни – дивні люди. В п'ятницю минулого тижня вони оприлюднили дані про те, що вони нібито захопили Костянтинівку. В Україні вже навіть нікого переконувати в тому не треба, що це брехня, а це реальна брехня. Найцікавіше те, що вона настільки не зв'язана, ця брехня, що, наприклад, учора з'явилося відео на російських пабліках, ну, які от у нас є, удари по якихось об'єктах противника, по якихось укриттях. Так і росіяни на своїх пабліках показували їхні прильоти дронів по якихось багатоповерхівках у Костянтинівці зі ствердженням, що це удари по українських позиціях, які розташовані безпосередньо в Костянтинівці. Тобто, ще раз повторю, в п'ятницю вони заявляють про повне захоплення Костянтинівки, вчора публікують відео, як вони в межах міста, свіжі ураження якихось нібито українських позицій здійснюють, що по суті, є двома взаємовиключними поняттями. Тобто, факт того, що Костянтинівка не захоплена, але тим не менше ситуація там доволі таки складна, якщо говорити відверто. І це, до речі, до теми про мобілізацію росіян і про кількість їхньої піхоти. Піхота зараз на фронті не дає результату. Навіть ті ж Костянтинівці, наскільки мені відомо, є певні такі, ну, от реально дед-лінії, зони, лінії реальні, куди наші оператори БПЛА не дають, і штурмові групи не дають далі просочуватися окупантам. Поки що це вдається контролювати. Саме тому росіяни і хотіли 4-годинного перемир'я для того, щоб вони там остаточно якось спробували закріпитися, чого ми їм не дали. Але ці лінії, ось ці лінії смерті для противника значно легше будувати за межами міст. Як тільки починаються бої в межах населених пунктів, ситуація, ну, стає, скажімо так, гіршою, не на нашу користь. Вона стає на користь противника, тому що він все ще переважає нас ресурсами, і ця піхота має здатність просуватися в містах. І це ми, насправді, останню тенденцію бачимо по Мирнограду-Покровську. Зараз кейс Костянтинівки. Ну, і є інформація, що росіяни активізували наступ у районі і в межах самого населеного пункту Куп'янськ. Поговоримо про ці напрямки, що ми зараз маємо там на фронті.
1: Так, росіяни зараз достатньо інтенсивно інфільтруються до Костянтинівки. Контролю, ну, звісно ж, повторю вашу тезу, що там нема повного контролю над містом. Використовується ця теза керівництвом Російської Федерації, щоб відволікти увагу від провальної весняної наступальної кампанії, фактично вже провальної літньої, бо червень можна назвати провальним місяцем, саме в літній фазі 26-го року. Липень, перший тиждень липня, він не демонструє якихось кардинальних змін. Намагаються відволікати увагу якраз такими гучними назвами, як Костянтинівка. Тобто їм потрібно щось для відволікання уваги, і вони поспішаються брати в кредит так само, як свого часу Куп'янськ, там навіть Брову, якщо пам'ятаємо, вони взяли в кредит, а Путін навіть заявив, що в Лимані залишилося просунутися російським військам в районі 119 будинків з 11 тисяч. Тобто навіть вони починають там вимірювати все це будинками, хоча в Лимані і близько нема такої навіть ситуації, як в Костянтинівці. В Лимані є спроби інфільтрації через Масляківку, село і в районі хлібзаводу «Чайка». Але ці інфільтрації, вони дуже швидко нейтралізуються також дистанційним впливом і роботою груп зачистки. А в Костянтинівці проблема полягає у тому, що росіяни мають вихід одночасно з західної сторони, 8-ма загальна військова армія західного напрямку, західного флангу діє, це в районі Іллінівки і Берестка, там вони можуть накопичуватись, і, в принципі, їм, в них є трамплін для інфільтрації. А з південного і з східного. Зі східного це 3-й армійський корпус. До речі, у 3-го армійського корпусу, російський я маю на увазі, у нього найбільші втрати під час спроб інфільтрації, тому що їм доводиться вздовж траси Н-32 рухатися майже пішки по полям, по посадкам, по відкритому простору. Тобто в них нема такого трампліну, як у 8-ї ЗВА, як і Лінівка, і Бересток, як от її окупували. Тому їм для інфільтрації доводиться проходити великі відстані. Є в них там позиції закріплені, де вони накопичуються, концентруються, але це переважно все в польових умовах. Тому більша проблема якраз з західної частини Костянтинівки. А в цілому говорити, що в них є закріплені зони, тобто зони контролю повноцінні, ні, повноцінних зон контролю немає. Є зони інфільтрації. І переважно вони будуть намагатися і надалі демонструвати якомога більше відео, коли в них там поодинокі або пари двійки інфільтруються, розгортають там свій триколор десь в центрі міста. Ну, правда, вони через 5-10 хвилин чи через півгодини вони гинуть. Але це вже інше питання. Для російської пропаганди вони зробили, я думаю, там вже десятки відео такого плану. Тобто, якщо подивитися російські пабліки, вони майже постійно намагаються робити ось такі відео, щоб підтверджувати той факт, що Костянтинівка нібито під їх контролем.
0: З приводу Лимана, до речі, це справді теж така дуже цікава історія про те, що росіяни заявляють, що вони там вже його захопили, так само, як і Костянтинівку, що не відповідає дійсності. На днях було відео, де можна було проаналізувати різницю з тим сприйняттям, як російський генштаб бачить ситуацію на полі бою, і як, наприклад, на мапі Deep State відображається карта бойових дій, то там розліт у декілька десятків подекуди кілометрів, об'єктивно кажучи. І це, знаєте, це фінальна тема, яку б я, напевно, хотів підняти, пане Олександре. Це підняло певну таку дискусію того, що російський генштаб, як і російське командування на чолі з Путіним, вони перебувають в абсолютно нереалістичній картинці дійсності. І от я бачу, такі доволі емоційні, скажімо так, на емоціях побудовані дискусії. Одні кажуть, це дуже добре, що вони настільки космонавти, настільки не володіють ситуацією, тому що це заведе їх підсумку глухий поганий кут. Інші кажуть, та ні, вони все прекрасно розуміють, усвідомлюють, що і як є на фронті. Єдине, що намагається просто дещо іншу картинку продавати внутрішньому населенню. А як знаєте ви, що це є з трансляцією ось таких фактів, які не відповідають дійсності?
1: Я на боці другої думки. Вони все дуже добре розуміють. Але при цьому вони генерують одне велике іпсо про перемоги, великі перемоги в зоні бойових дій, щоб забивати інформаційний простір для, в першу чергу, свого внутрішнього споживача інформаційного фастфуду, який в це може вірити і продовжує в це вірити, а також, щоб мати спроби впливати на іноземного споживача, переважно західного. І я навіть скажу так, що у них залишається одним з орієнтирів – це Дональд Трамп. Впевнити, що в них успішні відбувається наступ, що вони захоплюють все більше територій, вони генерують велике ІПСО. При цьому це дуже важливий показник. ІПСО генерують вищі посадові особи на рівні так званого президента Росії. Це говорить про рівень реального розуміння патовості ситуації. Наскільки в них все погано, що вони навіть на такому рівні це генерують. Путін, він завжди брехав. Якщо просто проаналізувати його інтерв'ю, його коментарі, які він давав за більш ніж там 25 років, 26 років, коли він знаходиться при владі, починаючи з прем'єр-міністра при Єльцині і так далі, по 26 рік. Він завжди брехав, він завжди маніпулював, він завжди говорив фейки, він ретранслював фейки. Від нього правди майже ніколи неможливо було почути. Навіть коли він нібито говорив правду, він завжди її викручував та маніпулював, доповнював чимось. Це звичайна тактика для КДБшника, середньостатистичної такої середньої ланки. І тому якось оцінювати те, що говорить Путін, і думати, що він це говорить, тому що його вводять оману. Ні. його робота сама по собі завжди була вводити в оману, і він це завжди займався. Так само зараз і російський генеральний штаб, Міністерство оборони, вони ретранслюють разом з Путіним величезну ІПСО, щоб значно покращити в інформаційному просторі як Росії, так і, в принципі, як на Захід це орієнтується, реальне становище російських військ в Україні.
0: Ви знаєте, я дивлюся зараз цікаві новини, буквально, як ми з вами говоримо. З'явилася публікація від повітряних сил, Збройних сил України, гарні новини від них, про те, що сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста. Незрозуміло, ну, йдеться, вочевидь, про літак, тому що стоїть в телеграм-каналі повітряних сил емодзі літака. Тобто, вірогідно, що повітряні сили збили російський літак. Такого давненько не було. Це фактично, що як така собі часткова теза, пане Олександре, до наших попередніх тем обговорення про те, що російські носії кабів будуть страждати хіба що від фізичного збиття. Ви говорили про те, що це здатні робити гріпени з метеорами ракетами, але сьогодні щось здалося інакше. Сьогодні, ну, будемо чекати, звісно, що новин від повітряних сил. Я переконаний, що колеги в подальших ефірах або в випусках новин дадуть більше інформації, як тільки вона буде від повітряних сил, але це насправді що прекрасна новина. Давайте, напевно, я завершу темою ту, яку піднімав Володимир Зеленський на початку тижня в інтерв'ю виданню Financial Times. Він, власне, сказав, що, на його думку, в скорому часі війна фактично буде вирішуватися не стільки, ну це вже я так додаю, не стільки, можливо, на полі бою сухопутній частині, скільки він зробив акцент у повітряних боях, тобто про повітря. Це якраз йдеться про обстріли, про діпстрайки, про руйнування економіки, про балістику, антибалістику, про літаки ті ж самі. Ви згодні з такими міркуваннями президента?
1: Так, тому що саме дії в повітрі, в першу чергу, на рівні малого неба, середнього неба, давайте просто говоримо в розумінні, так собі, якоїсь локальної сухопутної операції, уявимо собі. Локальна сухопутна операція можлива тоді, коли буде домінування в повітрі не просто нашої авіації, знаєте, як це було по класичному якомусь наступу чи контрнаступу, потрібно, щоб було домінування в повітрі, тобто авіація, винищувачі, ударні гелікоптери, які підтримують сухопутні війська, які наступають. А у нас змінилась сама по собі концепція. Це мале небо, це середнє небо, це тактичного рівня, це middle strike дрони, які повинні домінувати. Ми створюємо умови для просування піхоти, ми створюємо в повітрі умови, щоб ворог не міг домінувати, відповідно знищуються, починаючи від логістики, засобів зв'язку, операторів ворожих дронів, пунктів управління, командних пунктів і закінчуючи навіть рівнем проведення тактичних розвідувальних дій по шляху просування тих чи інших підрозділів. Тому дійсно будь-яка сухопутна на сьогодні операція, вона залежатиме саме від того, хто буде домінувати в повітрі на всіх рівнях, починаючи від елементарного тактичного співдрона, ну і закінчуючи, безумовно, винищувачами та гелікоптерами.
0: Що ж, я думаю, ми на тому поставимо крапку, адже часу у нас залишається не так багато до ще якихось додаткових обговорень. Дякую вам, пане Олександре, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадую, це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Ми спілкувалися нон-стоп в режимі стріму впродовж години, відповідаючи в тому числі на ваші запитання. Шановна наша аудиторія, будьте активні надалі, ставте запитання до наступних спікерів нашого ефіру. Я переконаний, колеги так само звертатимуть ті на них безперечно, що увагу. Принагідно, на сам кінець традиційно нагадую, що команда Радіо НВ спільно із фондом «Повернись живим» проводить збір в сумі 1 мільйон гривень. Ми збираємо на модернізовані дрони, які допомагають знищувати ворожі БПЛА, розвідувальні, які щодня полюють на наших людей і на техніку. Тож, разом з фондом «Повернись живим», нагадую ще раз, слухачі, глядачі Радіо НВ, мають змогу долучитися до цієї благої місії, збирати не тільки напівдрони, але й на спорядження для груп прикриття, що знищують ці ворожі цілі в небі. Під кожним нашим відео в YouTube, на YouTube-сторінці Радіо НВ, ви маєте змогу знайти посилання на монобанку цього збору і своїм коштом долучитися до підтримки Сил оборони. Це навіть не тільки Сил оборони, це загалом нашої країни. На тому буду ставити крапку. Дякувати вам, друзі, за увагу. Залишайтеся далі на хвилях Радіо НВ. Колеги, продовжать ефір. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Для довідки.
4: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є-ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти, наскільки складно влаштований наш світ. І сьогодні, як завжди, мінімум раз на місяць, Ярослав Башко. Вітаю.
7: Вітаю.
6: Засновник Центру Доктрина, політичний філософ, аналітик і взагалі надзвичайно кмітлива, розумна людина. Власне, хочеться поговорити сьогодні, як завжди, про глобальне і, можливо, трохи про локальне. Власне, сьогодні вирішальний день саміту НАТО. Мені видається, що він не обіцяє нам нічого особливо скандального, незважаючи на всі настрої Дональда Трампа, але цікаво все-таки поговорити про це більш докладно. Тому що мені видається, що після іранської війни якось риторика Трампа щодо НАТО, ну, не пом'якшилося, але він рідше став казати про вихід з НАТО, що воно не потрібне, що союзники не треба. Якось, мені видається, трохи знизився градус накалу.
7: Поменшило воздуханство, простою мовою кажучи. Але реально, от у випадку з зміною позиції США, ми дійсно побачили, їхню обмежену, не таку прям чітку, але геополітичну поразку на Близькому Сході. Яка наразі веде до того, що США, очевидно, не збираються на цьому етапі готувати повномасштабну війну проти Ірану, або відклали це рішення в дуже довгий ящик, і зараз їм потрібна якась конструкція, яка забезпечить стабільність глобального нафтового ринку. І якщо до початку бойових дій Іран не міг претендувати на якусь внятну частку контролю за Ормузькою протокою, то тепер, схоже, це питання якимось чином буде ще і легалізовано. Тобто США, вони дещо, вони насправді не збиралися назавжди закріплятися на Близькому Сході, тобто вони вже в нинішній ітерації трампівській, вони усвідомлювали, що Близький Схід – це є не зовсім посильна ноша, яку треба передусім скинути на союзників в регіоні, ну, зокрема, таких як Ізраїль. І, до речі, ще важливий трек от в підсистемі форуму, форуму НАТО цьогорічного – це нормалізація стосунків США з Туреччиною. яка багато разів заявлялася, яка стратегічно є важливою для Сполучених Штатів в нинішніх обставинах, тому що заволодіти таким партнером, як Туреччина, це доволі стратегічний вплив на Близькому Сході, який дозволяє реалізовувати певні американські інтереси не прямо. Який дозволяє, наприклад, уникати небажаного, а Туреччина може бути таким важливим провайдером сили в регіоні, звісно, з поправкою на свої інтереси. От американці, вони все одно розглядали Близький Схід як щось, з чого потрібно вийти. Але при цьому залишивши там для себе вигідну політичну конструкцію. І рок від року ця тема з вигідною політичною конструкцією ставала все важчою. Чому? Тому що, з одного боку, ми спостерігаємо поступовий, плавний процес виходу Ірану з геополітичної ізоляції, який почався не колись там, а після розгрому Хусейнівського Іраку, який і був, насправді, основним блокатором для Ірану. Тепер Іран має певні важелі проксі по всьому регіону, в Іраку, в Лівані, знову ж таки, великою мірою зусиллями нині покійного генерала Касема Сулеймані була реалізована оця ідея мечів спротиву, яка забезпечувала інтереси Ірану без прямого воєнного зіткнення Ірану з іншими державами регіону через те, що Іран підтримував шиїцьке населення. Воно формувало свої шиїцькі міліції, якісь підрозділи, там ополчення або підпільні організації. Окрім всього іншого, Іран активно підтримав Хамас. Я більш ніж переконаний, що насправді ізраїльський генеральний штаб саме таку рамку виносить як основну, що атаки, терористичні атаки 23-го року осені, це не просто якась палестинська дія суто хамасівська, це от саме гра Ірану на дестабілізацію ситуації і на зміну іміджу Ізраїлю в регіоні, що, до речі, доволі сильно іранцям вдалося. Тобто ми побачили те, як Іран зміг вдало зіграти в цю історію, підкріпивши це досить потужними інформаційно-психологічними операціями, медійним впливом.
6: Ну і треба відзначити Нетаньяху, який доклався дуже сильно того, щоб так сталося.
7: І треба відзначити ще позицію, по-перше, по-друге, самого Нетаньяху, який залишається в Ізраїлі, хай і керівником держави, але вже не досить популярним політиком, і тому активно експлуатується теза про те, що все, що хоче Нетаньяху, це всидіти в кріслі, для цього він організовує війни. Але насправді тут, де, ну і Нетаньяху відзначився там певними такими антидемократичними реформами, там спробами підпорядкування судів, внутрішньополітична ситуація в Ізраїлі не була досить стабільна довгий час. І тому от тези Ірану, вони добре лягали на уже приготовлений ґрунт, так, оцих ізраїльських проблем, хоча Ізраїль залишається надпотужною державою в сенсі воєнно-технічному і завжди ставив пріоритет, знову ж таки, суверенних рішень, те, до чого зараз приходять всі інші гравці, до такої ізраїлеподібної моделі інтеграції військово-промислового комплексу, політики, там, де сподіватись на дядька Сема особливо не доводиться. Якоюсь мірою ситуація на Близькому Сході, вона ще показала, що Ізраїль був готовий на радикальні дії, навіть не рахуючись із позицією США, тому що у нього був цей контур суверенних рішень, своя автономна абсолютно розвідувальна система, одна з найкращих в світі, готовність до рішучих дій, навіть різких, і це от саме залишало США в регіоні надовше. Тобто тут розходились стратегічні інтереси Ізраїлю і США. США хотіли закінчити, вийти пошвидше з хорошим якимось результатом. Ізраїль хотів затримати США в регіоні подовше і нанести своїм опонентам якомога більшого удару. Частково реалізовується все-таки саме американська концепція. В значній мірі з певними там бонусами для Ізраїлю, наприклад, можна буде говорити про те, що от в Лівані, можливо, розброють Хезболу, якщо пощастить. А можливо, не роззброїть. Але в будь-якому разі Ізраїль вже реалізовує свою концепцію безпеки автономно від США, створюючи ці, знаєш, пояси безпеки навколо себе, там, на території друзів, наприклад, на території Південного Лівану, там, де вони увійшли на його землі. знову ж таки, намагаючись якимось чином блокувати там палестинські території, це усе, тобто, перетворюється на гру, де суверенний уже гравець Ізраїль усвідомлює, що США не прийдуть на допомогу в якійсь стратегічній ситуації. Ось це усе можна розглядати як такий своєрідний дембільський акорд, принаймні в цій ері існування Сполучених Штатів. Тому що США доволі прямо заявили про свій пріоритет у Тихому океані. Це не тільки Тайвань, це загалом Тихоокеанський регіон. Це глобальний розворот, і у зв'язку з цим ламається ключова концепція, на якій стояла геополітика Заходу останніх десятиліть. Це євроатлантична концепція. Концепція про нерозривну єдність Європи і Північної Америки в безпековому сенсі. І от саме розрив цієї концепції, він і став причиною от усіх тих конфліктів, які ми бачимо між, з одного боку, Європейським Союзом і його окремими національними гравцями, з іншого боку, Сполученими Штатами. Ну і такими ще державами, як Британія і Канада, які теж прилучаються радше до ЄС. До речі, наступного року Канада вперше братиме участь в Євробаченні. Отак, нежданно, негадано, раб.
6: Ну, вже багато, насправді, вже розмов іде про те, що Канада має вступити в ЄС, і це логічно з точки зору культурного, і це перетворить Європейський Союз на найбільшу арктичну силу в світі, і фактично буде такою альтернативою НАТО, додатково створить тиск на Сполучені Штати Америки, там є своєрідна історія. А якщо ми кажемо про, ти сказав про примирення, про нормалізацію відносин США і Туреччини. Вочевидь, це ж не дуже подобається Ізраїлю, особливо в поточному режимі. Ми бачили дуже швидке визнання геноциду вірмен, чого Ізраїль не робив. До речі, геноцид українців він досі не визнав, тому що не хочеться з Росією сваритися. Але от і навіть Нікол Пашинян окремо вийшов і сказав, що не треба перетворювати трагедію вірменського народу на політичний інструмент, тому що Вірменія в цьому відразу розгледіла, що Ізраїль намагається зробити це в піку Туреччині, а Вірменія якраз перша за багато десятиліть стабілізувала відносини з обома своїми тюркськими сусідами. Оці маневри, вони скоріше шкодять Ізраїлю, якщо ми дивимося на стратегію, чи вони, їм теж доведеться рано чи пізно знаходити спільну мову з Ердоганом?
7: Ну, так чи інакше, Ердоган стає дуже великим гравцем. І він чітко показав, що, по-перше, а його то не сильно скинеш, по-друге, б, Туреччина перетворюється на геополітичного гравця, чиї інтереси вже за межами її офіційних кордонів. Тобто ми бачимо доволі плавно, але реалізується концепція тюркського світу. По-друге, повна лояльність Азербайджану, найближчого союзника Туреччини, і, ну, по суті, реалізується ж концепція в їхніх медіа, це по суті як одна нація, дві країни. По-друге, Сирія, новий гравець, в якого всі активно почали вкладатися, передусім багаті мусульманські країни, щоб мати на неї певний вплив. І от ключовим лобістом інтересів Туреччини, таким старшим партнером, звісно, це не колоніальний зв'язок. Сирія має все ще суверенітет, але ключовим партнером виступає саме Туреччина. Туреччина перетворюється на такого топ-1 безпекового гравця на Близькому Сході. Звісно, в якихось аспектах точкових вона поступається десь Саудівській Аравії, десь уже Ірану, десь, може, Ізраїлю. Але Ізраїль чітко усвідомлює цей ресурсний диспаритет. Тобто, що Туреччина значно більша, у всіх вимірах, значно більш має стійкі глибокі стосунки з іншими країнами регіону. І окрім всього іншого, для Туреччини якоюсь мірою сама тема Ізраїлю, там Палестини, вона є пріоритетною лише з точки зору такої ціннісної рамки, а не геополітичної. Да? Тобто Туреччина частково користається з послаблення Заходу на Близькому Сході. Але мета Туреччини, вона насправді все одно залишається такою самою, як була всі ці десятиліття, тобто бути головною транзитною державою між Європою і Азією. Замикати на собі потоки, класти через себе трубопроводи. І більше того, от в турецьких академічних колах ви знайдете таку цікаву тенденцію, що вони, от геополітики, там теоретики, все частіше визначають Туреччину саме як принципово євразійську державу, яка, на відміну від Росії, користається з того, що вона знаходиться між Європейською.
6: Логістична наддержава, як ви
7: думаєте. Так, яка кладе через свою територію труби, яка стає стратегічно важливим гравцем і для Європейського Союзу, яка може бути ніколи не прийнята в Європейський Союз, але все одно яка буде мати колосальні зиски від того, що от вона знаходиться на глобусі між ЄС і Китаєм, між двома потужними гравцями. А по периметру знаходяться не дуже стабільні держави, або ризиковані, або, знову ж таки, або інші тюркські держави, або якісь абсолютно нестабільні і ризиковані гравці, типу Ірану. Ну і вже зараз можемо сказати Росії. Тому Туреччина реалізує в повній мірі свою євразійську концепцію. США, вони в умовах розламу цієї євроатлантичної логіки, вони мусять шукати інших методів. Тобто інші методи – це оці прямі домовленості з країнами про особливі стосунки. По суті, США зараз повторюють шлях, якоюсь мірою схожий на шлях Британії після Брексіту. Коли ламається загальна конструкція, де Британія була підключена в систему передусім через ЄС, і треба з кожним вибудовувати окремо з тими, хто цікавий. От Туреччина цікава, і США якоюсь мірою таку ж політику прямих стосунків реалізовують зараз з Британією, тому часом якісь українські меседжі дійсно доходять до американського політичного керівництва через Британію. Туреччиною там довгий діалог про системи ППО С-400 російські, які вони закупили колись. І це був ще 18-й рік, як тоді багато, чи 19-й, як тоді багато про це говорили, системи ППО були потрібні Туреччині не для того, щоб збивати ними ракети, а для того, щоб показати Сполученим Штатам, передусім, що Туреччина може диверсифіковуватись, Туреччині готові давати на той момент, ну і зараз С-400 – це сучасна абсолютно система ПП,

0: 2016 року, да, яка була значною мірою організована колами, пов'язаними з Фетхуллахом Гюленом, так, ну, це такий, можемо сказати, турецький Сорос, там, чи що таке, коротше, такий...
1: Скоріше, ідеолог Сороса.
0: Да, політичний, такий політичний філантроп з турецької політичної міграції, яка орієнтована в дуже такому ліберально-секулярному напрямку.
1: Це про тому найкомедніше, насправді, що свого часу він допомагав Ердогану прийти до влади.
0: Так.
1: Вони були політичними союзниками.
0: Прости господи, Орбан захищався в Оксфорді по стипендійній програмі, спонсованій Соросом. І був теж молодим демократом угорським.
1: Так, да, як завжди. Ну, тобто, да, свого часу Ердоган, як і багато інших подібних автократів, боровся з авторитарними замашками турецького уряду, там сидів трохи в тюрмі.
0: Так, причому це ж була цікава історія, але вона, це радше, знаєш, говорить не про опортунізм конкретних фігур, типу Ердогана і Орбана. Тому що разом з ними цей політичний шлях еволюції пройшла ціла плеяда політичних рухів в Центральній, Східній Європі, як бачимо, і в Південній Європі. Так? Тобто, з одного боку, демократичний рух, він рано чи пізно десь устаканюється. Тобто, він виникає спершу як от такий рух за демократичні реформи, а потім він десь устаканюється. Він устаканюється або в лівому, або в правому таборі. І от у випадку, тобто, оця еволюція фідеш-демократичний, фідеш-консервативний і турецький Ак-Партай, демократичний Ак-Партай консервативний, вона абсолютно логічна, насправді, для Центральної Східної Європи, тому що є негативні сентименти, пов'язані з комунізмом, і в Угорщині, і в Туреччині правлячі партії, проти яких вони тоді боролись, були лівоцентристські. І, до речі, за що сидів Орбан? Він відсидів 9 місяців за декламацію пантюркістського вірша.
1: Ердоган.
0: Ердоган. Хоча Орбан теж міг. До речі, це в нас не така популярна тема, але турецькі культурні впливи сягають навіть таких держав, як Молдова і Угорщина. І в середовищі навіть угорських ультранаціоналістів з партії Йоббік був колись такий цікавий один угорський професор, який відстоював ідею, що угорці – це не фіно-угорський народ.
1: А тюркський.
0: А фіно-угорськість угорців вигадала клята Австрія для того, щоб тримати їх в покорі. А от ми тюрки.
1: Ну, до речі, Угорщина є єдиним не тюркським, а ні, там, країною з маленьким тюркським населенням, тому що вони все-таки досі вважаються фіно-уграми, яка є наглядачем...
0: в цій світовій раді тюркських держав. Так. Є певний інтерес у них до цього, але от повертаючись до США і Туреччини, важливо сказати, що для США ніколи Близький Схід не був легким, і вони завжди, так, намагаючись збудувати своє прагматичне бачення по регіону, все одно старалися знайти собі таких конфідентів, через окуляри яких можна дивитись на ситуацію. Часом такими конфідентами був, наприклад, Ізраїль. Так, як ми бачили з американських медіа, позиція Ізраїлю дуже вирішальним чином вплинула на підготовку того, скажімо так, на реалізацію тих мало підготовлених ударів з боку США по Ірану, які ми бачили в останній ітерації. Тобто, тепер частково, за умов певної довіри, зміни відносин в регіоні, цим конфідентом може стати і Туреччина. Причому Туреччини значно кращі козирі. Бо, окрім всього іншого, ну, частково через Туреччину можна заблокувати процес реалізації китайської цієї стратегічної лінії з одним поясом, одним шляхом, на який йдуть трильйони. Тому що це ж Туреччина головна логістична держава. І ось там стратегічний інтерес США найближчих років. Але, безумовно, от розпадається євроатлантична концепція, і насправді є кола як цим стурбовані і занепокоєні, так і по обидва боки Атлантики є гравці, які бачать в цьому певні вигоди. Так? По-перше, в власне кажучи, в США це такі більш політики реалісти і політики більш такого воєнно-центричного

0: напрямку, який чітко собі усвідомлюють одну важливу річ. Забезпечення безпеки Європи в інтереси США більше не входить в силу того, що а. Росія не є тим гравцем рівня СРСР, Європа потенційно за певних обставин може сама з цим впоратись, і б. США можуть не впоратися з Китаєм. От оце для них великий страх. На це потрібні ресурси. А де брати ресурси? Ресурси відтягуються з інших потенційних театрів воєнних дій. І оце відбувається якби спроба реконфігурації американських відносин у світі. Але у випадку з Росією вони дійсно запізнились. Тобто кожен виток воєнної ескалації з боку Росії, там, що 14-го року, що вже повномасштабної війни, тим більше, вони все більше закупорювали Росію в становище залежності від КНР. Де позиція Росії вже не могла бути так легко змінена, навіть з бажання самих російських керманичів. От нам зараз здається, що якщо Путін захоче розвернутися від Китаю до США, він негайно це зробить.
1: Не зможе.
0: Він от уже та справа, де Путін не хоче, а саме не може. Тому що це проторований шлях, він був дуже небезпечний, ризикований. І повертатись назад не є якоїсь, прям скажімо, спроможності російської. Зараз Росія тотально залежить від Китаю. В плані сировини, економіки, ресурсів, технологічних рішень. Питання часу, коли це стане повноцінно політичною рамкою. Але уже зараз Китай по багатьом аспектам виступає для Росії як не те, що старший партнер навіть, а от як такий камертон. Типу, от в якомусь регіоні ми робимо як? Так, як робить Китай. Якщо не знаєш, роби так, як Китай. Тому реконфігурація відносин, задумана американськими реалістами, вона не вдається. Ну, ми бачимо, як дух Анкориджа вивітрився, і вже по самому вербальному формулюванню дух Анкориджа. Не консенсус, не формула, не якесь рішення. А типу, ось цей загальний вайб, типу, ми в теплій приємній кімнаті з вами дуже добре посиділи. От би добре ще так якось зустрітися. Да. Ну це як дух Нового року, типу, дух Різдва.
1: І ми продовжимо про це після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни, близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають 70 доларів за барель. Це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі 50 доларів. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити 60 доларів за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals це може означати ціну на нафту навіть до 46 доларів за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько 46 доларів за барель у першому кварталі 26-го року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом 2,5 трильйона доларів, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом 25 трильйонів доларів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто неспроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься і надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дуже надкоріджу вивітрився. Ми про це говорили з Ярославом Башком в першій половині програми. Перейшли поступово від Туреччини, Штатів і НАТО до, власне, Європи. і того, що Росія не може від Китаю відвернутися. Але, ну, моя думка, я так дуже багато про це розмірковував, Китай ж начхати, чи триває війна, чи не тримає війна. Китаю важливо тільки те, щоб Росія була в ізоляції, і Путін не міг нікуди від нього смикнутися.
0: Так, і це цікавий парадокс, тому що він дещо ламає базову таку побутову логіку. Нам от багатьом людям здається, якщо Китай підтримує Росію, ну, а як він підтримує? Просто заробляє на ній гроші. Типу, якби ми були в положенні Китаю, я думаю, ми б теж так попідтримували Росію з великим профіцитом. Але, розумієте, от те, що Китай підтримує Росію, це нібито має працювати на те, що, ну, значить, Китай, мабуть, зацікавлений в російській перемозі. Але от якраз таки ні. І тут аналогічно цікава ситуація, от як США і Ізраїль рухались. Тобто США підтримували Ізраїль, Ізраїль підтримував США. Але в них були кардинально різні інтереси. Тобто вони брали участь в одному і тому ж процесі, але їм був цікавий абсолютно різний результат. США було цікаво підтримати там щось, зафіксувати консенсус, вийти, зберегти ресурси. Ізраїлю було цікаво затягнути США в гру і якомога більше повпливати за допомогою США на своїх опонентів. От історія тут абсолютно така сама між Китаєм і Росією. Тобто Китаю цікаво не те, щоб десь там в Україні було зруйновано ще там 10 житлових будинків, чи когось вбито, чи десь там російські війська пройшли ще там 10 квадратних метрів під роєм дронів, типу. А те, щоб Росія знаходилась у зовнішньополітичній ізоляції, з якої можна користатися. Подібною до тої, в якій знаходився Іран, в якій знаходиться зараз Північна Корея. Ця зовнішньополітична ізоляція дозволяє використовувати всі їхні ресурси максимально дешево, тому що а ніхто ж більше не купить. Та, тобто, звісно, ми зараз можемо собі вигадати, що рідкоземельні метали, наприклад, потрібні усім. Та, і це правда. Тільки не всі можуть їх обробляти, не у всіх є технічні можливості. Видобуток, наприклад, це колосальні інвестиції, а великих інвесторів такого рівня в світі мало. І от
1: більше того, прокоментую навіть. Так. Китай контролює більше 80% на сьогоднішній день виробництва рідкоземельних металів.
0: Так, і вже рахуючи країни сателітарні, певним чином, до Китаю, такі як Росія, а десь там дуже сильно Китай впливає і на Таджикистан, і на Південно-Африканську Республіку, то по цим країнам, нелояльним, умовно, до Заходу, 95% складається.
1: І при цьому Китаю не дуже цікаво, насправді, щоб Росія починала масово розробляти ці метали на сьогоднішній момент, тому що треба тримати ринок, треба тримати монополію, довіри до цих росіян все одно ніякої немає, тому...
0: Ну так, Китай готовий заходити в цю сферу лише з капітальними інвестиціями. Тобто,
1: контролювати.
0: Да, в чому специфіка просто видобутку корисних копалин? В тому, що... є певний допустимий відсоток втрати корисних копалин при видобутку. В газі він дещо більший, в нафті він дещо більший. Чому? Тому що і газ, і нафта дешевші. Вони не такі дефіцитні, як рідкоземельні метали. А коли ти починаєш добувати рідкоземи, і там у тебе там 15% втрати при видобутку...
1: Це катастрофа.
0: Да, це катастрофа, це гіпернеприбутково, це ти одразу руйнуєш собі економічну модель. Щоб цих втрат було менше, треба точніше обладнання. Точніше обладнання – це колосально дорого. От чому Росія не могла сама добувати, ще до повномасштабної війни, чому Росія не могла просто сама добувати всі свої копалини власними холдингами, власним виробництвом технологічним? Навіщо їм було потрібно тримати на своїй території, наприклад, французьку корпорацію Total чи ще когось? Тому що це дорого. Навіть у Росії не було таких бабок, щоб повністю реалізувати цикл.
1: Плюс доступ до технологій, знову таки. У Росії немає і досі немає технологій для артичного видобутку. Їх виробляють в світі дві країни. Це Норвегія і Канада. Є багато нюансів по нафтопереробним заводам, ми це вже бачимо. Багато нюансів по ТЕС. Тобто є дефіцит обладнання, яке банально не виробляється в Росії. І банально навіть не виробляється місцями в Китаї. І відповідно залежність вона буде далі посилюватися. Ну, з Китаєм більш-менш зрозуміло. Давай трохи повернемось до Європи. І далі там, можливо, ще китайську тему зачепимо. Так, Америка сувається в бік Євроатлантики приблизно року з 2007-го. Тобто,
0: бік від, правильніше
1: сказати. Від Євроатлантики в бік Тихоокеанського регіону, року, мабуть, ще з пізнього Буша. При Обамі це посилилося, про Трампі і Байдені це особливо посилилося, незважаючи на те, що здавалося такі різні президенти. Власне, що чекає Європу? Ти сказав, що у Європи цілком є шанси і можливості відбитися від Росії. Але Росія зараз не в тій формі, щоб, по-перше, мабуть, масштабно воювати, але гібридні провокації, окремі акції проти країн Балтії, найбільш вразливих, ну, цілком допускає навіть американська розвідка. Який сценарій тут може бути, враховуючи поточне положення Володимира Путіна?
0: Ну, по-перше, звісно, Російська Федерація, вона зараз знаходиться в такій специфічному контурі. От мені подобається визначення російського такого політолога-втікача, і він був елементом справи Магнітського. Це такий є Борис Пастухов, от він сказав, що для нинішнього російського керівництва концепція СВО вже не є можливою. Тобто оця ідея, що війна є обмеженою, що вона, типу, це ще одна з новин, типу, така, її можна переключити. По телебаченню і все, і вона ніяк не впливає на вас, дорогі росіяни. А це, власне кажучи, і впливало на те, що у цієї ідеї була така велика пасивна згода всередині російського суспільства. А те, ну, бо ти нічим за це не платиш. Так, там, ну, якийсь там бюджет змінюється, ну, щось там, якісь відсотки ВВП, там, ну, ціни на нафту, ну, це все можна було довго не помічати. Був запас міцності. Але, як виявилось, він не безкінечний, і тепер уже наслідки війни в усіх сферах, так і від інформаційної, і вже до прямих прильотів, бачить уже звичайний росіянин. І він бачить, що концепція СВО оцієї, там де все обмежено, ви будете в безпеці, ми попадемо в рай, а не здохнуть, що це не працює. Це вихід із стабільності системи. Це означає, що має бути знайдена якась інша рамка. Да? Типу, рамка дуже важка, майже неможлива. Все забили, замирення. Ну, типу, я не можу давати там якісь прогнози тут, але це теоретично лише можливо. Рамка номер друга. Підняти рубільник поповний. Тобто, реалізувати заходи таким чином, що нанести удар уже не по Україні, а по Європі. Максимально жорстко. Із, навіть не стільки, навіть можливо не із потребою захопити якусь територію, скільки реалізувати ситуацію, де а, поставити Європу на лопатки, застати її в становищі такої напівготовності, а Європа зараз в цьому стані є. Тому що процеси реформування армії, там, військового обліку, воєнно-промислового комплексу, вони є дуже довгими. Зараз Європа, в неї наш 2014 рік на носі. Навіть не 22-й, саме 14-й. Тому що роками недофінансована оборонна промисловість. До речі, цього тижня очільник корпорації Rheinmetall Армін Папергер заявив, що ну, от, в часи Меркель йому прямо казали, що та ви нам, ну, ВПК, ви нам особливо і не потрібні, ми все купимо у американців. Це була позиція німецького уряду щодо німецького виробника десятиліттями. Дуже схоже на те, якою була позиція довгі роки української влади щодо української армії, українського військово-промислового комплексу. Дуже схоже. І це теж на Заході країни НАТО десятиліттями стагнували в безпековому сенсі. В меншій мірі це стосується Америки, в меншій мірі це стосується Франції, тому що Франція намагалася завжди запротекціонувати свій ВПК, якимось чином роздути військові витрати, щось оновити, щоб просто зберігати технологічну базу цю, не втрачати її. Але Європа знаходиться в стані напівготовності, і Путін, він потенційно міг би цим скористатися. Для нього, да, стоїть велике питання. Ось така війна, як в Україні, там, де треба створювати фронти, з твого боку 100 тисяч, з їх боку 100 тисяч. Тут дуже погана математика вже виходить далі. Але Путін він не військовий, а КДБшник. Він прекрасно розуміє, що головний фактор – це політико-психологічний. Оці перші години війни, перші дні війни. Да? Чому була логіка цієї всієї концепції початку війни проти України? Робилася велика ставка на політ-психологічний. Елемент, що просто всі злякаються. Всі не прийдуть, всі швиденько, ох, блін, ладно, перейду на сторону русських, це ж так легко. Типу. І всі злякаються, і всі покидають зброю, і ніхто не буде приходити на робочі місця, і країна встане, і бензину не буде, і все, а тут же росіяни до Києва доїдуть за цей час. Якоюсь мірою аналогічно неготовою вони бачать і Європу. Тобто так, вони бачать певні політичні заяви європейського керівництва там, про певну готовність, підготовку, але вони паралельно вміють дивитися в документи. Дивляться там дати в планах. Ага, до 2030-го, до 2032-го року, до 2029-го року, так навіщо чекати цих років, поки вони підготуються? Тому що для Росії пряме бойове зіткнення з країнами Заходу – це карт-бланш, це, точніше, ва-банк, який може бути реалізований з тієї точки зору. От ми зараз кладемо Європу на лопатки і отримуємо від неї ту безпекову конструкцію, яку ми хочемо. Це визнання там зони впливу Росії в Європі, по суті, новий Варшавський договір. Це реалізація якихось там ідей про виведення американської зброї, таке інше. Тобто все те, що Росія пропонує, говорячи про нову безпекову архітектуру. Просто якоюсь мірою спочатку Росія думала, що вона цю безпекову архітектуру виторгує у Трампа. Пам'ятаєте, як на початку 25-го року Трамп прийшов до влади, США вдруге, і почав говорити, все, ми зараз закінчимо війну, да ми зараз Зеленському руки викрутимо. І всі такі, це почалось, Америка розвертається. Росія мовчала. Не лише на другий день журналісти добрались до Пескова і спитали, так що, ну мір буде, да, все, вже, от Америка дивиться. Ні, Почекайте. Ні. Ну, Україна це таке, що треба обговорити загальну безпекову архітектуру Європи. От що вони весь цей час мислять. Тому що їх цікавить не стільки питання захоплення України чи геополітичного контролю над нею. Це питання, воно теж є інструментом до чогось. До цієї ситуації, де Росія почуває себе в безпеці королевою становища в Європі. Як це було там в останні декади існування Радянського Союзу, коли вже відносини з Заходом нормалізувалися, але Захід був змушений давати Росії якісь дивіденди. Ну, типу, це ж Радянський Союз, вони зараз бахнуть, давайте з ними домовимось. Типу, домовлялись, тому що боялись, тому що Росія зараз прекрасно усвідомлює свою неспроможність домовлятися з Заходом з позицією такої ринкової конкурентної переваги. Як Захід любить, через торгівлю, через контракти. Ось так Росія не може. Тому що ми вже сказали, технологічне відставання і все таке.
1: Власне, твоя ставка, нападе він на Польщу? І чи війни Балтії, чи ні? Якщо ми кажемо про цей рік, початок наступного.
0: Ну, я би не здивувався, якби це відбулося. Тобто для мене це доволі ймовірний сценарій. Польща, звісно, відкрите питання, але тут треба розуміти, що ідея ж російського керівництва не полягає в тому, що треба конкретно завоювати якусь конкретну територію і утримувати її. Типу, от ми завоювали шматок землі в Естонії, що ви нам зробите? Тому що така ситуація може ще не покласти Європу на лопатки. Їхній вектор покласти Європу на лопатки. Це означає, дрони, ракети можуть полетіти і по Берліну. А наземні операції можуть як бути, так і не бути. Але в нинішньому контурі, де Росія має сильні доволі дронові сили, звісно, вони не дотягують до наших, але Європа не має ніяких. Поки що Європа так має якісь точкові розробки, там це все заходить у війська, як типу в 2014 році в Україні. Типу, якісь є ентузіасти, там десь там Товариство сприяння обороні України, центр розвідки, от вони займалися. Типу, дрони до армії лише ледь доходили. Типу, і от те саме зараз в Європі. Через оце наявність цієї точкової переваги Росія в якийсь момент може дійсно піти на удар по Європі. Суто от з метою застрашення і примусу до нової геополітичної концепції такої. Це не виглядає абсолютно, це не виглядає для Путіна абсолютно тупою ідеєю. Тому що Путін ніколи не вважав, що худой мір лучше доброї ссори. Ні, Путін якраз був людиною, яка завжди вважала, що от треба реалізувати, треба почати конфлікт, а далі на цьому нагріти руки. І оцей менеджмент так званий конфліктів, який вела весь цей час Росія, він вкладався в його логіку. Типу, це історія про те, що так, ми зараз там, що Южна Осетія, так, а зараз попробуємо від Грузії Аджарію відділити. Пам'ятаєш, така була історія?
1: Да,
0: в третьому році.
1: Да.
0: Щас, ну, ми самі заходити не будемо, ми там знайшли, коротше, деньги, оружие, да не... Так, щас, ага, тут щас покачаємо, так, ага, ага, Каркал-Пакстан, так, що тут у нас? І... Росія завжди себе розглядала як держава, яка спроможна на такі дії. Зараз, звісно, для неї є ризики. Але Росія ще дуже добре розуміє фактор часу. Про те, що через 3, 4, 5 років це може не реалізуватися, тому що, ну, ж таки, хороша геополітична така теорія. Пастка Фукідіда. Війни стають можливими в певний момент, тому що якщо не почати війну зараз, то потім, через 7-5 років, ситуація вже може бути не виправлена навіть війною. Все. Mm-hmm. Бо твій противник так розвинеться, так стрибне, а ти почнеш деградувати. Це частково застосовується для опису нинішньої ситуації в американо-китайській рамці, але може бути використано і як в європейсько-російській.
1: Просто мені видається, що наразі, незважаючи на все звертання Китаю, все-таки він має певний, певну стелю по відношенню до США. Якщо США стабілізується, там у них буде паритет. Китай навряд чи зможе в найближчому майбутньому конкурувати з Америкою технологічно і економічно. Хоча здавалося в певний момент, що це буде як з Японією свого часу здавалося. Але зараз, здається, це таки ні. Тому що у Китаю глибокі демографічні проблеми, які не можна вирішити ніяким методом, в принципі, на відміну від інших. І багато інших проблем. А Росія, яка зараз відчуває себе сильнішою за Європу, вона точно Європі програє на дистанції, тому що просто неспівставні можливості. Власне, тому, так, це цілком ймовірно, але, власне, повертаючись до саміту НАТО, повертаючись до НАТО в принципі, чи є у Америки інструментарій, у американців, у Трампа, у Рубіо, прости господи, все-таки так повпливати на ситуацію і в Україні, і в Європі, щоб Росія не ризикнула?
0: Тут, розумієш, історія в чому? Американці що так виходять з Європи. Вони це усвідомлюють. Єдине, що можуть зробити американці, якщо вони добре домовляться з європейцями, якщо європейці і американці знайдуть точки порозуміння, у що я вірю. Насправді вірю. Я не вірю в братський союз між Європою і Америкою. Він завжди був неприроднім. Але я вірю в прагматичні взаємини. Хороший якісний обмін, оце можливо. І після того, як США трошечки осіли з своїм духом анкореджа із Близьким Сходом, це є ймовірним. Навіть цікаві рішення, до речі, надходять з, знову ж таки, з полів форуму НАТО. Обговорюється можливість локалізації виробництва компонент для ППО, американських зразків ППО в Європі. Тобто ракети для Петріотів, набої для Стінгерів і таке інше. Це велика довіра. Це можливість великого прориву. Єдине, що можуть реально зробити американці, це затриматись в Європі подовше. Дати Європі додатковий рік-півтора, за цей час, поки російська військова машина остаточно деградує, теж не без участі американської допомоги, тому що, як ми бачимо з медіа, попри всі ці політичні рамки, скандали, весь цей час ЦРУ, РУМО надавали Україні багато розвідувальних даних, щоб ці всі удари по НПЗ і т.д. були більш успішними і ефективними, і по об'єктам ВПК. Тобто, якщо це реалізовується контур, є ймовірність проскочити. За півтора роки потрібна якомога сильніша деградація Росії і одночасно якомога швидша адаптація Європи. Якщо буде реалізовано таку ідею, що все, Росія не встигає, так, є ймовірність. Але для цього потрібна ця гіперкоординація, швидкість рішення, думки і політична стабільність правлячих кіл на Заході. Чого зараз все менше і менше.
1: Але при цьому ми маємо розуміти, що Росія теж слабшає об'єктивно, і є шанс пропетлять саме тому, що Росії не буде спроможності.
0: Росія вже один раз пропетляла в 1917 році. Потім пропетляла в 1991-му. І ще багато-багато разів пропетлювала. Типу, Росія взагалі держава такого чину, що для них нинішнє положення, воно перестає бути зрозумілим для середнього громадянина, для виборця-обивателя, не для людини, зараженої там якимись ліберальними, демократичними, опозиційними там або іншими там радикальними ідеями. Середній виборець перестав розуміти російську владу. Все, типу, можливо, Путіна, його враження про те, що там надо розібратися з цінами на хліб в Заволжі, він ще може якось зрозуміти. Але конструкцію рішень влади він не розуміє з моменту, особливо, коли в нього забрали Телеграм. Все, от забрали Телеграм, це джерело вічного стресу. Це все одно, що у курящої людини забрати цигарки.
1: Я не більше скажу, це, знаєш, логіка, яка ж не рятує. Тобто, це певний момент, якраз по Росії я доволі оптимістичний, що якщо він нападе на Європу, дай Боже, щоб називається вдачі, тому що я думаю, що це була ще одна його фатальна помилка, вже фактично остання помилка. Але мені видається, що ця апорія, як і всього часу в Радянському Союзі, в царській Росії, от Телеграму, це як сухий закон. Двічі. 14-го року і 86-го року. Тобто дія, яка нічого не вирішує, проблема більше тільки шириться, а ще й водку забрали. Тобто забрали Телеграм, а прильотів стало більше. Щось не так.
0: Насправді навіть введення сухого закону в США теж було пов'язане з політичним радикалізмом. І це неправильне рішення. Чому? Тому що якщо ви боїтесь, що ваше суспільство буде розгойдуватись, то не можна забирати в нього засоби для дозвілля. Навпаки, тоді логічно треба забалтувати.
1: Масштабувати засоби дозвілля.
0: Да, так, от чим, умовно кажучи, сильний нинішній Китай, тим, що він продукує всі ці попити, симпл-гімпли.
1: Тому що відчат працює. Так,
0: да, працює відчат, працює величезна індустрія розваг. Типу. Але, типу, от люди, які... Треба вірити більше Олдосу Хакслі, ніж Орвелу.
1: Він тобто, краще розумів, як влаштований.
0: Так, да, так. Реальний механізм контролю – це не батіг, а пряник. От, типу, від батога ви можете якось з часом відбитись, а от спробуйте відмовитись від пряників. О, ось тут та вся загадка західної цивілізації.
1: Да, і поясни всім своїм сусідам, що пряник несмачний і насправді це підстава. Не вийде.
0: Але є така хороша ще приказка, типу, вона про радянську армію була, типу, метод кнута і пряника в армії совєтської. Не означає, що вас не змусять їсти батіг і не поб'ють пряником.
1: На цій оптимістичній для нас і, як завжди, погані для Росії ноті. Ми закінчуємо. Ярослав Божко, Юрій Богданов, Deep State, Радіо НВ. Дякую.
0: Дякую.
1: Бережіть себе, друзі. І до нових зустрічей. Дякую.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони – прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, а сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... 2. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
6: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026 року українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
3: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
7: Для довідки.
8: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
9: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слави, вітаю вас.
10: Знаєте, очевидно, що однією з центральних тем не тільки в українських медіа, але й в світових, це те, які успіхи мають ті удари далекобійні та середньої дальності від Сил оборони України. Через це ми маємо дійсно багато таких дуже приємних для України заголовків про те, що, здається, Росія програє війну, здається, Путіну залишилося триматися вже недовго. І я тут, знаєте, хочу перевірити от цю логіку, перевірити ці заголовки тією колонкою, яку опублікував буквально нещодавно колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Наразі він працює послом України у Великій Британії. Опублікував він у наших колег цю колонку в Інтерфакс України. І там декілька тез. Хочу запитати вашої думки. Не знаю, чи ви читали цей текст, але от основні цитати, які там є. Про що він пише? По-перше, він говорить про те, що дійсно ті успіхи, які ми маємо наразі, на його думку, це тільки тимчасове перехоплення ініціативи. Пише він так: попри відчутну результативність таких ударів, їхня вартість і технологічна залежність від, наприклад, космічної складової не дозволяє використовувати цей ефект як довготривалий стратегічний аргумент. Але головна, в принципі, його думка, якщо ми говоримо про Валерія Залужного, в тому, що дивіться, це війна на виснаження. Так, і це не про те, хто чию перерізав інфраструктуру наразі, а це те, скільки одна зі сторін готова триматися, так, зможе триматися. І тут ми говоримо і про військових, і, звичайно, про цивільне населення. Висновок, який пан Залужний робить, що ситуація на фронті справді залишилася у глухому куті, який, як він каже, він описував наприкінці 2023 року. На вашу думку, наскільки справедливими є такі оцінки?
11: Ну, вони виглядають такі трохи поверхневими і, ну, може, мені так здається, але якусь певну політичну глибину мають, але тим не менше. Безумовно, що, як мінімум, частково дійсно в цьому є сенс. І треба розуміти, що коли ми радіємо над успішними ударами по території Російської Федерації, в той же час Російська Федерація відповідає нам теж ударами, але здебільшого по мирному населенню, по житловій забудові, і тоді вже не так вже радісно стає. І, на жаль, саме так і виглядає війна, як удари з обох сторін, як удари і в одну, і в іншу сторону. Якщо говорити про, взагалі, той рівень, да, який, якого сьогодні технологічний Україна досягла в плані нанесення ударів в глибину Російської Федерації, да, тобто сьогодні ми покриваємо вже величезну територію, маємо можливість досить серйозної, навіть в певному сенсі стратегічної глибини по нанесенню ударів, то звісно, що рано чи пізно росіяни, звісно, будуть намагатись знайти вирішення, як боротись, да, от з тими технологічними рішеннями, які є у нас на сьогоднішній день. І очевидно, що і зараз вони вже там намагаються ці рішення знаходити. Але знову ж таки, так виглядає еволюція війни. Знаходиться якийсь засіб, який наносить ураження, через певний час одна зі сторін знаходить рішення, як з цим боротися. У відповідь на це знаходяться нові технологічні рішення. І плюс в тому, що саме Україна здебільшого тримає ось цю технологічну ініціативу. І саме росіянам здебільшого доводиться знаходити ось ці рішення, відповіді на наші технологічні здебільшого досить, ну, в певному там в ракурсі війни досить набагато дешевшими, да, ніж ті засоби, які є у росіян, або навіть у західних партнерів. І ось ця швидкість, адаптивність день, вона поки що для росіян досить складна в тому плані, що доганяти постійно треба нас з пошуком рішень, які там дадуть їм змогу себе захищати. Тому тут, в принципі, з того, що він, я би проговорив, нічого такого немає, це все очевидні речі. Ну, так, росіяни колись спробують з цим боротися. Але я також самовпевнений, що на той час у нас вже будуть нові технологічні рішення, тому що на сьогоднішній день саме технологічна ініціатива, вона на боці України.
10: Ну, там, серед тих аргументів, я останнє, що процитую з колонки Валерія Залужного, так от аргумент, який він наводить, що дійсно от при тому розвитку удосконаленню безпілотних комплексів, так, різного типу, що досягнення будь-якої тактичної мети, тобто тактичної мети на полі бою, відбувається ціною величезних втрат, які непропорційні отриманим результатам. Це така оцінка Залужного. І далі він пише, що для Росії, щоправда, ця опція все ще залишається доступною, але мається на увазі, що воно можуть продовжувати спалювати велику кількість свого населення для того, щоб просунутися, скажімо, в Костянтинівці. Так от, з точки зору того, а як от наразі ці переваги, які мають Сили оборони України, як вони нам допомагають в тактичних просуваннях? Чи ми можемо вже побачити певні результати?
11: Я більше того скажу, що саме завдяки ось безпілотним комплексам, причому на сьогоднішній день це навіть вже не окремі, коли там є окремо екіпажі, які працюють на БПЛА, окремо екіпажі, які працюють з НРК, на сьогоднішній день це вже об'єднані в загальний комплекс разом з там піхотою або навіть штурмовими групами, комплекс, в якому працюють НРК «Камікадзе», наприклад, дрони-розвідники, дрони FPV, поруч з ними одразу йдуть евакуаційні НРК. Тобто це величезний вже комплекс, який дає змогу сьогодні суттєво знизити втрати серед особового складу нашого і максимально наносити ураження і давати змогу для просування, власне кажучи, вже на тих окупованих тимчасово територіях. Сьогодні такі просування є, я думаю, що через ну, те, що про них сьогодні не говорять, є сенс в плані військового значення, але я думаю, що найближчим часом можна буде там в перспективі, мабуть, місяця, можна буде вже публічно почути про певні тактичні просування одразу на декількох напрямках, які сьогодні відбуваються. Просто скажу вам так, що там, наскільки мені відомо, то росіяни ще навіть, ну, на рівні свого керівництва не розуміють, що це взагалі відбулося, і тому цим користуються. От, а відповідно, де саме на яких напрямках, на яких ділянках, поки говорити зарано, так, тому що це ще відбувається. Ці тактичні просування за допомогою НРК, за допомогою дронів і за допомогою працюючих комплексів загалом, ці просування на тактичному рівні сьогодні відбуваються на декількох напрямках.
10: Насправді це ідеально. Хай Путін продовжує говорити Трампу, що, значить, його окупаційна армія просувається на всіх напрямках, якщо паралельно відбуваються, ну, такі приємні дії, успішні дії наших захисників. Очевидно, що нам не треба про них знати. Очевидно, що варто про них говорити, коли це вже матиме сенс озвучувати публічно. Але дійсно ми маємо паливну кризу в Росії. Знову ж, російська пропаганда це заперечує, вони не дуже багато про це говорять. Там в них різні версії, там, знаєте, в Криму немає бензину, тому що щось там спека чи щось таке. Коротше кажучи, якісь інші проблеми, це ніяк не пов'язано з війною повномасштабною, яку Росія почала проти України. В інших регіонах ми також бачили, що там вже в каністри не можна наливати бензин чи дизель. Черги навіть в Москві вони є. Ну, тобто... Чи у що це може перетворитися? У що це перетворюється вже зараз? Якщо ми говоримо на те, як це впливає на можливості російських окупантів здійснювати ну, свої ворожі дії проти нашої землі?
11: Справа в тому, що подібні удари наносяться не тільки там в глибині, десь по великих нафтових там сховищах або підприємствах, але в тому числі по військового значення складах з паливно-мастильними матеріалами. І за рахунок от саме цих ударів, принаймні в смузі 3-го армійського корпусу, нам вдалося досягнути того, що ворог вимушений відтягнути абсолютно всі свої склади з пальним на величезну відстань. Сьогодні вони майже не мають можливості користуватися там цими бензовозами, своїми складами, що паралельно з цим створює для них проблему вже логістичну, тому що весь транспорт все одно потребує пального для того, щоб їздити. Більше того, як такий з прикладів, можна назвати, що ті самі, наприклад, розрахунки БПЛА, да, на своїх позиціях, вони за рахунок генератора заряджають звичайні батареї для своїх дронів. Так от ми вже бачимо випадки, коли пального не вистачає, воно не доїжджає до позицій, і екіпажі противника не можуть зарядити свої батареї, що безпосередньо вже як наслідок приводить до того, що відповідно певна кількість розрахунків не зможе взлетіти і не зможуть прилетіти ці БПЛА до нас. Тобто цей ланцюг наслідків, він існує. А якщо ми говоримо про стратегічну там або оперативного рівня, про те, коли там згорають цілі нафтові сховища величезні, то звісно це теж буде обов'язково, як би там не робили серйозне обличчя росіяни, що начебто вони цього не помічають або в них все нормально, але наслідки будуть і вони вже потроху є. І якщо цю тенденцію зберігати, ці наслідки можуть бути для них дуже прям відчутні.
10: Ну, з того, що ми знаємо, що дійсно велика частина російського цивільного населення, вона і дійсно не підозрює, що щось таке відбувається. В новинах їм кажуть, що це нормально. Якщо хтось їм каже, знаєте, ну там щось з бензином не так, вони кажуть, що справді, а що ж з ним не так. Але от зараз ми розуміємо, що відбувається. Наразі от в Анкарі, в Туреччині проходить другий день саміту НАТО. Президент України Володимир Зеленський там знаходиться. І от мені здається, все-таки з того моменту, коли Дональд Трамп повернувся знову в крісло президента США. Багато розмов щодо того, а чи НАТО залишається тим, чим воно було, чи, скажімо так, чи НАТО залишається тим блоком, який завжди сприймали як найбільш потужний, найбільш спроможний, найсильніший. Впевнений, ви бачили ті публікації щодо того, що США попереджали Польщу, що може бути гібридна операція з боку Росії, можуть бути атаковані певні енергетичні об'єкти, можуть бути атаковані певні військові об'єкти, називали серед точок напруг той ексклав російський, який знаходиться в Калінінграді. Говорили, звичайно, про Сувалський коридор, це те, що між Польщею та Литвою нібито щось навіть з Білорусі чи з того ж Калінінграда може початися. На вашу думку, от те, що ми чуємо, і те, що от подібна інформація ставить під сумнів, а чи буде НАТО захищати свій східний фланг, якщо там буде напад Росії, чи там буде яка гібридна, можливо, маленька, але все одно військова операція. Чи це будуть країни Балтії, чи це буде та сама Польща? Як ви гадаєте, наскільки важлива ця інформація, про що вона говорить вам?
11: Ну, знову ж таки, моя особиста думка, що НАТО вже давно не є ніяким гарантом жодної безпеки в світі взагалі. Вони просто цього не можуть реалізувати, вони не можуть цього гарантувати. Вони досить повільні на сьогоднішній день і абсолютно нерішучі в своїх діях і в своїй підготовці. І це одна із причин, чому Сполучені Штати там, наприклад, дозволяють собі так там розмовляти з країнами НАТО і там свої умови диктувати всередині самого блоку. Ну тому що НАТО як таке, воно за останні, це мабуть трохи дивно звучить, але НАТО як безпековий блок за останні там десятиліття демілітаризували настільки, що сьогодні повернути його в нормальний стан, в стан можливості себе впевнено захищати, а тим більше захищати ще когось, ну, буде від них потребувати дуже великих зусиль. Я абсолютно впевнений, що так чи інакше з часом все це приведе до створення нових об'єднань, да, з країн, які відчувають небезпеку, які готові, які більш рішучі. І рано чи пізно це все ж таки відбудеться. Але тим не менше, сьогодні є НАТО, сьогодні є Сполучені Штати, хоч і повільно і нерішуче, але тим не менше вони там намагаються якось всередині прокинутись і почати хоч щось робити, хоча до жодних прямих дій, я впевнений, що на сьогоднішній день вони не готові. Ми бачили прольоти дронів по території НАТО, ми бачили провокації, там ми говоримо про те, що там Польщу попередили, але ж вже в минулому році був звіт про те, що росіяни на території Польщі організовували теракти. І яка, ну, яка в цьому відповідь? Що з цього... Що це дало? Що це змінило? От. І на сьогоднішній день, тому я не думаю, що хтось в НАТО всерйоз готовий. Можливо, хтось боїться, можливо, хтось готується, але до рішучих відповідей, крім там декількох країн, які безпосередньо цю небезпеку відчувають, навряд чи там хтось готовий.
10: Це точно так. Очевидно, що і сам блок НАТО, він же формувався таким чином, щоб бути блоком стримування.

0: Бути перемир'я, росіяни готові щось на те, українці готові на щось, називаються різні дати. Останнє, що ми чули, що можливо якісь пробліски можуть з'явитися восени цього року. Інша інформація, яка зливалася в західні медіа, там йшлося про те, що от Путін і Кремль готові будуть розмовляти тільки, можливо, в лютому 27-го, і там логіка в тому, що ну хай українці переживуть нову зиму в такому ж стилі, яка була попередня. Ці розмови про перемир'я, що вони дають? Як ви оцінюєте те, а ну, ви як людина, яка знає, що відбувається на полі бою, так? Тобто безпосередньо знає, що відбувається на війні. Які там є можливості? Що ви бачите ви?
1: Ну, як на мене, всі ці розмови дають необґрунтовану надію, яка кожного разу розбивається, до як на яку кожен раз чекають, розраховують, сподіваються, і потім знов це не відбувається. Я за весь цей час з 2014 року жодного діючого перемир'я взагалі не бачив і в принципі не вірю в будь-які ось подібні перемир'я, щоб вони в повному сенсі хоч колись взагалі працювали. Я впевнений, що перемир'я буде, коли буде переламний момент на полі бою, саме тоді і будуть готові. Зараз про що ми говоримо? Про перемир'я зі сторони, там, що росіяни до чогось готові. Та, ну, ми можемо на що завгодно сподіватись, там, надіятись, мріяти, але є факти. Ми бачимо, що росіяни продовжують готуватись до продовження цієї війни. Це стосується і мобілізаційного ресурсу, це стосується і внутрішньої реструктуризації всередині російської армії, це стосується і ресурсів, які вони відкладають на ведення бойових дій. Все це вказує на те, що найближчим часом вони не збираються зупинятись. І зупинитись вони зможуть тільки в тому випадку, коли відчують повний крах на полі бою. Після цього, звісно, вже підуть розмови про перемир'я, про якісь умови там, і так далі. Але на сьогоднішній день ми маємо вибороти і створити ці умови на полі бою за рахунок технологій, за рахунок сучасних засобів ведення бою, за рахунок сучасних методів управління військами. От все це може в перспективі дати можливість організувати, да, і створити цей перелам. Але до цього ще треба дійти. А поки що, як на мене, це все ну просто розмови для того, щоб створювати якісь інформаційні новини. Да, і там не потрібну надію, тому що я вважаю, що ця надія трохи деструктивна, бо вона в людях вона просто руйнує в людях можливість до справжньої надії, до справжніх мотиваційних якихось внутрішніх і мобілізаційних процесів.
0: От, пане Максиме, очевидно, що за час цієї війни, ми можемо говорити з 2014 року, українці бачили все. Очевидно, що найстрашніші речі все-таки відбулися з 22-го року. Ми бачили стерті з обличчя землі міста українські, ми бачили жахливі теракти, де гинули десятки людей, ми бачили вбитих дітей, жінок, ну, тобто, ми бачили все, так? І, очевидно, з тих інструментів, які Росія не використала досі, це глобальна мобілізація, так, та ядерна зброя. Два аргументи. Про мобілізацію говорять зазвичай в контексті того, що дивіться, значить, там же в них свої такі псевдовибори, які хоч і псевдо, але вони роблять обличчя, що є якась демократична процедура, і до цих виборів восени мобілізацію проводити не будуть, але після можливо. Ну і ядерна зброя. Про ядерну зброю хто тільки з чиновників російських не згадував. Найбільший там такий яструб, цей Алкоголєвич, Дмитрій Алкоголєвич Медведєв, так, який безкінечно, значить, погрожує тим, що впил буде старати, ну, звичайно, і нас, українців, і там всю Європу, Америку і так далі. Ці два інструменти, які не використані росіянами, на вашу думку, що з них ми дійсно зможемо побачити? Це може прозвучати, що от ми в такій, знаєте, вільній, спокійній манері можемо говорити про застосування ядерної зброї, але я думаю, що варто про це говорити також.
1: Мобілізацію ми точно побачимо. Справа в тому, що дійсно, я думаю, що до повної такої відкритої, да, загальної мобілізації вони спробують поглибити свої мобілізаційні можливості за рахунок тих інструментів, які в них є. А в них такі є, тому що це країна, яка може собі дозволити просто там за рахунок мінтов і там.

0: і ментов, і воров збирати всіх на світі, і просто притягувати їх в військкомат. Ну, ось така там країна. Тому збільшать вони просто нормативи для всіх, щоб вони більше притягували людей з будь-якого приводу в армію. Я думаю, що вони спочатку спробують саме поглибити от і вигребсти за рахунок цих інструментів, а після цього так все одно прийде питання до все ж таки загальної мобілізації, бо втрати на лінії бойового зіткнення в них величезні. І якщо ми будемо з тим же темпом йти, то ми їх будемо ще збільшувати. Я впевнений, що ми можемо дійти до цифри в 50 тисяч на місяць абсолютно спокійно, якщо ми масштабуємо певні досвіди, які в нас на сьогоднішній день є, і якщо ми правильно будемо використовувати свої ресурси, в тому числі там і технологічні. Якщо говорити про ядерну зброю, то я не дуже вірю. І сам факт того, що вони стільки про неї говорять і стільки про неї кричать, мені здається, є одним з однією з основних причин, чому не варто, принаймні на сьогоднішній день, взагалі всерйоз про це задумуватись.
1: Тобто ви маєте на увазі, що навіть, скажімо, при повній блокаді Криму, ну, нічого подібного ми не побачимо. Так, здається, у нас проблеми зі зв'язком, таке також буває. Нагадаю, що це прямий ефір, ви слухаєте Радіо НВ, маємо говорити з Максимом Жоріним, заступник командира 3-го армійського корпусу, з нами на зв'язку. Ми спробуємо зараз відновити цей зв'язок. Дійсно, обговорювали ми ті два інструменти, які Путін, Кремль, Російська Федерація, наш ворог, не використали досі. Ми бачили дійсно всі види ракет можливих, включаючи оці їхні орєшники. Вони не використовували тотальну мобілізацію, тобто те, до чого закликають Z-патріоти, як вони себе називають, турбофашисти. Ну і інша, це ядерна зброя. От кажуть мені, Максим Жорін повернувся до нас на зв'язок. Пане Максиме, чи чуєте мене зараз?
0: Так, на зв'язку.
1: Дуже коротко тоді чую. Запитаю. Ну от дійсно ми зараз бачимо, що одну з цілей, яку поставило військово-політичне керівництво України нашим військовим, це от блокада Криму. Крим, що там, перлина в короні Путіна, як він вважає, дуже він пишався тим, як він, значить, захопив Крим в 2014 році, багато фільми там якісь виходили і так далі. Так от, повна блокада Криму, чи це підвищує загрозу того, що росіяни використають ядерну зброю?
0: Ні, я впевнений в тому, що на сьогоднішній день, навіть при повній блокаді Криму, а до неї насправді, ну, це абсолютно реальна історія, я впевнений, що на сьогоднішній день про ядерну зброю поки що перейматись точно не треба. Росіяни не будуть її зараз використовувати. В Крим вони так само кинуть, як і будь-які інші території, в плані того, що підтримки, в плані забезпечення. Їм абсолютно байдуже, що там буде. Українська сторона буде його просто висушувати, а росіянам буде байдуже, що там відбувається. І тому це ж така територія залишиться, яка нікому не потрібна. І, в принципі, Крим завжди, весь час, він був такий досить проблемний для них. Але сьогодні в нас є ще й можливості цю ситуацію для них погіршити, будь-яке знаходження їх там. Тому що для флота там проблема, для авіації там проблема, для військових баз, які там знаходяться, це проблема з забезпеченням, логістикою і всім іншим. І для цивільних, які там залишаються, да, для них теж життя стає там, ну, не дуже та й приємним. Але при цьому, знаючи відношення росіян до своїх території свого населення, їм буде абсолютно байдуже, в якому там стані хто знаходиться, і там суттєво перейматись вони не будуть. Але і про ядерну зброю в цьому випадку, принаймні сьогодні, я би ще не переймався.
1: Пане Максиме, дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу, був з нами на зв'язку. У нас далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі головний детектив останніх тижнів. Нагадаю, що 29 червня в Монако стався вибух. Камери відеоспостереження зафіксували людину, яка залишила посилка біля входу до житлового будинку в Монако. Потім був той самий вибух. Як результат, ціллю нападу був український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Проти нього введені у санкції державою Україна, Радою національної безпеки та оборони України. Постраждала його дружина, його 13-річний син. І от вже 6 липня, тобто буквально за тиждень після цього, під Києвом було знайдено тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство цього підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва. Далі був спільний такий прес-реліз, який публікувала Національна поліція України, СБУ, ГУР та Офіс Генпрокурора. Там йшлося про те, що було вже затримано 2 осіб за підозрою вбивства цієї жінки. Цю жінку розшукував, нагадаю, Інтерпол. Підозрювані – це діючий співробітник головного управління розвідки та колишній співробітник одного з силових органів. За різними даними, це міг бути співробітник Служби безпеки України. Про те, що все це означає, ми поговоримо зараз з нашими колегами. Зараз з нами на зв'язку Ярослава Вольвач, керівниця відділу розслідувань громадські. Ярославо, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, привіт Олексію, рада долучитись до ефіру.
1: Дякую, що знайшла для нас час. Так от, я думаю, що треба почати з самого початку, як то кажуть, вибач за тавтологію, з того самого Вадима Єрмолаєва. Хто це? Чому могли хтось підривати, залишати вибухівку та підривати його та його сім'ю?
3: Ну, тут варто почати, напевно, з кінця. Власне, ті джерела, які наразі, з якими ми можемо поспілкуватися наразі, вони всі, абсолютно всі, першою своєю версією називають діяльність так званих кол-центрів у Дніпрі і причетність самого Вадима Єрмолаєва і його родини до цього. Якщо шукати якісь логічні обґрунтування цієї версії, то перше, про що думаєш в цьому контексті, це, власне, діяльність сина Єрмолаєва, Артура, який був визнаний естонським судом винним в організації шахрайської схеми, пов'язаної з подібними речами. Але я би тут підкреслила, власне, головна думка моя полягає в тому, що насправді Вадим Єрмолаєв родом з Дніпра. Це дуже важлива людина, дуже важливий бізнесмен для Дніпра. І він пов'язаний з бізнесами, які насправді є досить широкими. Тобто ми не можемо говорити про те, що кол-центри – це єдина діяльність, з якою можна пов'язувати Єрмолаєва і його родину.
1: Слухай, вибач, я переб'ю тебе на секундочку буквально. Знаєш, мені здається, що частина нашої аудиторії чула це слово сполучення кол-центри, але може не знати, що це. Про що ми говоримо кол-центр і чому ми дуже часто говоримо, що епіцентром цих шахрайських кол-центрів є саме українське місто Дніпро?
3: Є така думка насправді, і так само я досить часто її чула от останні дні, коли спілкувалася з джерелами, власне, про те, що Дніпро – це така столиця. Складно сказати, чому історично так склалося, але загалом мова йде про офіси. Та я зразу скажу, що я зараз не маю на увазі самого Вадима Єрмолаєва, але контекст історії такий, що йдеться про офіси, де працюють люди, які, ну, фактично задачею яких є оця шахрайська діяльність. Направлена на громадян України, Росії, фактично метою якої є отримання їхніх коштів, заволодіння їхніми коштами.
1: Тобто там мені дзвонить людина, каже, що вона для мене є якась прекрасна пропозиція. Чи можливо моя картка заблокована і зараз мені треба дуже швидко перейти за посиланнями, значить, ввести код. Ну а далі, коротше кажучи, мої гроші знімаються з рахунку, і ця людина зникає назавжди з мого життя. Чи так це працює?
3: в тому числі так це працює, гроші зникають, і ця людина так само зникає, і, власне, вже кінці знайти неможливо в таких історіях. Ось, ну, власне, це такий короткий опис того, що взагалі таке кол-центри, і насправді для мене, можливо, дарма, але певною мірою ця версія не була очевидною, хоча вона абсолютно точно є очевидною зараз і має право на життя, оскільки так йдеться про, якщо говорити про кол-центри, то це досить великі гроші, так? Ну і, власне, з цим, напевно, в першу чергу джерела у правоохоронних органів пов'язують замах на Вадима Єрмолаєва і його родину. Ну, але знову ж таки підкреслю, що в контексті діяльності Вадима Єрмолаєва, ну, не одними кол-центрами, це не єдине, на що ми звертали увагу, наприклад, у власних розслідуваннях, а Вадиму Єрмолаєву ми присвятили 3 розслідування протягом останніх 2,5 років. Власне, ми не звертали увагу на кол-центри, оскільки так багато всього було пов'язано з ним і діяльністю його бізнесу, що ми просто не дійшли, не встигли дійти до цієї частини версії його ймовірної діяльності.
1: Що основне в його бізнесі, що ви дізналися, проводячи ваші розслідування? Що за бізнес у Вадима Єрмолаєва в Дніпрі, про що ми маємо знати?
3: Насправді, тут варто зазначити, що санкції на Єрмолаєва в Україні ввели в грудні 2023 року. Тобто це вже повномасштабне вторгнення триває. І ну, потрібно розуміти, що Служба безпеки або будь-який інший орган, який вчиняє подання на санкції, він не уточнює, з якої саме причини він подає ту чи іншу особу на санкції. Але журналісти, які займалися діяльністю Вадима Єрмолаєва раніше, вони пов'язували запровадження санкцій стосовно нього з алкогольним бізнесом в окупованому Криму. Фактично, це була тоді перша і основна версія, і стосувалась вона, власне, того, що після початку окупації Криму у 2014 році алкогольний бізнес був перереєстрований за російським законодавством в Криму і продовжував там працювати, сплачуючи податки і отримуючи прибутки відповідно. Ось. Ми вже звернули увагу на діяльність Вадима Єрмолаєва після запровадження санкцій. Тобто це для нас досить нова історія, яка почалася з грудня 2023 року відповідно. І тут варто сказати, що з грудня 2023 року Єрмолаєв, який вже на той момент перебував під санкціями, він зміг не лише обійти санкції, а ще й, будучи підсанкційним, розпочати нові бізнес-проекти. Власне, ось це ми і вивчали, і на цьому ми зосереджували нашу увагу.
1: Тобто людина, умовно кажучи, крім того, що вона, ну, проживала в Монако, а ми пам'ятаємо, що там, здається, одна з найдорожчих нерухомостей на планеті Земля, більше того, вона і спокійно, знаходячись під санкціями, продовжувала свій бізнес, продовжувала отримувати доходи в Україні, не тільки.
3: Так, більш того, створюючи нові проекти. Власне, більша частина бізнес-активів Вадима Єрмолаєва в Україні була записана на такий собі фонд технології, який через там низку інших компаній фактично належав кіпрській компанії Ліцита Трейдинг. І, власне, ось весь цей пул бізнес-активів завжди контролювався самим Вадимом Єрмолаєвим. Це ні для кого не було секретом. Але з запровадженням санкцій сталася досить цікава історія. Раптом цей бізнес опинився під контролем доньки Вадима Єрмолаєва Софії, який на той момент був 21 рік. Вона була тікток-блогеркою, займалася розпаковками одягу, там, взуття, і показувала це своїй аудиторії в тіктоці. Мешкала десь між Кіпром і Лондоном, і ось, власне, вона отримала контроль над цим бізнесом. Більш того, отримала вона його формально після запровадження санкцій, але у своєму розслідуванні ми говорили про те, що в нас є серйозні підстави вважати, що оце переоформлення після запровадження санкцій відбулося насправді заднім числом, що і привернуло тоді нашу увагу. Але якщо говорити вже про період після запровадження санкцій, коли вже вони 100% були запроваджені, то ми розповідали нашій аудиторії про два великі проекти, в які Вадим Єрмолаєв зайшов, будучи 100% підсанкційною особою. Це будівництво Національного меморіального військового кладовища, і це історія із будівництвом, ну, скажімо, міні-порту на Одещині, що і перше, і друге є насправді, якщо говорити про кладовище, це будівництво кладовища меморіального, це надзвичайно важливе для українського суспільства було. А якщо говорити про будівництво порту на Одещині, то це цілком собі така стратегічна історія. Тобто абсолютно було незрозуміло, хто пустив підсанкційну особу будувати порт в Одеській області.
1: Ну, зважаючи на те, наскільки важливою, скільки було різних дій з боку наших військових для того, щоб надати можливість експорту українського збіжжя, і не тільки так от через одеські порти. Це дозвучало дуже дивно. Ярослава, дуже коротке запитання. Коли ти почула про те, що був замах на Єрмолаєва в Монако, яке було твоє перше відчуття? Бізнес хочуть забрати? Я не знаю, що це могло бути? Інтуїтивно, що ти відчула?
3: Відчула, що, знову ж таки, це емоційна оцінка, але відчула, що це спроба передачі якогось сигналу. І, власне, саме тому я уважно стежила за тим, чи все, як закінчиться ця історія, і продовжую стежити. Я думаю, що ми багато цікавого дізнаємось, коли відбудеться обрання запобіжних заходів діючому співробітнику ГУР і іншій особі, які наразі медійно обговорюються як дотичні люди до вбивства під Києвом. Я думаю, ми дізнаємось багато нового і цікавого, і важливого. Але якщо говорити про перше враження, то так, було враження, що це спроба передачі якогось сигналу. І зараз я все-таки схильна розділяти думку про те, що, ймовірно, кол-центри є однією з головних версій, якщо не головною.
1: Ярославо, дякую тобі дуже за це включення, дякую за цю розмову. Ми от перейдемо зараз до другої частини цього детективу. З нами на зв'язку була Ярослава Вольвич, керівниця відділу розслідувань громадські. Друга частина детективу, нагадаю, це те, що 6 липня було знайдено закопане тіло жінки, підозрюваної в тому замаху, який був здійснений на підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва в Монако. Першими цю інформацію опублікували наші колеги з «Української правди», але саме в широкому форматі її розбирали наші інші колеги з видання «Ліга.нет». Євгенія Мазур, спеціальна кореспондентка «Ліга.нет», з нами на зв'язку. Пані Євгенія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю, Олексію.
1: Дякую, що доєдналися до ефіру. Тож, дійсно, я точно пам'ятаю, як в першій половині дня, вчора, тобто 7 липня, на УП з'явилася ця інформація, що, значить, джерела в правоохоронних органах повідомили «Українській правді» про те, що було знайдено тіло жінки, яку підозрювали у замаху на підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва, і що у справі вже затримано двох підозрюваних. І далі з'явилося набагато більше деталей, так? З'явився отой спільний прес-реліз, який публікували одразу разом Нацполіція, СБУ, ГУР та Офіс Генпрокурора. Тож, що ви дізналися далі? Я так розумію, що далі ви поспілкувалися зі своїми джерелами. Які деталі були найважливішими, на вашу думку?
4: Насправді, мені здається, що тут найважливіша деталь – це історія про те, що самі затримані кажуть, що вони жодним чином не пов'язані ані з історією Монако, ані з кол-центрами, ані з якимись грошима, тому що мені це додає просто якоїсь такої нуарності в стилі старих американських детективів до всієї цієї історії. Моє враження, що слідство не дуже вірить в ті їхні заяви про те, що про Монако вони не знають нічого, вони запевняють, що вони вербували вбиту жінку абсолютно для іншої роботи. Той співробітник головного управління розвідки, який пішов на співпрацю зі слідством, стверджує, що він працював з нею для того, щоб закидати її кудись на територію Росії, щоб вона там виконувала якісь задачі, як нам переказують. І до Монако вона не мала ніякого відношення.
1: Тобто оця Анастасія Березовська, так, от, яка була в розшуку Інтерполу. Там ще було окреме уточнення, так, що вона перетнула український кордон ще до того, як вона потрапила в базу Інтерполу, і нібито тому її не затримали на кордоні. Що от те, що вона була вбита та закопана, я так розумію, двома цими підозрюваними, це от, ну, просто якось так сталося, але до, ну, ми просто її вбили, закопали. Просто єдине, що в Монако вона не була. Тобто версія зараз з їхньої, ну, з їхнього боку саме така.
4: Я так розумію, насправді, що якусь більш остаточну і злагоджену версію ми почуємо завтра, коли буде відбуватися судове засідання за обрання запобіжного заходу для обох затриманих. Бо поки що слідство дуже обережно так ділиться, і наші співрозмовники дуже обережно діляться якимись подробицями, щоб не нашкодити якось тому, що вони роблять. Хронологічно, як виглядала історія станом на зараз, того, що нам вдалося дізнатися, Анастасія Березовська повернулася в Україну 1 числа, перетнула кордон, судячи з усього, скоріше, за все на автобусі, вона рушила до Житомиру. В принципі, у прикордонників на той момент дійсно не могло бути жодних підстав якось на неї реагувати, в принципі, тому що, якщо ми уявимо, там, не знаю, якогось абстрактного інспектора прикордонної служби, якого звуть, наприклад, Олександр, який перевіряє її документи при перетині кордону, якщо інформації про неї немає в базі даних Інтерполу, якщо на прикордонну службу не надходило якихось спеціальних доручень від суду чи правоохоронних органів, чи будь-яких інших уповноважених органів, які мають йому повідомити, що цю конкретну особу треба або затримати, або їм повідомити про те, що вона їх цікавить і вона приїхала в Україну, він нічого не буде з нею робити, тому що вона, як будь-який громадянин України, має право приїхати в Україну, і ніхто не має, не може цьому право завадити. Тож вона повернулась додому. Інформація про те, що вона є підозрюваною і розшукує Інтерпол, з'явилась тільки наступного дня. Тож, відповідно, вже 2 липня, скоріше за все, правоохоронні органи були би в курсі, що вона перетнула кордон, напевно, значно швидше. Хоча моє враження, що вони про це знали, тому що за натяком одного зі співрозмовників її телефони вже так чи інакше контролювались правоохоронними органами. Завдяки цьому вони змогли дізнатися, з ким вона спілкувалась, там, де вона розраховувалась банківською картою. Але це, ну, моє враження з тих припущень, які мені озвучили правоохоронці. Вона вирушила до Житомира, тому що там у неї родичі. Судячи з дат, можу припустити, що якийсь час у неї зайняла дорога, вона приїхала туди, де вона мала зупинятись, лишила речі, відпочила, поспала, відзвонилась родині, зв'язалась з тими двома чоловіками, які є, власне, один чинним співробітником головного управління розвідки, а другий чи то чинним, чи то колишнім співробітником СБУ і колишнім співробітником Нацполу. І вирушила з нами на зустріч. Доїхала до Київської траси, там пересіла до них в машину і, ну, власне, десь в районі Макарова вони її вбили. Судячи з усього, у лісі, не в машині, ну і неподалік від міста вбивства вони намагались сховати тіло.
1: Страшна історія. Страшна історія. Ми дійсно дуже мало знаємо, які ж були мотиви. Дійсно, досі ми не знаємо, ну як же ж так, що діючий співробітник головного управління розвідки та, можливо, колишні співробітники СБУ чи Нацполу от проводили таку операцію, знову ж, вбити жінку, закопати її. Це взагалі окрема історія. Будемо слідкувати за цим. Євгеній, я вам дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Євгенія Мазур, спеціальна кореспондентка Ліга.нет, була з нами на зв'язку. Говоримо ми про дійсно такий головний детектив останніх тижнів. Тут я просто нагадаю дуже коротко, що 29 червня в Монако пролунав вибух. Це сталося біля житлового будинку. Судячи з усього, ціллю нападу був підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. У нього великий будівельний горілчаний, можна так сказати, бізнес у Дніпрі, а також кол-центри. Це такі шахрайські схеми по тому, щоб вимагати, витягувати з людей їхні гроші. Постраждала його дружина. людина, постраждав його 13-річний син. Підозрювана повернулася в Україну, ну і далі її тіло було знайдено закопаним, і двоє підозрюваних повідомили про те, що вони її вбили і закопали. Наразі для них буде обраний запобіжний захід. Що ж, далі в нас буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичного

0: політичних мирних переговорів на компромісних засадах або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш – британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім постанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелю впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуро у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: ефірі Радіо НВ.
1: І повзелі невочовен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчи. Хвиля радісно плюскоче, далеко.

можливою вити світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ще й асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок Дія та натиснути на кнопку «Дія AI».
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів у глиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час, стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя, принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Старий сценарій у ще більш цинічному виконанні. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, її внутрішній фінансовий ринок миттєво згорнувся, а запровадження сухого закону знищило четверту частину доходів бюджету. Винна монополія. Петроград критично потребував зовнішніх позик для закупівлі зброї, верстатів та підтримки курсу рубля. Головними фінансовими донорами мали стати союзники в Антанті – Велика Британія та Франція. Проте британці та французи відмовилися давати кредити під чесне слово. Вони вимагали реального забезпечення. В 1914-16 роках Росія була змушена фізично вивести значну частину свого золотого запасу до Великої Британії через Архангельськ кораблями як заставу за кредити. Союзники давали Російській імперії так звані пов'язані кредити. Гроші не перераховувалися до Петрограда, вони залишалися на рахунках у британських банках. Росія могла витрачати їх виключно на закупівлю британських товарів чи оплату фрахту британських суден. Коли у 1916 році російська армія задихалася від снарядного голоду, Велика Британія та Франція затримували виконання військових замовлень, пріоритетно забезпечуючи власні армії, хоча золото і кредитні зобов'язання від Росії вже були отримані. Зрештою, фінансова виснаженість, неможливість покрити дефіцит бюджету та невиконання союзниками обіцянок щодо постачань стали прямими тригерами інфляції, дефіциту товарів і лютневої революції 1917 року. Звісно, історики мене поправлять, що фінансова виснаженість була хоч і важливим тригером революції, але не єдиним і, мабуть, не головним. Військові поразки, криза легітимності, розпад командної вертикалі, продовольча криза в Петрограді – усе це відігравало не меншу роль. Якщо накласти події Першої світової на теперішню ситуацію Росії з Китаєм, ми побачимо той самий сценарій, але у ще більш цинічному виконанні. Маючи подібні проблеми, Російська Федерація опинилася в ситуації, коли Китай вимагає газ за внутрішніми російськими цінами нижче собівартості. І фінансування сили Сибіру-2 суто за рахунок РФ і взагалі відмовляється давати прямі кредити на покриття дефіциту бюджету, аби не потрапити під вторинні санкції США. Москва веде виснажливу війну, будучи повністю залежною від фінансових та технологічних примх зовнішнього гравця. Коли цей гравець, тоді Британія, зараз Китай, бачить, що Росія нікуди не дінеться, він починає диктувати кабальні умови, викручувати руки або просто відмовляти в допомозі, спостерігаючи, як партнер слабшає. Історія повторюється. Затяжна війна, ізоляція від передових ринків, колосальний дефіцит бюджету і так званий союзник, який замість допомоги виставляє непомірні рахунки та заганяє у фінансову петлю. У 1917 році для Російської імперії це закінчилося катастрофою. На що сподівається нинішній Кремль? Питання риторичне. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Війна та ідентичність, що нас змушує робити вибір. Павло Казарін, журналіст, ведучий радіо НВ, сержант Збройних сил. Ми часто говоримо, що війна нас змінить. Прийнято вважати, що йдеться про демографію та економіку, армію та політику. Але в тому й особливість, що війна передусім перелицює нас самих. Пише, накопичений за час війни досвід у нашу ж ідентичність. Йдеться не лише про колективну ідентичність, а й про персональну. Багато в чому наша ідентичність – це сума подій, які з нами стались. Реальність занурює нас в обставини. Обставини змушують ухвалювати рішення. Ухвалені рішення стають ціннісним роздоріжжям. Саме тому останні 12 років російська агресія змушує Україну змінюватись. Просто ці зміни трапляються з тими, хто готовий помічати війну. Наприклад, коли 2014 року російська армія захоплювала Крим, це змушувало жителів півострова визначати зі своїм ставленням до того, що відбувається. Примушувало формувати ставлення до нових прапорів. Відповідати собі на запитання, під звуки якого гімну вони готові підводитись. Для багатьох це й був момент набуття ідентичності. Ті, хто вважав зміну прапорів на півострові поверненням додому, та ті, хто розцінював її як анексію, до лютого 2014-го могли бути найкращими друзями. Але при цьому анексія Криму значно рідше ставила перед аналогічним вибором українців на материку, тому що події було локалізовано в рамках регіону, тому що окупація відбувалась з мінімальними жертвами. За бажання захоплення півострова можна було не помічати, пояснюючи події тим, що ці люди самі того хотіли. Якщо подія не провокує у вашому житті жодних змін, ви легко можете її проігнорувати. Слідом сталося російське вторгнення на Донбас, початок АТО та старт мобілізації. Одні люди пішли на фронт, інші стали переселенцями, треті подались до волонтерства. Війна змусила всіх їх визначитись із відповідями на ключові запитання. І тому стала фактором, що визначив їхню ідентичність. Багато хто з тих, хто раніше не цікавився політикою, раптово почали. Багато хто з тих, хто не думав про національну ідентичність, раптово її здобули. Війна позбавляла ілюзій і складно було зберегти аполітичний погляд на світ, коли політика стукала тобі прикладом по вхідних дверях. Але ця хвиля змін теж торкнулась не всіх, і за бажання ту фазу війни можна було не помітити. Тому що АТО було локалізовано в двох областях, тому що можна було жити далеко від подій і не озиратись на те, що відбувається. 4 роки тому розпочалось повномасштабне вторгнення. Росія дотягується своїми ракетними культями до кожного міста країни. У кожній області діти знають, як звучить сигнал повітряної тривоги. І нинішня фаза війни так само стає для України ще одним етапом набуття ідентичності, коли з нею починають визначатись люди, які раніше про це не думали. Вторгнення перезапустило процес самовизначення в масштабі країни. Ти можеш вважати себе громадянином світу, але це втрачає значення, коли з'ясовується, що тебе готові вбити за твоє громадянство. Ти можеш хотіти мирного співіснування, але це втрачає сенс, якщо сусід ставить собі за завдання повне завоювання. Війна – час колективних ідентичностей, і багато хто починає визначатись з ними в той момент, коли на місто падають ракети. Нитки не одразу стають прапорами, ноти не одразу стають гімнами, усьому свій час. Але ця формула має ще один вимір, тому що ідентичність – це ще й сума подій, які у вашому житті не відбулись. Якщо в чиємусь житті не трапилась війна, відсутність цього досвіду теж пропишеться у світогляді. Якщо ніхто з близьких не служить у ЗСУ, це дає можливість ігнорувати армійську дискусію. Якщо ніхто з родичів не став переселенцем, ви можете не помічати проблем, з якими вони стикаються. Якщо реальність не прописалась у вашому житті на рівні особистого досвіду та персональних переживань, то з реальності вона перетворюється для вас на фон, який завжди можна не брати до уваги. Досвід служби в армії може стати частиною вашої ідентичності і додати до колишніх цінностей нові. Так само, як ухилення від служби може перетворитись на головний зміст вашого внутрішньовоєнного досвіду життя. Просто в цьому випадку змістом нового пласта ідентичності стануть страх, самовиправдання та знецінення тих, хто обрав натягти піксель. Якщо ви донатите волонтерам, то досвід солідарності пропишеться у вашому проживанні війни. А якщо обрали не донатити, то досвідом воєнного часу для вас стане самоусунення і формула «нехай перестануть красти і гроші з'являться». Війна, як і будь-який інший травматичний досвід, впливає на ідентичність людей, які з нею стикаються. Але редакція цього відбитка залежить від обраної моделі поведінки. Одні обирають дію, інші – бездіяльність, хтось – солідарність, а хтось – усунення. Обставини нашого життя стають ареною для змін, але формат цих змін залежить від наших власних рішень. Люди – нераціональні істоти, а такі, що раціоналізують. Вони спершу ухвалюють рішення, а потім, постфактум, вибудовують під них фундамент із пояснень і виправдань. Кожному хочеться почуватись на правильній стороні історії та етики, а тому лише мало хто готовий визнавати свої помилки. Більшості простіше виправдовувати свій вибір загальною недосконалістю обставин і дефіцитом альтернатив. Вам може здаватись, що ваші рішення воєнного часу впливають на вас теперішнього, але фактично ви обираєте собі етику на майбутнє. Відповідь на запитання «Що ти робив під час війни?» стане відповіддю на запитання про те, що ви робитимете після неї.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals, це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 2026 року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2,5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом $25 трильйонів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпеки безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.